Жок бүрөдө сарай бакча бар, тең болбогон дүнүйө телмирсең көздөн жаш тамар. Алсыздын сылап маңдайын, азамат чыкса жол баштап, арт

0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүүлөр жай министрлигинин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары тарабынан берилген маалыматка 2023-жылы 134 000 гектар жайыттар деградация учураган. Бул тууралуу министрликке караштуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоют кызматынын кызматкери Мыктыбек Каландар билдирди. Анын айтымында республика боюнча 614 000 гектар жайыт асылдуулугу төмөндөп кеткен. Кыргызстанда малдын тукумун жакшыртууга багытталган программа ишке ашырылууда. Бул программа жасалма уруктандыруу жана тукумдук чараларды өнүктүрүү аркылуу жүргүзүлө турганына, тукумдук мал чарбасын жемдерди өнүктүрүү жана биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландар токтолду. Ал 2025-жылы республикалык бюджеттен бул максаттар үчүн 60 миллион сом бөлүнгөнүн белгиледи. Бул каражат 270 000 доза уруктук материалды сатып алууга жумшалды. Ал райондук ветеринардык башкармалыктар аркылуу уруктандыруу техникаларына акысы берилет. Мындан тышкары адистер 160 комплекс зарыл болгон жабдуулар жана уруктук материалды сактоо үчүн суюк азот алышты. Учурда 12,5 миңден ашык жасалма уруктандыруу процедурасы аткарылганын кошумчалады. Анын айткандарын Сокулук районунун уруктандыруучу техник Рысбек Жумаев толуктады.
2: Биринчиден Кыргызстанда мал чарбасын масштабтуу түрдө жакшыртуу боюнча биздин президентибиз Садыр Нургожоевич тапшырма берилген. Ошол берилген тапшырманы аткаруу максатында биз атайын бюджеттен 60 миллион акча бөлүнүп, ошо бөлүнгөн акча каражатка 2025-жылы биз атайын конкурстун негизинде эң мыкты делген атайын конкурс жүргүзүлгөн, жалпы ачык конкурс жүргүзүлдү. Ошол конкурстун негизинде атайын бардык башка мамлекеттерден дагы компаниялар катышышты. Катышып өздөрүнүн сапаты, уруктарын, бааларын менен дагы сунушташып, мыкты делген Россиядан бир компания, андан дагы бир экинчи компаниябыз алыскы Швейцариядан уруктарды бизге жеткирип берген. Ошол эки компания бизге атайын биздин талаптарыбызга ылайык өзгөчө Швиц, Симментал, Абердин Ангус жана Галштин деп ушул 4 породага биз басым жасаганбыз. Ошол басым жасалган уруктук материалдарды келгенде биз атайын дыкат текшерүү менен алдык. Алардын ар бир уруктук материалдын мындайча айтканда асыл тукум көлүгүнүн ичинде алардын ата теги, алардын канчалык сүт бере тургандыгы же болсо бүт бардык маалыматтарын тактап карап көрүү менен комиссиялык негизде ошол уруктук материалдарды тандап алып, алынган уруктук материалдарды биз 2025-жылды август айынын аяктарынын чендеринде биз Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынан баштап бардык биздин ветеринардык, райондук ветеринардык башкармалыктар аркылуу техник уруктандыруучуларга келишим түзүү менен акысыз уруктук материалдарды таркатып бердик. Биз бул жерде бир топ кээ бир жерлерде суроо болуп калат. Эмне үчүн мамлекет акысыз берип атса, биздикин акысыз уруктандырып бербейби деген элдер да жок эмес. Ошон үчүн түшүнүктүү болуш үчүн Facebook'та да угармандар бар, башка радиодон угуп аткан угармандар болсо, бизде бүгүнкү күндө техник уруктандыруучулар мамлекет тарабынан айлык алышпайт. Биз уруктук материалды фермердин чөнтөгүнө жеңил болсун. Андан сырткары биз сапаттуу уруктарды тандоо менен биздин климаттык шартка туура келген уруктарды тандоо менен ошол техник уруктандыруучуларды тандап бердик. Андан ары биздин техник уруктандыруучуларга кызмат акысын төлөө менен сиздер жанагы малыңыздын сапатын жакшыртсаңыз болот деген максат. Эмне үчүн жасалма уруктандыруу деген суроого келе турган болсок, биз Кыргызстанда бүгүнкү күндө өзгөчө 20 мүйүздүү малдын саны өзгөчө 90-жылдан мына союз тараган учурдагы малдын башынан дагы ашып өттүк. Бирок сапаты менен төмөнбүз. Сапаты бүгүнкү күндө бир уйдан орточо эсеп менен статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок 2024 литр орточо. Бул деген бир уйдан 5-6 литр эле уй сүт саап алуу дегенди түшүндүрүп атат. Андан сырткары бизде малдын саны көбөйгөн менен жайыттар дагы деградациябыз учурап атат. Малдын сапаты кунардуулугу бизди канааттандырбагандыгынын эсебинен биз жеңил жол менен асыл тукум малды сатып алууда фермер жанагы 200 миң, 250 миң, 300 миң сомго чейин бүгүнкү күндө асыл тукум малдын баасы ошондойго чапчып атат. Бирок аны фермер сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок. Колуңуздагы эле уйду ошол сапаттуу буканын уругу менен уруктандыруу менен дагы 50%га жакшы пародадан мүмкүнчүлүктү алсак болот. Муну эмнеден далилдейбиз? Себеби буга чейин да биз уруктандыруу менен алектенип келгенбиз. Уруктандыруудан түшкөн торпокторду базар баасында бүгүнкү күндө жөнөкөй букадан качып туулган торпоктордун айырмачылыгын байкап жакшы сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүк болот экендигини мындайча айтканда практика жүзүндө көрсөтүп койдук. Ошон үчүн биз дагы фермерлерге асыл тукум мал кармасаңыз дагы ошонун сапатын жакшыртыш үчүн жакшы сапаттуу урук менен уруктандырыш керек. Колуңуздагы мал кайсы парада болсо дагы сапаттуу урук менен куудуруу менен 4-чү поколенияга барып сиз сапаттуу уйга жетсеңиз болот деген мүмкүнчүлүктү түшүндүрүү менен уруктандыруу маселеси бар. Биз Кыргызстандагы малдын сапатын жакшыртуудагы негизги багыттарыбыздын бири уруктандыруу. Андан сырткары дагы асыл тукум чарбаларды түзүү, жеңилдетилген насия берип туруп асыл тукум мал алуу деген негизги багыттарыбыз бар. Бул боюнча дагы уктуруунун жүрүшүндө дагы айтып берет болушум керек. Анан бизде бүгүнкү конокто атайын Сокулук районунан биздин техник уруктандыруучуларыбыз бизди атайын берген уруктук материалдар менен уруктандыруу элдеринин баягы уруктандыруу иштерин жүргүзүп аткан техник уруктандыруучу ал дагы кеңири айтып берет болуш керек.
3: Техник уруктандыруучу катары Сокулук районунда көп жылдан бери иштеп келет, анын бери жагы бир 20 жыл. Аны эми эл ичинде ар кандай талкуу болот, ар кандай сөз болот, беш кол тең эмес, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Эң эле негизгиси бул мыкты эгиним айтып кеткендей, бекер таратып аткан урук болгондон кийин бекер уруктандырабыз, эмнеге уруктандырбайсыңар деп баягы кардарларыбыз, фермерлерибиз кээ бирөө түшүнбөй суроо берет, ага айтабыз, эми өкмөт бергенде мейли биз силерге ошол урукту өкмөт бергенде силерге алып келип берели, ал урукту сакташ керек, өлтүрбөй. Анан кызматыбыз бар, унаага куйган күйүүчү майларыбыз бар, унааны оңдой турган тетиктер керек кымбат азыркы маалда. Анан эми бүгүнкү күнү миң сомдон баштап өйдө уруктандырылат. Бул эми баягы кайсыл айылда, алыс жакын айылды карайбыз. Анан эми көп эле эл түшүнүп калды, себеп деген көп жылдан бери иштейбиз да бул уруктандыруу жасалма жол менен уруктандыруу мал, ири мүйүздүү малды. Жакшы жакшы тукум алынганына, мисалы үчүн мыкты эгиним айтып кеткендей 2300 килограмм сүт алынса союз тарагандан бери бир уйдан азыркы учурда бир 10 000 килограммга чейин сүт берген уйларыбыз бар. Кудай буйруса бул өкмөт берген уруктан дагы жакшынакай жакшынакай мозолор чыгат. Эми азыр баягы келечеги бар нерсени сындаш кыйыныраак, жаңы туулуп атат да бул өкмөт алып келип берген уруктан. Жаңы жаңы туулуп аткан мозолор бар, сапаты жакшы экен. Анан эми биз муну жана практика жүзүндө ал кунажындар, торпоктор чоңоюп, ал тууп ошонун сүтүн, продукциясын көргөндө ошондо анан айта алабыз бул мыкты урук экен деп. Бирок эми Швейцариянын компанияларынын уруктары менен көп эле жылдан бери иштеп келатабыз, Россиянын эми уруктары менен иштеп келатабыз. Жакшы көрсөткүчтөргө жеттик. Кудай буйруса эми жалгыз эле жеке эле сүт багытында эмес, эт багытындагы уруктар менен уруктандырып атабыз. Абердин Ангустун эми асылдуулугу сапаты бул 1,5 жаш, 1 жаш 2 айында туура багылса бул даяр мал болуп калат да, сойгонго даяр болуп калат. Аябай назик, ак эт болуп эсептелинет. Эми дүйнө жүзүндө алганда бул мрамор эти, мраморный мясо деп коюшат экен. Муну эгер рационун бүт баарын туура кылдырып бакса, бул өтө кымбат стейктердин эти болуп эметилет. Эт сүт багыты, симментал породасы бул эми историясы аябай тереңге чейин кеткен мал. Бул Швейцариянын өзүнүн, нукура өзүнүн таза малы болуп эсептелинет. Бул мындай айтканда этин да сактай алат, сүттү дагы аябай көп берет. Мындай айтканда 8-9 миң килограмм сүт берет бир лактационный периодда. Анан эми жайытка да аябай ыңгайлуу.
4: А сиз жанагы сиз ошо жабдууларыңыз мамлекет тарабынан берилген жана сакташ керек деп атпайсызбы? Өзүнчө эле бир чоң нерседен ошого даярсызбы, алып жүрөсүзбү, барбы жабдыктар?
3: Биз баягы көп жылдан бери иштегенден сөзсүз сосуд диуара деп айтылат. Ошондо суюк азот куюлат, суюк азоттун температурасы -196 градус болот. Ошол -196 градуста алып жүрүш керек да. Эгер азот кемип калып же болбосо убагында куйбай карабай койсо урук бат эле өлүп калат. Бул да аябай көп көйгөй да, чынын айтканда уруктандыруу үчүн көйгөй. Эгер убагында эме кислородный станция иштебей азот жок болуп калса урукту өлтүрүп алат.
4: Бул да чыгым болот.
3: Бул да чыгым.
4: Анан бизди мына азыр көбүнчө алыскы аймактардан угат да угармандарга, сиз мынакей тажрыйбалуу адис катары эмнелерди мындай айтып белгилегиңиз келет, белгилеп айткыңыз келет?
3: Эң эле негизгиси, бул бизде алыскы аймактарда биринчиден малдын менеджменти деп айталычы, мындай азыркы термин менеджмент, багуу тоюттандыруу. Багуу тоюттандыруу. Эгер туура тоюттандырылып, туутка туура даярдалып каралган мал болсо, бул жерде көйгөй аз болот. А эгер тиги бизде көп өрөөндөр, тоолуу өрөөндөрдө моноцикличный деп коет, тиги уйду жем берилбейт. Тоютту баягы жаратылышка жакын кармалат, тоютту басып жүрүп таап жегендер. Кечкисин гана катуу суукта чөп чачып берет да. Анан бул нерсени кичине баягы эт багытындагысында болот, ошондой багуу жарашат. Себеп көккө тойгон кезде аябай бат эттенет эт багыты. Сүт багытында бул кичине түйшүгү көбүрөөк болот, сүт багытындагы мал. Буга кылдаттык менен кароо керек да.
4: Абдан жакшы, урматтуу каарман, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. Мынакей асыл тукум мал багын каалап жатсаңыз, же кандай жолдору бар экен, анан мамлекет тарабынан да кандай колдоолор, аларга кандай артыкчылык берилерин азыр Мыктыбек Адылбекович айтып берер. Өзү азыр мамлекет тараптан буга өзгөчө көңүл бурулуп атпайбы? Анан каржылык булактары же болсо ошо эгер ошону баккан адамга кандай колдоолор болуп атат?
2: Негизи асыл тукум боюнча мына акыркы жылдарда өзгөчө кой чарбасы боюнча өзүңүздөр да көрүп атсаңыздар керек, угармандар деле, Арашан биздин ата мекендик порода болуп да укмуш, башка мамлекеттердике кызыктар болуп алып кетебиз деп мына жакында биз ошол экспортко чыкканга уруксат берүү жагына да бардык. Чындыгында биз мамлекеттик колдоо катары бүгүнкү күндө 232 асыл тукум чарба статуска ээ болду. Атайын биз жакында эле көөлүктөрүн таркатып бердик. Асыл тукум статус алган чарбаларга мамлекеттик фонддун жерлеринен түз берүү менен аларга тоют камдоо максатында ошондой атайын токтом кабыл алынган. Ошол токтом негизинде ошол чарбаларга мамлекеттик фонддун жерлерин берип атат. Андан сырткары ошол эле асыл тукум статус алган чарбаларда, уй чарбаларда бүгүнкү күндө 3% кредит насияларыбыз бар. 3% кредитте мына угуп аткан фермерлер болсо дагы, сиздер бүгүнкү күндө Айыл банк, Элдик банк аркылуу ошол кредиттерди алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошол насияны алуу үчүн ошол эле асыл тукум чарба менен келишим түзүш керек болот. Асыл тукум чарба буларга мал берет, кредит насиянын акчасыны баягы асыл тукум чарбага банк берет да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Сиздер дагы мисалы асыл тукум чарба кылып, түзүп, статус ала турган болсоңуздар, сиздер дагы элдерге жайылтканга жардам берет элеңиздер. Себеби сиздердин

0: мына жактан сбыты же болбосо асылтук малды сатуусу алардын маселеси чечилип калмакта. Бүгүнкү күндө кредит алам деген фермерлер толтура, банктан алып мал издеп жүргөндөр дагы толтура. Ошон үчүн бүгүнкү күн акыркы жылдары өзгөчө асылтук малга болгон элдин кызыгуусу өтө артып баратат. Башка мамлекеттерден да акыркы убактарда ар кандай ситуациялар менен алып келе албай калган, жолду Казакстан транзит бербей, же болбосо Россия Европадан алып келе албай кыйналгандар да бар. Ошон үчүн биздин Кыргызстан дагы асыл тукум чарбаларды мамлекеттик колдоо катары жана мамлекеттик фонддун жерин берүү менен силер мамлекетке жооп катары элге ошол асыл тукум малдарды жайылтууга милдеттендиртип атабыз. Андан сырткары акыркы убактарда эми мамлекеттик да колдоо катары болот болуш керек. Бул дагы жана тойуттандырууда өзгөчө жайыттарга, жайыттар дагы мындай акыркы малдын көбөйүүсү менен жакынкы жайыттарыбыз деградация болуп баратат. Ошолорду пландуу негизде башкаруу менен андан сырткары ошол деградация болгон аянттарга үрөөн себүү менен жакшыртуу деген мына үч жылдан бери президентибиз өткөндө эл менен жолугушууда да айтты. Эми бул дагы уланат. Бул эмне үчүн? Деградация болгон аянттарга кайра жакшыртышыбыз керек. Биздин экологиялык дагы бизге пайдалуу. Ошол максатта жылда мына былтыркы жылы биз 25 миң гектарга Кыргызстан боюнча деградация учураган аянтка жай түрөндөрүн септик. Күнү боюнча дагы мына азыркы учурда мониторинг жүрүп баштады. Өзгөчө быйыл үрөн сепкен аянттарга биздин бактыбызга дагы жаанчыл болуп азыркы учурларда өзгөчө жайытыбыз жакшы, сонун биз ойлогондой болуп өсүп атат. Эми быйылкы жыл менен дагы мына 60 миллиондой дагы буюрса быйыл да акча бөлүнгөн. Ага дагы мына үрөндөрдү азыр сатып алдык. Күз айлары менен баардык райондорго үрөндөрдү таркатып беребиз. Ал да болсо ошол жаңы фермерлерди тоют менен камсыз кылуу максатында. Андан сырткары биз көбүрөөк фермерлерге уйдун тили сүтү тилинде, уйдун сүтү тилинде. Ал канчалык жакшы тоюттандырса көбүрөөк келет. Ал канчалык тоюттандырса иммунитети жакшы болот. Ал канчалык тоют жакшы болсо төлдү жакшы алат. Ошон үчүн тоютту дагы мындайча айтканда атайын зоотехниктерби, рациондук негизде жүргүзүшүбүз керекпи? Ошондой максат менен жүргүзсөк убагында көбүрөөк келгенин билебиз. Мына өзгөчө мына Нарын областында алыскы Алай, Чоң Алай райондорунда уйларыбыз карматпайт. Дайыма жайытта жүрөт. Алардын өзгөчө күүгө келгенин да билбей калат кээ бир учурлар. Ошондой райондордо бүгүнкү күндө уруктандыруу жакшы көрсөткүч көрсөтпөй атат. Мына Ош облусунда Карасуу, Өзгөөн райондорунда да жакшы негизи жүрүп баштады. Чүй облусу, Ысык Көл облустарында уруктандырууга элдердин түшүнүгү, элдердин мындай эмеси жакшы, чындыгында жакшы төл алгандан кийин сиз айткандай миң айткандан бир көргөн. Туулган торпогу бүгүнкү күндө 70-80 миңдин тегерегинде базарда баада сатылып атат. А биздин жөнөкөй букадан алынганыбыз 20 миң, 30 миң сом торпокторубуз. Ошончо айырма болуп атат. Ошол сиз миң сом чыгыштоо менен сиз 30 миң 40 миң айырмачылык менен жакшы торпок алганга мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Мындайча айтканда бүгүнкү күндөгү көп фермерлер башын эле санап калдык. Анын сапатына көңүл бурбай калдык. Туулган торпок эле баш эле болсо болду деп эле аракет кылып калдык да. Ошон үчүн көбүрөөк мына эмне үчүн арашанды жана 100 миң долларга чейин мисалы баалап алып атат. Ал эмне себептен? Ошончолук ал мыкты кочкор. Ал мыкты кочкорду биз ошондой мисалы кочкорду элестете турган болсок ошондой буканын уругун тоңдуруп туруп биз колуна карматып атабыз. Ошондой эң мыкты выдающий деп коебуз зоотехниканы, өзүнүн генини баласына берген ошондой биз геномдук баалоодон өткөрүлгөн атайын бүт анализдери текшерилген букалардын уруктарын гана. Анан көп фермерлерде бүгүнкү күндө суроо болуп калат, биздин уюбуз көтөрө албайт, плод чоң болуп калат деген да түшүнүктөрү бар да. Биз ошону кабыл алып атканда геномдук оценка деген бар, жыйынтыгында төл түйүлдүк кичинекей болот, 22-25 килограмм болот дегенге чейин карап туруп анан ошол уруктарды букалардын уруктарын алганбыз. Ошон үчүн мен уруп аткан фермерлерге чында айтат элем, жакшы төл алып жакшы кирешеге чыгууну кааласаңыз анда уруктандырыңыз. Эми асыл тукум мал же болбосо асыл тукум уй сатып алганга мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп атса анда уруктандырыңыз. Асыл тукум уй сатып алсаңыз дагы бука койбой туруп уруктандыруу менен сиз андан ары өнүгүү болуш керек. өнүгүүнү каалайсаңыз, бул затехния селекция деп коебуз, селекциялык иштерди жүргүзмөйүнчө сиз аны улучшенияга өнүктүрүүгө алып бара албайсыз.
1: Бул эми биздин тоолуу шартка эң элеген кайрысы эт сүт багытындагы уйлар болот. Себеп деген сүт багыты буту кол узун болот да сүт багытындагы. Анан эми баягы жалаң эле жайыт менен жүргөн мал эртең менен чыгарып жиптирип кечинде саап алат, алдын өзүнүн асылдуулугун жоготот да мындай айтканда. Баягы күткөн сүтүңүз жок. Ал сүт багытындагы малды мисалы үчүн фермада багылат. Анын тоютуна көңүл бурулат, жем чөбүн убагында берет, суусун убагында берет. Эми биздин тоолуу айылдарыбызда сүт багытын бакпа эме рекомендация кылбайбыз да, сунушталбайбыз. Себеп деген жайыттардын көбүндө суу жок. Эртең менен бадага кетет мал, анан кечке ошол жерде жатат. Кечинде келат туруп сайдан суу ичет. Сүт деген 80%дан ашыгы суудан болот да. Анан ошон үчүн андай тоолуу айылдарыбызга биз эт сүт багытын же болбосо эт багытын сунуштайбыз. Себеп деген баягы уруктандырып, анан ошол уй тууп, ошол музоосу чоңоюп, төлдөп, анан ошондой тоолуу шартта багылып каралбай калса, малыңдын асылдыгы деле жок экен деп туруп, элдин көңүлү калып калышы мүмкүн да фермерлердин.
2: Ошол түрү кандай аталат? Ангуспу же
1: жок, биз муну айтып атпайбызбы? Сүт багытындагы швицтин, галштина фрицкая деп атпайбызбы? Карала мал. Ошол карала мал өзү негизи актуу актуу мал болот, өтө назик, ташыркап биздин тоолорго жүрө албайт бул. Түз жердин малы да, биздин чүйдүн ылдый жак жайыт жагы, жайыты көбүрөөк жерге багылган мал. Анан эми швиц деле, сүт багытындагы швиц бул галштинге караганда аябай бекем мал болот. Бирок баягы жайытта суу жок болгондон кийин бул сүтүн көп бере албайт. Ошон үчүн эт сүт багытындагы симментал жакшы болот, эт сүтүн багытындагы комбинированный швицтер болот. Бул Абердин Ангусту эт багытында дейбиз, эт багытын деле мындай саап көрдүк. 15-18 литр сүтү менен болот. Бирок баягы лактация деп коет, пик лактационного период деп 90 күн аябай сүттү кошуп жүрүп отурат да. Анан Абердин Ангустар деле кошот 90 күндө мындай чокусуна жетет сүт саанына. Анан кийин 90 күндөн кийин тиги сүт багытындагылар жакшы багылса жай түшөт да, жай азаят. Абердин Ангустку батыраак байый баштайт да. Ошондон эле айырмасы. А так мындай эгер Абердин Ангусту туура бакса, тоо шартында жем чөбүнө толук кылып, ал деле 15-18 литр сүт бере алат. Биздин фермерибиз бар, Үркүнбаев Элмира деп. Ал кишини көп эле фермерлер таанып калды, себеп өзүнүн болгон тажрыйбасы менен бөлүшүп жүрдү. Жумасына 80-90 миң сомдун сүтүн өткөрүп жүрдү. 80-90 миң сомдун сүтүн өткөрүп жүрдү. Ал киши да аябай башында кой багып туруп, кой менен жүрдү эле, кийин акырындан асыл тукум ири мүйүздүү мал кандай болорун үйрөтүп түшүндүрүп берсек, ал киши бат эле баарын өздөштүрүп алды. 80-90 миң бир жумада сүт өткөрүш бул аябай эле жакшы нерсе.
0: Негизи мен мына өзгөчө мына породаларды биз уруктардын породаларын тандап атканда дагы кыргыз мал чарба жайыт илимий изилдөө институту бар. Ал жерде ар бир породанын авторлору отурат, кээ бир ошол тармакта. Ошол жерде бүт уй тарбагында кой, жылкы ар бир малдын түрүнө жараша окумуштуулар бар. Ошолор менен чогуу иштеп, биздин өзгөчө мына урукту сатып алып атканда мынча пайызыны биздин Кыргызстанда көбүрөөк элдердин кызыгуусу арткан порода деп ошол швиц породасына 50% алып аткан уруктун 50% швицталык. Эмне себептен? Биздин өзү баардык Кыргызстандагы шартка туура келген биздин мурдагы Алатоо деген уй породабыздын ошол швиц породасын пайдалануу менен чыгарылган порода да. Ошол себептен көбүрөөк швиц породасыны. Анан сүт эт багытындагы, эт сүт багытында мына комбинированный деп коебуз, сүткө дагы, этке дагы жакшы деген симментал породасыны. Андан сырткары Абердин Ангус. Абердин Ангус чындыгында бул эт багыты деп, негизи эт багытындагы порода мына Алай, Чоң Алай бүгүнкү күндө ушундай кызыгуусу артып атат. Эмне себептен? Алардын бүгүнкү күндө мен жакында барып келдим, укмуш сонун жайытта жүрөт. Ушундай баягы көзүм тое тургандай болуп, уйлар дагы семирип жылтырап калгандай ушундай мемеде жүрөт. тоолордо, тоодо жүрөт. Ошол эле нарындын, ат башынын бүгүнкү күндө ошол карлуу жерлерде дагы

0: Швейцарияндагы жакшы көрсөткүчтөр менен бизде баягы мыкты рекордсмен уйларды аныктап келгенде ошондой көрсөткүч көрсөткөн уйларыбыз бар экен. Анан макам боюнча айта турган болсок, эми фермерлерге да мага көп кайрылгандары ушул багытта болот. Мен да кантип мамлекеттик колдоого жетем? Эмне деген документтерди даярдашым керек? Мен кимге кайрылышым керек деген суроолор менен көп кайрылышат. Ошон үчүн мына угармандар Facebook'ta деле балким көрүп калсаңыздар, чындыгында сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк 30 туар уй болуш керек. 30 туар уй бир түрдүү порода. Галштине фриз породасы менен 30 уюңуз барбы? Ошол 30 уюңуз бир түрдүү породабы? Анан ошонун мындайча айтканда паспорттору барбы? Ошол уйдун атасы ким? Энеси ким? Ал канча сүт берет? Банитировка дегит, мындай оценкасы болот, ошол уйдун оценкасы. Ал 1-чи классбы же элитабы деген оценкаңыз барбы? Туут журналы качан тууду? Куут журналы качан кууттан өткөрүлдү? Ошол данныйлардын бардыгын жүргүзгөн болсоңуз, сиз асыл тукум статус алганга арыз менен кайрылсаңыз болот райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына же болсо райондук ветеринарлык башкармалыкка кайрылууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биз бир жылда бир жолу комиссия түзүү менен ошол заявка арыздар түшкөн чарбаларды барып көргөнгө укуктуубуз, милдеттүүбүз. Ошондой чарба түзүп, уй чарбасын мен мисал келтирдим. Кой чарбасы менен 200 баш болуш керек. 200 баш туар кой арашанбы, алатообу, тоо меринос коюу, дорперби, роман коюу, кайсыл түрдөгү кой бир түрдүү порода болсо 200 баш. Анда сиз ошол мен айткандай туут журналы, куут журналы, банитировкасы, плем картасы, бүт ушундай документтерин жүргүзүшүңүз керек. Аны жүргүзүш үчүн сиз мен кайдан жүргүзөм, мен айтып атсам ушундай суроолор түйүлүп калышпы, мен кантип жүргүзөм, ким жүргүзөт муну деген болсо, анда ошол райондордо биз атайын зоотехниктерди окутуп, атайын сертификат берип, атайын банитер деген көлүк бергенбиз. Ошол банитер деген көлүктү алгандар барып, сиздердин уюңуздарды банитировкадан өткөрүп берсе, андан ары сиз ошол зоотехник менен келишим, өзү асыл тукум чарба Кыргызстанда бая саналуу эле да жанагы 200 чарба болсо, ошол чарбаларда сөзсүз түрдө ветеринар менен келишим болуш керек. Ал анын эпизоотиялык абалын, бүт бардык ооруларын, вакцинациясын бардыгыны карап турган, контролдогон чарбада ветеринар болуш керек. Анын рационун, селекциясын жүргүзгөн зоотехник болуш керек. Ошондой келишимдерди түзөсүз, документтерди даярдайсыз, районго кайрыласыз. Азыр дагы бир угармандарга жакшы маалымат, буйруса эми районго да барып кайрылбай турган кылып, атайын биз система иштеп чыктык азыр. Системага сиз өзүңүздүн ошол документтериңизди киргизесиз, бизге автоматтык түрдө келет. Документтери жакшы болсо, биз заявкасын кабыл алуу менен барып көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары сиз жана тойуттандырууда кандай кантип кармашыбыз керек, кандай тойуттандыруу керек деген сурооңуз боюнча биз өзгөчө акыркы мына 2-3 жылдан бери мына алыскы райондордо дагы акыркы жылдары мына бизде кургакчылык болгон жылдары биз тоютубузду сыртка чыгарганга тыюу салган учурларыбыз болду.
1: Сурустар ай чарба жана кайрышуутуу өнөр жайымышчылыгынын ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоют кызматынын кызматкери Мыктыбек Каландаров жана Сокулук районунун уруктандыруучу техниги Ырышбек Жумаевдин айткандарын уктуңуздар. Ушуну менен Чарбекер программасы өз уктуруусун аяктайт. Уктурууну даярдап обого алышкан Кадыр Халилов. Эсен туруңуздар.

Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Кыргыз Ата улуттук паркы. Кыргыз Ата

Улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрөт. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган. Бишкекте саат 7.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Cola. They were calling to heavy. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
1: аймактардан келген соңку маалыматтар,
0: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
1: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
0: дүйшөмбүдөн жумага чейин
1: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
0: программаны Бегайым Абдыкадырова
1: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
0: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү бейшемби 11-июнь эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент суучулдардын көлдү тазалап жаткан видеосу менен өзүнүн социалдык баракчасында бөлүштү.
1: 2026 жыл 10-июнь өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматы суучулдардын жардамы менен суу алдындагы ар кандай таштандыларды чыгарышып тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Бош териде Алтын Кум пляжынын жээгинде.
0: Өлкөнүн 7 шаары жаңы план менен өнүктүрүлөт.
2: Инвесторлор келген учурда алар менен кандай алака түзүү, инвесторлор долбоорлорду кантип сунуштап бошолорду реалдуу ишке жүргүзүү боюнча толук маалымат берилди.
0: 1-июлга чейин бардык такси айдоочулары лицензия алышы керек.
3: 1-июль 2026 жылдан баштап жер жерлерде баягы масштабтуу рейдтер иш чаралары жүргүзүлөт. 7,5 000 сом айыппул каралган жеке жактарга, юридикалык жактарга 23 000 сом. Бая лицензиясы жок, ишти алып бара турган болсо.
0: Ал эми дүйнөлүк жаңылыктардан Иранда АКШнын соккусунан 20 000 адам таза суусуз калды. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак. Грузиянын премьер-министри Иракли Кобахакидзе Кыргызстанга биринчи расмий сапары менен келет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен үстүбүздөгү жылдын 11-13 июнунда Грузиянын премьер-министри Иракли Кобахакидзенин Кыргыз Республикасына биринчи расмий сапары болот. Сапардын алкагында сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө тараптар кыргыз-грузин эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелерин, анын ичинде өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактардагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана кеңейтүү келечек чегин талкуулашат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасы менен Грузиянын ортосундагы укуктук базаны жана практикалык өз ара аракеттенүүнү чыңдоого багытталган эки тараптуу документтердин топтомуна кол коюлат. Алдыдагы сапар тарыхый мааниге ээ жана эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн берки Грузия өкмөтүнүн Кыргыз Республикасына болгон биринчи расмий сапары болуп калат. 27-ci жылдын 1-ci январынан баштап окуучунун мектептеги бир күндүк тамак ашын каржылоо ченеми 40 сомго чейин жогорулатылат. Тиешелүү чечимди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кабыл алды. Азыркы учурда жалпы билим берүү уюмдарынын 1-4 класстарынын окуучуларынын тамактануусу республикалык бюджеттин эсебинен бир окуучуга күнүнө 14 сом өлчөмүндө каржыланат. Ошол эле учурда балдардын ден соолугу, алардын толук кандуу тамактануусу жана сергек жашоо мүнөзүнүн туруктуу негиздерин калыптандыруу маселелери өлкөнү узак мөөнөттү. Социалдык экономикалык өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү. Ушуга байланыштуу мектепте сапаттуу тамактанууну камсыз кылуу мамлекеттин социалдык милдеттемеси гана эмес, өлкөнүн келечегине багытталган инвестиция катары дагы каралат. Каржылоо ченеми 40 сомго чейин жогорулатуу, эт жана балык тамактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашылча жемиштердин ассортиментин кеңейтүүгө, тамак аштын ар түрдүүлүгүн жогорулатууга, ошондой эле белок, май жана углеводдор боюнча тамактануунун дең салмактуулугун жакшыртууга мүмкүндүк берет. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбеков күч жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбеков 10-июнда күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Анын жүрүшүндө аскер кызматкерлери арасында моралдык психологиялык маанайда колдоо жана аскердик дисциплинаны бекемдөө маселелери каралды. Адилет Орозбеков бардык деңгээлдеги командирлер бөлүктөрүндөгү моралдык психологиялык абалды жеке билүүгө, чыр чатак кысымдын же психологиялык көйгөйлөрдүн ар кандай белгилерине өз убагында чара көрүүгө милдеттүү экенин белгиледи. Мындай фактыларды жашырууга, алардын маанилүүлүгүн төмөндөтүүгө же текшерүүгө формалдуу мамиле жасоого багытталган ар кандай аракеттер кызматтык тартипти одоно бузуу катары каралат. Бул маселе боюнча менин жеке позициям катаал жана принциптүү болот деп баса белгиледи ал. 2 күн катары менен Ысык Көл областынын Бостер айылындагы Алтын Кум пансионатынын аймагын тазалоо иштери жүргүзүлүп, көлдөн 720 кг ар кандай таштандылар чыгарылды. Бирок синтетикалык торлор табылган жок. Ал эми 9-июнь күнү дагы 920 кг таштандылар чыгарылган. Жыл башынан бери суучулдар Ысык Көлдүн 69 000 гектардан ашык аянтын тазалап, 55 500 метр тор жана 7395 кг таштанды чыгарышкан. Өлкөнүн 7 шаары жаңы план менен өнүктүрүлөт. Экономика жана коммерция министрлиги, президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен биргеликте өлкөнүн аймактарын заманбап ыкмада өнүктүрүү боюнча кадрларды даярдай баштады. Ведомстводон кабарлашкандай, анын алкагында Манас, Нарын, Өзгөн, Ош, Кант, Баткен жана Каракол шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү үчүн атайын окутуу курсу ачылды. Катышуучулар быйыл апрель айында бекитилген жаңы ыкмага ылайык шаарларды пландоо жана инвестиция тартуу ыкмаларын үйрөнүшөт. Жаңы методология коомчулуктун бизнестин катышуусун жана ишенимдүү маалыматтарга таянуу менен ийкемдүү пландарды түзүүнү камтыйт. Мындай тажрыйба Европа өлкөлөрүндө Россия жана Казакстандын аймактарын өнүктүрүү инвестиция тартуу үчүн негизги курал катары колдонулат. Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн кызмат өтөө тартибине өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Тартип сакчыларына жана келген меймандарга көмөк көрсөтүүгө тартыла турган бардык унаа каражаттары техникалык кароодон өткөрүлүп, кызматтык милдеттерди аткарууга толук даярдалды. Байланыш каражаттары жана атайын жабдуулар кайрадан текшерүүдөн өттү. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери эс алуу аймактарында жана каттамдар коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инциденттерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат деп айтылат маалыматта. Жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 11 июнга карата 1 АКШ доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 101 сом 3 тыйын, 1 рубль 1 сом 21 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйынды түссө, 1 кытай юаны 12 сом 90 тыйынды көрсөтүүдө. 11 июнда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлөт. Чүй өрөөнүндө күндүзү 27-32 градуска чейин ысык болсо, Талас жергесинде күндүзү 24-29 градус плюс белгиси менен. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүзү 28-33 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлсө, Нарын жергесинде 18-23 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл калаасында күндүзү 17-22 градуска чейин жылуу болсо, ал эми борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаайт, абанын температурасы күндүзү 28-30 градуска чейин көтөрүлөт.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Ардактуу угарман, сиз Кыргызстандын башкы радиосу болгон биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгүн түз эфирде угуп жатасыз. Биздин толкунда калыңыз. Алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдөн угуп жаткан мекендештерибиздин эсине сала кетели, биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түзүүгө чакырамын. Мындан сырткары УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн уксаңыз болот. Дагы бир платформа, албетте, бул биринчи радионун Facebook социалдык баракчасынан кайталап угуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми уктуруубузду кеңири даярдалган маек баяндар менен улантсак. 2025 жылы эсептөө палатасы 98 аудитордук текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгында мамлекетке кайтарууга тийиш болгон 21 миллиард 414 миллион сом өлчөмүндөгү каржылык мыйзам бузуулар жана кемчиликтер аныкталган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында анын 13 миллиард 406 миллион сому же 62% ашыгы бюджетке кайтарылган. Аныкталган мыйзам бузуулардын эң чоң бөлүгү мүлктү пайдалануу жана эсеп кысап жүргүзүү тармагына туура келген. Темага кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылат.
5: Эсептөө палатасынын 2025 жылдагы отчеттук иши 8 июнь күнү Жогорку Кеңештин финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында каралып, 10 июнь күнү болсо жалпы жыйында болду.
6: Отчеттук жыл ичинде жүргүзгөн аудиттордук иштин жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасы тарабынан 21 миллиард 414,19 миллион сом суммасындагы калыбына келтирүүгө тийиш болгон финансылык тартип бузуулар аныкталган. Анын ичинен 13 миллиард 406,14 миллион сом же 62,6% калыбына келтирилген. Ошону менен бирге 2025 жылы эсептөө палатасы мамлекеттик сектордун консолидацияланган финансылык отчетторуна кеңири талдоо жүргүздү. Талдоонун жүрүшүндө мамлекеттик ишканалардын таза активтери консолидацияланган финансылык отчетто актив катары көрсөтүлбөгөнү аныкталды.
5: Аныкталган мыйзам бузууларга токтолгон эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Ахматов мына буларды маалымдады.
6: Бюджетти түзүүдө орун алган бузуулардын жалпы суммасы 13,3 миллион сомду түзгөн. Экинчи, бюджетти аткаруудагы бузуулардын жана кемчиликтердин жалпы суммасы 7 миллиард 484,19 миллион сомду түзгөн. Үчүнчү, мүлктү пайдалануудагы бузуулар жана кемчиликтердин жалпы суммасы 7 миллиард 703,15 миллион сомду түзгөн. Төртүнчү, эсеп жана отчеттуулук тартибин бузуулардын жалпы суммасы 6 миллиард 196,6 миллион сомду түзгөн. Бешинчи, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуудагы бузуулар боюнча калыбына келтирүүгө тийиш болгон суммасы 16,5 миллион сомду түзгөн.
5: Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасы тарабынан мыйзам бузууларды калыбына келтирүү өтүнүчтөрү келтирилип, ошону менен бирге өлкөнүн укук коргоо органдарына өткөрүлгөн дагы иштер бар.
6: 2025 отчеттук жыл ичинде тиешелүү кароо үчүн эсептөө палатасы тарабынан укук коргоо органдарына аудиттин 5,6 миллиард сом суммасындагы 116 материалы жөнөтүлгөн. Анын ичинен прокуратура органдарына 3,4 миллиард сомго аудиттин 57 материалы, улуттук коопсуздук органдарына 2,2 миллиард сомго аудиттин 54 материалы, ички иштер органдарына 16,5 миллион сомго аудиттин 5 материалы жөнөтүлгөн. Укук коргоо органдары тарабынан кароонун жыйынтыгы менен аудиттин 14 материалы боюнча жазык иши козголгон. Анын ичинен 4 жазык иши сотко жөнөтүлгөн, 3 жазык иши токтотулган, 2 жазык иши боюнча өндүрүш иши убактылуу токтолуп турат. 5 жазык иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары аудиттин 12 материалы боюнча жазык ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошондой эле 14 кызматтагы адам тартип жоопкерчилигине тартылган.
5: Талкуу маалында депутат Жайлоо Байнышанов электрондук аудитке өтүү, финансылык текшерүүнүн жүргүзүүнүн мындай ыкмасынын натыйжалуулугу тууралуу маселени тактаса, эл өкүлү Гүлө Кожокулова эсептөө палатасынын аудитинин жыйынтыгы боюнча 21 миллиард сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталганын айтып, буга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин санына жана тиешелүү чаралардын кабыл алынышына көңүл бурду. Депутат Махабат Мавлянова министрликтердин көбүндө кызматкерлерге эмгек акына ашыкча төлөө фактылары аныкталганын белгилеп,
7: көптөгөн бузуулар таап чыгышты 29 миллиард сом тегерегинде жалпысынан анын ичинен 5,6 миллиард сом укук коргоо органдарына кеткен. Ошонун ичинде менин суроом үстөк эмгек акы төлөөлөрдө ар бир министрликте бир 200 миллионун тегерегинде бузуулар бар экен да, ошол боюнча саламатты сактоо министрлиги 200 миллион тегерегинде айлык акылар ашыкча мыйзамсыз төлөнүп туруп, ошого кандай жооп бересиздер?
5: Эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Ахматов буга жооп берип, анын айтуусунда калыбына келтирилген каржылык мыйзам бузуулардын катарында эмгек акыны ашыра төлөгөн учурлар дагы кирет.
6: Негизи аудит учурунда мындай ашыкча берилген маянылар премия болобу ордуна коюлат, анан ошо кеңештен өткөндөн кийин да биз мөөнөт беребиз, ошонун ичинде дагы ордуна коюлат, анан коюлбаганына дагы өзүлөрү суранат бир канча мөөнөт деп, анан ошол такыр ишке ашпай калгандага укук коргоо органдарына мындай жардам катары ушуну эмет бергели деп кайрылабыз. А так көбүнчөсү ошо ордуна коюлат, 5,670 миллион бюджетке кайтарылган деп, ошонун ичинде ушулар бар.
5: Ал эми депутат Салтанат Аманова мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн санариптештирүү, анын ичинен финансылык каражаттарды башкаруунун ачык айкындуулугун жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер токтолду.
8: Көбүнчө эле нарушение эмнеден кетет? Асфальт этилбей калды деп туруп кайтаргыла дейт да. А бирок асфальт этилбей калган эмнеден болот? Финанс министрлиги акчаны кармап жүрүп декабрда бересиздер да. Өзүнүн эсебинен тендершиктер курат акчалары түгөнөт, башка болот. Көбүнчө эле келип туруп кийин жооп берип калгандар бул ошол ар бир ишкана уюмдун финанс бөлүмдөрү болуп атат.
5: Финанс министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев депутат белгилеген жагдайлар азыркы мезгилде жок экенин айтты. Тагыраагы министрлик каржы булактарын өз учурунда бөлүп берүүдө.
9: Биз азыр андай эмес, эч качан декабрда эмес, финанс министрлиги азыр башкача иштейт. Биз финпланды жылдын башында эле баштап ар ай сайын берип турабыз бюджеттүү мекемелер табыштамалары негизинде. 25 жылдары 98,3% каржылап бердик да.
5: Талкуунун жыйынтыгында депутаттар тарабынан эсептөө палатасынын 2025 жылдагы отчетуна оң баа берилип жактырылды. Жыйында муну менен катар эл өкүлдөрү тарабынан ар кандай маселелер учурунда туристтик сезонго даярдык көрүү, медициналык калдыктарды коопсуз утилдештирүү, суга суу тартыштыгы, социалдык экономикалык маселелерге байланышкан көйгөйлөр да көтөрүлдү.
0: Берүүбүздү улантабыз, ардактуу угармандар. Биринчи радионун толкунда таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатканыңызды эсиңизге сала кетейин. Таңкы саат 7:16 болду. Берүүбүздү дагы маанилүү жаңылык менен улантсак. Бишкекте такси айдоочулары 1 июлга чейин лицензия алып үлгүрүшү керек. Болбосо мыйзамсыз жүргүнчү ташыган айдоочуларга айыппул салынат. Бул чаралар жол коопсуздугун жогорулатуу жана тейлөө сапатын жакшыртуу максатын көздөйт. Алдыда кенен маалымат алсак. Жаңы эреже боюнча шаар ичинде жана аймактар аралык каттамдарда лицензия жок таксилердин иштешине жол бербейт. Бул чечим эң биринчи кезекте жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо жана бул тармакты көмүскөдөн чыгаруу максатын көздөйт. Лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүнөн алууга болот. Баасы жеке жактар үчүн 500 сом, юридикалык жактар үчүн 1000 сомду түзөт. Буга карата айдоочулардын пикири ар кандай.
10: Моу 083 деген справка тууралуу деле мисалы поликлиникаларга барсаң аябай өчүрөт. Жеке өзүм 3 күн дегенде өттүм. Ошол жактарда бир аз карап койсо жакшы болмок да.
11: Лицензия алгандан кийин ошол жараша шарт болуш керек. Ар бир адам али такси алыш керек да, бул керектүү нерсе да.
0: Эске салсак, буга чейин лицензия алуу мөөнөтү 1-февралга чейин деп белгиленген. Айдоочулар арасында нарызчылыктар жана мекемеде узун кезектер жаралган. Маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, айрым депутаттар айдоочуларга шарт түзүү зарылдыгын билдиришкен. Натыйжада Ички иштер министрлиги мөөнөттү 1-июлга чейин узартуу чечимин кабыл алганын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Мирлан Аким уулу 1-радиого билдирди.
12: Лицензия алуу мөөнөтүн узартуунун себептери бул жарандарыбыздын өзлөрүнүн тиешелүү документтерин топтоодо дагы бир аз тоскоолдуктар жаралып, анан мөөнөтү бүткөндөн кийин атайын рейдтер уюштурулуп, штраф салуулар башталат деген уккандан кийин элдерибиз жалпы түрүнөн келип, ушу биздин кызматкерлерге кезек күтүп калгандыгына байланыштуу биздин жетекчилик тарабынан атайын ушундай көйгөйлөрдү көрүп туруп, анан узартуу чечимин кабыл алышты. Ал эми мындан сырткары ушул узартуунун бирден себеби дагы ушул шаар ичиндеги айдоочулардын жана Яндекс приложениясы менен иштеген айдоочулардын заказ берүүлөрү токтотулмак. Ошол себептен жарандарыбыздын көбүнчөсү азыр такси менен көп иштерди аткарып жүрүшөт. Ошол багытта тоскоолдук болбосун деп мөөнөтүн узартууга мажбур болду.
0: Лицензиясы жок айдоочуларга телеграм каналдар жана социалдык тармактар аркылуу кардар топтоого катуу тыюу салынат. 1-июлга чейин лицензия албагандарга карата рейд иштери дагы жүрөт. Мыйзам бузгандар үчүн айыппулдун көлөмү кыйла жогору. Жеке жактарга 7,5 000 сомду түзсө, юридикалык жактарга 23 000 сом болот деп кошумчалады жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев.
3: Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын министринин кабинетинин 2026-жылдын 13-февралындагы 97 токтомунун негизинде лицензиянын текшерүү убактысы 1-июлуна чейин жылдырылган да. 1-июль 2026-жылдан баштап жер жерлерде баягы масштабтуу рейдтер иш чаралары жүргүзүлөт. 7,5 000 сом айыппул каралган жеке жактарга, юридикалык жактарга 23 000 сом. Бая лицензиясы жок ишти алып бара турган болсо.
0: Айдоочулар үчүн эң башкы жаңылык лицензия алуунун дистанттык форматка өтүшү. Түндүк платформасы аркылуу мамлекеттик органдарга барбай эле уруксат алууга шарт түзүлөт. Ошондой эле бюрократияны азайтуу максатында бир катар документтер тизмеден чыгарылып жаткандыгын Нурдин Самбаев белгиледи.
3: Бүгүнкү күндө санариптештирүүнүн алкагында лицензия алууну онлайн форматына өткөрүү каралууда да. Бул деген керектүү талаптардын баардыгы түндүк платформасы аркылуу интеграцияланып, электрондук лицензия алууга мүмкүнчүлүк берет. Бүгүнкү күндө долбоор иштелип чыккан. Аталган токтомдун өзгөртүүлөр киргизүү менен жеңил автоунаа менен такси кызматына көрсөткөн жарандар лицензия алуу үчүн керектүү документтердин тизмесинен соттулугу жоктугу тууралуу маалым кат, ишеним кат, бая транспорт каражатын башкарууга салык кызматынан карыздарын бар же жоктугу жөнүндө маалым кат каттарын алып салуу сунушталууда. Онлайн подача болот арыздарын. Онлайн түрүндө лицензия берилет.
0: Апрель айынын маалыматы боюнча өлкөдө 15,420,000 ашык жеке адам жана 415 компания лицензия алып жетишти. Бирок бул тармакта иштегендердин жалпы саны болжол менен 70 000 чейин жетиши мүмкүн экенин дагы көпчүлүк айдоочулар каттоодон өтүшү керек. Эске салсак, өлкөдө лицензия берүү иштери ушул жылдын 1-июлуна чейин узартылды. Ички иштер министрлигинен кабарлагандай, мындай чечим жарандардын кайрылууларын эске алуу менен кабыл алынган. Жана жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Бигай Мадыкадырова, 1-радио. Берүүздү улантабыз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму Асага Полис боюнча жол кырсыгынан жабыр тарткан жарандарга камсыздандыруу төлөмдөрүн жума сайын жүргүзүп келет. 10-июнда Бишкек шаарынын милиция кайгыл кызмат башкармалыгында жол кырсыгынан жабыркаган шаар тургундарына атайын полис боюнча 50 жаранга 4 миллион сомдон ашык өлчөмдө камсыздандыруу төлөмдөрүнө сертификаттар тапшырылды. Теманы кабарчыбыз Улмаз Каюмова улантат.
13: Жээнбаев Мирлан Жээнбаевич 51 миң сом.
5: Бишкек шаарынын тургуну Мирлан Жээнбаев бир ай мурда жол кырсыгына кабылып, унаасынын келтирилген чыгымына 51 миң сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмүн алды. Ал милдеттүү камсыздандыруунун маанилүүлүгүн айтты.
14: Унан бир ай мурун жол кырсыгына кабылдык элек. Мына Лебединовкада чыгып келатканбыз. Кетип баратканда эле бир машина сол жактан келип эле уруп койду да. Ошондон кийин эле официально гаи чыкырдык. Страховканын кишилери келди. Ошентип эле каттап машина штраф станкага барды. Анан кийин ошол жактан чыгарып алдык. Мен ойлогом өзүмүн акчам эле бүтүрүп салайын деп, бирок өздөрү айтып биз өзүбүз камсыздап беребиз деп анан буюрса алып атабыз. 51 миң алып атабыз. 00 жетти да. Өздөрү каттап өздөрү баягы оценивать этип беришкен, ошону менен толук жетти. Бул кырсык болбогону жакшы, бирок камсыздандырып койсоңор өзүңүзгө эле жеңил экен да. Анан почти бекер келгенде эле мен машинемди мисалы бекер жазалып калганда эле болуп калды.
5: Бир жума ичинде эле өлкө боюнча камсыздандырылган жалпы төлөмдүн суммасы 8 миллион 100 миңден ашык сомду түзгөн. Бишкек шаары боюнча мындай төлөмдөрдүн суммасы 4 миллион 198 мың 797 мың сомго жеткен. Жума сайын 40-50 жаранга камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлөт. Бул жолу жол кырсыгынан жабыр тарткан 50 жаранга камсыздандыруу төлөмдөрү берилгенин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалынын директору Марат Кудайбергенов билдирди.
15: Бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалы боюнча төлөмдөр жүрүп атат. Бул көбүнчөсү ошо Асага полиси боюнча, Асага полиси өзүңүздөр билесиздер, ошо үчүнчү жактын алдындагы айдоочунун жоопкерчилиги камсыздандырылат. Биздин кардарлар кырсыкка кабылган учурда ошол жабыркап калган тараптардын чыгымдарын төлөп берүүдөбүз да. Бүгүн ушул 50 жараныбызга жалпы 4 миллион 198 миң сом өлчөмдөгү акча каражат төлөнүп берилип атат. А жалпы ушул Бишкек шаары боюнча 1-январдан тарта 83 миллиондон ашык акча каражат төлөнүп берилди.
5: Бул төлөмдөр жол кырсыгынын кесепетинен адам өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыяндын ордун толтурууга багытталган. Ошол эле учурда жарандардын социалдык корголушун камсыздоо жана камсыздандыруу системасынын маанилүүлүгүн түшүндүрүү максатын көздөйт. Асага полисин алуу менен жол кырсыгына кабылган кезде күнөөкөр болгон тарап өзүн олуттуу маселелерден коргоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Марат Кудайбергенов анын белгиленген лимиттерине токтолду.
15: Лимиттери бар. Бул бир автоунаа жабыркаган болсо, ошонун максималдуу суммасы бул 150 миң сомго чейин болуп төлөнөт да. Экинчи автоунаа болсо ага өзүнчө төлөнөт, үчүнчүсүнө үчүнчү өзүнчө. Андан сырткары ошол баягы жүргүнчүлөр жүргөндө деп да айтып атпайбызбы? Алар жабыркап, ооруканага жатып чыгымдары чыкса, ага 100 миң сомго чейинки төлөм. А эгер автоунаанын ичинде жаран, кудай сактасын, казып алып кала турган учур болсо, анда 300 миң сомго чейинки өлчөм бар.
5: Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу маанилүү. Анткени жол кырсыгы катталган учурда камсыздандыруу полиси күнөөлүү тараптын жоопкерчилигин каржылык жактан жабууга жардам берет. Быйыл 5 айдын аралыгында Борбор калада 546 жол кырсыгы катталып, 34 адам каза болгон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 66.3% же 1076 учурга кыскарган. Жол кырсыгын алдын алуу үчүн жол эрежесин так сактоо зарылдыгын Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев белгиледи.
16: Быйыл 2026 жылдын 5 ай ичинде 546 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 34 жаран каза болгон. Былтыркыга салыштырмалуу 66% азайганда былтыр 2025 жылы 1622 жол кырсыгы катталган. 35 адам каза болгон. Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгы биздин айдоочуларга негизи эле жолдо жүргөн жүргүнчүлөргө бардыңыздарга кайрылып кетет элек. Жол эрежелерин так сактап, жол белгилерине көңүл буруп, милдеттерибизди жолдо жүргөндө так сактасак, жол кырсыгын ошол учурда азайта алабыз.
5: Белгилей кетсек, АСАГО же транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздоо жол кырсыгы болгон учурда транспорт каражатынын ээсин жана башкаларды коргогон каржылык коопсуздук. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз Биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Эми кезек дүйнө жаңылыктарына келген экен, анда чогуу уксак.
4: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
17: Нью-Йоркта Улуттук баскетбол ассоциациясынын финалынан кийинки башаламандыктар орун алып, 21 адам кармалды. Нигерияда холерадан каза болгондордун саны көбөйүүдө. Кытай Янцзы дарыясында дүйнөдөгү эң ири кемек шлюзунун курулушун баштады. Ушул жана дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. АКШнын куралдуу күчтөрү Иранга каршы соккулар аяктаганын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматта соккулар аяктаганына карабастан, Америка армиясы толук күжүрмөн даярдыкта турары жазылган. АКШнын аскер аба күчтөрү жана аскер деңиз күчтөрү Ормуз кысыгына жакын жайгашкан Ирандын абадан коргонуу объекттерине, башкаруу пункттарына жана радиолокациялык станцияларына сокку урган. Бул операция америкалык аскерлерге жана эл аралык соода кемелерине жасалган акыркы чабуулдарга жооп катары жүргүзүлгөн. АКШ президенти Дональд Трамп бул чабуул Ормуз кысыгынын аймагында тик учактын атып түшүрүлүшүнө жооп болгонун билдирген, деп жазылат маалыматта. Пакистан Афганистандын 3 провинциясына аба соккуларын жасап, анын кесепетинен 13 адам, анын ичинде 11 бала каза болгонун Евразия Тудей жазды. Маалыматта Пакистандын армиясы Афганистандын аба мейкиндигин бузуп кирип, Кунар, Хост жана Пактика провинцияларындагы тынч жашоочулардын үйлөрүн бомбалаганы айтылат. Афганистан менен Пакистандын ортосундагы чыңалуу өткөн жылдын октябрь айында күчөгөн. Пакистандын аба күчтөрү кабылга сокку уруп, Афганистандын коргоо министрлиги жооп кайтаруу операциясын баштаганын жарыялаган. Бир жумага созулган өз ара аба чабуулдарынан кийин Катар менен Түркиянын ортомчулугу аркылуу тараптар ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга жетишкен. Февраль айынын аягында Афганистан Пакистандын бомбалоолоруна жооп катары Дюран сызыгынын боюнда аскердик операция баштаган. Өз кезегинде Исламабад да жооп иретинде ок атканын билдирип, талибдерге каршы ачык согуш башталганын жарыялаган. Нигериянын түндүк чыгышында холерадан каза болгондордун саны 70'ден ашып, ооруну жуктуруп алгандардын саны 8000'ге чукулдады. Маалыматтар 1 майдан 7 июнга чейинки мезгилди камтый. Чекарасыз дарыгерлер уюму аймакта кырдаалга байланыштуу медицина борборлорун ачты. Алар күнүнө орточо эсеп менен 230'га жакын бейтапты кабыл алууда. Өткөн жылдын аягында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2025 жылдын 1 январынан 28 сентябрына чейинки мезгилде дүйнө жүзү боюнча 518,000 холера учурун каттаган. Уюм холерадан өлүмдүн көбөйүшүн согуштук жаңжалдар жана буга байланыштуу калктын массалык түрдө көчүрүлүшү, ошондой эле табигый кырсыктар жана климаттын өзгөрүшү менен түшүндүрдү. Филиппиндин түштүк аймагында болгон 8 балдык жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 41 адамга жетти. Бул тууралуу ТАСС билдирди. Жарандык коргонуу башкармалыгынын маалыматына ылайык, 470'ден ашуун адам жаракат алып, дагы 4 киши дайынсыз болууда. Жер титирөөдөн Миндана аралындагы 2000'ге жакын имарат зыянга учураган. Алардын арасында мектептер, ооруканалар жана турак жайлар бар. Болжол менен 1,5 000 имарат толугу менен кыйраган. Генераль Сантос шаарында өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Жалпысынан жер титирөөнүн кесепеттери аймактагы 145,000'ден ашуун тургунга таасирин тийгизген. Учурда куткаруу жана калыбына келтирүү иштери уланууда. АКШта баскетбол боюнча Улуттук баскетбол ассоциациясынын финалдык сериясындагы кезектеги оюндан кийин чыккан башаламандыктарга байланыштуу 21 адам кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Нью-Йорк шаардык полиция башкармалыгынын маалыматына ылайык, кармалгандардын 8'ине расмий айып тагылып, дагы 13 адам сотко келүү милдеттенмеси менен бошотулган. 2 адам укук коргоо кызматкерлерине кол салган деп, дагы бирөө мындай кол салууга аракет кылган деп айыпталууда. Ошондой эле полициянын 5 кызматкери жаракат алган. Окуя Улуттук баскетбол ассоциациясынын финалдык сериясындагы кезектеги беттештен кийин орун алган. Укук коргоо органдары тартипти калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүшкөн. Кытай дүйнөдөгү эң ири кеме шлюзу камтылган жаңы суу транспорттук долбоорунун курулушун расмий баштады. Долбоор өлкөнүн негизги суу жолу болгон Янцзы дарыясы аркылуу жүк ташуулардын көлөмү өсүп жаткан шартта ишке ашырылып жатканын Интерфакстын маалыматына таянуу менен кабар агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, жалпы баасы 77 миллиард юань болжол менен 11 миллиард долларды түзгөн долбоордун алкагында 3 капчыгай суу түйүнүнүн түндүк тарабында 5 деңгээлдүү 2 багыттуу жаңы кеме шлюзу курулат. Ошондой эле дарыянын төмөнкү агымындагы башка гидротехникалык жана навигациялык объектилер жаңыланат. Жаңы курула турган шлюз дүйнөдөгү эң ири гидротехникалык курулуштардын бири болгон 3 капчыгай дамба комплексин өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кыйла кеңейтет. Долбоор толугу менен аяктагандан кийин 3 капчыгай суу жолунун жылдык жүк өткөрүү кубаттуулугу дээрлик 2 эсеге көбөйүп, 336 миллион тоннага жетери күтүлүүдө. Бул ири инфраструктуралык долбоор Кытайдын ички соодасын жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн мындан ары өнүктүрүүгө олуттуу салым кошот дешет. Субтитры сделал DimaTorzok. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Уктурубузду улантабыз. Жергебизде таңкы саат 7:31 болду. Программанын экинчи жарым саатына да келип калдык. Алдыңкы мүнөттөрдө аймактар түрмөгүнө орун берели. Кесиптешим Гүлнур Асманбекова өлкөнүн 7 областында болуп жаткан соңку маалыматтар менен кабардар кылса.
18: Рахмат кесиптеш. Баткенде облустун инвестициялык портфелин түзүүчү долбоорлор талкууланды. Жыйынга президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев, Баткен облусунун башчысы жана аким мэрлер катышты. Төрөбаев учурда өлкө боюнча 158 долбоор каралып чыкканын билдирди. Алар айыл чарба, курулуш, туризм, электр энергиясынын тартыштыгын жоюу жана өндүрүштү өнүктүрүү багыттарын камтыйт.
19: Туризм аркылуу биз Кыргызстанды таанытып жатабыз. Бүгүнкү күндө эгерде статистиканы карасак, бизде жалпысынан 10 миллион бизге адам кирип атат. Сырттан ошонун ичинен 3 миллионго жакын турист катар кирип атат. Биз ушу план коюп атабыз. Биз шарттар түзүп, инфраструктура түзүп, отелдерди, тамак жей турган жерлерди жана башка инфраструктура түзгөндөн кийин биз 10 миллион туристке жеткизе алсак, анда ошондо бизде эмне болот? Экономикада өсүш болот.
18: Нарын шаарындагы жол курулушунда бүтпөй калган иштер быйыл аягына чыгарылат. Бул тууралуу ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев билдирди. Анын айтымында Нарын шаарынын ички жолдорунун курулуш иштеринин негизги бөлүгү былтыр аяктаган. Тактап айтканда жолдорго эки катмар асфальт төшөлгөн, бирок тротуарларды, суу өткөрүүчү лотокторду куруу сыяктуу кошумча иштер толук бүтпөй калган. Ысык Көлдүн Жыргалаң аймагында Ала Тоо резорт 4 мезгилдүү тоо лыжа кластерин ишке ашыруунун алкагында транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү иштери кызуу жүрүүдө. Учурда жалпы узундугу 14,5 чакырымды түзгөн Бозучок Жыргалаң унаа жолуна асфальт бетон төшөө процесси активдүү жүрүүдө. Муну менен катар келечектеги Жыргалаң курорттук шаарчасына түз алып баруучу 8,5 чакырымдык жаңы унаа жолду долбоорлоо жана куруу иштери кошоо аткарылууда. Планга ылайык бардык курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын сентябрь айына чейин толук аяктап, жолдор пайдаланууга берилет. Ысык Көлдүн чоң өрүктүү Жаркынбай жана Ананева айыл аймактарындагы акваториясынан жалпы узундугу 1200 метрди түзгөн синтетикалык мыйзамсыз балык уулоочу тору чыгарылды. Экологиялык жана техникалык көзөмөлдүк кызматынан билдиргендей, инспекторлор тарабынан жүргүзүлгөн рейдин алкагында торлордон сырткары көлдүн түбүнөн 25 килограмм таштанды дагы чыгарылды. Ошондой эле жеринде жергиликтүү тургундарга жана эс алуучуларга мыйзамсыз балык уулоонун экологиялык эсепеттери тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жалал Абад уникалдуу жаңгак токою менен дүйнөгө белгилүү. Манас шаарында мына ошол жаңгак токойлорду сактоо боюнча конференция өтүп жатат. Ага 30га жакын эл аралык эксперттер катышууда. Эл аралык FSC уюмунун директору Марк Джессел буларга токтолду.
20: This is an incredibly important conference and I'm very pleased to be taking part in.
21: Мына ушундай маанилүү конференцияга катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Бул жерге Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, эл аралык эксперттер жана башка кызыктар тараптар дагы чогултуп. Негизги максат дал ушул өлкөдөгү гектарлаган токойлорду сактоо менен катар токойдон алынуучу экологиялык продукцияларды өнүктүрүү. Андыктан биз токойлорду сертификаттоого кызыктарбыз. Бул алардын экологиялык, социалдык жана экономикалык талаптарга жооп берерин тастыктайт. Тастыктаманын негизинде жергиликтүү өндүрүүчүлөр Кыргызстандын жаңгагы сыяктуу продукцияларын эл аралык рынокко чыгарып, кошумча экономикалык мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алышат.
18: Практикалык конференция өлкөнүн баа жеткис жаратылыш байлыгы болгон жаңгак мөмө токойлорун сактоо жана туруктуу пайдалануу маселелерине арналды. Анын алкагында токой чарбасын өнүктүрүү, эл аралык тажрыйбаларды жайылтуу жана токой продукцияларын дүйнөлүк рынокко чыгаруу боюнча маанилүү сунуштар менен чечимдер кабыл алынарын өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев билдирди.
22: Мындан ары ушул токоюбузду өнүктүрүүгө, сактап калууга абдан чоң өлгө түзөт го деп. Себеби жылдан жылга адам баласынын жана ар кандай климаттык өзгөрүүлөр бул токойго өзүнүн да терс таасирин тийгизүүдө. Конференциянын жыйынтыгы менен жалпы меморандумга кол коюлат. Ошол меморандум негизинде биз мен сөзүмдө да айткандай 50-нчү жылга чейин атайын өзүбүздүн пландарды түзүп, ошол планын алкагында иш алып барабыз.
18: Мындан сырткары иш чарада токойлорду зыянкечтерден коргоо жана аны мындан ары сактап калуу маселелери эл аралык эксперттер менен бирге талкууланды. Өзгөчө кырдаалдар министри министрлигинин токой кызматынын директору Нургазы Чодоев өлкөдө жаңга каянттарын көбөйтүү пландалып жатканын билдирди.
1: Мына жаңа таза жаңгак токойлорун 45 000 гектардан ашып атпайбыз. Биз эми андан дагы көбөйтсөк деген максат ойлорубуз бар. Бизде бир эле табыйгы грек жаңгагы деп айтылып калган. Биз кыргыз жаңгагы дейбиз. Ошол кыргыз жаңгагын сактап калуу максатында гана ушул иш-чараларды уюштуруп келатабыз да.
18: Илимий практикалык конференциянын экинчи бөлүгү Айтулуу Арстанбап аймагында уланды. Анда эл аралык эксперттер жаңгак мөмөтөкөйлөрүнүн абалы менен таанышты. Урматтуу радио каармандары, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Берүүбүздү улантабыз. 10 июнь улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн кайткан күндө эскерүү иретинде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынан Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту Ысык Көл форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы аттуу иш чара алкагында чет элдик Айтматов таануучулардын макаласы кирген 6 китептин бет ачарын өткөрдү. Иш чарадан Зинакан Кайыпова айтып берет.
2: Кыргыз элинин талантуулу 2008 жылы 10 июнда Германиянын Нюрнберг шаарында көз жумган. Арадан 18 жыл өттү. Жазуучунун экинчи өмүрү уланууда. Кыргыз элинин залкар уулу жөнүндө КМШнын тышкы иштер министрлери билдирүүсүндө баа бергендей, дүйнөлүк адабияттын классиги, чыгаан дипломат, гуманист, интеллектуал Чыңгыз Айтматов 20-чы кылымдын улуу ойчулу. Ал жазуучу катары китептеринде кыргыз эли жана бүтүндөй адамзат турмушунда маанилүү өзгөрүүлөрүн жазып кетүү менен катар өз ишинин чебер устаты катары эң жогорку урмат сыйга татыган өмүр сүрдү. Бүгүн да эскерип отурабыз деп сөз баштады Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев.
7: Айтматовдун атын эскерип атканда албетте 10 июнь кыргыз тарыхындагы да бир өзгөчө күндөрдүн бири. Себеби бул күнү биз сөзсүз Чыңгыз Айтматовду эскеребиз. Мына 5-6 күн калды. Айтматов көтөргөн тууну желбиретели деп дүйнөдүн булумушунан колдон келишинче чоң-чоң адамдарды Кудай бирсе күтүп атабыз. Эми булардын чогултарын чогултуп алып ошол деңгээлде сүйлөш керек. Ошол деңгээлде талкуу уюштуралы, урматтуу замандаштар. Ошол себептен бул жерде отургандардын көпчүлүгү колуңарга тиет чакыруу. Ошол жерде Ысык Көл форумун Айтматовдун заманында деп жакшы деңгээлде өткөрөлү. Баарыңардан үмүт чоң. Ал жерде дүйнө жүзүнө угула турган маек болсун. Дүйнө жүзүнө угула турган баарлашуулар болсун деген үмүттө болуп атабыз.
2: Ал эми Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө арналган Ысык Көл форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы аттуу иш-чараны уюштурган Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту эл аралык Ысык Көл форумунун тарыхый жолу камтылган архивдик маалыматтары кирген жыйнак жана 6 тилден которулган Айтматов дүйнө айдыңында аттуу китеп сериясы тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун директору академик Абдылжан Ахматалиев мындайча маалымат берди.
23: Ауезовду билебиз, Франциядан Луи Арагонду билебиз, а бирок башка Кытай окумушлары эмне деп атат, немис окумушлары эмне деп атат, Корея окумушлары эмне деп атат, түрк окумушлары эмне деп атат, билбейбиз да, анткени бизге жетпейт. Анан биз ушундай бир жаңы проектини баштадык. Эң мыкты деген макалаларын кыргыз орус тилдүү окурмандарга жеткирип атабыз да. Мындан тышкары Айтматов Казакстан, Айтматов Өзбекстан, Айтматов Азербайжан, Айтматов Туркия жана башка деген энциклопедиянын үстүндө дагы иштеп атабыз. Ушундай иштердин бири мына бүгүнкү 6 томдук болуп эсептелет.
2: Бул серияга Айтматов таануучулардын түрк, француз, немис, англис, корей жана кытай тилдеринде жарыяланган илимий эмгектери кыргыз жана орус тилинде киргизилген. Өз учурунда Кыргызстандагы бир катар элчиликтен өкүлдөр катышып, Корея Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ким Кван Же мырза өзү катышып мындайча сөз сүйлөдү.
24: Айтматов Унак연구소 관계자 여러분 그리고 내외 기빈 여러분 오늘 Ысык Көл форум 에코 21세기 글로벌 과제라는 뜻깊은 주제.
25: 이번 포럼은 글로벌
24: 하게 된 것에 대해서 매우 기쁘게 생각합니다.
2: 6 китептин ар бири тууралуу маалымат берилип, котормочуларга сертификат тапшырылды. Ошондой эле 1986-жылдан тартып ушул кезге чейин өткөрүлгөн Ысык Көл форумунун архивдик маалыматтары топтоштурулган Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда 1986-2026 жылдар аттуу жыйнак жана Ысык Көл форумуна келген чет өлкөлүк меймандарга арналып Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун баш сөзү менен басылып чыккан Чыңгыз Айтматовдун орус тилиндеги 12 томдук чыгармалар жыйнагы мамлекеттик катчыга расмий тапшырылды.
7: Кыргызстандын маданий турмушунда бир жакшы окуя болду. Мынчалык күткөн жок элек. Француз, англис, түрк, корей, кытай, немис тилдеринде китептерин жарык көрүшү бул жетишкендик. Айтматов атындагы адабият институтунда ушунда жүрүлгөн. Бүгүнкү жыйынга демөөрчү болгон элчиликтин кызматкерлери баарыңарга ыраазычылык.
2: Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
0: Берүүбүздө эми Борбор радио өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантсак.
17: Кыргызстан Евразия биримдигинде жумуртка өндүрүү боюнча алдыга чыкты. Байконурга чет элдик туристтер үчүн кирүү тартиби жеңилдетилди. Өзбекстанда автоунаасыз күн акциясы өткөрүлөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жумуртка өндүрүү 25% өсүп, көрсөткүч өлкөнү Евразия экономикалык биримдигинде биринчи орунга чыгаргандыгы Евразия экономика биримдиги статистикасында маалымдалды. Ал эми экинчи орунду Казакстан ээлеп, аталган өлкөдө жумуртка өндүрүү 9.5% көбөйгөн. Евразия экономика биримдиги боюнча жалпы орточо өсүш үстүбүздөгү жылдын биринчи чейрегинде 2.7% түздү. Буга чейин жыл башында өсүү темпи боюнча лидерликти 12.5% менен Армения, экинчи орунду Кыргызстан ээлеп келген. Эске салсак, Евразия экономикалык биримдигине Россия, Беларусь, Казакстан, Армения жана Кыргызстан өлкөлөрү мүчө. Тажикстандын парламенти Душанбеде Тажик-Орус индустриалдык паркынын түзүлүшү боюнча долбоорду жактырды. Демилге өнөр жай секторун өнүктүрүүгө, өндүрүштүк кубаттуулуктарды кеңейтүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Долбоорго ылайык каржылоо Тажикстан жана Россия тарабынан жүргүзүлөт. Россия тарап келечектеги өнөр жай комплексинин инфраструктурасын реконструкциялоо жана жаңылоо үчүн 500 миллион рубль бөлөт. Индустриалдык парктын резиденттери үчүн атайын салыктык жана бажы шарттары каралган. Бул аянтчанын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатып, жаңы өндүрүштөрдү ишке киргизүүнү тездетет деп күтүлүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча, ишканаларды жайгаштырууга кызыгуусун 170 компания билдирген. Потенциалдуу катышуучулардын арасында металлургия, химия, электротехника, машина куруу тармактарынын өкүлдөрү, ошондой эле медициналык жабдууларды өндүрүүчүлөр бар. Долбоорду ишке ашыруу заманбап технологияларды тартууга, квалификациялуу кадрларды даярдоого жана экспортко багытталган өндүрүштөрдү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп күтүлүүдө. Тажик-Орус индустриалдык паркынын түзүлүшү жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга 2025-жылдын мартында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Москвага расмий сапары учурунда кол коюлган. Казакстандын туризм жана спорт министрлиги Байконурга барууну каалаган чет элдик туристтер үчүн уруксат алуу мөөнөтү кыйла кыскартылганын билдирди. Буга чейин алыскы чет өлкөлөрдүн жарандары документтерин 1.5-2 ай мурда тапшырууга мажбур болсо, эми бардык керектүү жол-жоболор 10 күндүн ичинде бүткөрүлөт. Мындан тышкары Россия Казакстанга Гагариндин старттык аянтчасын, монтаждык май куюу комплексин жана динамикалык сыноолор өткөрүлүүчү стендти өткөрүп берди. Бул космодром аймагында окуялык жана туристтик долбоорлорду өнүктүрүүгө жаңы мүмкүн мүмкүнчүлүктөрдү ачары белгиленди. Объектилерди модернизациялоого жана заманбап туристтик инфраструктура түзүүгө кызыктар болгон инвесторлор үчүн атайын инвестициялык сунуштар даярдалган. Ошондой эле Байконурда туризмди ракеталарды учуруу күндөрү гана эмес, жыл бою өнүктүрүү пландалууда. Буга чейин космодром аймагында ачык асман алдындагы музей ачылып, анда Восток, Протон, Циклон ракетасынын макеттери коюлган. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча 11 миңден ашык конок барган. Жыл башынан бери ал жерде ракета учурууларды 7.5 миңден ашык адам көргөн. Туристтерди ыңгайлуу кабыл алуу үчүн шаарда дээрлик 700 орундуу 7 мейманкана иштейт. Ал эми учурууларды көрүү үчүн 400 көрүүчүгө ылайыкталган атайын аянтчы бар. Ашхабадта улуттук маалымат борборлору үчүн региондук семинар жана комплекстүү окуу курсу башталды. Ага Армения, Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандан өкүлдөр катышууда. Окуунун максаты улуттук маалымат борборлорунун потенциалын бекемдөө жана ядролук сыноолорду толук тыюу салуу келишиминин аткарылышын текшерүү режимин колдоо максатында эл аралык мониторинг системасынын маалыматтарын жана эл аралык маалымат борборунун продукцияларын натыйжалуу пайдаланууну жогорулатуу болуп саналат. Өзбекстанда автоунаасыз күн акциясы өтөт. Бул күнү мамлекеттик уюмдардын жана мекемелердин кызматкерлерине кызматтык автоунааларды колдонууга тыюу салынат. Белгиленген талаптарды аткарбагандыгы мамлекеттик жарандык кызматкерлерди жетекчилери тарабынан тартиптик жоопкерчиликке тартууга негиз болот. Мамлекеттик уюмдардын кызматкерлери жана жарандар демилгени колдоого чакырды. Белгилей кетсек, өлкө президентинин жарлыгы менен 1 майдан баштап мамлекеттик кызматкерлер тарабынан кызматтык автоунааларды колдонууга толук тыюу салынган акцияларды ай сайын өткөрүү белгиленген. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Уктуруубузду улантабыз, кадырман угармандар. Сиз угуп жаткан биринчи радионун толкунда таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасы. Эми берүүбүздө дагы бир маанилүү жаңылык менен улантсак. Кыргызстандын эмгек рыногунда 8000 ашуун бош оруну бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдагандай, үстүбүздөгү жылдын 1 майына карата Кыргызстанда 8248 бош жумушчу оруну катталган. Эң чоң суроо талап жумушчу адистиктерге кандай кайсыга байкалууда? Алдыда кенен маалымат алсак.
6: Учурда республикадагы расмий жумушсуздуктун деңгээли 1.4% түзөт. Иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарында каттоодо турган жумушсуздардын саны 60000 адамга жетсе, алардын 38000 ашууну расмий түрдө жумушсуз макамын алган. Жыл башынан бери иш менен камсыз кылуу кызматтарына 54000 ашуун жаран кайрылган. Алардын көмөгү менен 5000 адам ишке орноштурулган. Жумушсуздуктун деңгээлинин өсүшү жана эмгек рыногундагы талаптардын өзгөрүшү шартында бош жүргөн жарандарды окутуу артык чылыктуу багыттардын бири болуп саналарын биринчи радионун түз эфиринде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев белгиледи.
8: Профориентация деп коет. Бул биздин школду бүтүрүүчүлөр, студенттер ошол профориентация кылабыз. Мында багыттар бар. Бүгүнкү күндө кандай кесиптер эмгек рыногунда талап болот. Профориентациядан тышкары биз молодежная стажировка деген долбоорду дагы эметтик. Ал кандай дуальный образование алып кетет. Алар окушат, параллельно иштешет. Бир жылдын ичинде окутуп, анан ошол ыкма менен эметкенден кийин, бүткөндөн кийин ал ошол иштеген жеринде эле калганга мүмкүнчүлүк бар. Бул жакта стипендия төлөнүп берет.
6: Жумушсуздардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана эмгек рыногунун керектөөлөрүн эске алуу менен 2026 жылдын 1 майына карата 3000 жакын жумушсуз жаран кесиптик окууга жөнөтүлгөн. Эмгек рыногунда өзгөчө талап кылынган кесиптердин катарына компьютердик оператор, соода агенти, ашпозчу, косметолог, чач тарач, маникюрчу, котормочу, 1С программасы боюнча тажрыйбалуу бухгалтер, тигүүчү, электр газ ширетүүчү жана сантехник слесарь кирет. Учурда Кыргызстандын эмгек рыногунда 8000 ашуун бош жумуш оруну бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев калкты иш менен камсыз кылуудагы аткарылып жаткан иштер боюнча төмөндөгүлөрдү белгиледи.
8: Иш менен камсыз кылуу, анан эмгек рыногунун өнүктүрү, балык эмес кайырмак деп айтам, көңүлүбүздүн ортосу чордонун десекпи. Иш менен камсыз кылуу боюнча кеңейтилген программа даярдап атабыз. Кыргызстандын ичинде жумушсуз болгон биздин жарандарды кандай жумушка эметебиз? Анткени активдүү жана пассивдүү түрлөр бар да иш менен камсыз кылуу. Ошол түрлөрдүн жаңы ыкмаларын киргизелик деп. Жана общественный оплачиваемая работа деп коет.
6: Жумушсуздукту азайтуу мамлекеттин негизги багыттарынын бири. Бүгүнкү күндө эмгек министрлигинде өлкө боюнча калкты иш менен камсыздоо борборлору иш алып барат. Ал эми коомчулук аймактарда ишканалар ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлүп жатканын белгилешет.
9: Эми азыркы күн жанакы социалдык контракт жакшы иш болуп атат. Себеби дегенде ошонун негизинде үй бүлөлөр өзүнүн жеке ишмердүүлүгүн ачып атышат да.
10: Орундар ачылып атат. Завод, фабрика курулуп, социалдык объектилер курулуп, баары жакшы болуп атат да, эми кыймыл болуп атат. Бирок эми жумуш орундар дагы пайда болот, дагы көбөйөт. Мен ишенип турам, биздин кеткен балдардын баары кайра кайрылып келет деген ойдомун. Жумуш жок дегенде жалкоо. Жерди иштеткен күлүш жери бар да, эмне кылып жүрөт алар?
11: Завод, фабрикалар көбүрөөк салса, биздин мекендештерибиз бияка келип иштесе деген ойдо.
12: Иштесе болот.
26: Жумуш орундар.
12: Иштесе болот Кыргызстанда.
26: Болот, болот ишкасы.
11: Азыр негизи мурунку караганда жумуш тапса болот да, иштесе болот. Жакшы эле иштер жүрүп атат го да, эми көп нерселер ачылып атат, бизнестерди кылып атышат, элдерди жумуш менен камсыз кылуу жакшы эле болуп атат го деле.
6: Өлкө жаштарды, аялдарды жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо үчүн жеңилдетилген кредит, грант жана социалдык контракт долбоорлорун ишке ашырууда. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Бир өздө улантабыз. Бишкекте соода өнөр жай палатасында ачык эшик күнү өтүп, өндүрүштү колдоо маселелерине көңүл бурулду. Иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ишкерлер, өндүрүш тармагынын өкүлдөрү жана инвесторлор катышып, өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүү, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана атамекендик өндүрүштү колдоо маселелерин талкуулашты. Эске салсак, буга чейин соода өнөр жай палатасы ак ниет ишкерлердин реестринин ээси болуп дайындалган. Кененирээк Мээрим Абдраманова баяндады.
3: Иш-чаранын жүрүшүндө өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндөгү өнөр жай тармагынын ролуна өзгөчө көңүл бурулду. Катышуучуларга мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп жаткан реформалар, инвестициялык саясат жана өндүрүштү модернизациялоо боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков өз сөзүндө атамекендик өндүрүштү өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Анын айтымында соңку жылдары өнөр жай тармагында туруктуу өсүш байкалып, жаңы ишканалар ишке киргизилип, миңдеген жумуш орундары түзүлүүдө.
4: 21-25 жылдары өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 449 миллиард сомдон 799,800 миллиард сомго чейин өсүп, өнөр жайдын ички продукциядагы өнүшү 14.18% жетти. Бүгүнкү күндө өлкөдө машина курулуш материалдарын өндүрүү, энергетика, тоо-кен жана металлургия өнөр жайы, химия жана фармацевтика тармагы, ошондой эле электротехникалык жана жыйноо өндүрүшү боюнча ийгилүү жолдордон ишке ашырылып жатат.
3: Министр ошондой эле Кыргызстанда жасалган товардык белгиси бүгүнкү күндө продукциянын чыккан өлкөсүн гана билдирбестен, сапаттын жана ишенимдүүлүктүн көрсөткүчүнө айланып бара жатканын баса белгиледи. Бул белги ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ички жана тышкы рыноктагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга көмөк көрсөтөрү айтылды. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев ак ниет ишкерлердин реестри палатага берилгенин эске салып, буларга токтолду.
5: Реестрине кирген компаниялар, булар ошо таза ачык иштеген компаниялар. Анан ушуга киргенден кийин алар кандайдыр бир мындай бир жеңилдиктерди алат да. Жеңилдиги кандай? Мисалы 5 жылга чейин салык инспекциялары кызмат аларды текшербейт. Анткени алар акыйкат иштейт, таза иштешет, баардык салыктарды төлөйт, карыздары жок. Экинчиден алар ар түрдүү мамлекеттик иш-чараларга чакырылып турат. Ошолго катышат, бул мындай ыңгайлуу. Үчүнчүдөн мамлекеттик телерадио компанияларга мүмкүнчүлүк алат ошол жерден порталдарга барып бекер өздөрүнүн иштери жөнүндө айтып берип жарыяларын кылса болот.
3: Иш-чаранын алкагында бизнес коомчулугу менен мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ачык пикир алмашып, бизнес жүргүзүүдөгү көйгөйлөрдү жана аларды чечүүнүн жолдорун талкуулады. Ошондой эле экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, инвестицияларды тартуу жана жаңы өндүрүштөрдү ачуу боюнча сунуштар айтылды. Келген компаниялардын биринин жетекчиси Динара Монушбекова:
13: Биздин оюбуз боюнча бул ТПП менен Кыргызстандын өлкөсү бизди ушинтип коргоп жатканына чоң салым деп ойлойм. Эмнеге дегенде бул бир гана бизде эмес, Кыргызстанда толугу менен баардык дүйнө жүзү боюнча таанытууга жакшыга алып келет.
3: Адистердин баамында мындай жолугушуулар мамлекет менен бизнестин ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого, ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жана өлкөнүн экономикалык дараметин арттырууга өлгө болот. Ачык эшиктер күнү бизнес коомчулугу менен мамлекеттик түзүмдөрдүн өз ара байланышын бекемдөөгө багытталган маанилүү аянтчы болуп, өлкөнүн өнөр жайын жана ишкердик чөйрөсүн өнүктүрүү маселелерин талкуулоого мүмкүнчүлүк түзгөнү бир ооздон айтылды. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
14: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Бирибиз улантабыз. Учурда аймактарды өнүктүрүүгө багытталган инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу негизги максаттардын бири. Бүгүнкү күн республика боюнча жалпы көлөмү 460

0: иштер менен таанышып, жергиликтүү жетекчилер менен жолугушууларды өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө Баткен, Лейлек жана Кадамжай районунун өнүгүү багыттары каралып, район акимдери жана шаар мэрлери өз аймактары үчүн даярдалган инвестициялык долбоорлорду сунуштады. Өзгөчө айыл чарба, туризм, өндүрүш, таза суу жана энергетика тармактарына басым жасалган, бул багыттар аймактын экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзүп, жаңы жумуш орундарын ачууга жана халктын жашоо деңгээлин жакшыртууга шарт түзөт. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев учурда республика боюнча жалпы көлөмү 460 миллиард сомго жакын болгон 170'ден ашык инвестициялык долбоор каралып жатканы маалымдап, бул демилгелер ишке ашырылган учурда өлкө аймактарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошо турганын маалымдады.
1: Туризм аркылуу биз Кыргызстанды таанытыш керекпиз. Бүгүнкү күндө эгерде статистиканы карасак, бизде жалпысынан 10 миллион бизге адам кирип атат. Сырттан ошонун ичинен 3 миллионго жакын турист катары кирип атат. Биз ушул план коюп атабыз. Биз шарттарды түзүп, инфраструктура түзүп, отелдерди, тамак жей турган жерлерди жана башка инфраструктура түзгөндөн кийин биз 10 миллион туристке жеткизе алсак, анда ошондо бизде эмне болот? Экономикада өсүш болот.
0: Ошондой эле Баткен областындагы Достук эл аралык соода экономикалык паркын түзүү долбоору дагы талкууланган. Мында Өзбекстан жана Тажикстан республикаларынын чек ара тилкесинде жайгаша турган Достук эл аралык соода экономикалык паркын түзүү долбоорунун башкы планы иштелип чыккан. Жалпы аянты 100 гектарды түзгөн бул ири комплекс аймактык интеграцияны бекемдөөгө, чек ара кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга жана региондун экономикалык өсүшүнө олуттуу салым кошууга багытталган. Долбоордун негизги максаты 3 мамлекеттин ортосундагы биримдикти, кызматташтыкты жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу, соода логистикалык байланыштарды күчөтүү жана эл аралык инвестицияны тартуу аркылуу жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп саналат. Негизинен республика боюнча аймактарга инвестиция тартуу жаатында жасалып жаткан иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бекколов мына буларды айтып берди.
2: 25-жылы август айында жаңы инвестициялык мыйзам күчүнө кирген. Ошол мыйзамда айрыкча ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн ролу күчөлүп, ошол жерде алар өздөрүнүн саясатын жүргүзө алат. Бизде инвесторлор келген учурда алар менен кандай алака түзүү, инвесторлор долбоорлорду кантип сунуштап, ошолорду реалдуу ишке жүргүзүү боюнча толук маалымат берилди.
0: Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан өлкө боюнча инвестициялык долбоорлорду системалаштыруу, сапаттуу инвестициялык портфель түзүү жана ар бир аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлган.
3: Президент тапшырмасы боюнча биз Кыргызстан боюнча азыр бизнес консулттар менен сүйлөшүп, район администрациянын жетекчилери менен сүйлөшүп келебиз.
0: Мындай мамлекеттик колдоо бизнес үчүн жагымдуу болуп жатканын жеке ишкер Жунусбек Каразаков белгилейт.
4: Көптөгөн инвесторлор аларга чыгыш үчүн белгилүү бир гарантия керек да. Мисалы үчүн Баткен деген бир жерден бирөө инвестор болуп, мага инвестор болчу ошол жериме десең, ал айтат да, кандай жер, эмне жер деген. А бирок мамлекеттин атынан чыкса, мамлекет деген Кыргызстан деген мамлекеттин атынан чыгып атып, ошолор кепилдик берсе, бул деген инвесторлор келет деген сөз да.
0: Акыркы жылдарда аймактарда орто жана чакан бизнес жакшы өнүгүүдө. Ошол эле учурда инвестициялык долбоорлорду райондук мамлекеттик администрациялар жана шаардык мэриялар иштеп чыгып, улуттук инвестициялык фондуна жөнөтүү менен анын ишке ашышы колдоого алынат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
5: Ардактуу угарман, ушуну менен 11 июнь таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 7-ден 8-ге чейинки биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Эфирде жаңырган маалыматтар топтомун УТРКнын YouTube, ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан кайталап угуу мүмкүнчүлүгү бар. Таңкы берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссердук бөлүктө Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатта калыңыздар.

кыргыз адамы, сарамжал менен сарыптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол, жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.

0: Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсыздарбы. 1 июлдан тарта Бишкекте түнкүсүн дагы автобустар каттай баштайт. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талантбек Капаров билдирди. Анын айтымында түнкү автобустар бардык каттамдарга киргизилет жана алардын ортосундагы аралык болжол менен 40 минутаны түзөт. Азыркы учурда Асанбай Манас аэропорту багыты боюнча автобустар түнкүсүн жүрүүдө. Эми ушул тажрыйбаны бардык каттамдарга киргизели деп жатабыз. Түнкү каттам 22:00 таңкы саат 5:00 чейин болот жана 1 июлдан тартып талай эмес төлөмгө өткөндөн кийин киргизилет деди ал. Ысык көлдүн ак суу айылында көп жылдан берки таза суу көйгөйү чечилүү алдында турат. Президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнгөн 355 миллион сомго жаңы суу тутуму курулуп, биринчи этап аяктап калды. Жакынкы күндөрү суу резервуарга толуп айылга берилет.
1: Аксуунун алтын арашан коктусунан чыккан бул булактар эми эл этелине ичүүчү суу катары жеткирилет. Ал үчүн атайын жаңы ыкма колдонулду. Кыргызстанда алгачкы жолу бул система менен суу чыгарылып жатат. Анда электр энергиясы талап кылынбайт, суунун сапаты сакталат жана калкка арзан баада берилет.
2: Аксуу айылы тоолуу аймакта турат. Жер астынан сууну казып чыгаруу маселе жараткандыктан атайын специалисттер менен сүйлөшүп, Аксуу айылынын өйдө жагында турган ушул тоону тешип жасалма булактарды жасоо жолу менен суу чыгардык. Бүгүнкү күндө ушундай жасалма булактан 9 оо казылды. Жердин астынан казып чыгарган метод менен электр энергиянын насосунун жардамы менен суу чыгарылып атат. Анын бардыгы баага таасирин тийгизет. Бул жер азыр өзү агып атат. Свет өчсө дагы элге таза суу жеткизүү мүмкүнчүлүгү болот.
1: Өткөн жылы башталган таза суу долбоорунун алкагында жасалган бул булактардын айланасы эми бетондолуп, атайын каналдар аркылуу резервуарларга коюлат. Жалпысынан 6 суу топтоочу жай курулган. Булактын суусу алгач аралыктагы резервуарларга чогулуп, андан соң айыл башындагы негизги суу сактагычка жеткирилип, система аркылуу калкка берилет. Буга чейин Теплоключинка айылы ичүүчү суунун 30% булактан алчу, калган бөлүгү Аксуу дарыясынан келгендиктен жаан чачын маалында суу улайланып, тургундардын негизги көйгөйүнө айланган. 70 жыл мурун курулган 1000 кубтук эски резервуар калктын саны өскөнү, айылдын муктаждыгын камсыздай албай калган. Авариялык мүчүлүштүктөр да көп болчу.
3: Азыр биз турган жер суу топтолчу жай 1956-60 жылдар курулган. Ал кезде Аксуу айылынын тургундарынын саны 3000 киши эле болгон. Азыркы тапта 15000 кишиге көбөйгөн. Анан ошол себептен бул резервуар кичинекей болуп, суу жетпей баштаган. Бул резервуардын акыбалы дагы өтө начар. Азыркы моментте трещиналар кеткен, ар кайсы жеринен суулар дагы потеря болуп, суулар бияктан көп чогулбай, суу жетпей аткан.
1: Эми айдын аягы менен жергиликтүүлөр мына ушул жаңы таза суу системасына туташтырылат. Бул долбоор президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнгөн каражатка ишке ашырылууда.
2: Бул ушул Аксуу айылын таза суу менен камсыз кылуу максатында президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен 355 миллион сом акча каражаты каралган. Бул жумуштар былтыр жай айында башталып, мына бүгүнкү күнгө чейин аткарылган жумуштар. Бул булактар жана жогоруда көрсөтүлүп кеткен булактар бардыгы казылып, турбага салынып, 3000 кубтук резервуар курулду. Андан тышкары жаңы конуштун 100 гектар болгон жаңы конуштун 20 километр турбасы салына турган болсо, бүгүнкү күндө 15 километрлик турбасы салынып бүтүдү.
1: Долбордун алкагында Арык Мырза жаңы конушундагы 1180 тургунда таза суу менен камсыз болот. Буга чейин сууну ташып ичкен тургундар эми ар бир үйгө суу кирип, заманбап шартта жашоого мүмкүнчүлүк түзүлөрүн айтышат.
4: Чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Быйылкы жылы бүтүп ишке киргизилип калса, анан ар бир үйдө суу түтүктөрү орноп, жыргалчылык заман эл катарында жашап калабыз деп атабыз.
1: Жаңы ыкма менен ишке ашып жаткан бул ичүүчү суу тутуму 14000 ашык элде таза суу менен камсыздоо эсептелген. Долбоордун экинчи баскычы эмдиги жылы ишке ашат. Анда айылдагы эски суу түтүктөр алмаштырылып, суу эсептегичтер коюлат. Гүлбарчы Молдоева, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
0: Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин 1 радионун Таңкы Кыргызстан программасы улантат. Анда сөздү радиодо эфир алып бара жаткан кесиптештериме узатам. Кесиптештер, кутман таң, сөз сиздерде.
5: Рахмат, ардактуу кесиптеш, урматтуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер 1 радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз ободо көрүп баштадыңыздар. Ошондой эле бизди YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы түз ободо көрүп жатасыздар. Бүгүнкү программада тоо экосистемаларын жана туруктуулукту коргоо темасында сөз кылабыз. Ардактуу радио кагармандар, эгерде сиздерде суроо болсо, анда биздин түз байланыштагы 0502-39-2190 жана 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Студиябызга Борбор Азиядагы жер деприкаттык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, география илимдеринин кандидаты, белгилүү глицеолог Рыскул Усубалиевди чакырдык. Кутмандуу таңыз менен.
6: Саламатсыздарбы.
5: Ардактуу радио кагармандар жана телекөрүүчүлөр, бүгүн программаны кесиптешим Айдар Темиралиев жана мен Назира Молдукулова алып барабыз.
7: Ооба, ардактуу кагармандар жана көрөрмандар, кутман таңыздар менен. Ошондой эле кесиптешим айткандай, бизде түз байланыштагы телефондор жана ошондой эле биринчи радионун Facebook жана Instagram баракчаларынан угуп жана көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Ала Тоо 24 телеканалынын YouTube каналында дагы биз түз ободо чыгып жатабыз.
5: Эми Рыскул агай, алды менен эле Кыргызстандын тоо жана климаттык саясаты мына акыркы жылдары кандай алып барылып атат, кандай программалар түзүлдү, деги эле ушул ишти биз кандай алдыга жылдырып баратабыз. Адис катары ушундан сөз баштайлычы, пикириңизди уккубуз келет.
6: Рахмат. Кыргызстан тоо өлкө болгонундан, кыргыз мамлекети ушул тоо саясатын эгемендүүлүктү алгандан бери жакшы жүргүзүп келе жатат, айтсак болот да. Алгачкы эле президентибиз 2000-2002 жылдары ушу дүйнөдө биринчи жолу тоолор саммитин өткөргөнүбүз баарыбыз билебиз. Ал жерде абдан жакшы маселелер көтөрүлүп, проблемалар көтөрүлүп, жана алдыга койгон максаттар белгиленген болчу. Ошондон бери Кыргызстанда тоо саясатын жана тоодо туруктуу өнүктүү саясатын эң алдыңкы лидерлери катары дайыма эл аралык масштабта, региональдык масштабта жана мамлекеттин ичиндеги иш чараларды дайыма көтөрүп жүрүшөт да. Акыркы жылдары мына бизде 5 жылдык тоо экологиясынын туруктуу өнүгүшү программасы кабыл алынган. Андан сырткары ысык көлдү коргоо жагы боюнча да жакшы программа кабыл алынган. И суу проблемаларын, суу ресурстарын колдонуу боюнча дагы эң жакшы программалар кабыл алынган. Негизинен биздин мамлекеттин саясаты бул жалпы эле экологияны, жаратылыштык ресурстарды пайдалануу жана аларды коргоо боюнча акыркы убактарда жакшы деңгээлдеги саясат жүргүзүп атат десек туура болот.
5: Демек жана сиз жогоруда айткан үч программа бири бирин толуктаган программалар турбайбы? Анткени тоону климаттан деги эле бөлүп кароого болбойт да. Ушул климат маселелери канчалык олуттуу болуп чыга келди, мына акыркы убакты эле алалычы, бул Кыргызстанга эле тиешелүүбү же жалпы дүйнө боюнча климат маселелеринде сиз адис катары кандай көйгөйлөрдү көрүп турасыз?
6: Климат менен тоолор сөзсүз байланышы бар. Анткени эми биз тоол регион болгондуктан климатыбыз дагы ошого жараша мындай кичине татаалыраак, катаалыраак деп айтсак да болот да. Сөзсүз эми климаттын өзгөрүшү бул көп жылдан бери болуп байкалып келе жатат. Азыркы учурдагы климаттын өзгөрүшү 70-ci жылдардын орто жеринен башталды деп айтсак болот. Эми ага чейин эле жүрүп келген, бирок 70-ci жылдардын өткөн кылымдагы 70-ci жылдардын ортосунан бери климат кескин түрдө жылдана баштады да. Ошондукчан климат түздөн түз баардык экологиянын системаларына, баардык жаратылыш ресурстарына таасирин тийгизбей койбой келе жатат да. Мисалы үчүн биринчи эле иретте ушул суу ресурстарына тийгизип атат, био ар түрдүүлүк тармагына да тийгизип атат, айыл чарбасына да тийгизип атат, суу ресурстарына тийгизип атат да. Ошон үчүн биз климаттын өзгөрүшүнө абдан мындай көңүл коюп карап, аларга өзгөрүшүнө адаптациялык мероприятия деп коебуз, ошолорго мындай даяр турушубуз керек да.
7: Мына агай, мөңгүлөр деп атабыз бизде азыр Кыргызстанда. Мөңгүлөрдүн абалы кандай, запасы кандай деп айтсак туура болобу?
6: Мөңгүлөрдүн абалы көп жерде айтылып жүрөт. Эми сөзсүз мөңгүлөр жана климаттын өзгөрүшүнө эң биринчи эле мындай
5: сезимтал
6: келген экологиялык жаратылыштык объект катары эсептелинет да. Биз климаттын өзгөрүшүн же болбосо бир нерсенин өзгөрүшүн көз менен көрө албайбыз, ал эми мөңгү ошону көрсөтүп турат да, канчалык климат өзгөрүп атканын, жылынып жатканын. Анткени мөңгү муз катары ошо реакциясы абдан бат болот, мындай терс жагына дагы оң жагына өзгөрүшүн. Ошон үчүн мөңгүлөр биринчи чиретте бизде ошо климаттын өзгөрүшүнө дуушар болуп алар акыркы убактарда сөз жанагы айтып өтпөдүмбү, 1970 жылдын ортосунан бери климаттын кескин жылынуусу пайдаланды деп. Ошондон бери мөңгүлөр өтө интенсивдүү кыскарып келе жатат да. Масс баланстык изилдөө деп коебуз. Ошо масс баланстык изилдөөлөрдүн көрсөткүчтөрү 1970 жылдын орто жеринен бары көпчүлүк убакта мындай терс эмени берип жатат да, көрсөткүчтү көрсөтүп жатат. Кээ бир жылдары гана ошо масс баланстык көрсөткүчтөр мындай оң көрсөткүчтөрдү көрсөтүп калат. Мунун баары ушу жана климаттын жылдан жылга кескин жылынып, жылдан жылга тез өзгөрүп жатканын таасирин билгизип турат да. Ошондуктан биздин мөңгүлөрдүн баары азыркы кезде ушундай жанагы терс масс баланстык өлчөмгө ээ болгондуктан мөңгүлөрдү кескин түрдө кыскарып, ар кайсы регионда сөзсүз ар кандай масштабта кыскарып атат. Чоңдугуна жараша, кичинесине жараша мүмкүн жана тоолордун бийиктигине жараша ар кандай мындай масштабта кыскарат. Бирок жалпы жондон алардын баары кыскарып жатканын биз байкап атабыз да.
5: Рыскул агай, мына ушул мөңгүнү сиз канча убакыттан бери изилдеп келатасыз? Өзүңүздүн эле мисалы тажрыйбаңызды жактап аткан мындай илимий ишиңизде дагы ушу кездешип аткан, сиз өзүңүз көрүп аткан мындай мөңгү деги эле ушул климаттын өзгөрүшү тууралуу мындай кең кесир баяндап бериңизчи.
6: Мен эми ушу мөңгү тарабында окууну бүткөндөн бери эле иштеп келе жатам. 40 жылдан ашты деп айтсак болот. Ошондон бери биз мөңгүлөрдү мындай стационардык байкоо деп коет, же болбосо талаа, эпизодикалык талаа байкоо деп коет. Ошолорду ар кайсы Кыргызстандын региондоруна экспедициялык маршруттар жүргүзүп карап, аларды мониторинг жасап байкап турабыз. Эми Кыргызстанда мурун союз маалында 3 мөңгүдө стационардык байкоолор мониторинг жүргүзүп турчу да.
5: Бул кайсы мөңгүлөр?
6: Бул Ысык Көлдө Карабаткак мөңгүсү. Ал жерде 1947 жылдан бери уюштурулуп, ошо Карабаткак мөңгүсүндө стационардык байкоо жүргүзүп келет. Айтып өтсөк, ушу Карабаткак мөңгүсүндө Советтер Союзунун ушу глицеология илимдеринин тармактарынын башталышы дагы болгон деп айтсак туура болот. Андан экинчи мөңгү бул биздин кошуна ушул эле болгон Аларча капчыгайында орналган Голубь мөңгүсү. Голубь мөңгүсүндө да 1957 жылдан бери байкоо жүргүзүп келе жатат. Ал болсо биздин ушу түндүк Кыргызстандын мөңгүлөрүнүн абалын көрсөтүп турган негизги эталондук мөңгү болуп эсептелинет. Үчүнчү мөңгү бул түштүк регионубузда орналган, бул Алай тоо кыркасынын түштүк бетинде Абрамов деген мөңгү бар. Бул өтө чоң мөңгүлөрдүн ичине кирет. Ошол Абрамов мөңгүсү ошо биздин түштүк региондогу Памир Алай регионубуздагы мөңгүлөрдүн абалын мындай билип туруучу атайын илимий объект катары тандап алган. Ушул үч мөңгү Кыргызстандагы эталондук мөңгүлөр азыркы күнгө чейин өтө илимий жактан баалуу болуп эсептелинет. Анткени мөңгүлөрдү изилдөөлөрдү үзгүлтүксүз жүргүзүп туруу өтө бул чоң маалымат берет, анан өтө чоң илимий мааниси бар болгондуктан бул ушул үч мөңгүнү дайыма келечекте дагы мындай мониторинг жасап турууга аракет кылып атабыз да.
7: Азыр деле ошол үч мөңгүдө эле жүрөт экен да, же дагы кошулганбы?
6: Азыр да кошулган. Анткени биз эгемендүктү алгандан кийин 2010 жылдары эл аралык жакшы бир донорлор болуп калган, проекттер болуп калган. Ошонун аркагында биз кошумча дагы мөңгүлөрдү киргизгенбиз изилдегенге. Алардын саны азыркы күндө Кыргызстанда 9га жетти да. Эгер биз регионалдык биздин Орто Азия регионун алып карасак, Кыргызстан бул мөңгүлөрдү изилдөө жагында, мөңгүлөрдү мындай стационардык изилдөө багытында алдыңкылардын ичинде деп айтсак да жаңылбайбыз. Дагы айтып өтсөк, СНГнын ичинде дагы саны боюнча биз мөңгүлөрдү мониторинг жасоо боюнча алдылардын ичинде келе жатабыз да.
5: Эми жакшы, эми мына сиздер ушу мөңгүлөрдү изилдөөдө бир эле кыргызстандык окумуштуулар эмес, кайсы өлкөнүн дагы окумуштуулары чогуу изилдөөнү жүргүзөсүздөр. Сиздердин изилдөөнүн тактыгы канчалык болот?
6: Эң жакшы суроо. Анткени глицеология илимий же болбосо мөңгүлөрдү изилдөө бул процесси бул улуттук же болбосо бир мамлекеттин ичинде калбашы керек. Анткени глицеология илимий өтө татаал илим жана өтө мындай көп каражатты сарп кылган жана өтө интеллектуалдык ресурстарды сарп кылган илим болуп эсептелет. Ошон үчүн биз мүмкүн болушунча эл аралык башка университеттер менен, башка окумуштуулар менен, башка мамлекеттер менен биргелешип жанагы чогуу даярдалган же болбосо чогуу алып келинген проекттер менен чогуу иштеп, алар менен жакшы мындай натыйжаларды алганга жетишип атабыз. Алардан биз көп опыт жасыбыз керек. Ачыгын айтканда, аларда техникалык жактан дагы мындай методикалык жактан дагы алар дайыма алдыңкы мындай позицияларда жүрүшөт. Биз ошон үчүн алардан үйрөнүшүбүз керек, опыттарды алышыбыз керек. Биздин жаш балдар ошол биз менен чогуу иштеп аткан чет мамлекеттик коллегаларыбыз да кээде стажировкага барышат. Ошол университетке барып стажировка 2-3 ай, 4 айга чейин өткөрүлгөн балдарыбыз бар. Ошолордун алып келген билимдерин биз ошо өзүбүздүн изилдөөлөрдө дайыма колдонуп, дайыма өзүбүздүн мындай жакшы маалымат алганга, жакшы илимий жетишкендиктерге жетишкенге умтулабыз да.
5: Мисалы, кайсы өлкөлөр менен иштешип атасыздар? Сиздер колдонгон жанагындай илимий жабдуулар кандай?
6: Биз негизинен ушу баягы традиционно биздин эң биринчи эмебиз баягы
5: өнөктөш деп коесуздарбы?
6: Союздан берип калган бул Россиянын окумуштуулары, Москва университетинин окумуштуулары жана Москвадагы институт география институтунун окумуштуулары. Ал эми биздин кошуналар менен дагы биз дайыма тыгыз байланыштабыз. Акыркы убакта да айрыкча ушу биздин кошуналар менен чогуу илим изилдөө иштери жүргүзүү мындай алдыңкы жолго коюлуп атат. Анткени региондо, биздин региондо бир нече регионалдык проекттер жүрүп атат. ЮНЕСКОнунку, ЖАЭЗ-тики жана башка эл аралык уюмдардыкы. Биз ошо биздин кошуналар менен да дайыма тыгыз байланышта иштеп жатабыз да. Анткени биз бир чөлкөмдө жашайбыз, бир чөлкөмдө сууну колдонобуз. Биздин проблемаларыбыз, биздин муктаждыктарыбыз бир. Ошондуктан биз чогуу изилдеп, чогуу мындай бир жыйынтыкка келели деген ой менен ушул кошуналар менен да кеңештейбиз. Ал эми алыскы мамлекеттердин ичинде болсо, биз негизинен ушу немис, Германиянын окумуштуулары менен жана Швейцариянын окумуштуулары менен кеңири иштейбиз да. Акыркы убактарда мына Франциянын жана Голландиянын университеттери менен да түз чыгып, алар менен дагы бир нече проекттерде иштеп, жакшы натыйжаларды алып атабыз да.
7: Бул кесиптешим сурады го, азыр кайсыл заманбап технологияларды колдонуп атасыздар ушул изилдөөдө?
6: Азыр биз баягы мурунку колдонуп келген классикалык метеорологиялык жана гидрологиялык приборлорду сөзсүз колдонобуз. Ал эми азыркы кезде инновациялык жаңы методикалар, жаңы приборлор бар. Ошолордун баарын биз колдонгонго аракет кылабыз жана колдонуп жатабыз да. Эң биринчилерден бул GIS технологияларды кеңири колдонуу, анан кийин дистанциондук изилдөө методдорун колдонуу жана моделированиянын ар кандай жолдорун колдонуу да. Ошон үчүн биз инновациялык жаңы методдорду, жаңы приборлорду көп колдонгонго аракет кылабыз жана биз ушу акыркы убактарда ошондой приборлордун көпчүлүгүнө ээ болдук жана колдонуп жатабыз да.
5: Азыр бизге угармандарыбыз байланышка чыгып атыптыр. Кулак чынды ийип аласызбы? Ырсынбай, суроолорду кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз.
8: Алло.
5: Кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсызбы?
8: Мен Сокулуктан чалып атам. Конокомунда суроо берейин деп атам да, жакшы темасы. Келечектин темасы. Мисалы, мына тоодон агып чыккан суунун баары мынакы булактардан куралат да, туурабы? Тоодон.
6: Ооба.
8: Анан мына азыркы заманда карасаңар, мына чүй боорун айталы, жана скважина деген аябай көбөйдү. Бүт элде скважина, жердин алдынан скважина кылып полеларын сугарып атат, алма багын сугарып атат. Ошо скважиналар жердин алдынан соруп атат да сууну, туурабы?
6: Туура.
8: Анан тиги тоодогу жана булактарга булардын кандай байланышы бар? Кийин тоодон суу акпай калбайбы келечекте? Кандай бул илимий чөйрөдө силер ошондон изилдеп атасыңар да, ошо скважиналардын зыяны тийбейби? Кийин тоодон анан малга да суу таппай калып жүрбөйлү?
5: Дагы рахмат, майор агай. Дагы бир угарманыбыз байланышта бар, эки суроону бирдей кабыл алалы.
9: Алло, алло.
5: Угуп атабыз сизди, урматтуу угарман. Саламатсызбы?
9: Мен Алхат Башыдан чалып аткымда.
7: Сурооңузду да
9: кылыңыз. Климат өзгөрүү боюнча мен мындай менен чачыремдан барып иште деген тоо кени бар да, ошо тоо кенди ачкандан кийин эле башында каржы зыясы асайды, шамал көбөйдү, адамдар менен жанакындай жабы деген оорусу менен көбөйүпте, түгөйүп кетти. Мурун 50 жашта 50 көбүштөр, азыр 35-40 жаштагы балдар оорып жатат. Климатка туура келбей жатат. Мен Бишкекке барсам, Евроразвитке барсам, көмүрдөгү жол кандай катта да. Анан айтат, жерден Gelgeçeci çiftesi bir işçiye kalan bir cazı almanlar. Ama azı sıra kesiyor olsa işçiye çiğler istedim.
5: Рахмат сұрағыңызға.
6: Бірінші сұрақ жауап берейін. Бірінші сұрақ жауап берейін. Мына бірінші жараңыз айттым. Осы соқлықта чүй өрөнінің борларында жаңағы скважиналарды көп қазып атады. Олар жаңағы тоудан пайда болған бұлақтарға зияны келтірбейді деп. Эми тоодон пайда болгон булактарга зыяны алар келбейт, анткени ошо жер алдындагы сууларга ошо тоодон чыккан булактар көпчүлүк бөлүгү үстүмөн агып кетет, ал эми көпчүлүк да бөлүгү бир нече бөлүгү да жердин астына ошо сиңип ошо жер алдындагы суулардын сапасын дайыма толуктап турат да. Ал эми скважиналардын көбөйүшү бул сөзсүз баягы муктаждыктын айынан болуп жатат да, элдер огороддорун же болбосо айыл чарба жерлерин суугарыш керек. Алардын саны тилек каршылыгына көбөйүп атат. Бул болсо элдин санын жана айыл чарбанын өнүгүшүнө байланыштуу болуп, ошон үчүн алардын саны көбөйүп атат да. Сөзсүз алардын көбөйгөнү жер астында суулардын запасынын азайышына же болбосо деңгээлинин түшүшүнө алып келет. Эми муну бизде атайын служба водных ресурстар деген бар жана гидрогеологический партия деген организациялар бар. Ошолор жакшы билишет, алардын суу запастары кайсы жерде аныкталганын да билишет. Аларды сөзсүз мындай ГОСТтар мамлекет деңгээлде регулировка кылып учетко коюп, анан жалпы мындай башка жактарына жаралыштын болгон жагына тез таасирин тийбегендей кылып туура пайдаланганга аракет кылыш керек да. Учетко алып баарын мындай көзөмөлдөй болуш керек да чынын айтканда.
7: Экинчи суроого жооп берип коебуз.
6: Экинчи суроо боюнча чындыгында ошо бийик тоо жерлерде акыркы убактарда экономикага керектүү мындай тоо кен энергиялары көп болуп пайда болуп атат. Чындыгында алар кээ бирлери ушу түздөн түз мөңгүлөргө да тийгизген таасирлери байкалган учурлар болот. Эми жанагы жаан чачындын кардын азайып жашын тоо кени менен эле байланыштырбаш керек да. Эми ал тоо кендер
5: көмүр кени деп атпайбы?
6: Көмүр кени менен эми алардан чыккан зыяндар деле бар, бирок алар мындай өтө мындай чоң масштабка чейин тарабайт. Алар локальный местный мындай булганышка алып келет, же болбосо климаттын бир кандайдыр бир тез таасиринен мындай таасирин тийгизет. А так мындай жаан чачындын ал жерде аз жаашы бул уже регионалдык, глобалдык жана циркуляциянын процесстерге байланыштуу болуп калат да.
5: Жалпы дүйнөдөгү климатка эле байланыштуу болуп атат да, туурабы?
6: Жалпы климаттыга
5: байланыштуу. Шамал жана кардын аз жаашын айтып атпайбы
6: аксакалыбыз? Шамал да көп болуп атат деп атат. Кар аз жаап атат дейт. Же болбосо шамал көп болуп чаңдап атат дегендей ойлор кетип атпайбы? Алардын баары эми Кыргызстандын ичинде пайда болбойт, алардын баары глобалдык циркуляционный процесстерге жана глобалдык климат менен түшүндүрүлөт да.
5: Дускул агай, ушул жерден улай айта кетсеңиз, мисалы үчүн акыркы жылдары мына Кыргызстанда суу мындай каптоо деп коелучу, сел дагы көп болуп кетти. Мына быйыл дагы канча селдин кесепеттерин тартып атат. Бул деле эми жалпы эле ушул климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу болуп атабы?
6: Ошондой деп эле айтсак болот, анткени климаттын өзгөрүшү бир эле багытта жүрбөйт да, дайыма эле ысып кете бербейт да, же болбосо дайыма эле муздап кете бербейт да. Климаттын өзгөрүшү ар кайсы регионда ар кандай мындай байкалат, проявлять этет деп коет да орусчама. Ошон үчүн баягы циркуляция процесстерди биздин территорияга, биздин тоо өлкөмүзгө келгенде ал ар кандай өзгөрүүлөргө, ар кандай шарттарга туш келип, ошон үчүн кээ бир жерлерде жанагы ливневый нөшөрлөгөн жаан чачын болгон булуттар пайда болуп калып, ар кайсы жерге ушундай циркуляциянын негизинде жаап жиберет да. Ошон үчүн мына жакында эле Ысык көлдө ушундай кубулуш болду, түштүктө да көп болот ушундайлар. Мунун баары баягы глобалдык өзгөрүүлөрдүн биздин жергиликтүү шартта өзгөрүшү менен түшүндүрүлөт да. Анткени ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, өзгөчө мындай терс же оң жагын тийгизген таасирлери болот. Ошолорго жараша климат дагы, жергиликтүү климат өзгөрүп турат да. Ошон үчүн бизде ар кандай кубулуштар болуп кетип атат да.
5: Бул жерден айткандачы, мына президентибиз Садыр Жапаров бийик трибунадан дайыма ушул тоо маселелерин, суу проблемаларын, климат маселелерин көтөрүп келе жатпайбы? Ушул климаттын маселелерине, ушундай проблемаларга Кыргызстан өзү жалгыз мындай каршы тура албайт дегиле, бул ааламда дагы каршы турала турган күч жок турбайбы? Ага ыңгайлашуу, анын алдын алуу гана жумуштарын алып барыш керек деп адистеристер айтып атасыздар. Мына ушул жөн жерден эмес экен да, Кыргызстан жанагындай шамалдын болушу, суунун жана селдин жүрүшү, кардын азчасы, ысык, муздактын баары тең, бул дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшүнүн процессинин арасындабыз да.
6: Ошонун негизинде түшүндүрүлөт, ооба. А бизде региондордо, ошо бизде Борбордук Азияда же Кыргызстанда, же сонун нарында, же Атбашыда алар ар кандай мындай өтөт да процесс, ошо өзгөрүшү. Анткени жергиликтүү шарттын эмеси бар, шарты бар өзүнүн. Ар кайсы жердин өзүнүн рельефи, ар кайсы жердин өзүнүн мындай ландшафттары бар дегендей. Ошолордун баары биздин территорияда ар кандай проявить этип калат да, мындай көрүнүп калат.
5: Демек биз сезип атабыз.
6: Биз сезип атабыз. Ал климаттын өзгөрүшү бир эле жылуу болуп атат десе эле жылып атат дегенде эле туура эмес ал. Ал жерде бир жерде жанагындай жаан көп жаачын жаап кетиши мүмкүн, бир жерде наоборот ысык болуп кетиши мүмкүн, бир жерде шамал күчөп кетиши мүмкүн, а бир жерде такыр кар түшпөгөн жерде кар да түшүп калып атпайбы кээде. Ошон үчүн булар бизде климаттык дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүн регионалдык масштабтагы көрсөтүлүшү ушундай болуп өзгөрөт да.
7: Рыскул агай, айтсаңыз, башында айттыңыз, сиз аралыкта отуруп дагы азыр изилдеп кое алабыз, текшерип кое алабыз деп, жанан ошол учурда сиздер кандай учуучу аппараттарды колдоносуздар бул жагында?
6: Эмен орусча айтканда дистанционный зондирование деп коет, алыстан мындай текшерүү же көрүү деген сөз. Анын бир нече эмелери бар, ыкмалары бар. Сиз айткандай дрондорду колдонобуз. Дрондордун да бир нече типтери бар, билесиздер. Квадрат коптер, самолет түрүндөгү, вертолет түрүндөгү типтер, алардын баарын колдонобуз. Анткени алар аябай жакшы мындай көрсөткүчтөрдөгү таза фотоснимокторду берет да. Канчалык фотоснимок таза болсо, алардан жакшы маалымат алганга жакшы өбөлгө түзүлөт да. Изилдегенге мындай тагыраак информация алабыз. Ал эми андан сырткары жанагы кадимки эле самолет, вертолеттөрдөн дагы информация алабыз. Аларды аркылуу дагы биринчи эле жөнөкөй фотоснимок, же болбосо андан сырткары радарный снимок деп коет, ар кандай татаал приборлорду колдонуп атабыз, сканирование, ошолорду колдонуп ошолордун негизинде да алабыз информация. Ал эми эң негизгиси бул жанагы спутникалык методдорду колдонуу. Спутникалык методдор дагы жөнөкөй эле снимок алат, снимоктун да ар кандай түрлөрү, андан сырткары жанагы радарлы снимок болот, истерия снимоктор деп коет, ошолордун баарын снимоктордон алабыз. Алардын ар кандай өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы үчүн дрондордон жакын каракта көрсөткүчүн алсак, алар так информация берсе, самолетке болсо кичине кененирээк масштабты алып, көбүрөөк региондо изилдегенге көрөт. Ал эми спутниковый снимоктор болсо масштабы жагынан ага жетише албайт, анткени көп чоң масштабтагы жерди изилдегисе болот бир эле убакта да. Мисалы үчүн Борбордук Азиянын бүт бир маалда спутниктик методдор менен изилдеп информация алсак болот.
5: Жана спутниктик сүрөттөлүштөрдүчү, сиздер эми спутник учурган өлкөлөр азыр көп эле болуп калбадыбы? Кайсы өлкөлөрдүн спутниктик сүрөттөлүштөрүн аласыздар?
6: Эми спутник сүрөттөрүнүн ар кандай эмеси бар да, мындай тип мындай булактар бар алгандардын. Кээ бир булактар ачык түрдө жатат интернетте, алар баягы разрешение деп коет, кичине начарыраак, 30 метрге чейин пикселде. Ал эми разрешениясы мындай күчтүү снимокторду биз заказ менен сатып алабыз кээ бир убактарда. Өзүбүздүн кээ бир сугубу мындай эң керектүү, эң маанилүү результатты алыш үчүн биз ошол снимокторду ошол районго атайын заказ кылсак, алар жасап берет, анан ошонун негизинде биз ишилтип, анан жакшы результат алабыз да. Булактар көп, анткени Европаныкы бар, Россияныкы бар, Кытайдыкы бар. Акыркы айтканда мезгилде сиз айткандай өнүгүп жаткан мамлекеттерде, даже кошуна Казакстан, Азербайжандарда ушундай эмелер бар, мүмкүнчүлүктөрү бар, мүмкүнчүлүктөрү бар да.
5: Эми ошондо сиздер жана буйрутма бергенде Кыргызстандын мөңгүлөрүнө учуп баратпыз, өлкөнүн үстүнөн тартып берет экен да тереңинен. Ошондо сүрөттөрүштөр эми айтып жүрбөйбүз айыл чарбасында ушул спутниктеги сүрөттөрүштөн жерге сээп койгон үрөндү дагы канча пайызы чыгып келатат көрөбүз деп. Алар мөңгүнү канча тереңдикке чейин, же болбосо катмарын канчага чейин көрүп бере алат? Же алар кыскарганын гана көрөбү? Ушул жагы дагы кантип?
6: Туура эми айыл чарбасында космостук спутник сүрөттөрдө ошо айыл чарбасында абдан кеңир колдонушат. Анткени жанагы урожайность деп коет, ошону текшергенге аябай жакшы өбөлгө берет да. Ал эми мөңгүнүн учурунда кичине башкачараак, ал жерде бир нече методдорду колдонуп анан мөңгүнүн каалаган көрсөткүчтү аласыздар да. Мисалы үчүн мөңгүнүн калыңдыгын спутник аркылуу сразу биле албайбыз.
5: Сөзүңүздөнгө ушул жерден аралжы, анткени биринчи радионун жаңылыктар кызматы азыр соңку жаңылыкты кесиптешим Бегайым Абдыкадыровадан угуп алалы, андан соң маегибизди улантабыз.
10: Грузиянын премьер-министри Ираклий Кабакидзе Кыргызстанга биринчи расмий сапары менен келет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен үстүздөгү жылдын 11 июндан 13 чейин Грузиянын премьер-министри Ираклий Кабакидзенин Кыргыз Республикасына биринчи расмий сапары болот. Сапардын алкагында сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө тараптар кыргыз-грузин эки жактуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерин, анын ичинде өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана кеңейтүү келечегин талкуулашат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасы менен Грузиянын ортосундагы укуктук базаны жана практикалык өз ара аракеттенүүнү чыңдоого багытталган эки тараптуу документтердин топтомуна кол коюлат. Алдыдагы сапар тарыхый мааниге ээ жана эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелерди түзгөндөн берки Грузия өкмөтүнүн Кыргыз Республикасына болгон биринчи расмий сапары болуп калат. 2027 жылдын 1 январынан тарта окуучунун мектептеги бир күндүк тамак ашынын каржылоо ченеми 40 сомго чейин жогорулатылат. Тиешелүү чечимди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кабыл алды. Азыркы учурда жалпы билим берүү уюмдарынын 1-4 класстарынын окуучуларынын тамактануусу республикалык бюджеттин эсебинен бир окуучуга күнүнө 14 сом өлчөмүндө каржыланат. Ошол эле учурда балдардын ден соолугу, алардын толук кандуу тамактануусу жана сергек жашоо мүнөзүнүн туруктуу негиздерин калыптандыруу маселелери өлкөнү узак мөөнөттө социалдык экономикалык өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү. Буга байланыштуу мектепте сапаттуу тамактанууну камсыз кылуу мамлекеттин социалдык милдеттемеси гана эмес, өлкөнүн келечегине багытталган инвестиция катары дагы каралат. Каржылоо ченемин 40 сомго чейин жогорулатуу эт жана балык тамактарын, сүт азыктарын рациондо көбүрөөк кошууга, жашылча жемиштердин ассортиментин кеңейтүүгө, тамак ашты ар түрдүүлүгүн жогорулатууга. Ошондой эле белок, май жана углеводдор боюнча тамактануунун тең салмактуулугун жакшыртууга мүмкүндүк берет. Эки күн катары менен Ысык Көл областынын Бууз Тери айылындагы Алтын Кум пансионатынын аймагын тазалоо иштери жүргүзүлүп, көлдөн 720 кг ар кандай таштандылар чыгарылды. Бирок синтетикалык торлор табылган жок. Ал эми 9 июнь күнү дагы 920 кг таштандылар чыгарылган. Жыл башынан бери суучулдар Ысык Көлдүн 69 000 гектардан ашык аянтын тазалап, 55 500 метр тор жана 7 395 кг таштанды чыгарышкан. Өлкөнүн 7 шаары жаңы план менен өнүктүрүлөт. Экономика жана коммерция министрлиги, президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен биргеликте өлкөнүн аймактарын заманбап ыкмада өнүктүрүү боюнча кадрларды даярдай баштады. Ведомстводон маалымдашкандай, анын алкагында Манас, Нарын, Өзгөн, Ош, Кант, Баткен жана Каракол шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү үчүн атайы окутуу үчүн курсу ачылды. Курстун катышуучулары быйыл апрель айында бекитилген жаңы ыкмага ылайык шаарларды пландоо жана инвестиция тартуу ыкмаларын үйрөнүшөт. Жаңы методология коомчулуктун бизнестин катышуусун жана ишенимдүү маалыматтарга таянуу менен ийкемдүү пландарды түзүүнү камтыйт. Мында тажрыйба Европа өлкөлөрүндө Россия жана Казакстан аймактарда өнүктүрүү инвестиция тартуу үчүн негизги курал катары колдонулат. Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн кызмат өтөө тартибин өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Тартип сакчыларына жана келген меймандарга көмөк көрсөтүүгө тартыла турган бардык унаа каражаттары техникалык кароодон өткөрүлүп, кызматтык милдеттерди аткарууга толук даярдалды. Байланыш каражаттары жана атайын жабдуулар кайрадан текшерүүдөн өттү. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери эс алуу аймактарында жана каттамдарда коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инциденттерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 11 июнга карата 1 АКШ доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 101 сом 3 тыйын, 1 рубль 1 сом 21 тыйынды көрсөтүүдө, 1 казак тенгеси 17 тыйынды түзсө, 1 кытай юаны 12 сом 90 тыйынды көрсөтүп жатат. Аба ырайы тууралуу маалымат. 11 июнда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлөт. Чүй жергесинде күндүзү 27-32 градус плюс белгиси менен, Талас жергесинде 24-29 градуска чейин жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүзү 28-33 градуска чейин ысык болот. Нарын аймагында 18-23 градус плюс белгиси менен болсо, Ысык Көл жергесинде 17-22 градусту түзөт. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаайт, абанын температурасы 28-30 градусту көрсөтүп турат. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, менде болгон жаңылыктар ушулар. Кайрадан сөз кезегин кесиптештериме узатамын.
5: Рахмат, Бегай. Урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, ошондой эле Facebook колдонуучулар жана YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түзүүдө угуп жана көрүп жатасыздар. Бүгүн биз тоо экосистемалары жана аны туруктуу коргоо деген темада сөз кылып жатабыз. Студиябызда Борбор Азиядагы жерде прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, география илимдеринин кандидаты, белгилүү глицеолог Рыскул Усубалиев суроолорубузга жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502-39-2190 жана 0312-39-2190. Эми Рыскул агай, сиз жогоруда мына ушул мөңгүнү изилдөө боюнча айтып берип аттыңыз эле. Эми ушул космостук сүрөттөлүш, бул жанагындай жанына барып изилдөөдөй анык маалыматты бербейт дегендей пикирди айттыңыз окшойт, биз жаңылышпасак, туурабы? Ошондо сиздер эми мөңгүнүн жанына барып изилдеп атасыздар да, жылда барасыздарбы? Мына быйыл 2026 жылы дагы барасыздарбы? Ошол мөңгүгө чейин барып изилдөөдө кантипсиздер, аны мындай ченейсиздер, узарып атканын, жолу кыскарып атканын?
6: Жакшы. Эми жанагы айтып өтпөдүбү, космоснокторду чында ал масштабтуу информация алат жана өтө мындай көп тармактарды жагынан информация берет. Ал чындыгында өтө мындай тагыраак информация болуп эсептелбей калат да. Өтө так информацияны сөзсүз талаа жумушунда, экспедиция маалында алсаң болот. Анткени түздөн түз өзүң ошонун үстүнө басып жүрөсүң, өзүң өлчөйсүң. Сөзсүз ал баягы кыргыз айткандай миң уккандан көрө бир көргөн дегендей мааниде да бул жерде. Ошон үчүн талаа жумуштары барып түздөн түз аткаруу бул өтө маанилүү, өтө так информацияны берет. Ошон үчүн аны азыркы күндө жанагы космостун башка техниканын өсүмүнө карабай талаа жумуштары азыркы күнгө чейин актуалдыгын жоголто элек.
7: Жыл сайын изилдеп турасызбы?
6: Жыл сайын изилдеп турабыз. Жанагы масс баланс деген жумушту жыл сайын бир жай мезгилинде изилеп туруш керек.
5: Быйыл жакында барасыздарбы?
6: Быйыл жакында барабыз. Сөзсүз сезон келатат. Биздин сезон июль август айында жүрөт да. Анткени июль август айында мөңгүлөр эрий баштайт. Сезондук карлар ошондо мөңгүнүн үстүнөн эрип жок болуп, муздун өзү үстүнкү катмага ачылат. Ошондо мөңгүнүн өзү эрий баштайт. Ошол кезде биз жумуштарды баштайбыз да.
5: Ошондо эми айтсаңыз, кандай кылып белги коюп кетесиздерби? Кандай кылып мындай анын жылдан жылга азайып баратканын аныктап атасыздар?
6: Эми мындай да, бир баягы биз
5: элестүү айтып берсеңиз.
6: Элестүү мындай да, түшүндүргөндө биз бир циклды, бир жылды бир циклды эсептейбиз да. Окумуштуулар гидрологический цикл деп коебуз. То есть күздөн баштап эмки күзгө чейин бир цикл болот, туурабы? Ошол кезде кышында жаан чачын карлар топтолот, ал эми жай мезгилинде мөңгүлөрдүн үстү эрип, мөңгүлөр эрип мындай расходту көбөйтөт. Ошол бир жыл ичинде кардын саны канча мөңгүдө топтолду ошону актайбыз. Ал эми жай мезгилинде июнь, июль, август, сентябрь башында чейин деп ойлойм, азыркы убакта канча мөңгүдөн суу эрип кетти, же болбосо канча калыңдык эрип кетти, ошону өлчөйбүз. Аны өлчөш үчүн биз карды кандай өлчөйбүз? Карды талаа жумуштарында экспресс учурунда эң мөңгүнү биз экиге бөлүп карайбыз. Эки бөлүнөт. Аккумуляция жагы деп коет, то есть кылчосо кар топтолгон жагы. Ал эми абляция жагы мөңгүнүн эриген жагы.
5: Учу, э? Учу. Тили деп коет.
6: Тили деп коет. Эки бөлүнөт. Жана кардын санын өлчөгөндө биз зона, аккумуляция зонадан барып өлчөйбүз. Ал жерде атайын шурф казылат. Кар канчалык жаса ошончо тереңге чейин жайт. Казабыз. Мисалы үчүн бир жылдыга топтолгон кар. Былтыркы сентябрдан баштап быйылкы июндун аягына чейинки топтолгон карды санын өлчөйбүз да, казып туруп. Плотность деп коет, тыгыздыгын өлчөйбүз, анан суунун запасы канча топтолгон ошону эсептейбиз. Анан мөңгүнүн үстүндөгү аянтына чачыратабыз. Мөңгүнүн үстүнө чачыратканда канча кар топтолгон ошондо билебиз. Ошондой эле процессти биз кардын эригенде өлчөйбүз. Кардын эришин биз атайын абляциялык же болбосо эричү эринин эсептеген рейкалар деп коебуз. Ошолорду мындай мөңгүгө бурут этип же болбосо казып киргизип ар кайсы жерине бир нече жерге киргизебиз. Мисалы үчүн бир мөңгүдө примерно 15-20 чакты рейканы коебуз да. Мөңгүнүн аягынан баштап жанагы границага чейин, снеговая линия деп коет, кар сызыгына чейин. Анткени кар сызыгына чейинкилер эрийт, кар сызыгынан кийинкилер эрибейт да. Ошого чейинки рейкаларды коюп чыгабыз. Анан ар кайсы рейканын өлчүм көрсөткүчтөрүн өлчөп чыгабыз бүт баарын. Канча сантиметр келди бир сезондо и канча кайсы жеринде кандай эрип атат бүт баарын аныктайбыз. Бир жерине көп эрийт, жерин аз эрийт. Ошонун баарын биз атайын GIS технологиянын жардамы менен картага түшүрөбүз, картасын чечебиз, кайсы жеринде канча эригенин и ошондой эле канча жеринде зона аккумуляция жанында канча кар топтолгон ошонун баарын картага түшүрүп, анан кийин эсептеп быйылкы жылы канчасы эрип кетти, быйылкы жылы канча кар топтолду гидрологический жылдын ичинде ошону эсептегенде бизге кандайдыр бир цифра келет. Же мисалы үчүн 100 же 1000 деген цифраны алабыз. Ал цифранын знагы болот, плюс же минус деген. Эгер мөңгү көп өрүп кетсе знагы минус болот, а мөңгүдө кар топтолгону жагы көп болуп кетсе анда знагы плюс болот дагы. Мөңгүгө ошого жараша баа беребиз. Минус знакта болсо значит мөңгү тартылып баратат, азайып баратат. Эгер плюс болсо мөңгү быйыл кичине көп кар алды, абалы жакшы деп айта алабыз да.
5: Эми Рыскул агай, мына быйыл бара элексиздер да, быйылкы жылдын жыйынтыгы чыга элек. Былтыркы аркы жылдардын бир жыйынтыгын анда сан менен айтып бериңизчи, эсиңизде бар да сөзсүз.
7: Аянты, саны.
6: Мына биз издеген мөңгүлөрдү акыркы 3 жыл же 5 жылды алып карайлы. Акыркы 3 жыл 5 жылда жанагы биз айткан
5: Карабаткак,
6: мөңгүнүн балансы Карабаткак болобу, же Голубин болобу, же Абрам болобу, ошолордогу масс баланстын баары отрицательный терс знак менен алынды да. Анысы аз келгенсип акыркы 5 жылдан бери ошо терс знактын саны өсүп кетти да. Эгер мурун 5 жылда 700-600 миллиметр сууну аз мындай сарпталса, акыркы убактарда 1000-1000 ашкан чейинки суунун жанагы көлөмү ушундай азайып кеткен да. Ошо акыркы 3-5 жылда кескин түрдө мөңгүлөрдүн көлөмү азайып атат, сөзсүз соответственно эмеси да азайып атат, аянты да азайып атат, кыскарып атат да.
5: Ошондо канча пайызга чейин? Мисалы үчүн сиздер эми акыркы 40 жыл, 50 жыл, 10 жыл деп аласыздар да, ошончо убакытта канча мөңгү эриди дагы, акыркы мына 3 жыл же 5 жыл, 2 жыл дагы бир эсиңизде болсо, сиздер сөзсүз түрдө илимий макала жазасыздар да мындан кийин. Ошону бир сан менен айтып берсеңиз, мисалы үчүн Абрамов же Карабаткакта канчага чейин кыскарып кетти?
6: Мисалы үчүн мына акыркы жылдарды карап карасак, мисалы үчүн биз Советтер Союзунун убагындагы каталог ледников деген бар, ошолорду 2018 жылы жаңыртып чыгарганбыз да. Ошол жерде түздөн түз көрүнүп турат кайсы региондо канча кыскарганы. Жалпысын алганда Кыргызстанда 14-16% кыскарып атат жалпы Кыргызстан территориясында мөңгүлөрдүн аянты. Ал эми регион боюнча алып карасак, мисалы үчүн Таласта эң көп кыскарганы байкалат. 50%ге чейинки кыскарып кеткен 70 жылдын ичинде. Ысык көлдүн түндүк жагында күнгөй жагы деп коебуз, аякта 30%ге чейинки мөңгүлөр кыскарып кеткен. Ушундай эле кыскаруулар ар кайсы суу бассейндеринде ар кандай кыскарган да. Ал болсо регионалдык өзгөчөлүккө жараша болот. Регионалдык өзгөчөлүк ал климаты башкача болот, тоолордун бийиктиги башкача болот. Ошого жараша биздин региондордогу мөңгүлөр ар кандай эмеде кыскарат да, мындай процентте. Ошон үчүн Кыргызстандык жалпы жана 14-16 берип атат. Ал эми жана биз айткан акыркы убакта мына 3-4 же былтыркы убактарда ала карап болсок, Абрамов мөңгүсү жылына 20-24 метрге чейин кыскарат. Ошондой эле Петров мөңгүсү да ошондой кыскарат. Петров мөңгүсү бул Сырдарьянын, Нарын дарыянын башталыш болуп жатат. Аяк ал дагы жылына 24-25 метрге чейин кыскарып турат. Болсо акыркы убактарда кыскаруу аябай тез болуп кетип атат. Жана 5 жыл, акыркы 5 жыл алганда. Анткени айтып атпайбыз, жана масс баланс акыркы убакта кескин түрдө азайып кетти масс балансы.
5: А үстүнө чогулган, түшкөн карчы, кар кандай болуп атат?
6: Ошо кар турат, бирок жана биз жана расход менен переход менен расход эсептегенде переходунда көп кетип атпайбы, чыгымына көп кетип атат да.
5: Эми ушинтип эрип отурса, алдыдагы дагы канча жылдарда кандай абалда болот, суу проблемалар кандай болот деген мындай жыйынтык корутундунда берип атасыздарбы? Аны үчүн эмне кылыш керек, алдын алыш керек дегендей?
6: Божомолдор да бар. Эгер климаттын өзгөрүү процесси азыркы күндө сакталып турса, ушундай тенденция менен кете берсе, сөзсүз 2100 жылга чейин биздин мөңгүлөрдүн көпчүлүгү жоголуп кетет, жок болуп кетет. 70-80% деп коелу жоголуп кетет. Бирок бул баягы түз эле бир багытты алып караганда, а биз бирок билбейбиз да кайсы убактарда климат балким суук да болуп кетиши мүмкүн да. Сценарий боюнча ошондой. А негизинен мөңгүлөр 2100 жылга чейин баардыгы жоголуп кетпейт. Жоголуп кетет, жапыз тоолу жердеги мөңгүлөр жоголот. Биринчи очередь жана Талас мынакей жоголуп баратат, көрүп атабыз көзүбүздө. Фергана тоо кыргасында мөңгүлөр өткөн кылымдын аягынан деле жок болуп кеткен көпчүлүк жерлеринде. Ал эми бийик тоолуу жерлерде климаты катаалыраак, Нарын, тиги Ат башы, анан Ысык көлдүн тиги чыгыш жагындагы бийик тоолуу жерлерде аякта мөңгүлөр сакталып калат. Айрыкча 5000 метрден жогору жаткан тоолордогу мөңгүлөр сактала берет. А негизинен кыскаруу мөңгүлөрдүн тилинде ылдый жагында жүрүп атат да. Жылуу жерде, мындай өтө бийик эмес жерде орун алган жердегилер жүрүп атат.
5: Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн тобуна кирген да, мисалы үчүн, ошол эле Кыргызстанга окшош проблемалар бардык эле тоолуу өлкөлөрдө болуп атабы?
6: Сөзсүз болуп атат. Кошуна эле Тажикстанды алып карасак, мына өткөндө эле биз Тажикстанда конференцияга катышып келдик. Ошо менен ошол жерде да айтылды. Тажикстандын мөңгүлөрдө, Памирдин мөңгүлөрү Тянь-Шанга караганда көбүрөөк санда, анан масштабда чоң мөңгүлөр. Аякта да аябай чоң кыскаруулар, деградация деп коебуз, жүрүп атат процесстер, азайып процесс. Ошол эле учурда бирок мөңгүдөн чыккан суулардын берими көбөйүп атат. Анткени мөңгүлөр жакшы эрип атат да, суулар абдан көп вода суу берип атат сайларгачы.
5: Эрип атат да,
6: эрип атат. Ушундай көрүнүштөр аякта да байкалат, Казакстанда деле байкалат, Тажикстан, Өзбекстанда да мөңгүлөр бар, бирок аякта деле ушундай байкалат. Бирок баягы биздин мөңгү көп таралган тоолордо мөңгүлөрдөн чыккан суулар көбөйүп атат. Анткени климат жылуу болуп атат, эригенге таасири жакшы түзүлүп атат, мөңгүлөрдөн чыккан суулардын саны көбөйүп атат. Именно мөңгүлөр жанагы жакшы кеңири тараган жерлерде. Ал эми мөңгүлөр аз тараган суу бассейндери бар, тоо кыркалары бар, ал жерлерде мөңгүдөн чыккан суулардын үлүшү өтө эле аз болуп кетти. Анткени мөңгүлөр давно эрип бүткөн же болбосо азайып кеткен да.
7: Угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелук.
8: Алло,
5: саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
8: Сиздерди биз угуп атабыздар. Биз мына 70-тен өтүп калган кишилербиз, эски адамдардын, эски карыялардын сөзүн угуп эме кылып да, ошолор же күзүндө же эрте жазда эле прогнозду айтып койчу эле да, ой быйыл жаздыкты эртерээк эккиле, быйыл жаанчыл болот, жакшы түшүм болот, ошо күзүндө мындай болот, кыштыгинде мындай. Анан сиздерде мындай жаткан научный илим боюнча ушундай прогноз айта аласыңарбы же жок? Биз воздушкадан азыр айтып аткан маалыматтар азыркы, эмне үчүн ошол убактардагы аксакалдардын айткан прогноздорунун баары тапа так келчү эле да, нөл мөнөл. Анан сиздерде ошондой прогноз барбы же жок? Болбосо мен жана айткандай эле жөн божомол жоромол менен айтып атасыңар, ушуга так жооп берип коюңузчу.
6: Жакшы суроо. Сөзсүз биздин элдик мындай эмелерибиз бар, баягы жетишкендиктерибиз айталы. Ушу чындыгында эле аба ырайы кандай болот, биздин аксакалдарыбыз, абашкаларыбыз жакшы билчүбүз. Баягы анткени көп жашап ошол регионда баарын билет, бул баягы илим-илим алдында климат деп коет. Климат жылдан жылга өзгөрбөй тура берет да, баягы бир маалда күтөсүз буйыл ушундай болот экен деп. А тилекке каршы азыр климаттын өзгөрүшүнө жараша ошол турукталып калган нерсе дагы өзгөрүп кетип атпайбы? Ошо аксакалдар айткан эле эме маалымат ошол жылы аткарылбай калышы мүмкүн. Анткени мына быйыл ошону күтөсүз, бирок андай болбой калып атпайбы? Анткени өзгөрүү жүрүп жатат процесс. Бул токтобогон нерсе да. Ал эми илимий жактан прогноз сөзсүз берилет. Анткени илимий жакта прогноздун бир нече түрү бар. Краткосрочный, среднесрочный анан долгосрочный деп коюлат да. Анын баары илимий негизде берилип турат. Мисалы үчүн бизде күндө аба ырайы жөнүндө маалымат алып атпайбызбы? Алар илимий жактан жанагы прогнозду берип турат 2-3 күнгө чейин. Ошондой эле прогнозду алар бир айга берет, же болбосо бир жылга берет. Анын баары илимий негизде жана бүт дүйнөдөн алынган маалыматтарды алып туруп анан прогноз берилет. А прогноз азыркы күндө ушундай эми долгосрочный алып калганда климат пока ушундай жылуу процесс жагына кетип баратат да. Ал эми среднесрочный айрыкча краткосрочныйларда бул өтө татаал берген прогноз болуп эсептелинет. Анткени биз кантип өзгөрүп кетерин биз билбейбиз. Мына жаш баланын басып бараткан каяка баранын билеген сыяктуу эле да. Билебиз балалар чоңоюп атканын, ошондой эле сыяктуу нерселер.
7: Айтсаңыз Рыскул агай, мына ушул сиздердин кызмат негизи эле оор анан этияттуу кызмат экен абдан. Анан ушул жаатта сиздерде кадр саясаты кандай, кадрды даярдоо учурда кадр жетиштүүбү?
6: Жакшы суроо. Кадр саясаты бизде акыркы убактарда жакшы болуп калды деп айтсак болот. Мына бизде мөңгүлөрдү изилдеген 3 организация бар Кыргызстанда азыркы күндө. Биринчи организация мен өзүм иштеген организация, бул Борбордук азыр жерди прикладтык изилдөө институту. Экинчи организация бул улуттук илимдер академиясында абдан чоң институт бар. Суу проблемалар институту жана гидроэнергетика институту. Ал жерде дагы мөңгүлөрдү изилдешет. Үчүнчү организация бул биздин Кыргыз гидромет. Ушул жерде дагы акыркы 5 жылда түзүлгөн атайын департамент түзүлгөн, мөңгүлөрдү, карларды жана
5: суунун деңгээлин изилдеп атышат э?
6: Изилдеген атайын бөлүм ачылган. Ушундай 3 организация бизде калыптанып жакшы болду. Эми сиз айтканда жана кадр маселеси дагы жанагы башында айтып өткөн эл аралык байланыштын проекттери негизинде жаш балдар даярдалды. Алар жакшы навыктарга ээ болуп, мындай биз мындай жакшы деңгээлде көтөрүлдүк деп айтсак болот. Тилекке каршы биздин окуу жайларда ушундай атайын даярдаган кафедралар же болбосо эмелер жок болуп келгенге акыркы бир жылга чейин. Мына былтырдан баштап улуттук университетинде ушу атайын гидрометеорология направлениясы ачылып 2 жылдан бери балдарды ушу гидрометеорологиялык илимдерди изилдөө боюнча багыттарды иштеге турган датистер даярдаган башталды. Ага чейин мурун Славянск университетинде бар болчу кафедра метеорология деген. Ал да тилекке каршы жабылып калды. Ошондой бизде бир аз вакуум болду. Эми биз ишенебиз улуттук университеттеги биздин жаш специалисттер жакшы билим алып анан ушул тармакта кийин келечекте иштеп кетет деген оюбуз бар да.
5: Рыскул агай, мына алдыда Бишкек, Кыргызстан тоо саммитине даярдык көрүп атабыз да. Тоо саммитине даярдыкты мына үзгүлтүксүз көрүп келеатабыз. Ушул тоо саммитиндеги күн тартибинде кайсы маселелер коюлуш керек сиздин оюңузча? Дегенибиз мына ушул сиздер жүргүзүп аткан изилдөөлөрдүн баардыгы тең. Сиздер жыйынтыгын кимдерге бересиздер? Биздин мамлекеттик органдарга берип атасыздарбы? Эл аралык илимий журналдарга, басылмаларга макалаңыздарды жарыялап атасыздарбы? Ушул саммитке даярдык көрүүнүн алкагында сиздердин дагы баягы колгабыш таасириңиздер кандай болот?
6: Сөзсүз бул саммитке бүт Кыргызстан даярданып атат. Анын ичинде окумуштуулар дагы, илимий кызматкерлер дагы, ушул чөйрөдө иштеген кызматкерлердин баары даярданып атабыз. Анткени бул чоң саммит. Себеби Кыргызстан ушул саммитти экинчи жолу өткөрүп атат. Ошо эки иш чаранын аркасында Кыргызстанда көп жетишкендиктер болду. Ошону мойнун калтыруусуз керек. Ушул тармактарды изилдегенге, ушул тармактарга көңүл буруу өтө өстү да. Эми бул саммиттен биз эмнени күтүп атабыз? Бул саммитте биз ушул жылдары кандай жетишкендикке келдик, эми кайсы тарапка кетишибиз керек деген эме турат да, суроо турат. Бул жерде мен ойлойм, бул жерде биз тоонун жанагы башында биздин тема кылаякты, тоо экосистемасынын туруктуу өнүгүшүнө көңүл бурушубуз керек бул саммиттебиз абдан. Анткени проблемалар көбөйүп атат жылдан жылга. Элдин саны, экономика өсүп атат. Ошон үчүн биз эң негизги көңүлүбүздү ушу жалпы бир эле мөңгү эмес, мөңгү суу эмес, жалпы тоо экосистемасына көп көңүл бурушубуз керек. Анткени тоо экосистемасы азыркы акыркы күндө абдан мындай дуушар алып атат, баягы терс жактарына нагрузка келип атат аларга. Ошон үчүн биз аларды убагында чечип, убагында мындай илимий жактан мындай көзөмөл берип, поддержка кылып беришибиз керек да. Ошон үчүн биз буга абдан көңүл бурушубуз керек.
5: Тоо экосистемасы дегенде бул жерде жан жаныбардан тартып ошол жерде жашап аткан эң башкысы адамдарга чейин инфраструктураны түзүү, саламаттыгына кам көрүү.
6: Сөзсүз ошондой. Тоо экосистемасы бул жалпы комплекстүү көз караш. Ошол жерде болуп жаткан же болбосо болгон объекттин баары бул тоо экосистемасына кирет. Эгерде бир экосистемага көңүл бурбай койсок же бир экосистема талкалап койсок ал экосистема бузулат.
5: Балансы жоголот.
6: Балансы жоголот.

0: кесиптештериңиздерден мындай кайрылуулар, сунуш пикирлер болуп атабы?
1: Сунуш пикирлер болот, дайыма биз алар менен байланыштабыз дегендей. Проблемалар, тоо экосистеманын проблемалары, бизде кандай проблема болсо, башка мамлекеттеги тоо системаларында ошондой проблемалар бар да. Ошон үчүн бизге алардын жетишкендиктерин, опыттарын алып бизге да жакшы. Саммиттин эң негизги максаттарынын бири даже бири биринин опыт алып, бири биринин тажрыйбасын таратыш керек. И проблемалар чогуу жетиш керек саммиттин эң негизги максаты ошол болот байбы. Ошон үчүн сөзсүз эл аралык маанийде байланыш болуш керек. Жанагы сиз айткандай илимий макалаларды чыгарып атабыз, мамлекеттик госоргандарга мындай рекомендациялар берилинет, же болбосо илимий натыйжалардын результаттары берилинет да. Ошон үчүн бул жерде баарыбыз комплексте анан бирге иштешибиз керек да бул максатта.
2: Рыскул агай, айтсаңыз, тоо жөнүндө кеп кылып калдык, кыскача жооп берип коеңуз, убактыбыз да тар болуп баратат. Бул тоо кайсыл кандай учурда көчөт, тоодо көчөт байбы? Изилденилдеби ушул?
1: Эми тоо көчкөнү бул эми негизинен жана жергиликтүүлөрдү айтып атасыз да. Алар эми геология менен анан жанагы эле климатка байланыштуу чынында. Эми бул жагы тоо өлкөлөрдө болгондуктан сөзсүз бул процесс дайыма жүрөт. Айрыкча мына климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу болот. Анан жанагы биз айтып атабыз туруктуулук деп. Ошол туруктуулуктун баары ошо жанагы тоолордун жылышы айткандай жер көчкүлөр ошолордун баары ушуга байланыштуу болуп эсептелет да. Ошон үчүн биз аларга да көп көңүлшүбүз керек. Анткени тоолордо бизди жылдан жылга экономиканын түрлөрү тоо жака жылып атат да. Тоолорду өздөштүрүп атабыз, тоолордо жашап атабыз, туризм өнүгүп атат, мына бизди көрүп атасыздар. Ошонун баары коопсуздукка алып келет. Сөзсүз жаралыш жагынан дагы природный фактор да болот, анан антропогенный фактор да болот. Ошолорду биз көзөмөлгө алып, алдын ала билип, же болбосо эскертип, иш чараларды көрүшүбүз керек сөзсүз.
0: Эми сиздер алдыда мына июль айында экспедицияга чыгып турбайсыздарбы? Негизинен Азатта канча киши болуп чыгып келесиздер?
1: Эми экспедицияга чыкканда негизинен орточо бир 5-6 специалист эме болуп чыгабыз.
0: Кыргызстандык эле окумуштуулар?
1: Кыргызстандык эле окумуштуулар. Эгер чет мамлекеттен келебиз, катышабыз дегендер же болсо диплом жазып аткан балдар болуп калса чет мамлекеттен, аларды катышканга укугу бар.
0: Катышат, турбай атат да. Рахмат сизге атайын убакыт таап келип, биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Баягы Кыргызстанда жаратылышты жакшыртууга абдан биз көңүл буруп атпайбызбы? Эң негизгиси эле бүгүн экологияга жарандар кандай салым кошо алат дегенде эле колундагы таштанданы туш тарапка ыргытпаш керек экен да, эң биринчи эле ошондон башташыбыз керек экен адамдар. А калганын болсо ушул адистер, сиздерге окшогон окумуштуулар изилдеп мындай багыт көрсөтөт да. Эми жарандарыбыздын салымы эң башкысы ушул болуп атат да. Ысык көлдүн түйүнө тастанды таштабо дегендей.
1: Экологиялык маданияттуулугубуз болушубуз керек да.
0: Ооба. Урматтуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, ушуну менен биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы соңуна чыгууда. Анда биз тоо экосистемалары жана аны туруктуу коргоо деген темада сөз кылдык. Студиябызда Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, география илимдеринин кандидаты, белгилүү глициолог Рыскул Усубалиев маек курду. Эмесе программабызды жыйынтыктайбыз. Мен кайрадан эфирди Ала Тоо 24-төгү кесиптештериме узатам. Ал эми биринчи радионун угармандары, биз менен бирге калыңыздар. Алдыда биринчи кабылдама.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Юрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип.
4: Өлкө аймагындагы маалыматтардын эртең менен чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсыздарбы? 2027 жылдын 1 январынан баштап окуучунун мектептеги бир күндүк тамак ашын каржылоо ченеми 40 сомго чейин жогорулатылат. Тейшелүү чечимди президент Садыр Жапаров кабыл алды. Азыркы учурда жалпы билим берүү уюмдарынын 1-4 класстарынын окуучуларынын тамактануусу республикалык бюджеттин эсебинен бир окуучуга күнүнө 14 сом өлчөмүндө каржыланат. Учурда балдардын ден соолугу, алардын толук кандуу тамактануусу жана сергек жашоо мүнөзүнүн туруктуу негиздерин калыптандыруу маселелери өлкөнүн узак мөөнөттүү социалдык экономикалык өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү. Ушуга байланыштуу мектепте сапа

0: сапаттуу тамактанууну камсыз кылуу мамлекеттин социалдык милдеттемеси гана эмес, өлкөнүн келечегине багытталган инвестиция катары да каралат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунда 10 чакырымга чейинки бөлүктөрдө иштер жүрүүдө. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев билдирди. Анын айтымында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу жалпы узундугу 305 чакырымды түзгөн ири инфраструктуралык долбоор. Ал өткөн жылы башталган жана 105 чакырымы туннелдерден турат. Дээрлик 3-төн 1 бөлүгү туннелдер жана казуу иштери түзөт. Азыркы учурда пландын негизинде темир жолдун 10 чакырымга чейинки бөлүктөрүндө иштер жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлиги коомдук коопсуздукту камсыздоо жана жол кыймылын көзөмөлдөө максатында заманбап санариптик технологияларды киргизүүдө. Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында негизги унаа жолдордо интеллектуалдык видео байкоо камералары, аппараттык программалык комплекстер жана мобилдик көзөмөлдөө тутумдары этап-этабы менен орнотулуп, ишке берилүүдө. Бүгүнкү күндө заманбап мониторинг тутумдары Бишкек шаарынын аймагында, ошондой эле Бишкек, Кордай, Бишкек, Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы, Чолпон Ата, Каракол жана Бишкек Ош унаа жолдору долдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Абалды көзөмөлдөө үчүн автоураган мобилдик комплекстери жана аппараттык программалык комплекстер колдонулууда. Алар ылдамдыкты ашыруу, каршы тилкеге чыгуу, жол белгилеринин талаптарын сактоо жана башка укук бузууларды автоматтык түрдө каттайт деп айтылат маалыматта. Өлкөдө алкоголдук ичимдик ичип алып унаа айдагандарга карата жаза катаалдашты. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык мас айдоочунун кесепетинен адам каза болсо 12 жылга чейин темир тор каралган. Ошондой эле 9 жылдан 12 жылга дейин айдоочулук күбөлүгүнөн ажырайт. Мындан тышкары жаңы мыйзам менен моделдерди жана электр скутерлерин милдеттүү түрдө каттоо киргизилди. Жаңы өзгөрүүлөр боюнча тиешелүү министрлик маалымат берди. Жаңы мыйзамда дагы кандай өзгөрүүлөр камтылган, Акмарал Сабатар айтып берет.
1: Айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатуу, коомго кооптуулук жараткан учурларды изоляциялоо жолу менен адам өмүрлөрүн сактап калуу. Жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизги максаты дал ушул, дешет тартип сакчылары. Ага ылайык өзгөчө мас абалында унаа башкаргандар менен ал адатты кайра кайталгандарга жана кырсык жараткандарга катуу чаралар каралган.
2: Рулда мас абалында айдаса, мурда жөн эле бир жылга айдоочулук укугунан ажыратылса, азыркы учурда 80,000 сом менен 80,000 сом айыппул жана 2 жылга айдоочулук укугунан ажыратуу каратылган. Айдоочу укугунан ажыратылгандан кийин кайра ошол убактысы бүтө элек, мөөнөтү бүтө элек кезде кармалса, анда ага кылмыш жаза кодексинин негизинде чара колдонулат. Ал жерде каралган 100,000-ден 150,000 чейин айыппул же болбосо 1 жылдан 1 жылга чейин эркиндигин ажыратуу каралган. Кылмыш жаза кодексинде каралган боюнча айдоочу мас абалында жол кырсыгын катышуусу болуп, анда оор залал келтирилген, ден соолугуна келтирилген жарандар болуп калып же адам өмүрүн алып келген болгон учурда ошол 9 жылдан 12 жылга чейин айдоочулук укугунан ажыратылат. Мас айдоочулардын саны жылдан жылга өсүп атат. Азыркы учурда мына 2025 менен 2026 жыл 5 айлык аралыгын эле алып кетсек, былтыр 6,800 айдоочу мас абалында кармалган болсо, быйылкы учурда 8,000 айдоочу мас абалында кармалган.
1: Ошондой эле мыйзам долбооруна ылайык мас абалында адам өлүмүнө же оор жаракатка алып келген кырсыкка себепкер болгон айдоочулар мунапыска же мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулууга укугу жок. Эске салсак, тиешелүү мыйзамдар мындан 3 жыл мурда эле өзгөрүүгө дуушар болгон. Бирок алар тыянак берген жок, дешет тартип сакчылары. Мындан тышкары жаңы мыйзамга ылайык мопедтер менен электр скутерлери милдеттүү түрдө катталат. Алардын ээси А1 категориясындагы айдоочулук көлүк алууга милдеттүү болот.
2: Жол мыйзамы деген бар, ал жерде каралганда электромопедтер 11 киловатттан өйдө болсо катталып жана категория керек болчу. Азыркы учурда биз сунуштаган долбоор менен президентибиз кол койгон мыйзамда ал жерде 4 киловатттан ашкан скутерлер, электромопедтер баардыгы каттоого туура келет жана А1 категориясын алууга тийиш. Аларды азыркы учурда 3 ай аралыгында биз башка мыйзамдарды, токтомдорду иштеп чыгып толуктап анан уже унаа мекемеси каттай баштайт. Алар айдоочуларда эле тротуар менен айдоо боюнча 5500 сом айыппул салынат аларга. Ал айдоочуларга тең келет.
1: Ошондой эле кылмыш жаза процессуалдык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр тараптардын элдешүүсүнө же жабырлануучунун айыптоодон баш тартуусуна байланыштуу оор кесепеттерге алып келген мас абалында унаа айдоо кырсыктары боюнча кылмыш иштерин токтотууга тыюу салат.
2: Жол кырсыгынын катышуусу болуп, ал жерде жаракат алган болуп, жеңил же оор жаракат же адам өмүрүн алып келсе, ал жерде эч кандай жеңилдик каралган эмес. Тосмо арыз дагы жардам бербейт, ал жерде пробация да каралбайт, Hiç kandayım yok. Aydosuzluk gölük acıratkandan giyin, bu zinal ceza mönötünü bütkönden giyin kolonu başlayın. Toys, eko adına vermeyin de kolonu başlayın. Toys, al özün cezasının mönötünü ötöp çatkan geste, aydosuzluk olan acıratılgan, gölükün acıratılgan vakit karalbayın. Эркиндиктен эркиндикке чыккандан кийин анан кийин айдоочулук бөлүгү укугун баал эмес мөөнөтү башталат.
1: Дүйнөлүк тажрыйбаны алып карай турган болсок, Жапония, бир катар Скандинавия өлкөлөрү мас айдоочуларга карата катаал чараларды киргизишкен. Ал жактарда автоматтык түрдө түрмөгө кесилип, ири өлчөмдө айыппулдар салынат. Бул өлкөлөр жол коопсуздугу боюнча дүйнөдө эң алдыңкы орунда турат. Акмарал Сабатар, Жумабай Исманалиев, Алатоо 24.
0: Нарын электр тармактар ишканасы электр унааларын кубаттоочу станцияларды облустун бардык аймактарында орнотууда. Учурда станциялар район шаар ичинде коюлуп жатса, алдыда ашууларга эл аралык трассанын жээктерине дагы орнотулат. Белгилей кетсек, бул иш мерчемдер Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы тарабынан колго алынып, өлкө боюнча 100 дана электромобиль кубаттоочу станциясы иштеп жатат.
3: Нарында электромобиль кубаттоочу жай буга чейин Кочкордо гана болгон. 9 жолдун тому болуп, каттам тынбагандыктан станцияда дайым узун кезек эле. Эми бул көйгөй чечилип, Нарын электр тармактар ишканасы Дуандын бардык райондорунда электр тогу менен жүргөн унааларды кубаттоочу станцияларды ишке киргизе баштады. Бул электр унааларынын кубаттоочу жай мамлекет тарабынан коюлган Кочкордогу биринчи станция, Сейил бактын жанында элге ыңгайлуу жерге орнотулду.
4: Дайым ушул биз туристтер менен соң көлгө өтүп турабыз бул жол аркылуу. Азырында мен ушул жерден жакшы зарядка орнотуп коюп турмун, ал Кочкор районунун парктын жанына. Мындан мурун өтүп баратканда мындай электр кубаттай тургандар аз болчу. Кээде ошол жерлерде күтүп бир сааттай күтүп калчык да.
5: Азыр элге ыңгайлуу болду. Бул жерге коюлганы бир жагы жакшы болду. Бул жерге келет, маңдайыңыздарды көрүп турасыз, Орманкан паркы бар. Ушул жерге кирип чыгып эс алып, машинасын зарядтап, анан кетип атат да. Эми мамлекетке рахмат эле айтабыз, мамлекеттин бюджети өсө берсин, көбөйө берсин.
3: Жумгалда түндүк түштүк альтернативдүү жолунун бойлой 2 электр унаа кубаттагычы коюлду. Бир учурда 4 унааны тейлейт. Эми алдыда эл аралык жол толук ишке кирсе, кошумча дагы орнотулары пландалган.
6: Буга чейин ошо бизге биздин электр резке чейин келип суранып, ушундай трохфаска барбы деп зарядтап алалы деп кардарлар кайрылып турушчу. Муктаждыктар жаралса, мындан дагы 5 жерге коебуз деп пландап келатабыз. Белде Кызарттан түшкөндө, андан 30 км өткөндөн кийин Дыйкан айылына коелу деп атабыз. Анан центрдин ичине, базардын ичине коелу деп атабыз. Мунун кубаттуулуктары 120 кВт эң бат зарядтоочу станциялар.
7: Биз электромобилди бир жыл мурун алганбыз. Биз алганда мындай станциялар жок болчу. Станция курулганын аябай сүйүнүп атабыз. Үйдөн биз түнкүсүн саябыз, эртең менен кечээн заряд алат да, кээде албай да калат. Аябай эле кыйынчылыктар болот экен.
3: Электр унаалар мындай ылдам кубаттоочу станциядан 40 мүнөткө чейинки убакытта толук кубатталат. Бул жолду баасы 500 сом. Андыктан капчыкка жеңил, чыгымы аз. Учурда Нарын шаарында да 3 жерде ушундай станция орнотулган. Алдыда Атбашы, Актала жана Тогузтороо райондоруна да коюлат. Ал арада абаны булгабаган артыкчылыгы бар бул унаалардын саны Нарында күн сайын өсүүдө. Норуз Аблаев, Бексултан Жолдошбеков, Алатоо 24, Нарын облусу.
0: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Эми кезекти УТРКнын биринчи маалыматтык радиосу улантат. Анда сөздү радиодогу кесиптешиме узатам. Саламатсызбы? Сөз сизде.
8: Саламатсыңбы жаркын, саламатсыздарбы урматтуу биринчи радионун угармандары, Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле биз биринчи радиодо биринчи кабылдаманы баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн кесиптештерим Айгүл Маметова, Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биз менен болуңуздар. Адаттагыдай эле биз бүгүн студияга Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевичти чакырдык. Саламатсызбы?
9: Саламатсыздар.
8: Угармандарды эсине салып коелу, биз адаттагыдай эле биринчи радионун түз эфиринде Алатоо 24 каналында, анан Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында сиздер менен жолугушуп жатабыз. Суроолор болсо 0312 3921 90, 0502 3921 90 телефон номерине кайрылыңыздар. Анда биз маегибизди баштай берели. Адаттагыдай эле бизге угармандарыбыз байланышка чыгып жатат. Эгер алгачкы угарман, алгачкы биздин суроо берейин деген замандашыбыз бар болсо, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
10: Саламатсызбы,
8: айланыңыз. Айтыңыз, угуп жатабыз сизди.
10: Саламатсызбы. Мен Ысык-Атар айылынын жайылма айылып кетүүнүн чоңдагы айылынын баатыр эне Сурчакеева Гүлмира Павловна. Ай айланайындар, эл үзүндө эл дамыт. Менин балалыгым согуштун жылдарына туш болду. Же каты жагынан менен балалыгым өттү. Эл үзүндө эл дамытып асык баары бар, бирок элдин кийлиги кетти балдарым. Эне мына бул жайылма айылып кетүүндө кайта кайта айылып кетти. Алмаштырылып отуруп жаштарга жер бербей дачада чыгып жүрөдө.
8: Дачада жашап атасыздар, э?
10: Жер ала элек 2010 жылдан бери арыстары турат.
9: Апанын телефонун сурасак кандай?
8: Телефон ооба, ооба.
9: Жакшы угулбай атат.
8: Биз менен байланыш сиздики жакшы угулбай жатат. Андыктан телефон номериңизди бериңизчи. Кайсыл телефондон байланыш?
10: Айтсын телефон номерин. Ай, Акмарал айтты.
8: Телефон номериңизди айтыңыз.
10: Ай, жылдыз телефон номериңизди айтсын. Мен кыскасын кемпирин айланы.
8: Эй, а бериңиз, Акмаралга бериңиз, жылдызга бериңиз, телефон номерин айтсын.
10: 0509. 217 217 405.
9: Апа, сиз менен мен телефон менен байланышам. Байланыш начар болуп жаңырып жакшы мен түшүнгөн жокмун. Сиз менен мен кенен анан кийин түштөн кийин байланышып телефон менен баарлашып маселеңизди мен талкуулайм. Макулсузбу? Жакшы кылып жакшы.
8: Урматтуу угармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи радионун биринчи кабылдама программасына суроо берип көйгөйлөрүңөрдү айтайын деген биздин замандаштарыбыз. Бизди жакшылап угуп турсаңыздар, сиздер биз менен байланышка чыкканда сөзсүз телефон аркылуу гана сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар. Сиздер угуп жаткан радиону Алатоо 24 каналын үнүн акырындатып, же болбосо ал жерден алыска барып сурооңорду телефон аркылуу жакшылап түшүндүргөнгө аракет кылыңыздар. Өзүңүздөрдү тааныштырып, телефон номерди айтып, анан байланыш жакшы камсыз болуш үчүн окчунураак жерге туруп, баягы маалымат каражаты менен радио менен же теле менен жарышып сүйлөбөй, телефон аркылуу сүйлөшкөнгө аракет кылсаңыздар. Бизде дагы кезектеги суроо бере турган жаран бар. Угабыз, саламатсызбы?
11: Саламатсызбы, мен Бишкек шаарынын тургунумун.
8: Угуп жатабыз.
11: Аты Бешебаева Гүлнара. Телефон номерим 501 44 88 34. Мен мурунку жумаларда дагы сизге кайрылдым эле 15 күн мурун. Инвестор боюнча. Москва району, Чуй облусу, Аксуу айыл
9: аймагынан. Кечирип коюңуз, кечирип коюңуз. Сизге
11: кайрылдым эле.
9: Мага уруксат бериңиз.
11: Суббота күнү инвестор келип атат.
9: Кечирип коесуз, мага уруксат бересизби? Мага бул сиздин маселеңиз боюнча, сиз балык чарбасын өстүрүү боюнча ошол жерден жер сурап аткансыз. Жер трансформация боло элек. Ошон үчүн маселеңизге сизге толук жооп бердик деп айтышты. Жообун алдыңызбы?
11: Мен толук жооп бергенде мага айылга чакырышты, айыл тургундары менен кеңешкенде, бирок эч кандай толук канааттандырып берилген жок.
9: Сиз ошо жер
11: ал жерден сен
9: аткан деп
11: атышат. Бирок саган жана
9: түшүндүм. Ал жер азыркы учурда трансформация боло элек, жакын арада болушу күнөм. Ошондуктан сизге жооп беришти, өзүңүз айтып атасыз, рахмат. Эгер керек болсо сизге жазуу жүзүндө да беришет. Жазуу жүзүндө берсин деп мен тапшырма берейин. Маселеңиз боюнча сизге жазуу жүзүндө берсин.
8: Балким башка жерде сунуш кылат жергиликтүү
9: бийлик. Балким.
8: Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы?
12: Алло.
8: Угуп жатабыз сизди.
12: Саламатсыздар. Жанчоот Далиевич. Мен сизге миңнетада таазим кылам. Мен бир эле эки суроом бар да, мен постоянно ушу президенттин кабылдамасына барып, о жерде каттар кабыл алган, анан о жерде тейлеген балдардын ушунчалык груби отношениясы.
8: Айта бериңиз. Айта бериңиз, агай.
12: Анан ошон үчүн ошо жерди бир тартипке келтирип койсоңуздар, президенттин укугу үчүн айда көйгөйү бар, куш ыйлагысы келип, мындай чейин жүрөк ооруган адамдар бар апта. Анан ошолорго кайда айерде ошо кызмат кылган президенттин аппаратынын балдары кагып силкип. Бул биринчи суроом. Үч күн төрт күнгө чейин биздин арызыбыз.
8: Байланыш жакшы болбой калды агай.
9: Буржуев аксакал экинчи.
12: Жазган арызым ушул күнгө чейин эмес тиешелүү аткарчу кишиге жетпей атат. Мен
8: ооба, түшүнүктүү.
9: Мен үнүңүздөн тааныдым сизди. Сиз мени менен кече эле сүйлөшкөнсүз. Кечеки жазган катыңыз каттоодон өтө элек деп. Негизи мыйзам боюнча кат 3 күндүн ичинде каттоодон өтүш керек. Азыркы учурда президенттин администрациясынын кеңсесинде каттоодон өткөн каттардын саны өтө көп. Анткени азыркы учурга карата мына Ош шаарына, Ош облусуна барып келген президенттин сапарынын каты ушунчалык көп болгондугуна мына бүгүн эртең ошол каттардын каттоосу мына бүтүп атат. Ошо физикалык просто мындай жетишпегендиктен мындан тышкары облустардагы президенттин өкүлдөрүнүн жолугушуу учурунда президентке бергиле деген каттарды да мына берип жиберип атышат. Алар да абдан көп мына массалык түрдө келип атат. Ошондуктан жанагындай мыйзамдын талаптарына ылайык президенттин администрациясынын кеңсеси, канцеляриясы ошо мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө каттоого өткөргөнгө аракет кылышат. Ал эми түшкөн кат каттоодон өткөндөн түшкөн кат мыйзам боюнча эгерде президенттин администрациясынын бөлүмүнө аткарууга берилсе, аткарууга алган кызматкер 5 күндүн ичинде, мисалы үчүн бүгүн алса, дүйшөмбү күнү алса, жума күнгө чейин 5 күндүн ичинде бир жака багыттап же болбосо бир кат боюнча иш алып барыш керек 5 күндүн. Андан кийин ал кат эгер прокуратурага жөнөлсө, башкы прокуратура же башка министрликке өзүнүн тиешелүүгүнө жараша жөнөлсө, ошол 5 күндөн кийинки барган 14 күндүн ичинде, жумушчу күндүн ичинде сиздерге жооп барышы керек. Ушундай мыйзам, ушундай. Биз булар боюнча абдан биз катуу көзөмөлдө болот. Биздин жетекчилик буларды көзөмөлгө алат. Азыркы учурда жарандар сиздерге айта кетейин, жанагындай күнөөлөө болбош үчүн азыр документтин баарын каттоо, аларды жүгүртүү, аларды мамлекет органдары аркылуу тапшырма берүүнүн баардыгы электрондук документ жүгүртүү системасы аркылуу жүргүзүлөт. Эгерде каттар бирде адамдын катышуусуз бир күнү өтүп калса эле мына кыпкызыл болуп күйүп, ошол көзөмөлдөө деген атайын бөлүм бар, мына ошонун кызматкерлери көрүшөт бул мөөнөтү өтүп кеткендиги жөнүндө. Ошондуктан ал эми биринчи күнөөлөгөнүңүз боюнча урматтуу Буржуев аксакал, биз сизди сыйлайбыз, сиз активдүү жарансыз. Сиз бир жумада бир жолу келген жарансыз. Ал жерде коомдук кабылдамада президенттин кабылдамасындагы ошол обстановканы өзүңүз көрүп турасыз. Өзүңүз айткандай ал жерде ар түрлүү калктын катпарларынан кирип кээ бири эмоционалдык бийик бир үн менен, кээ бири ыйлап сыктап, кээ бири урушуп, кээ бири ушу сөккөнгө чейин барган жарандар бар. Ушундай мына ошого чыдап жанакы биздин кызматкерлер албетте андай мен одоно мамиле кылганын мен көрө элекмин. Ал жерде ушундай эки кызматкер иштейт, маданияттуу жакшы тейлеп. Ал баары эгерде андай сиздин ушундай күнөөлөгүңүз болсо арыз жазыңыз. Ал жерде видео көзөмөлгө тартылат, аудио көзөмөлгө тартылат, баардыгын биз аныктап чыгабыз. Андай мындай бир эмелер жок. Бая кыйкырып сүйлөп аткан адамга угуш үчүн балким үнүн чыгарып жооп бериши мүмкүн. Ошону жообун бериш үчүн. А мындай жок, өтө эле одоно кылып сүйлөгөн андай учурлар кездешкен эмес. Ошондуктан жана кечээ айткан сиздин маселеңиз боюнча катты мен кечээ ал кызматкер бир иш сапардабы же кайда мен телефон менен ала алган жокмун. Мен бүгүн барып дагы сиз менен байланышканды суранам. Ошондуктан күтүңүз ошол жоопту.
8: Кийинки суроолорду угалы. Саламатсызбы?
13: Саламатчылык кандай?
8: Угуп жатабыз сизди, саламатсызбы?
13: Ага, келген конокко отуруп бар. Саламатсызбы?
9: Саламатсыз. Айта бериңиз, кайдан чалып атасыз? Телефонуңузду айтыңыз.
13: Ага, президентибизге кандай кирсе болот? Кабыл алып атабы, албай атабы?
8: Түшүнүктүү.
13: Ушул тууралуу айта кетсеңиз.
9: Айта кетем.
8: Биринчи сурооңуз, экинчи сурооңуз кандай?
13: Путевка тууралуу. Биринчи
8: сурооңуз
13: май. Качан сурасаң жок, жок, жок.
8: Кайда жашайсыз?
13: Кан шаарында жашайман. Ошо чалуу айтып койсоңор.
8: Телефон номериңизди айтыңыз.
9: Сиз өгүнү да бербедиңиз беле?
13: Бар элек мен ошо кочо. 0706 01 64 86 0706 01 64 86 Сиздерге рахмат.
9: Сиз өгүнкү берүүдө да чыксаңыз керек эле үнүңүздөн мен ошо эстеп атам. Путевка алуу боюнча сиз ошо жашаган жериңиз боюнча министерствонун өкүлчүлүгү бар, райондук башкармалык. Ошо жака арыз менен кайрыласыз. Сиз арыз менен кайрылганда ал жерде сизди кезекке коёт. Анткени сизге окшогон башка ушундай категориядагы жарандардын баары кезеги менен алат. А жок деп айтпайт эч качан. Сизди кезекке коёт. Ошо кезегиңиз келгенде сизге эгер биринчи группадагы, биринчи топтогу ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болсоңуз, сизге 5 жылда бир жолу санаттордук курорттук дарылоонууга жолдомо алганга сиздин мыйзамдуу укугуңуз бар. Кезекке туруңуз, арыз жазып туруп. Биринчи маселеңиз боюнча Кыргыз Республикасынын президенти кабыл алабы, кабыл алыны кандай депчи. Албетте бул маселе көп жарандарды кызыктырат. Биздин кабылдамага келген жарандардын баардыгы келип эле мени азыр кабыл алсын, мен келдим деп ошентип айтышат. Ну, мен эми жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракеттелейин. Элестетиңиздер, бул президент, бул мамлекет башчысы. Кыргызча жалпак падышабыз биздин. Анан ал кишинин өзүнүн графиги ушу сааты мүнөтүнө чейин, күнүнө чейин бүт баары алдын ала пландалат. Ошого ылайык мына көрүп атасыздар, президент өзүнүн иш сапарларын чет элге барып атат, кошуна мамлекеттерге барып атат, делегацияларды кабыл алып атат, республикабыздын ар кайсы аймактарына барып атат, ушинтип тынымсыз мына иштеп атканын көрүп атасыздар. Кээде президент ошол өзүнүн жанакы интернетте көрүп аткан сиздер айткандай иш пландан күтүүсүз деп өзү мен ушул жакты барып текшерип келейин, көрүп келейин деп мына өзүнүн демилгеси менен кээде ошол пландан чыгып атат. Бирок ошол келип калганда эле сизди кабыл алганга албетте мындай мүмкүнчүлүк жок. Мына ошондуктан Кыргыз Республикасынын мына мыйзамдарына ылайык мамлекетибиздин президентинин биздин мына администрациясы бар. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы деп аталып атат. Ошо кишинин контору, ошо кишинин кызматкерлери. Ал жерде ушул түзүмдүк бөлүмдөр бар. Бөлүмдөр бир бөлүмү мисалы үчүн социалдык маселени тейлесе, бир бөлүмү болсо дагы башка ушул багыттагы тармактарды тейлеген ушундай кызматкерлер иштейт. Мына ушул кызматкерлердин баардыгы бул президентке тикелей баш ийген кызматкерлер. Мына ошол кызматкерлер сизди коомдук кабылдамада эгер келсеңиз, маселеңиздин багыты боюнча иш күндөрү күнүгө саат 10:00 саат 5:00 чейин, ишемби жекшемби күндөрүнөн тышкары сизди дайыма кабыл алганга даяр. Ошондуктан келип эле мен президентке киришим керек деген маселе албетте бул кичине кополураак, мыйзамда да ошондой жазылган. Ошондуктан президент менен жолугушуу келе калып, же болбосо кире калып, мен же алдын ала жазып мен кабыл алыңыздар деген маселе боюнча бул албетте мындай так аткарылып же ошол замат аткарылчу маселе эмес. Эгерде маселеңиз болсо, сиз анда коомдук кабылдамага келсеңиз болот. Анан дагы бир эскертүүгө өтүп айтайын. Мына азыркы учурда губернатор деген түшүнүк бизде жок облустарда. Бизде азыр Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы, Ош облусундагы, Талас облусунда же Нарын облусундагы өкүлү деп аталып атат. Бул өкүл, президенттин өкүлү. Мисалы үчүн эгер сиз маселеңиз болсо, ошол өкүлгө президенттин өкүлүнө алып кайрылсаңыз да болот мыйзам боюнча. Мына азыркы тапшырма боюнча, президенттин тапшырма боюнча ошол өкүлдөрдүн баардыгы айыл-айылдарды кыдырып, мына эл менен жолугушуп, элдерге ушундай мүмкүнчүлүктүшүп, калкты кыдырып ошол жарандардын көйгөйлүү маселелери боюнча мына кабыл алууларды жүргүзүп жатат. Андан түшкөн каттарды мен жогоруда айтпадымбы? Кээ бир каттар президентке жеткирип коюңуздар, президентке берип коюңуздар деген каттардын баардыгы мына массалык түрдө келип атат. Ошондуктан бул иштин баары токтосуз жүрүп жатат. Урматтуу жарандар, сиздер мен ойлойм, муну түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойм.
8: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
14: Саламатчылык.
8: Угуп жатабыз сизди.
14: Мен мисалы эскебиреке Жолдарыла.
8: Эки угарман катар сүйлөп атасыздар. Бириңиздер бериңиз.
14: Сеңиз. Телефоным 709 63 04 55. Тупрайна чыгаттым эле ошондо мен биринчи группадагы байып өз боюнча. Анан Тупрайнын сотуна кайрылдым эле. Жолдошумду опекунство кылып бергиле депчи. Анан опекунство кылыптыр, анан ал жерде почтар учуптур эле кылып койуптурду.
9: Эмне кылып койуптур?
14: Бир кишинин пенсиясы эки кишиге жетпейт экенчи. Мен өзүм
9: Мен телефонуңузду тактайынчы. Телефонуңузду.
8: Угуп турсаңыз, агай. Агай,
9: урматтуу жаран, мени угуп койсоңуз, телефонуңузду мен туура жаздымбы? 709 63 04 55.
14: 709
8: 70
14: 63
9: 04 55.
14: 04 55.
9: Сиз менен байланышалы маселеңизди. Байланышабыз, тактайбыз телефондон. Маселеңизди тактап, кандай маселе көтөрүп атасыз, кандай көйгөйүңүз бар, телефондон такташалы.
8: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
15: Саламатчылык.
8: Угуп жатабыз, айта бериңиз.
15: Мен Бишкек шаарынын жашоочусу Бегалиева Калима Буланбековна. Агайга айтайын дедилем сизге.
9: Ага, угатам.
15: Менден кичүүсүз, бирок баягы өзүн эреже боюнча мынау скутер мопед боюнча айтайын дедилем. Азыр эле мына Ала Тоо программасынан көрдүк, аларга мындай катуураак эме колдонот экен. Ошолорго скутерлерге, мопедтерге номер коюп, өткөндө кышында мен мынау шампан комбинатынан турсам, алардын жолсуздугу менен өтпөй, биздин адамдар өтүүчү жолсуздук менен өтүп күп этип коюп кетти. Ошол жерден элдер чогулуп мени тургузушту. Өткөндө дагы бир колясканы коюп кетти. Ошолорго катуураак азыр бүгүн айтты Ала Тоодо ошолорго мындай эме колдонобуз депчи. Эми кагаз жүзүндө эле калбай, ошону могу жайык убак башталды, скутер мопедтер аябай көбөйө баштады. Күпетти эле коюп кетишет алар, же номерлери жок, укпай атпай эле качып кетишет. Аны ким коюп кеткенин да билбей калабыз. Ошол жагын мындай эртерээк эске алып ишке киргизсеңиздер. Анан өткөндө сиздерге кайрылды элем мына банкомат жөнүндө. Экинчи жолу кайрылып атам. Банктарга уттук банк ким көзөмөл кылат? Барсаңы менин кошунам 2.5 айдан бери банкоматка картаны жүттүрүп жеп ала албай атат. Ушул жагын да көзөмөлдөп бериңиздерчи. Биз барсак эшигин алдан тосуп же кийиришпейт.
9: Түшүндүм. Экинчи маселеңиз боюнча сиз өгүндө чалгансыз, биз улуттук банк менен да сүйлөшкөнбүз, банк менен да сүйлөштүк. Андай учурлар бизге банкты жутуп алып, банкомат картасын жутуп алып ушунча көп убакыт күттүргөн учурлар такыр эсеги жок деди, андай депчи. 2 ай, 1 ай кандай ала албай жүргөнүн өздөрү мындай таң калышты, бирок бул маселени көзөмөлгө алабыз деп бизге ушундай жооп беришти. Экинчи маселеңиз боюнча, скутерлер боюнча, мына скутерлер, мопедтер мурда биздин турмушубузда жок эле, жок, мында булар аз болчу. Мына азыр массалык түрдө булар биздин мына шаарда өтө көп пайда болуп, жанагындай жол кырсыктарына алып келип аткан себептеринин бири да ушулар болуп атат. Азыр эле өзүңүз айткандай жаңылыктарда мына айтты, жаңы мыйзам боюнча мына скутерлердин баардыгы, мопедтердин баардыгы мамлекеттик номер алышы керек, булар милдеттүү түрдө алыш керек. Мына рейдтерди кылып буларды эми кармай башташат. Андан тышкары жана скутерлерди ижарага берген атайын бир чоң компаниялар бар. Мына көчөлөрдүн бурчтарында турбай токтоп турат. Ал жерге ошо өздөрүнүн жанакы санариптештирүү кнопкалары менен эле ошол жерден акчасын төлөп которуп телефондон, анан айдап кетип, анан кийин жеткен жерине тыштап кетип атпайбы. Мына ошолорго Бишкек мэриясы тарабынан атайын жыйналыш өткөрүлүп, мына Бишкек мэриясы тарабынан ошо программасына 10 саатына 15 километрден ашпаганды коюшту. Бул жанакы ижарага берип аткан скутерлер. Андан аша албайт ал жерде айдаган адам. Ал эми эгер өзүнүн менчигине сатып алган баягы скутерлер болсо, аларга аны программага киргизе албайт. Бирок жанагындай татаалдаштырып атып, азыркы учурда бул скутерлерди, мопедтердин баардыгы жол кыймылынын катышуучусу деген статус берди. Эгер ошону айдаган адам айдоочулук күбөлүгү алыш керек. Ал күбөлүктү ошол 16 жашка чыккан жаран айдоочу көлү А1 деген мына ушундай көлүк алыш керек. Мына ошонун баардыгы мына азыр маи кызматкерлери текшере баштайт. Буларды сиз айтып аткан маселе, анткени бул бийлик төбөлдөрүнө да жеткен, мунун баардыгы билебиз, бүт баары интернет аркылуу, жанагыдай жол кыймыл аркылуу болгон авариялар көп болуп атат, өлүмгө, киши өлүмүнө алып келгендер болот. Ошондуктан бул маселе көзөмөлдөгү маселелердин бири.
8: Унаа катары каттоого да алынат эми.
9: Каттоого да алынат, номер да алынат, айдаган адамга айдоочулук көлүк А1 деген категорияда көлүк алышы керек буларчы.
8: Кийинки суроонуга саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди, сурооңузду бериңиз, өзүңүздү
16: таанытыңыз. Алло, саламатсыздарбы?
8: Айтыңыз.
16: Мен бир адамдын көйгөйүн маселесин айтып коеюн деп сиздерге чыгып атам, Жайырбек Дадиевич.
9: Айтыңыз.
16: Мен анткени киши радиого чыга албай атат да. Алымкулов Руслан Дүйшөнкулович деген бир жигиттин суроосун сиздерге берип коеюн дедим элем. Өзү биринчи топтогу майып өз боюнча алты баласы бар, анан өзүнүн жеке турак жайы жок экен. Жанагы социалдык турак жай деген бар го, ошого кантип кирсем болот, кантип кезекке турсам болот деп сурап атат да. Ал жигиттин номерин айтып коеюн. 220 78 77 30.
9: Мен байланышайын ал кишиге.
16: Алып Руслан деген жигит, ошо алты балам бар, ошо турак жайым жок, социалдык ипотекага турсам деп ушундай маалыматтар кетип атат. Ошо кантип кетип эме кетем деп атат да. Мен ал жигиттин
9: мен түшүндүм. Мен түшүндүм, ал сиздин милдетин алган, ошо сиз аны суранчы менен айтып аткан турбайсызбы, байланышып жанакы ипотекалыктын ипотека турак жайынан кандай алуу боюнча мен тартибин айтып берейин.
8: Кайсыл жагына туура келет э?
9: Кайсыл жагына туура келет. Бирок бул балким башка угуучулар, көрүүчүлөр үчүн да бул маселе кызыктыр. Негизги мамлекеттик турак жайды ипотека алыш боюнча атайын бул мыйзам бар. Ошо мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндө мамлекеттик мына мыйзам бар. Ошол мыйзамда жазылган кандай шартта ким кандай алат, мунун баардыгы мына президенттин, биздин президенттин өзүнүн жетекчилиги тапшырмасы боюнча мурда болуп көрбөгөндөй турак жай алуучулардын саны көбөйүүдө. Мына жакында эле Ош шаарына барып канчалаган Кара Суудан, Оштон ачкычтарын тапшырып келди. Ага чейин Бишкекте азыркы учурда массалык түрдө Нарында, Кочкордо, Караколдо, Бишкекте, Ошто, Кара Сууда, мына азыр Чүйдө да жер бөлүнүп берилди. Өтө көп ушундай турак жай массалык түрдө курула баштады. Өзүңүздөр күбө болуп көрсөңүздөр, бул Бишкектин түштүк тарабындагы мына азыр Орто Сайдын бир жагынын сол тарабы, мына канча бийиге таштуу үйлөр курулуп, мына ипотекалык үйлөр массалык түрдө курулуп атат. Мунун баардыгы буюрса биздин мамлекетибиздин көз карандысыз күнүнө карата да көп массалык түрдө ушу ипотека берилет. Ал эми башка маселе, буларды ким алып атат? Мына бюджетте иштеген адамдар негизги талабы, негизги кирешеси болуш керек булда. Киреше 4% менен 25 жылга кирешеси болсо жанакы жеңилдетилген льготтук деп атат. А эгерде айрым мисалы үчүн жарандар иштей албайт, ден соолугуна байланыштуу ошо группасы бар, иштегенге мүмкүнчүлүгү жок, ошо пособие менен жашаган жарандар бар. Буларды болсо азыркы учурда мамлекет тарабынан жаңы программалар иштелип чыгып атат. Аягына чейин чыгар эк, буларга кандай ушундай турак жай маселесин чечип берүү боюнча дайыма кирешеси жок, дайыма төлөй албаган жана адамдарга буларды балким общежитие сыяктуу, жатакана сыяктуу кылабы, кандай, бул атайын комиссия иштеп атат, бул боюнча аягына чыга элек. Ошондуктан урматтуу жарандар, көбү эле азыр билип калды ипотекадан кандай турак жайды алыш керектигин. Алардын интернетте атайын сайты бар, сайтка кирсеңиздер баардыгы кыргызча, орус тилинде ушундай доступный тилде ушундай түшүндүрүү алып, маалымат ала аласыздар. Эгер болбосо чоң шаарларда же областтык борборлордо жашасаңыздар, булардын офистери бар, офистерге барсаңыздар толук сиздерге түшүндүрмө берип, кезекке коюп, электрондук кезекке турасыздар бул жерде.
8: Түшүнүктүү. Кийинки суроонуга саламатсызбы?
17: Саламатсызбы.
8: Угуп жатабыз сизди, айта бериңиз.
17: Мен Бишкектен Талайбек, 0558-55-66-78 режиссер айтты да, тыңдайт, анан кийин телефонумду айтпашым. Мен мында мен сизге эки жума мурда кайрылдым элем, жанагы Чортекова көчөсү менен Айны көчөсүн кесишкен жеринде Айны 209 домдун артында гараждар тууралуу Сиз менен сүйлөшкөндөн кийин эле бир жарым саатка жетпей УКЗнын пресс секретарымын деп бир кыз чалды, Венера. Анан кийин ал кыз биринчи июнга чейин барабыз деген, биринчи июнь эмес, мына бүгүн уже 11 июнь болду. Андан бери алар деген эч кандай эме деле көргөзгөн жок. Мага чалды дагы айтты, жанагы брусчатка чыгарган завод ошол жерде арендага алып иштетип атышат алар. Арендага берген кишинин кызыл китеби бар экен дейт. Кызыл китеби бар болгондон кийин биз ага тийише албайт экенбиз дегендей эме кылды эми. Ой, кызыл китеби туруп эптеп темселеп жүрүп тиги Россияны кыдырып, Казакстанды кыдырып жүрүп эптеп салып алдым элем деген, ошолордун үйлөрүн деле бузуп салып атышпайбы? Кызыл китебим бар дегенине карабай туруп. Анан тиги жерде деген айнын 209-түндө түбүндө жанагы завод брусчатка чыгарат. Кривоносовой 203-түн түбүндө. Кривоносовой 3-төгүлөр арыз жазып прокуратурага кайрылыштыр. Ошол экилери менен өчөшүшүп эле анан кийин УКЗдан киши чакырып туруп эле жанагы заводдун арендатор арендага берген киши биздин эмелерибизди алдырып салды, жанагы гараждарыбызды бири бирине өчөшүп турушуп эле. А УКЗ эчтеке кыла албай атат.
9: Түшүндүм маселеңизди. Уруксат берсеңиз мен жообун айтып коеюн. Мына сиз өзүңүз айтып атасыз, жарым саатка жетпей мени менен байланышты депчи, биринчи июлга чейин деп. Эгерде сиз айтып аткандай бул жерде бизде закон иштеш керек да. Эгер кызыл китеби болсо анан кийин жок, сенин кызыл китебиң бар экен деп эле анан барып түрттүрүп салганда буга мыйзам жол бербейт. Эгерде жанагыдай ошо менен сүйлөшүү жолдору бар, кандай жолдорун башка жактан жер бергенге ушундай сунушталат же компенсациясын төлөп бергенге сунушталат, анан барып эле такыр сиз айтып атасыз кызыл китептин баарын эле түрттүрүп салып атат деген, андай фактылар жок бизде. Кандай, бизде мыйзам бар. Мыйзамдын негизинде эгер менчик, бул менчик ээси, ал жери менчиктиги болсо кантип аны түрттүрүп салат? Барып эле жок, бизде хунта мамлекетибиз же кандай деп ойлойсуз? Мындай бул болбойт. Ошондуктан ал боюнча иштер жүргүзүлүшү керек. Негизинен Бишкек шаарында гараждарды демонтаждоо, гараждарды бузуу жөнүндө атайын мына мэриянын атайын иши бар, пландары бар. Чоң чоң гараждык кооперативдерди бузуп, бордуларына, бүт баарына жанагыдай парктарды салып атат, эс алуу жайларын салып атат. Жанагыдай гараж маселеси сиз айтып аткан даректе дагы мэриянын кызматкери сиз менен байланышып так жообун берет сизге. Качан, кандай шартта экенин, эгер документи болсо анан ал киши сотко берет эртең, же балким муну сот аркылуу чечеби, же баягы принудительный сервитут кылабы бул маселени? Ошондуктан бул бир эки күндө, бир жуманын ичинде сиз айткандай биринчи июлга чейин сүрдүрүп салыш керек болчу деген, албетте мен ага макул эмесмин.
8: Балким ал турак жай үчүн салынган жерди жанагындай өндүрүш кылып чаң болуп экология бузулуп аткан деген аргументтер болсо сөзсүз чара көрүлөт да. Ооба,
9: анан кийин ал боюнча иш жүргүзүшүп, эгер керек болсо укук коргоо органдарына кайрылышат. Ал жерде ошо жер ээсинин да укуктары бар да, ал дагы кайрылат, ал да прокуратурага жазышы мүмкүн, ал сотко бериши мүмкүн. Ошондуктан бул жөн эле мындай барып сүрдүрүп салып, жок бул жерде алабыз, сеникибиз, бул кызыл китебиңе карабайбыз деген мыйзам бизде жок.
8: Ошондой өндүрүш болсо, жарандарга тоскоолдук жаратса анда гана чара көрүлөт. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
9: Саламатсыз.
18: Чоң рахмат сизге, ийгилик. Мен Таластан чыгып атам. Атым Исанбек Жанышбек. Телефон номерим 079-23-06-90. Биринчи суроом, 2022 жылы эмнеге ипотека турган Таластан шаарчекте мугалим мектепте. Бул жерде биз эки жашоочусу. Анан күйөө мигрант болуп Москвага кеткен, ушу менен кыйындап жалгон айдан айдалып кеткен деген квартира деген Таластап келип Таласта баланын үйүн бошотуп мугалим болуп жаткан да. Эми азыр өчөрүп келип калды, эми ага берилбейт деп угуп атыр. Мен Таласка турайынчы.
9: Сиз менен байланышалчы, Жанышбек, сиз менен байланышып тактайлы маселеңиз, телефонуңузду жашап алдык, байланышып ошол Талайгүл айрым жарандардын маселеси толук жакшы болбай, сапаты начар болуп жаңырып бир сөзүн түшүнсө бирөөнү түшүнбөй атабыз. Ошондуктан сиз менен телефон менен байланышып маселеңизди тактайбыз.
8: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
19: Кыргызстанда мамлекет өнүгүз жатат, жомоктугудай машыгы жатат, башкалар жатат. Дээрде маселе элдин арасында майда акчаларды алып бербей кетиптер көп, участковыйдын иштери болобу, кандай болот? 1000 сом, 2-3 000 сом деген кечиптерди алып алып качып кеткендер көбөйүп кетти, рахмат.
9: Мен түшүнгөн жокмун.
8: Жанагындай ар кандай жол менен, алдамчылык жол менен акчаларын алып качып кеткендер, бербей койгондор болуп атат. Ушул боюнча участкалык инспектор иш алып барабы дейт.
9: Участкалык инспекторго ошол жабыр тарткан адам кайрылыш керек.
8: Арыз
9: жазыш керек. Же чалыш керек, 102 милицияга чалыш керек. Кай жерде кандай ошондой кылмыш болду, ошону айтыш керек. Азыркы учурда мына милицияга чалган жана 102 номерине чалган реакциясы аябай чукул, тез, ыкчам ушундай чара колдонулушат. Эгерде андай учурлар, алдамчылар кылмыш кылып ушинтип эметсе, албетте телефон менен кайрылыңыздар, арыз жазыңыздар, анан кийин иш алып барат. А мындай эле алар көчөдө жүрүп ким кылмыш кылып атса, биздин үстүнөн аңдай албайт да. Ошондуктан ар бир факт боюнча арыз менен кайрылышыңыздар керек.
8: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
20: Алло.
8: Саламатсыз. Саламатчылык.
20: Мен жанагы бир кардардын жолун айтып коеюн. Банкомат жутат жутпайт дегенге. Аялым кын бир жолу жуткан, 3 күн мыйнадан алганбыз. Кийин ол күнү болуп калып, мен дагы жутуп жүрүп.
8: Тез эле
20: алдыңызбы?
9: Ошо банкта таң калып атат да, андай 2 айлап бербей койгон кандай болбойт депчи, 1 ай депчи. Ошол бир жуманын ичинде беребиз деди, эгер жутуп кетсе ошо алып эле анан кайра жаңы карта берет, же болбосо эски карта.
8: Өзүнүн эрежеси да болсо керек баягы. Паспортту алып барыш керек, сөзсүз далилдеш керек өзүнүкү экенин дегендей.
9: Анан банкка кайрылганда түз эле банктын башкармалыгынын төрагасына албетте кирүү кыйын. Банктын ичинде канча кызматкерлер отурат? Ар бир терезеде ушул карта боюнча бир кызматкер отурат, картаны кайра чыгаруу боюнча бирөө отурат, акча которуу боюнча бирөө отурат. Ошондой ал банкка кирүү менинче андай чоң проблема эмес банк үчүн. Анткени азыркы учурда банкта мына конкурент менен иштешип, булар ар бир клиент үчүн мына азыр иш алып барып, ушул канчалык өздөрүнө кардарларды тартса, ошончолук булар акчасы көбөйүп,
8: атаандаштык
9: буларда аябай кызуу башталган учурда азыр булар ар бир кардар үчүн ушундай көңүл бурушуп иштешет.
8: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
21: Алло, саламатсызбы?
8: Угуп жатабыз.
21: Мен Молдованск айылынан чалып жатам. Атым Сарыкова Айсалкын, жалгыз бой энемин. Менин балам 5-чи группадагы инвалид. Анан ушундай мен силерге кайрылган себебим, энелери пособиясы абдан аз да баламдыкычы.
9: Канча пособие алып атасыз азыр?
21: Соцзащитадан чыккан.
9: Ошо канча алып атасыз? Канча аласыз балаңызга пособие?
21: 3000 алабыз.
9: 3000 алабыз.
21: Эч нерсеге жетпейт. Даже бизге деген эч кандай жардам жок.
8: Телефон номериңизди айтсаңыз, Айсалкын айым. Телефон
21: 7709 0709 48 35 91.
9: Айсалкына, сиздин сурооңуз эмне, пособияны көбөйтсүн деп атасызбы?
21: Эми ошо менин балама жардам да жок, эч
8: жардам да берилбейт дейт.
21: 6 ай сайын жатып турат болуш керек эле, бирок жатпайт.
9: Эмнеге жаткырбай атасыз больницага?
21: Эми барсак деген места жок деп коюшат.
9: Андай болушу мүмкүн эмес. Сиз үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда припискаңыз барбы? Ошо Молдовановка.
21: Ооба, бар.
9: Ошол жерден направление алып атасызбы жаткырганга?
21: Жок, ошол биз жаткырабыз деп барсам, мен неме деп коет да, места жок деп коет, же болбосо балаңыз жакшы эле экен деп эле неме кылып коет. Даже биз деген эч кандай мамлекеттен эч жардам албайбыз. Дары дармектики мисалы онкологический чыкканбыз да.
9: Андай болушу мүмкүн эмес. Эгерде жарым жыл сайын ушул доктурдун көзөмөлүнөн өтүп турса, бул сөзсүз түрдө эле ооруканага жаткырыш керек эмес. Эгер баягы дарыгер көрүп, балким ошондой жыйынтык чыгарып атат, жатыштын кажети жок депчи. Бирок сиз менен байланышалы, ал эми эч кандай жардам ала албай деп мамлекеттен деле мына жөлөк пул алып атасыздар. Жөлөк пул алып атасыз жана балдарыңызга башка, эгер Молдовановка айылында ошол жерде жергиликтүү бийлик балким гуманитардык жардам берип турушу керек сизге, ошол жерде учетто болсоңуз. Телефонуңуз менен да
8: дагы бир жолу кайталап коюңузчу телефон номерди. Айсалкын айым,
21: 709 48 35 91.
8: 35 э?
21: 35-91.
9: 91. Жазып алдык, кай салкын байланышабыз.
8: Кийинки суроонуга берели, саламатсызбы? Айтыңыз, угуп жатабыз сизди. Сурооңузду бериңиз.
1: Ай мен алдагы
8: Сизге эмне жер керек деп атасызбы? Турак жай салыш үчүн жер керек, балдарыма деп атасыз. Балдарыңыз кайда жашайт? Канча жашта?
1: Ой, үйбүлөдү. Эң кичүүсү 4 баласы менен дачада.
8: Түшүнүктүү, дачада турушат, жер керек.
9: Эми ал балдарыңызга айттыңыз, жолсо жер алыш үчүн ошо сиздер жашаган айыл өкмөтүңүздөргө кезеки арыз менен турушуңуз керек. Бирок арыз менен барып турганда эле сиздерге жер берүү ошол замат берилбейт. Анткени мына Кыргызстанда азыркы учурда биздин президенттин почтасында мына биринчи орунда ушу жер сурап, жер үй салабыз деген мына маселе көп да. Мына ошондуктан жана көп кабаттуу үйлөрдү куруу бизде. Жер азайды, жер жок уже. Эл көбөйдү. Анын баарын апа трансформация болуш керек, анын баары мыйзамдуу болуш керек. Ал жерде арыз жазыш керек, арыз менен кезекке туруш керек. Айыл өкмөтүндө барбы жер, жокпу, ал да башка маселе. Ошондуктан балдарыңызга айтыңыз, эгер жерлер керек болсо, жашаган жери боюнча арыз менен жергиликтүү бийлик органдарына кайрылып, арыз менен кайрылышсын.
8: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
2: Мен кайра эмелеле чыктым да. Сөзүмдүн аягына чейин чыкпай калдым да.
8: Айтыңыз.
2: 29 боюнча. Ал жерде деген 203-чү дом жанагы Кирвановсонун айынын түйүндө турат. Прямо тамдын эле аркасында эле тиги 203 домдун Кирвановсонун так маңдайында турат. Жашаганга мүмкүн эмес. Ал жерде чаңдатып атат жанагы завод. Кум алып келип түшөт, цемент алып келип түшөт. Балекет байдан. Ошончо Кирвановсо 103. Бул деген 6 подъезддүү 5 этаж үй. Эми айын 209 4 подъезддүү 5 этаж үй. Анан эми ошончо элдин кызыкчылыгы жалгыз бир кишинин. Ал деген себебими жата берсин аке. Стоянка кылам дедиле, стоянкасын таң атканча чуруп, стоянкага деген ар ким машинесинин сигнализациясын унутуп кетет, таштап кетет, таң атканча өнүкөрбөйт. Баня жасап алып, банянын дагы штатып, эшикти терезени ачып мүмкүнчүлүк жок. Анан кийин
8: эми бурчатка чыгарып атат, э?
2: Баламды больницага жаткыра албай атам десе, андай болушу мүмкүн эмес деп. Эми ооруп аткан баламды мен больницага жаткыруу, дарылаткым эле келип турат да. Сиз жайлоордо иш айтып отурсаңыз, андай болушу мүмкүн эмес.
8: Жок,
2: кезек айткан эле мүмкүн эмес. Сиз антыкарыңыз эле туура болуп калабы. Силер бар закондо бирдей кылгыла да баарына. Мына гаражды мисалы үчүн биз баарыбыз тең алдык, эки гана гараж калды. Экөө ал өзүнүн УКСнын кишилерин же мэриянын кишилерин эми эле коррупция бул жерде.
8: Телефон номериңизди агай.
2: Жана президентский аппараттан чалдырып койдум деген бала мына кеп буспай эле турат. Эмне үчүн анык ага закон жокпу? Өлөктөрүбүз баарыбыз тең алдык.
8: Телефон номериңизди айтып коюңузчу агай.
9: Телефону мэрияда бар, бул адам да бар, бул адам менен байланышкан. Сиз менен бул маселеңиз гараждар жанакы сиз айтып аткан чаң чыгарып ошол жашоочуларга тоскоолдук жаратып аткан албетте бул туура эмес, бул мыйзам бузуу.
8: Бурчатка чыгарат деп атат да.
9: Ал жерде өндүрүштүк цех кылып алган турбайбы? Ал эми жанакы менин балким акысы жок деп мен айткандай, мен сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз. Мен бул бир сааттык эмеде сиз менен полемикага киргим келбейт, доказать этип мен айтып атам. Эгерде дарыгер аны көрүп осмотр кылып атат да, балким ал жерде дары менен доктурга жаткырбай эле мындай дарыланыш керек деп айтыш мүмкүн деп атам мен. Ошондуктан туура түшүнүүнү мен суранам.
8: Доктурга жаткырбай коюшу мүмкүн эмес деген сиз да ошону
9: да аны туура түшүнүңүздөрдү суранам. Ал эми Бишкек мэриясынан дагы бир жолу суранам, байланышып эгер керек болсо ошол жерге барып мен дагы тапшырма берем. Азыр бул эме бүткөндөн кийин барып жеринде барып көрүп ошо сиз менен жолуксун, жолугуп сиз көрсөтүп бериңиз ошолордун баардыгын.
8: Кийинки суроону кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу суроо бере турган жаран, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз.
22: Биз Аксуу районунан.
8: Айтыңыз, Аксуу району?
4: Aksu rayonu Giriget Taşaylı.
8: İyi. Aytır.
4: Giriget Taşaylı.
9: Meselenizde aytınız. Telefonunuzda özünüzde kimsiz?
4: Bizim de sırası var dedi. Bu mesele cir cönde olatıttı. Biz usul ayrıda müyüs alganızda 15 yıldan aşık etti de. Anan usul cirizde degen özünüzün ele bir duğan kaynağı alıp kızıl giterin alganda.
8: Айта бериңиз, айта бериңиз, токтолгон.
4: Анан азыр биз ушул жерде жашаганыбыз менен баягы документибиз жок.
9: Сиз кайнагаңыз өзүнө жаздырып алган бал жерди кандай түшүнсөк болот? Кызыл китепти.
4: Анан ал арасында нааразычылык көп болот да.
9: Кимдин арасында нааразычылык болуп атат? Тууган арасындабы же эл арасындабы?
4: Ал бул жер деген эл
8: кызыл китеп кимдин атында?
4: Тууган арасында болуп атат да.
9: Эми чоң кыз кечирип коюңуз. Тууган арасында эгерде кайнагаңыз болсо сиздин жолдошуңуздун агасы болуп атат, э? Бул жерди кызыл китепти ошол жаздырып алып атабы? Мен түшүнүгүм боюнча. Телефонуңузду
8: аталаш.
9: Телефонуңузду бериңиз. Телефонуңузду бериңиз.
8: Телефон номериңизди айтыңыз.
4: Siz... 0772 0772 1952.
9: Рахмат, мен жазып алдым. Телефонуңузду байланышыбыз көлөкөлчүлүгүнөн байланышат. Жер боюнча эмне талаш? Негизи бизде бул жер талашы боюнча азыркы учурда бул ушул биздин жашообуздун ушундай бир эмесине айланып калды окшойт. Тууган арасында жер талашы мына көбөйдү. Жер талашы үйүн өзүнө жаздырбай агасы же эжеси алып өзүнө жаздырып алгандар бар. Ата энеси кайтыш болуп калганда бир баласы өзүнө жаздырып алгандар бар. Мунун баардыгы талаш жердин баардыгы сот аркылуу чечилиш керек. Жарандык кодекс деген бар Кыргыз Республикасында. Мына ушул жарандык кодекстин ылайык эгерде ал жаздырбаса сот аркылуу ошону сиз доказать этип туруп, эгерде кимде соттун чечими менен ал жер ошол берилет. А биз мамлекеттик орган болсо ага жөнүнө барып, жок, бул жер мунуку экен, буга берип койгула, мындай деп биз алып бере албайбыз. Ошондуктан талаш жериңер болсо, чоң кыз тууганыңыз арасында эгер түшүнбөстүк болсо, туугандар арасында өзүңүздөр сүйлөшүңүздөр. Эгер мыйзамдаштырыңыздар келсе, анда сот аркылуу сотко берип, анан кийин соттун чечими менен сот кимге чечсе, ошол жер ошого тиешелүү болот.
8: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
5: Саламатчылык. Бишкектен пенсионер кызыкып атат. Мен мындай вопрос берейин деп атам да. Мен өзү общежитияда турам, 18 квадрат метрде. Анан баки убакта 2002 жылы очередке турганбыз. Акимиятка, Свердловский акимиятка, расширение, улучшение деп. Дагы деле турабыз, ошол жерде турам. Очередте жылбайт очередь такыр эле 70-нчи болуп турам. Анан ушул ипотекага бизге ушул үй берсеңер болбойбу?
9: Сиздин туруктуу кирешеңиз барбы? Иштейсизби?
5: Иштейм.
9: А эмне кезекке турган жоксуз?
5: 5 жыл стажым бар, иштейм, пенсиям да бар.
9: Кезекке турдуңузбу эле ипотекага барып?
5: Ипотека кезекке турган жокмун, потому что мен мала семейкада турам да, үй чыгып калып атам.
9: Жок, сизди өзү ипотека өзү издеп келбейт, сиз өзүңүз барып кезекке турушуңуз керек ал жерге.
5: Жок, мен үйү бар деп чыгып калып атпайбы?
9: А, үйү бар деп сиз анткени сиздин үй бүлөңүздүн составы канча адамдан турат?
5: 3 адамдан. Мен менен 4.
9: Да, справка. Эгерде 3 адамдан турсаңыз, эгерде сиз 18 квадрат деп атабы, бул жерге бул норма боюнча сиздерге жетишпейт. Ошол справканы алыңыз, үйдү составы боюнча алыңыз. Ошондуп офисине барыңыз, ипотека эмне деп айтышарын толук сиздерге түшүндүрмө берет. Эгер сиз такыр барган эмес турбайсызбы ипотекага, э?
5: Ооба, себеп дегенде мен расширенияда турам да, квартирада.
9: Расширения тура бериңиз, ал кезеңизди жоготпоңуз.
5: Очередьте турам.
9: Ал кезеңизди жоготпоңуз. Сиз ипотекага барып, электрондук дарек кезекке турганга аракет кылыңыз.
8: Анткени
9: сизге 18 квадрат бул үй бүлөңүздүн составы 3 адам болсо, албетте бул 4 адам болсо жетишпейт. Ошон үчүн сизди кезекке коюшу керек кезекке. Ошон үчүн
5: үйүң бар деп чыгып калып атпайбы?
9: Үй болгондо сиздик 18 эле квадрат болуп атат да. Ал жерде
5: анан уруксат барбы ушундай?
9: Ооба, эгерде ал жерде дагы мындай программа бар. Сиздин үйүңүздү өткөрүп бересиз,
8: сизге
9: аларга эгер алуу учурунда 18 квадрат силерге аянты көп үй бериши керек алар.
8: Айырмасын төлөйт.
9: Айырмасын төлөйсүздөр. Түшүндүңүзбү?
8: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы? саламатсызбы?
6: Алло,
8: айтыңыз, угуп жатабыз.
6: Алло, саламатсыздарбы?
8: Саламатсызбы?
6: Мен Тоң районунун Бакамбай айылынан чыгып атам. Мен тиги биз
8: айта бериңиз, бизди угуңуз. Телевизорду эмес, радиону эмес, бизди угуңуз.
6: Мен тиги Борки, биздин Бакамбайда Кызыл Суу айылында көлдүн жээгинде Туздуу көл деген көл бар да. Анан ошо жерге тиги бир кичинекей диаметри 3 метр болгон тиги

0: Avgustun 15'ine çeyinle olup duşağından kiyin, el soktoyt, göl soktoyt.
1: Чоң кыз, сиздин улук саат берчи кагаздарыңыз бар, алып туруп курдуңуз беле же жөн эле өзүңүз куруп алдыңыз беле?
0: Жок, бул деген тиги мурда илгери эле курулган да.
1: Эми кагазы жок экен да, документи жок.
0: 15 жыл болуп калды.
1: Эгерде документи жок болсо архитектуранын талабы туура чоң кыз. Башаламандык менен куруулар болушу мүмкүн эмес. Тем более ал жерде мына жана Туздуу көл деген орусча соленое озеро болуп атабы, жана элдер көп барган, чет элдиктер барышат. Ал жердин инфраструктурасына көп арыз даттанып, улар да көп, мына эс алуучулар бар. Ушундай башаламандык көп экен, антисанитария, ушундай ар ким ар кайсы жерге чатыр тигип алган, боз үй тигип алган деген, анын баардыгы тартипке келтирилиши керек. Ал архитектурага да ушундай талаптарды коюп атат. Сиз документтештириңиз ал жерде өзү
2: архитектурадан уруксаат алып,
1: уруксаат алып, андан кийин курушуңуз керек. Алардын талабы туура чоң кыз.
2: Телефон номериңизди берип коюңуз. Ысык Көл областындагы кызматкер сөзсүз сурайт бизден. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Дагы бир угарман бар болсо кабыл алалы. Байланыш жакшы болбой калды, биз анда уланта берели, жыйынтыктайлы. Бул суроолор боюнча сөзсүз тиешелүү түзүмдөр карап чыгат, Жайылбек Дадиевич. Жыйынтыктап коелу программаны.
1: Жыйынтыктап коелу. Мына урматтуу жарандар, бүгүнкү кезектеги радио мына жарандар менен болгон түз байланышыбыз аягына чыгып баратат. Эсиңиздерге салсак, Талай Күл билесиз да, бул Кыргыз Республикасынын президентинин
2: тапшырмасы,
1: жеке тапшырмасы менен мына бир нече жылдан бери тынымсыз чыгып келе жатабыз. Эгерде берчү сурооңуздарды бияка эле балким түз бербестен, айрым суроолор, айрым маселелер ошо жашап аткан жериңиздердеги жергиликтүү бийлик органдарынын маселелери ошол тараптан чечилиши керек. Мына жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургужи Жапаров жаңы жарлыкка кол койду. 181 деген бул бир айда болду элек. Мына ошол жарлыкта айтып атат, жарлыкта жергиликтүү бийликтин чечилүүчү маселелери жеринде чечилиши керек деген маселени коюп атат да. Бул чоң жарлык. Мына ушул жарлыкта жарандардын укуктары, жарандардын койгон маселелери жеринде чечилүү боюнча бир нече пункттан турган чоң жарлык. Бул жарлыктын аткарылышы боюнча да биз көзөмөлгө алып турабыз. Ошондуктан эгерде бир ыкчам чечилүүчү маселеңиздер болсо, кайрылыңыздар, биз эмки жумада ушул бейшемби күнү эфирге чыгабыз.
2: Рахмат. Урматтуу угармандар, мына кийинки бейшембиге чейин суроолоруңуздар болсо дайындап коюңуздар. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич агайыбыз болду. Сизге ыраазычылык. Уктурууну, көрсөтүүнү сиздерге жеткирүү үчүн мен кесиптештерим Айгүл Маметова, Улан Солтобек уулу, Азиз Чокморов иштеди. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Кайрадан кийинки бейшембиде түз эфирден жолукканга чейин саламатта болуңуздар. Ал эми мен азыр сөздү Алатоо 24 каналындагы кесиптешиме узатайын. Кесиптеш.
3: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Бишкекте саат 10.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Нью-Йоркто улуттук баскетбол ассоциациясынын финалынан кийинки башаламандыктар орун алып, 21 адам кармалды. Нигерияда холерадан каза болгондордун саны көбөйүүдө. Кытай Янцзы дарыясында дүйнөдөгү эң ири кемек шлюзунун курулушун баштады. Ушул жана дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. АКШнын куралдуу күчтөрү Иранга каршы соккулар аяктаганын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматта соккулар аяктаганына карабастан, Америка армиясы толук көжүрмөн даярдыкта турары жазылган. АКШнын аскер аба күчтөрү жана аскер деңиз күчтөрү Ормуз кысыгына жакын жайгашкан Ирандын абадан коргонуу объекттерине, башкаруу пункттарына жана радиолокациялык станцияларына сокку урган. Бул операция америкалык аскерлерге жана эл аралык соода кемелерине жасалган акыркы чабуулдарга жооп катары жүргүзүлгөн. АКШ президенти Дональд Трамп бул чабуул Ормуз кысыгынын аймагында тик учактын атып түшүрүлүшүнө жооп болгонун билдирген, деп жазылат маалыматта. Пакистан Афганистандын 3 провинциясына аба соккуларын жасап, анын кесепетинен 13 адам, анын ичинде 11 бала каза болгонун Евразия Тудей жазды. Маалыматта Пакистандын армиясы Афганистандын аба мейкиндигин бузуп кирип, Кунар, Хост жана Пактика провинцияларындагы тынч жашоочулардын үйлөрүн бомбалаганы айтылат. Афганистан менен Пакистандын ортосундагы чыңалуу өткөн жылдын октябрь айында күчөгөн. Пакистандын аба күчтөрү кабылга сокку уруп, Афганистандын коргоо министрлиги жооп кайтаруу операциясын баштаганын жарыялаган. Бир жумага созулган өз ара аба чабуулдарынан кийин Катар менен Түркиянын ортомчулугу аркылуу тараптар ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга жетишкен. Февраль айынын аягында Афганистан Пакистандын бомбалоолоруна жооп катары Дюрант сызыгынын боюнда аскердик операция баштаган. Өз кезегинде Исламабад да жооп иретинде ок атканын билдирип, талибдерге каршы ачык согуш башталганын жарыялаган. Нигериянын түндүк чыгышында холерадан каза болгондордун саны 70'ден ашып, ооруну жуктуруп алгандардын саны 8000'ге чукулдады. Маалыматтар 1 майдан 7 июнга чейинки мезгилди камтый. Чекарасыз дарыгерлер уюму аймакта кырдаалга байланыштуу медицина борборлорун ачты. Алар күнүнө орточо эсеп менен 230'га жакын бейтапты кабыл алууда. Өткөн жылдын аягында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2025 жылдын 1 январынан 28 сентябрына чейинки мезгилде дүйнө жүзү боюнча 518,000 холера учурун каттаган. Уюм холерадан өлүмдүн көбөйүшүн согуштук жаңжалдар жана буга байланыштуу калктын массалык түрдө көчүрүлүшү, ошондой эле табигый кырсыктар жана климаттын өзгөрүшү менен түшүндүрдү. Филиппиндин түштүк аймагында болгон 8 балдык жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 41 адамга жетти. Бул тууралуу ТАСС билдирди. Жарандык коргонуу башкармалыгынын маалыматына ылайык, 470'ден ашуун адам жаракат алып, дагы 4 киши дайынсыз болууда. Жер титирөөдөн Минданао аралындагы 2000'ге жакын имарат зыянга учураган. Алардын арасында мектептер, ооруканалар жана турак жайлар бар. Болжол менен 1,5 000 имарат толугу менен кыйраган. Генерал Сантос шаарында өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Жалпысынан жер титирөөнүн кесепеттери аймактагы 145 000'ден ашуун тургунга таасирин тийгизген. Учурда куткаруу жана калыбына келтирүү иштери уланууда. АКШ'та баскетбол боюнча улуттук баскетбол ассоциациясынын финалдык сериясындагы кезектеги оюндан кийин чыккан башаламандыктарга байланыштуу 21 адам кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Нью-Йорк шаардык полиция башкармалыгынын маалыматына ылайык, кармалгандардын 8'ине расмий айып тагылып, дагы 13 адам сотко келүү милдеттемеси менен бошотулган. 2 адам укук коргоо кызматкерлерине кол салган деп, дагы бирөө мындай кол салууга аракет кылган деп айыпталууда. Ошондой эле полициянын 5 кызматкери жаракат алган. Окуя улуттук баскетбол ассоциациясынын финалдык сериясындагы кезектеги беттештен кийин орун алган. Укук коргоо органдары тартипти калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүшкөн. Кытай дүйнөдөгү эң ири кеме шлюзу камтылган жаңы суу транспорттук долбоорунун курулушун расмий баштады. Долбоор өлкөнүн негизги суу жолу болгон Янцзы дарыясы аркылуу жүк ташуулардын көлөмү өсүп жаткан шартта ишке ашырылып жатканын Интерфакстын маалыматына таянуу менен кабар агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, жалпы баасы 77 миллиард юань болжол менен 11 миллиард долларды түзгөн долбоордун алкагында 3 капчыгай суу түйүнүнүн түндүк тарабында 5 деңгээлдүү 2 багыттуу жаңы кеме шлюзу курулат. Ошондой эле дарыянын төмөн өнкү агымындагы башка гидротехникалык жана навигациялык объектилер жаңыланат. Жаңы курула турган шлюз дүйнөдөгү эң ири гидротехникалык курулуштардын бири болгон 3 капчыга айданба комплексин өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кыйла кеңейтет. Долбоор толугу менен аяктагандан кийин 3 капчыга суу жолунун жылдык жүк өткөрүү кубаттуулугу дээрлик 2 эсеге көбөйүп, 336 миллион тоннага жетери күтүлүүдө. Бул ири инфраструктуралык долбоор Кытайдын ички соодасын жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн мындан ары өнүктүрүүгө олуттуу салым кошот деше таасиптер. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
2: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез. Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими,
2: турак жай көйгөйү,
3: үй-бүлөлүк маселелер,
2: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
3: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
4: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
0: Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка. FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:10 өткөндө жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
6: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаска Юмова, саламатсыздарбы? жол белгилери жолдо жүрүүчүлөргө, транспорт каражаттарын айдоочуларына жана жөө жүрүүчүлөр үчүн жолдо жүрүүнүн шарты, жүрүү багыты жөнүндө маалымат берет. Алар белгилүү түстө, формада жана чоңдукта жасалып, көчөлөрдүн жолдордун боюна жүрүү багытынын оң жагына орнотулат. Бардык белгилерге түнкүсүн жарык берилет же жарык чагылтуучу материалдан жасалат жана 100 метр аралыктан көрүнүшү керек. Жол белгилери 8 топко бөлүнөт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын тескөөчүсү Гүлназ Курозалиева эске салды.
7: Эскертүүчү белгилер айдоочуларга жолдун мүмкүн болгон кооптуу бөлүгүнө жакындагандыгы жөнүндө эскертет. 1-1, 1-2, 1-5, 1-33 белгилердин айрым калктуу конуштардан тышкары 150-300 метр аралыкта, ал эми калктуу конуштарда кооптуу участок башталганга чейин 50-100 метр аралыкта орнотулат. Айрым зарыл болгон учурларда белгилер башка аралыкта орнотулушу мүмкүн. Бул учурда алар 8-1-1 табличкасында көрсөтүлөт. Артыкчылык белгилери кесиштерден өтүн кезегин, жүрүүчү бөлүктү кесүүтүн же жолдун тар участогунан өтүү кезегин белгилейт. Тыюу салуучу белгилер кыймылдын белгилүү чектөөлөрүн билдирет. Мисалы, токтоп турууга, бурулууга, ылдамдыкты ашырууга жана башка. Буйруу белгилери же милдеттендирүүчү белгилери кыймылдын зарыл болгон багыттардын шарттарын белгилейт. Өзгөчө буйруу белгилери кыймылдын белгилүү режимдерин киргизет же алып салат. Маалымат берүүчү белгилер калктуу конуштардын жана башка объекттердин жайгашуусу жөнүндө, ошондой эле жол кыймылынын белгилери же сунушталган режимдери тууралуу маалымат берет. Сервис белгилери тиешелүү объекттердин жайгашкандыгы жөнүндө маалымат берет. Мисалы, алдыда жайгашкан оорукана, тамактануучу жай, эс алуучу жай, кемпинг, автомобиль жуучу жай жана башка. Ал эми кошумча маалымат берүүчү белгилер жол белгилерин колдонулушун тактайт же чектейт. Же болбосо жол кыймылынын катышуучулары үчүн башка маалыматтарды камтыйт. Мисалы, иштөө убактысы, аралыгы жана башка.
6: Бүгүнкү радио сабакта кийинки кошумча маалымат белгилери же табличкаларга токтолобуз. Бул белгилер өзүнчө коюлбайт, ал башка жол белгилери менен бирге орнотулуп, башка жол белгилери менен бирге транспорт каражаттарынын ээлерине маалымат берет. Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев кошумча маалымат белгилериндеги 8-9-3 табличкасынан тартып 8-19 чейинки табличкалар жөнүндө айтып берди.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү биздин сабакта кошумча маалымат берүүчү белгилер жөнүндө кененирээк токтоло кетебиз. Кошумча маалымат берүүчү белгилер, булар табличкалар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, негизги белгилердин астында турат, ак түстөгү, анан кара менен жазылган бул табличкалар болот. Алар менен бирге колдонулган белгилердин колдонулушун тактайт же чектейт, же болбосо жол кыймылынын катышуучулары үчүн башка маалыматты камтыйт. Мисалы айта кетсек, 8-9-3 дипломатиялык корпустун транспорт каражаттары үчүн гана токтоп туруу табличкасы, 6-4 белгиси менен белгиленген парковкада, парковкалык орунда аккредитацияланган дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, консулдук мекемелердин, эл аралык, мамлекеттер аралык уюмдардын жана мындай уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн мындай транспорт каражаттарын белгилөө үчүн колдонулуучу мамлекеттик каттоочу номердик белгилери бар транспорт каражаттары гана жайгаштырыла тургандыгын көрсөтөт. 8-10 автомобилдерди карап чыгуу үчүн жай табличкасы, 6-4 же 7-11 белгиси менен белгиленген аянтта эстакада же кароо үчүн чуңкур бар экендигин көрсөтөт. 8-11 уруксаат берилген максималдуу салмакты чектөө табличкасы, белгинин колдонулушу уруксаат берилген максималдуу салмагы табличкада көрсөтүлгөндөн жогору болгон транспорт каражаттарына гана жайылтыра тургандыгын көрсөтөт. 8-12 коркунучтуу жол жээги табличкасы, жол жээгинде оңдоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу ага чыгып кетүү кооптуу экендигин эскертет. 1-25 белгиси менен колдонулат. 8-13 башкы жолдун багыты табличкасы, кесилиштеги башкы жолдун багытын көрсөтөт. 8-14 кыймыл тилкеси табличкасы, белгинин же светофордун колдонулушу таасир эткен кыймыл тилкесин көрсөтөт. 8-15 азиз жөө адамдар табличкасы, жөө адамдар өтмөгүн азиз жөө адамдар колдонуп жаткандыгын көрсөтөт. 1-22 5-19-1 5-19-2 5-19-3 5-19-4 белгилери жана светофорлор менен колдонулат. 8-16 нымдуу жол табличкасы, белгинин колдонулушу жүрүүчү бөлүктүн каптоосу нымдуу мезгилге жайылтыла тургандыгын көрсөтөт. 817 майыптар табличкасы, 64 белгисинин колдонулушу, майып деген таанылуучу белгилер орнотулган мотоколяскаларга жана автомобилдерге гана жайылтыла тургандыгын көрсөтөт. 818 майыптардан башкалар табличкасы белгилердин колдонулушу майып деген таанытуучу белгилер орнотулган. Мотоколяскаларга жана автомобилдерге жайылтылбай тургандыгын көрсөтөт. 819 кооптуу жүктүн классы табличкасы кооптуу жүктөрдүн классын номерин көрсөтөт.
6: Жогоруда айтылган кошумча маалымат белгилеринин маанисине дагы бир жолу кайрылабыз. Кошумча маалымат берүүчү белгилер табличкалар. Алар менен бирге колдонулган белгилердин колдонулушун тактайт, чечектейт же болбосо жол кыймылынын катышуучулар үчүн башка маалыматты камтыйт. 893 дипломатиялык корпустун транспорт каражаттары үчүн гана токтоп туруу табличкасы. Маалымат берүүчү 64 белгиси менен белгиленген парковкада же токтоп туруучу орунда аккредитацияланган дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, консулдук мекемелердин, эл аралык же мамлекеттер аралык уюмдардын жана мындай уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн транспорт каражаттарын белгилөө үчүн колдонулуучу мамлекеттик каттоочу номердик белгилери бар транспорт каражаттары гана жайгаштырыла тургандыгын көрсөтөт. 810 автомобилдерди карап чыгуу үчүн жай табличкасы. Маалымат берүүчү 64 же 711 сервис белгиси менен белгиленген аянтта эстакадада же кароо үчүн чуңкур бар экендигин көрсөтөт. 811 уруксат берилген максималдуу салмакты чектөө табличкасы. Белгинин колдонулушу уруксат берилген максималдуу салмагы табличкада көрсөтүлгөндөн жогору болгон транспорт каражаттарына гана жайылтыла тургандыгын көрсөтөт. 812 коркунучтуу жол жээги табличкасы. Жол жээгинде оңдоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу ага чыгып кетүү кооптуу экендигин эскертет. 125 эскертүү белгиси менен колдонулат. 813 башкы жолдун багыты табличкасы. Кесилиштеги башкы жолдун багытын көрсөтөт. 814 кыймыл тилкеси табличкасы. Белгинин же светофордун колдонулушу таасир эткен кыймыл тилкесин көрсөтөт. 815 азиз жөө адамдар табличкасы. Жөө адамдар өтмөгүн азиз жөө адамдар колдонуп жаткандыгын көрсөтөт. Эскертүү белгиси 122 өзгөчө буйруу 5191, 5192, 5193Т, 5194Т белгилери жана светофорлор же жол чырактары менен колдонулат. 816 нымдуу жол табличкасы. Белгинин колдонулушу жүрүүчү бөлүктүн каптоосу нымдуу мезгилге жайылтыла тургандыгын көрсөтөт. 817 майыптар табличкасы. Маалымат берүүчү 64 белгисинин колдонулушу майып деген таанытуучу белгилер орнотулган мотоколяскаларга жана автомобилдерге гана жайылтыла тургандыгын көрсөтөт. 818 майыптардан башкалар табличкасы. Белгилердин колдонулушу майып деген таанытуучу белгилер орнотулган мотоколяскаларга жана автомобилдерге жайылтылбай тургандыгын көрсөтөт. 819 кооптуу жүктүн классы табличкасы. Кооптуу жүктөрдүн классынын номерин көрсөтөт. Жол кыймылынын эрежелери жол кыймылынын бардык катышуучуларынын, жөө адам, транспорт каражаттарынын коопсуздугун жана бирдей тартибин камсыз кылууга багытталган эрежелер. Жол кыймылындагы ар бир туура эмес кадам жол кырсыгына алып келет. Андыктан жол кыймылынын бардык катышуучулары жол эрежесин так сактоого тийиш экенин, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын укук колдонуу тажрыйба башкармалыгынын улук тескөөчүсү Музатай Байзаков белгиледи.
9: Урматтуу жолдоштор жана жөө жүргүнчүлөр, баарыңарга эскертип кете турган нерсе бул жол кыймылынын эрежелерин так сактабасак өзүбүздүн эле ден соолугубузга коркунучтуубузга негиз. Ошол эле жол белгилери, ошо туура сактоо, жөө жүргүнчүлөр өтө турган жерден өтүү бул мыйзамдын бүгүнкү бизге талабы. Анткени деген автоунаанын көптүгүнө байланыштуу канча деген жөө жүргүнчүлөр ошол эле автоун айдаганда сактабагандыгы үчүн чоң коркунуч туугузуп биз далай далай өзүбүздүн жарандарыбыздан айрылып жана инвалид болуп калып атат. Ошого эгерде туура түшүнө турган болсок, ушул мыйзамды сактасак, жол эрежесин так аткара турган болсок, аман эсен өз туугандарыбыз менен элибиз менен жерибиз менен сак болуп жүрөбүз.
6: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Улмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
0: Тарых барактарына саресип салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
3: 11 июнда президент Садыр Жапаров жыл сайын жеңил өнөр жай кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап келет. Бизде жеңил өнөр жай өзгөчө көңүл бурууга толугу менен арзайт. Себеби ал салттуу жана заманбап технологияны бириктирип, экспортко багытталган сапаттуу жана функционалдык өндүмдөрдү жаратып, өз чөйрөсүндө аброй таап келатканы баарыбызга жакшы маалым. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жасалган аттуу бренд Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерде таанымал экенин сыймыктануу менен белгилейт.
10: тилейм. Европа Бирлигинин рыногуна чыгуу боюнча дагы бир топ иштер жүргүзүлүүдө. Ушул сыяктуу тынымсыз жүрүп жаткан сиздердин ишиңиздердин аркасында өлкөбүз бул чөлкөмгө кеңири таанылып, позитивдүү имидж калыптанууда. Жеңил өнөр жай өлкө экономикасынын ажырагыс бөлүгү, жалпы өнөр жай тармагынын өнүгүшүн шарттоочу маанилүү тармак. Урматтуу жеңил өнөр жай тармагынын кызматкерлери жана ардагерлери, сиздердин кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм деп билдирген президент Садыр Жапаров өзүнүн куттуктоосунда.
0: Бул күнү
10: 11-июнь 2025 жылы президент Садыр Жапаров 2030 жылга чейинки Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасын бекитүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдогон. Анда Кыргыз Республикасынын бакубаттуу жана гүлдөп өнүккөн мамлекетине айлануусуна жол көрсөткөн өлкөнүн негизги баш багыты деп эсептелген 2030 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол койдум. Бул стратегиялык документ өлкөнүн орто мөөнөттүү өнүгүүсүнүн артыкчылыктарын жана максаттарын аныктайт. Ал туруктуу өсүштү камсыздоого, калктын жашоо сапатын жогорулатууга, адамдык потенциалды ачууга, коомдун биримдигинин жана ички күчүнүн тиреги болгон руханий баалуулуктарды чыңдоого багытталган. Программада белгиленген бардык милдеттер бир гана максатка жарандардын бакубаттуулугун жогорулатууну көңүл борборуна чыгарган, Кыргыз Республикасынын жарандарынын татыктуу, коопсуз жана келечектүү турмушун камсыздоого бириктирилген.
0: Бул күнү
10: 11-июнь 2025 жылы президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам 2025 жылдын 30-апрелинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамдарына укук бузууларды алдын алуу, аныктоо жана бөгөт коюу болуп саналат.
0: Бул күнү
10: 11-июнь 2025 жылы президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам 2025 жылдын 30-апрелинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынган.
0: Бул күнү
10: 11-июнь 2021 жылы президенттин администрациясынын билим берүү, илим, маданият, спорт жана жаштар бөлүмүнүн 2021 жылдын 7-июндан 11-июнга чейин аткарган негизги иштери тууралуу жумалык отчёту угулган.
0: Бул күнү
10: 11-июнь 2022 жылы президент Садыр Жапаров Кыргызстан жана Мьянманын курама командаларынын футбол беттешине барган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022 жылы 11-июнда Борбор Каладагы Дөлөн Омурзаков атындагы стадиондо Кыргыз Республикасы жана Мьянманын курама командаларынын футболдук беттешине барган. Бул Азия Кубогу 2023 тандоо этабынын экинчи беттеши болгон. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Мьянманын курама командасын 2-0 эсебинде утуп алган.
0: Бул күнү
10: 11-июнь 1994 жылы Бишкек шаардык бийлигинин чечими менен Борбордо чукул санитардык абал киргизилген. Кыргыз мамлекети эгемендик алгандан кийин кезектеги оор сыноо 1994 жылдын жай айында башталган. Айрыкча Борбор шаарда башаламан, базар аламаты каптап, акыр чикирлер көчөгө төгүлүп, санитардык абал кескин начарлаган. Анын натыйжасында Борбор шаарда ич келте, дизентерия сыяктуу жугуштуу оорлор күч алган. Бишкек шаардык бийлигинин 1994 жылдын 11-июнь күнкү чечимине ылайык Борбордо чукул санитардык абал киргизилген. Шаардык бийликтин чечимине ылайык ылдам бузула турган тамак аштарды көчө каптаган базарларда сатууга тыюу салынган.
0: Бул күнү
10: 11-июнь 1910 жылы француз океанографы Жак Ив Кусто туулган. Аквалангты ойлоп тапкан француз океанографы Жак Ив Кусто Франциянын Бордо шаарында туулуп, 1997 жылы 25 июнда Парижде көз жумган. Ислам динин кабыл алган көрүнүктүү окумуштуулардын бири Жак Ив Кусто ислам окумуштуулардын бири менен туздуу сууну бөлүп турган бир сызык бар экенин байкайт. Канча жылдан бери бири-бирине тийишип турган бул суулар эч ак аралашып кетиши керек эле деп таң калган. Биринин температурасы төмөн, бириники жогору, биринин даамы жок, бири туздуу. Мындай кубулушту химия, физика сыяктуу бир дагы илим түшүндүрүп бере албагандыгын түшүнгөн Кусто ага чейин ислам динин кабыл алган досуна барып айтса, ал бул нерсе 1400 жыл мурун жазылган Курандын Курандын аятында бар экенин айткан. Жак Кусто ишенбей Курандын котормосун толук окуп чыгып, азыркы илимдин 1400 жыл алдыга кеткен бул китепти адам баласы жазган эмес, бул Алланын сөздөрү деп ислам динин кабыл алган деп айтылып келет тарых барактарында.
0: Бул күнү
10: 11 июнь 1917 жылы Балтика деңизинде Левица суу алдында жүрүүчү кемеси

0: Первое информационное радио.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусунун кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожегелдиева. Кыргызстан эли тарыхка ата-бабалардын басып өткөн жолуна өзгөчө маани берген эл. Эркиндикти сүйүп, теңдикти туу туткан журт. Элинин келечеги үчүн кан жанын аябай күрөшкө чыккан баатыры, үзүлгөндү улап чачылганды жыйнаган мыктылары чыккан кыраан эл. Кыргыз эли эч качан азганын жолго таштабаган, тозгонун жоңго чаппаган, жыгылганды сүйүп, алсыздарга кол сунган улуу эл. Дүйнөнүн учу кыйрына жеткен улутубуздун тарыхы терең. Канчалаган эрдиктери, каармандыктары жана улут катары калыптануу жолдорундагы далай тажрыйбасы тарых барактарында сакталуу. Ошондой улуу касиеттерди тутунган кыргыз калкы тарыхта бир канча сыноолорду башынан өткөрдү. Кыргыздардын кыргыз каганатын курган байыркы тарыхындагы чоң сыноолору менен катар эле 1916 жылы Орус империясынын колониялык саясатына каршы чыккан кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү эл ичинде өркүн деген ат менен тарыхта өтө улуттуу окуя катары калды. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш басылган соң, орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын саны дээрлик 40% азайган деп айтылат. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнөн кийин Үркүн каргашалуу окуясы өткөндө кыргыз элинин абалы абдан оор эле. Бирок ошол күндөрдө коомдо кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра жаратуу идеясы калыптанган. Көз каранды эмес мамлекет катары калыптануу жылдары элибиздин тарыхындагы өзгөчө мааниге ээ. Азыркы жаштар, келечек ээлери биздин тарыхыбыздын өчпөс барагы болгон 20-чы кылымдагы тарыхый окуя 1916 жылдагы улуттук боштондук кыймылы тууралуу билиши керек деп эсептейт тарыхчы окумуштуу Абылабек Асанканов. Окумуштуунун айтуусу боюнча улуттук боштондук кыймылы тууралуу бир топ жаңы булактар ачылууда. Алар Кытайдын жана башка өлкөлөрдүн архивтеринен табылып жатат.
2: Биз азыр сүрөндүү көз каранды эмес мамлекетпиз. Жаштар, кийинкилер билиш керек. Ушул көз каранды эмес мамлекетти сүрөндүлүктү жөн эле асмандан түшүп калган жок. Тарыхый драмалык жолду басып өттүк. Биздин аталарыбыз, апаларыбыз, эжелерибиз ушул боштондук үчүн өздөрүнүн канын жанын аяшкан жок. Мына колониализмдин 3 чоң белгиси бар. Өзүн өзүн башкара албагандык, аны башка бирөө башкарып тургандыгы. Биринчи саясий көз карандылык. Мына ошол жок болду. Экинчи болуп көрбөгөндөй биздин жерибиздеги байлыкты, жаратылыш байлыктарын жана башка байлыктардан барына тең болуп көрбөгөндө кол салышты. Колониянын үчүнчү чоң бир белгиси өзүнүн өлкөсүндөгү элдерди көчүрүп келип, территорияны ээлеши. Акыры жүрүп, мына ушул себептер саясий, социалдык экономикалык жана социалдык себептер 1916 жылдагы көтөрүлүшкө алып келди. Бүгүн биринчи жолу Кытай булактарына таянып туруп, кытайлык жазуу булактарына таянып 16 кылды көтөрүп атабыз. Дайыр жаш окумуштуубуз Казакстанга барып, Казакстандан табылган булактар боюнча да бүгүн сөз болот.
1: Кыргызстандын эгемендик жылдарында бул окуяга Улуу Үркүн деген расмий ат берилип, жыл сайын тарыхый эскерүү иш-чаралары жана жөө жүрүштөр уюштурулуп келет. Тарыхчылар жана изилдөөчүлөр бул окуяны элдин өз эркиндиги үчүн күрөш катары баалашат. Үркүн 1916 жылы Орус империясының колониалдык саясатына каршы чыккан кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү тарыхтагы эң чоң улуттук трагедия катары белгилүү. Падышалык өкмөт кыргыздардын жерлерин тартып алып, орус жана украин дыйкандарын көчүрүп келгендиги көтөрүлүштүн чыгышына да себеп болгон. Тарыхый булактарга таянсак, 1916 жылы 4 июлда Кожент шаарында Түркистан аскер губернаторлугуна таандык аймакта падышалык жарлыкка каршы биринчи козголоң чыгат. Бул козголоң жалпы Түркистан аймагына, Борбор Азиянын чөлкөмдөрүнө таркалып, падышалык Орусиянын оторчул режимине каршы ири улуттук боштондук кыймылы болуп калды деп мүнөздөлөт. 1916 жылы көтөрүлүш Борбор Азиянын кеңири аймактарын кучагына алган. Айрым маалыматтарда көтөрүлүшкө 10 миллион чамалуу киши тартылганы да айтылып жүрөт. 1916 жылдын 25 июнунда падышалык өкмөттүн башкаруучулары Түркистандагы эркектердин 19 жаштан 43 жашка чейинкилеринин бардыгын биринчи дүйнөлүк согушка катышып жаткан орус армиясынын ооруктагы ичине тартуу боюнча жарлыгын чыгарат. Бул өз кезегинде улуттук боштондук кыймылдын жана кеңири масштабтагы көтөрүлүштүн чыгышына алып келген. Советтик доордо өркүн темасына кайрылып, тарыхты тактоого мүмкүнчүлүк болбой келсе, 20-чы кылымдын 90-чу жылдарынын башында демократиялык маанай келип, союздук республикалар өз алдынчалуулукка умтула баштаганда, 1916 жылдагы көтөрүлүш тууралуу көп булактар ачыктала баштады. Кыргызстанда эзелтен мамлекеттүүлүк идеясы жашап, өз алдынчалуулукка умтулуу күч болгону тууралуу маалыматтар кеңири тараган. Ошол жылдары жаңыдан чыгып, коомчулуктун колдоосуна ээ боло баштаган Кыргызстан демократиялык кыймылы, Ашар козголушу жана башка уюмдар жана жарандык коомдун кеңири чөйрөсү Өмүр көчү 75 жүрүшүн 1991 жылы жайында Кыргызстан СССРдан толук чыккандыгы тууралуу расмий жарыялана электе өткөрөт. Бул жүрүш 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү менен улуу үркүндүн 75 жылдыгына арналган. Бул жүрүшкө башат болгон коомдук жыйын 1991 жылы 3 июлда Чүйөрөнүн Сокулук районуна караштуу Асылбаш айылында ал эми ири коомдук жыйын эртеси күнү борборубуз Бишкек шаарындагы Алатоо аянтында өтөт. Ал жыйындарды жана өмүр көчү 75 жөө жүрүшүн Кыргызстандын ошол кездеги мамлекеттик бийлиги, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да колдоого алган. Жүрүштүн негизги максаты колониализмдин курмандыгы болгон ата-бабаларыбызды эскерүү, 1916 жылдагы окуяларды коомчулукка кеңири жеткирүү, бул трагедияны биздин муундун аңдап түшүнүүсүнө түрткү берүү жана бул окуяларга байланышкан жайларды изилдөө болгон дейт коомдук ишмер Даңк медалинин ээси Ракия Жусупова. Ал биринчи радиого болгон маегинде өмүр көчү жүрүшү кантип башталганын айтып берди.
3: Демилгенин биз көтөргөнбүз. Мисалы үчүн Жума Азбайка айтып калды да, биздин жер ээлеп алганыбыз 16 жылкы жерден жакшы жерлерди падышачылык Россия ээлеп алганга үндөшүп кетет. Ошондо дагы ата бабаларыбыз өзүбүздүн жакшы жерлерди сактап калганга күрөшкөн. Бирде деле биз деген үстүстүк маселесин чечүү үчүн жерлерди ээлеп ошол көйгөйүбүз чечпедикпи? Ракия деп ошо айыл чарба журналында иштечү. Биринчилерден болуп ушул идеяны Жума Азбайка айткан. Анан өмүр көчү, анан кыргыз көчү депчи. Кыргыздын өмүрү уланып эле келе жатат да, үзүлүп калган жок. Ушул атты коюп, анан кийин 12 күндүк жөө жүрүшкө чыгайлы деп. Ошондо бизди Асаба партиясы колдоп кетти. Биз деген колубуздан келди. Өзүбүзчө акча жыйнадык. Акча жыйнап 50 сомдон жыйнаганбыз. Бизди колдоп кеткен жаш архитекторлор кошуну болду. Анан Асаба партиясы болду. Анан Ашардын демилгесин ушу эки неме колдоп кеткен да. Колдоп анан кийин биз аябай катуу даярдык көрө баштадык. Жумуш топ түздүк. Жумуш топту Ашар Асабанын балдары кирди, жаш мөмөрчүлөр конушу кирди, андан кирди 3 уюмдан кирип анан жумуш топ аябай катып иштей баштадык да. Ошентип анан кийин өмүр көчү жүрүшүн уюштурган. Азыр өзүбүздүн тарыхыбызды жазбасак качан жазабыз? Ошо тарых жаратуучулардын кирип кетесиңер силер деп интервью алып эле келе жатат. Эми булар деген ушул боюнча жакында 90 мүнөттүк ошо 90-жылкы тарыхты чагылдырабыз деп кино тартышып атат эсим аянтчасы. анан сиз материалдар сизде экен көпчүлүк айтты деп анан мен Тарык музейине өткөрүп койдум эле да 45 документ өткөргөм өмүргөчү жүрүш боюнча 15 басма сөз бетине жарыяланган өмүргөчү боюнча материалдарды Тарык музейине өткөргөм футболкаларды Тарык музейине өткөргөм анан өмүргөчү деген китепти раматылык Жумагазы Садыр уулу экөөбүз жазыпчыдык эле ошо жөө жүрүштө баскан 75 жылдыкта 90 жылдыкты асаба партиясы уюштурган андагы бүтүндөй документтерди анан кийин тиги 100 жылдык боюнча ушу ашардын демилгеси менен ушу өмүргөчү басып үркүндө шейит кеткендерди эскерүү жүрүшүн жасашкан ошолор менен биргеликте мамлекет 100 жылдыкты өткөрөлү деди ошентип 100 жылдыкты мамлекет менен өткөргөнбүз
4: бирге өткөрдүңөр
3: китепте 75 90 100 жыл деген ошентип ошол китепке кирген аны дагы Тарык музейине анан китепканаларга өткөрүп койгонбуз да баягы ошо өмүргөчү жүрүшүндө жөө жүрүш болду да булчу бишкектен караколго чейин ошо эсептесем 4 июлдан 15 чейин жүрүппүз 12 күн анан 15 июлда немеден бүттү анда Пржевальский дечи ошол жерде чоң митинг болуп бүттү биз боом капчыгайына таш белги койдук көкөйгесиге таш белги койдук 40 шейитке таш белги койдук асаба партиясы күнгөй жак менен басты эле биз тескей жак менен кеттик анан Кыргызстан демократиялык кыймылынын жетекчилери анан ошо КДК кошулгандар нарын тарапка кетишти да анан Карабатка таш белги койдук да анан биз 100 жылдыкта мамлекет менен биргеликте кыдырганда көп жерде эстелик таш белгилер коюптур мисалы үчүн баягы Бейшен Абдыразаков деген мага келген эже силер деген ушу боом капчыгайына таш белги койдуңар эле ошонун жанына уйгурчулардан бир сомдон жыйнап атабыз биз эстелигин коелу ата бабаларыбыздын деп Бейшен мага келген
4: мурдагы депутат Бейшенбек Абдыразаков
3: мага келген ал бала ай силер улантсаңар биз сүйүнөбүз кое бергиле деп анан кийин ошо Бейшен баш болгон балдар ошол жерге эстелигин койду анан 100 жылдыкта кыдырганда ошо Барс кондо эстелик бар экен 40 шейитте эстелик бар экен көп жерлерге эстеликтерди коюшуптур да биздин ниетибиз ошол эле да анан баягы 15 июлда караколдо Пржевальскийде ошондогу Пржевальский азыркы каракол чоң митинг болду митингке көп эл чогулду
4: ошол 91-жылы э
3: 91-жылы анан бир чоң имараттын астында митинг кылып анан Жумагазы байке резолюцияны окуду таалай ылай тегин деген активист бала бар эле кыйын бала ал биринчи баш сөз сүйлөп мынакей кыргыз бирикпейт дейт мына биригип туруп ошо ата бабаларыбызды эскерип 12 күн жөө жүрүш жасадык биригебиз биз деп аябай курч курч сөздөрдү сүйлөдү анан Жумагазы байке резолюцияны окуган ошондо көп талаптарды койгон бул үркүндө шейит кеткен ата бабалар жылына эскерилсин деген дагы сөз бар эле китепте бар ошо анан Пржевальский шаары каракол болуп өзгөрүлсүн деген анан өкмөт муну тиги бул талаптарга жооп берип каракол деп аталып калбадыбы ошо биздин өмүргөчү жүрүшүнүн жыйынтыгы бул анан ошо өмүргөчүнүн жүрүшүнүн жыйынтыгынын натыйжасында ата бейитке үркүнгө багышталып 16-жылга багышталып эстелик туруп калды үркүндө шейит кеткен ата бабаларды эскерүү дагы кыргыз мамлекетинин өз алдынчалыгына кирип кетет да мурун эскере алчу эмес да
1: Кыргызстанда 1916-жылдагы улуттук боштондук кыймылынын баатырларын жана өркүндүн курмандыктарын эскерүү күнү ар жылдын август айынын 1-чи жума күнү белгиленет. Бул дата падышалык орус бийлигинин колониялдык саясатына каршы чыгып, эркиндиги үчүн курман болгондордун элесин түбөлүккө калтыруу максатында 2008-жылы Жогорку Кеңеш тарабынан расмий бекитилген. Мындай демилгени Жогорку Кеңештен ошол кездеги депутаты Бейшенбек Абдыразаков көтөрүп сунуш кылган. Коомдук ишмер уйгуруучулар партиясынын лидери Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаковдун айтуусу боюнча 1991-жылы уйгуруучулар Ашар, КДК, Асаба болуп жөө жүрүш кылып, ошондо эле ата бабалардын үркүндөгү курмандыктарын эскерип турсак деген ой келгендигин айтат. 1991-жылкы ошол жүрүштө боом капчыгайына үркүн учурунда адамдар шейит кеткен жердин баарына таш белги коюлган дейт коомдук ишмер.
5: Кыргыз жаштары 91-жылы жөө жүрүш уюштурган билесиздер го. Бишкектен баштап Кытайга чейин жөө барабыз деп ошол КДК партиясы Ашар коому болуп анан ошол Топчек, Турналиев, Чапарбек Шейиптер, Казат Акматовдор, Жумагазы байке биз башыбызда ошол болуп чогуу жүрүшүп Бишкектен түл асыл баштан баштап Куран окутуп анан Бишкек анан Чүй Нарын көл болуп экиге бөлүнүп анан Кытайга бара турган жолдорго чейин деп азыркы күнгө чейин ошол жолдорду жөө жүрүш кылып анан жаштар улантып келатат. Кечээ күнү эле мына өзүңүздөр көрдүңүздөр Кытайдан келген эки кызыбыз дагы ошо өркүндүн жолу менен биз жөө болбосо да атчан келебиз деп атчан келип боомго ап чыгайынан токтошуп өркүндө Куран окутуп ата бабаны эскерип атат да алар дагы мына 110 жылдан кийин келип атат Кыргызстанга өз элине өз жерине деп бул унутулбайт эч убакта унутулбай турган окуя бул Кыргызстан тарыхында өтө чоң кара тактагы окуя деп айтат элем ошондо кыргыз жаштары ошону эскерген да ошондон кийин анан баягы элдер үйлүү жайлуу болуп бутуна туруп калгандан кийин анан ошо Бишкектин тегерегинде 47 конуш бар ошол 40 конуштун эли ошо бир сомдон биз ража кылалы деп ырымдап бир сомдон чогултуп анан боомдун кап чыгайына эстелик салганбыз да ошо эстеликти эми өзүңүздөр билгендей 1916 жылга арналган бир дагы эстелик Кыргызстанда жок болчу 100 жылдан бери анан ошо 90 жылдыгына арнап биз карапайым эл ошол эстелик тургузуп анан кийин ашын берип эме кылдык анан жалпы эле мамлекет деле колдоду ал убакта тиги Барс конго чейин барып ашын берип жылкылар союлуп Куран окутулуп топурак салып андан кийин тиги үркүндө шейит кеткенден эки жолу барып сөөктү чогултуп келип койдук мен дагы кийин 100 жылдыгында сөөк жыйнагышканга катышып калдык көлгө барып ошол жактан калган сөөктөрдү чогултуп дагы да болсо жерге берип Куран окутуп келдик да
1: Үркүн окуялары тактап айтканда 1916 жылдагы улуттук боштондук кыймылынын баатырларын жана үркүндүн курмандыктарын эскерүү күнү Кыргызстанда жыл сайын август айынын акыркы жумасында жана 7-8 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрүндө белгиленет. Бул күндөрдү жыл сайын белгилеп туруу жөнүндөгү жарлыкка 2017 жылдын 26 октябрында кол коюлган. Ал жарлык 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана каргашалуу окуяларга, 1917 жылдагы февраль жана октябрь революцияларына, совет мезгилинин сабактарына жана мурастарына, 20-чы кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү максатында кабыл алынган. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Талайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
1: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
0: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
1: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системасы.

үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Бишкекте саат 11.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебөрчүсү Айкан курулуш компаниясы.
0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий дебөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардың кезектеги чыгарылышы, микрофонда Сагина Сыргабекова. Бүгүн Грузиянын премьер-министри Ираклий Кобахидзе президент Садыр Жапаровдун чакыруусу боюнча Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Анын алкагында сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, тараптар Кыргыз-Грузиянын эки жактуу күн тартибинин актуалдуу маселелерин, анын ичинде өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактардагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана кеңейтүү келечегин талкуулашат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргызстан менен Грузиянын ортосундагы укуктук базаны жана практикалык өз ара аракеттенүүнү

0: ондого багытталган эки тараптуу документтердин топтомуна кол коюлат. Алдыдагы сапар тарыхый мааниге ээ жана эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн берки Грузия өкмөтүнүн Кыргыз Республикасына болгон расмий биринчи сапары болуп калат. Жалал Абад облусунда ири мамлекеттик долбоорлор ишке ашырылууда. Стратегиялык объектилердин курулушу менен президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев таанышты. Алдыңкы долбоорлордун бири болгон Жалал Абад аэропорту өлкөнүн транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүүдөгү маанилүү объект болуп саналат. Учурда терминалдын курулушу жана учуп конуу тилкесин асфальттоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Терминал 2026 жылдын күз айларында бүткөрүлөт. Аэропорт 2027 жылы пайдаланууга берилет. Ошондой эле ушул тапта 400 орундуу президенттик акылма лицейинин курулушу уланууда. Билим берүү комплекси 2026 жылдын жай мезгилинде бүткөрүлүп, жаңы окуу жылына бүткөрүлөт. Жүрөк кан тамыр ооруларына адистешкен хирургиялык оорукананын курулушу бүгүнкү күндө 60% аяктады. Медициналык мекеме келерки жылы ишке берилет. Ысык Көл форуму Кыргыз элинин улуттук бренди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев УТРКга берген маегинде билдирди. Анын айтуусунда тарыхый мааниси терең окуя улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун акылмандыгын жана өчпөс мурасын дагы бир ирет дүйнө коомчулугун борборуна чыгарат.
1: Биздин ушул 21-чи кылымдын бийиктигинен алып караганда дагы эле адамзаттын тагдыры опурталда турбай, кыйын кезеңде турабыз. Буга чейин биз көнгөн, буга чейин биз ынанган баалуулуктардын баардыгы кайра каралып атат. Мындан аркы баалып турган деп атат. Ошол себептен бул жолку форумдун урааны цивилизациялар бурулуш учурунда бизди кандай тагдыр күтүп турат, жалпы тагдырыбыз кандай болот деген темада сөз болот дагы, талкуулар өтөт деген ойдомун. Бул биринчиден. Экинчиден, учурунда Ысык Көл форумуна ушу Европада, башка жерлерде көңүл бурулуп турду. Ысык Көл форуму дагы мына 40 жылдыгын бекер белгилеп аткан жок. Бул биздин улуттук бренд. Бул биздин кыргыз элинин 20-чы кылымдан калтырган бизге мурасы. Кыргыз эли дүйнө деңгээлинде, эл аралык деңгээлде ой толгоого, ой калчоого кудурети жеткен улут экендигин көрсөткөн. Бул жолу дагы мен ошол Кыргызстан тараптан катыша турган биздин аксакалдарга, ойчулдарга, философторго айтып атам. Жаштарга да кайрылып атам. Биздин деңгээлди, улуттук деңгээлди көрсөткөн. Андан сырткары кылым кылымга из калтырга турган интервьюларды алып калалы. Андан сырткары дүйнөгө угула турган, дүйнөгө жаңылык болуп тарай турган баарлашууларды уюштуруп калалы деген чакырыгым бар.
0: Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 101 сом 3 тыйын, рубль 1 сом 21 тыйын, теңге 17 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. 11 июнда Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөшү, бийик тоо райондордо кар жашы күтүлөт. Айрым жерлерде жаан жачын катуу жашы күтүлөт. Бийик тоо райондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Бишкек шаарында мезгил менен өткүн өтүп, күн күркүрөш күтүлөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 16-18 градус болсо, күндүзгү жогорку температурасы 28-30 градуска чейин ысык болушу күтүлөт.
2: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш. Строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Кыргызстан 4 жылда 2 эсе экономикалык өсүүгө жетти. Ийгиликке жетилген тармактар, алдыдагы жылдар үчүн артыкчылыктуу багыттар, өнүгүүнүн өңүттөрү жана белестери. Кыргызстандын экономикасы программасында ар жуманын 5-ын күнү саат 11:05-тен 12:00 чейин биринчи радионун түз эфиринде. Алып баруучулар экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдукулова. Кыргызстан өнүгүү жолунда жаңы экономикалык чечимдерди чечмелейбиз.
3: Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандар. Сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономикасы программасын түз ободо угуп баштадыңыздар. Ошондой эле биздин уктуруу фейсбук баракчабызда дагы онлайн трансляция болуп жатат. Программаны мен Назира Молдокулова алып барам, режиссеру Айгүл Маметова, ал эми бизди фейсбук баракчасында кесиптешибиз Азиз Чокморов жайгаштырып жатат. Бүгүнкү темабыз аймактарды өнүктүрүүгө байланыштуу болот. Бишкекте аймактарды өнүктүрүү жана жергиликтүү экономикалык башкаруу маселелери боюнча жыйынтыктоочу конференция мына 12 июнда өткөнү турат. Биз деги эле ушул конференция кандай максатты көздөгөн, бул долбоор республикада канча жылга чейин иштеп келди, анын жыйынтыктары тууралуу кеп куруу үчүн студиябызга экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын өнүгүүнү пландоо, талдоо жана баалоо бөлүмүнүн башчысы Нурия Момункулованы, өнүктүрүү саясат институтунун эксперти Айнура Балакунованы чакырганбыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, биздин студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу угармандар, эгерде мына темага байланыштуу сиздерди кызыктырган суроо сунуш пикириңиздер болсо, анда биздин түз байланыштагы 0502-39-2190, 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Эми Нурия, сөздү сизден баштасак, мына эртеңки боло турган конференция Бишкекте өтө турган кандай максатты көздөйт? Бул конференция жыйынтыктоочу болуп аткандан сөзсүз түрдө Кыргызстанда бул долбоор мына 5 жылга жакын убакыт иштеп келди. Ошо сөздү башынан баштап баягы түшүнүктүү болуш үчүн айтып берсеңиз, кандай долбоор эле жана кандай максаттарга жетип отурат?
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар? Экономиканы өнүктүрүү үчүн натыйжалуу башкаруу ЭКЕТ программасы бул Улуу Британия өкмөтү тарабынан каржыланат. Бул программанын негизги максаты экономикалык реформаларды ишке ашыруунун натыйжалуулугун, ошондой эле жоопкерчилигин жана ачык айкындалуулугун жогорулатуу болуп саналат. Бул программанын алкагында министрлик тарабынан айыл аймактардын, райондордун социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн программасын иштеп чыгуу боюнча методология иштелип чыгылган. Ушул программанын алкагында, ошол программа методологиянын негизги максаты ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарга жана райондук мамлекеттик администрацияларга ошо өздөрүнүн өнүгүү программаларын иштеп чыгууда бир форматта натыйжалуу иштеп чыгууга мындай колдонмо болуп саналат. Методологияны ушу өздөштүрүү максатында ушу Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ар бир аймактарда, айыл аймактарда, райондордо окуулар жүргүзүлгөн. Бул тренингдердин жыйынтыгында 3000ден ашык кызматкер окутулган. Ошондой эле бул программанын алкагында биз модуль иштеп чыгылды, комплекстүү пландоо модулу. Бул модуль болсо райондордун деңгээлинде жана аймактардын деңгээлинде социалдык экономикалык өнүгүүнү пландоо жана божомолдоо процессин автоматташтырууга арналган. Бул система ошо пландоо процессин автоматташтырат, ошо айыл аймактарга жана райондорго маалымат жетүүнү жеңилдетет, ошондой эле башкаруу натыйжалуулугун жогорулатат. Ушул конференцияда ушул 5 жылдын ичинде кандай реформалар жүргүзүлдү, именно ушул программанын алкагында ушундай кандай жетишкендиктерге жетти, кандай инструменттер колдонулду, кандай натыйжа алды, кандай результаттар болду, ошо боюнча
3: маалыматтар берилип, жыйынтыктоочу мындай баяндамалар жазылат. Эми бүгүн биз угармандарыбызга ушул 5 жыл иштеген программанын өзөгүн, башталышын жана жыйынтыгын кеңири айтып берели деген максатты коюп атпайбызбы? Айнура, сөздү сизде уласаңыз, бул программанын максаты кандай болгон, кайсы жылы ишке ашып баштаган, иште эмнеден баштадыңыздар эле?
5: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин программабыз бир 5 жылга жакын иштеп калдык. Мына ушул эң негизги эле максаты биздин жергиликтүү деңгээлде социалдык экономикалык, өзгөчө экономикалык башкаруунун эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча көмөк көрсөтүү болгон. Мына ушул программа башталганда эле Нурия айым айтып кеткендей, ушул социалдык экономикалык өнүгүү программаларын пландоону кантип пландаш керек, мына ушул эки жаңы методиканын негизинде ошо иш аракеттерди көмөк көрсөтүү менен баштаганбыз да. Мына ушу методиканын өзгөчөлүгү бүгүнкү күндө ал методика бүгүнкү цифраларга, кандай маалыматтарга бар, бүгүнкү күндө кайсы деңгээлде турат, ошо маалыматтарды цифранын негизинде карап чыгып, аны пландап, анан келечекте аткарылгандан кийин ага мониторинг жасоо процессин дагы карайт да. Анан ошо дагы бир өзгөчө маанилүү нерсе, бүгүнкү күндө жарандардын бизнес өкүлдөрү ушу пландоо процессине дагы катышыш керек. Мына ушул эки методикада атайын бир инструмент, бул координациялык кеңештер түзүлөт. Мына ушул эки координациялык кеңештер бул атайын ошо экономиканын өнүгүүнү талкуулоо боюнча бир чоң платформа болуп эсептелет. Бул платформага жергиликтүү коомчулук, бизнестин өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана жергиликтүү салымча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышат. Мына ушул эки координациялык кеңештер башка райондордо да иштеп атат, бирок бизде өзгөчө, биз көмөк көрсөткөн бул 7 район болуп калды. Биз 7 областтан 7 районду тандап алганбыз, өздөрүнүн каалоосу менен атайын сынактан өтүшүп, алар ошо 7 райондун ичине Кемин району, Жети Өгүз району, Базар Коргон району, Айтматов району, Кадам жай району, анан Ат Башы райондор кирди да. Мына ушул эки райондор кирип, алар ошо социалдык экономикалык өнүгүүнү пландоо, анан ошол процесске координациялык кеңеште катышуу, бизнес менен жарандар менен чогуу талкуулоо боюнча бир чоң аракеттер жасадык да. Мына ошол аракеттердин жыйынтыгы да атайын ушу координациялык кеңештердин ишин уюштуруу боюнча атайын бир методикалык колдонма иштеп чыктык. Мына ушул эки колдонмобуз бул башка райондордо келечекте колдоно турган, ал жерде баардыгы жазылган ошол мисалдар менен Кыргызстандын деңгээлиндеги практикага негизделет дагы ушул колдонмо мына ушул конференцияда таркатылмакчы. Анан быйыл 2025 жылы октябрдан баштап ушул мамлекеттик программалардын негизинде ички биздин тенденциянын негизинде биз инвестиция тартуу, инвестиция менен иштөө дагы бул өтө маанилүү маселе болуп атат. Ошон үчүн 2025 жылдан баштап, сентябрь айынан баштап биз ушу өзгөчө ушу инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча, мына ушул инвестицияны тартуу боюнча кандай инструменттер, механизмдер болуш керек, мына ушул багытта өтө көп иштер жасадык. Мына ушул эки социалдык экономикалык өнүгүү программаларына кошулма катары атайын бир жаңы инструмент, бул инвестициялык профилдер деп коет да. Мына ушул эки инвестициялык профилдер иштеп чыкты. Мына ушул эки инвестициялык профилдердин негизгиси бул жеке инвесторлор менен кантип иштеш керек, кандай ал кандай инвестициялык шарт бар бүгүнкү күндө, административдик чөйрө кандай, инфраструктура кандай, кандай экономикалык специализация болуп атат, кайсы багытта өнүгүп атат, анан кайсы багытта ошо район, ошо кайсы багыт инвестиция тартууга мүмкүнчүлүгү бар, ошо боюнча ар бир отраслевой профиль деп коебуз, ошол эки профилдер дагы жазылып, ал кайсы багыттарга инвесторго мисалы үчүн сунуш кыла турган сунуш, инвестициялык сунуштар болуп калды. Мына ушул дагы бүгүнкү күндө биздин райондорду келечекте пландоосуна, ушу инвестиция тартууга анан мүмкүнчүлүктөрдү чоң түзүп берди деп ойлойм. Анан бүгүнкү күндө биз ушу эртеңки боло турган конференцияда биз ушу 7 райондун алдыңкы мисалдарын ошо өздөрү келип айтып беришет да, кантип инвестициялык жагымдуу шарт түзүштү, кандай инструменттер иштеп атат экен, кандай болуп атат экен деп. Андан сырткары биз ушу март айында ушул программанын алкагында биз баягы жакынкы өлкөлөрдүн практикасында көрүш керек болуп атпайбызбы инвестиция тартуу боюнча. Анан Казакстан мамлекетине биздин райондун өкүлдөрүн, координациялык кеңештин мүчөлөрүн, бизнестин өкүлдөрүн мына ушу Казакстан мамлекетине алып барып келдик. Мына ошол эки мамлекетке барып келгенде алар өз көзү менен инвестор келгенге чейин, алар инвесторду баягы атайын инвесторлор келгенге чейин, алар ошо инвестицияны келишинен баштап аткарылышына чейин атайын бир колдоо көрсөтүшөт экен да. Ошон үчүн атайын орган бар экен, ошо Шымкент шаарына бардык, Туркестан шаарына бардык, атайын Шымкент инвест деген орган бар экен, ал ошо инвесторлордун баардыгын аябай карап аягына чейин жөнөтөт экен да. Анан Казакстандын өзгөчөлүгү, алар индустриялык зоналар түзүшөт экен, индустриялык парктар түзөт экен, анан жеринде барып биздин райондордагы ошо практикаларды көрүп келди. Анан ошо көрүп келгенден кийин бул негизги максатыбыз эмне болду, көрүп эле келип анан кайра ошол жерден эң акыркы күнү биздин райондор, координациялык кеңештер, бизнестин өкүлдөрү алар келечекке пландай башташты да. Биз ушул эки Казакстан мамлекетинин жакынкы эле кошунабыздын кандай жетишкендиктер болуп атат экен, ошону кандай колдонсок болот деп. Анан мен ойлоп атам, келечекте ошону да колдонуп жаңы жетишкендиктерге жетет болуш керек. Бирок ушул конференцияда Айтматов районунан дагы ушу шықтанып деп қойылық, Қазақстанға барып келіп, олардың практикасынан шықтанып, бүгінгі күнде аялдардың ішкерлігін қолдау бойынша, олар айтып отырады, бір күндік іс шара қылбай, аны атайын дайыма қарап жүре тұрған, ошо аялдардың ішкерлігін көтерілді деп, атайын бір ресурстық борборды ашсақ деп отырады, ошо райондың деңгейінде. Мен ойлап отам, бұл дағы ошо көріп келгендей, ана қайрадан келіп жазу бір негізгі мақсат болып есептеліп отырады да. Анан ал жерге барғандан кейін біз бардығын көргөзгөндө дагы алар бизде мындай ой бар да биз жакынкы мамлекеттерди кокшу мамлекеттерди кандай өнүгүп атканын билет экенбиз деп ойлойт экенбиз бирок ошо биз баргандан кийин алар дагы өнүгүүнүн башка жолдорун тандап алыптыр жакшы башка инструменттер бар экен алар дагы бизден биз да алардан үйрөнө турган аябай көп нерсе экен анан алар биз барсак эле айтып калды биз кыргызстандан дагы бир нерсе үйрөнүп алдык биздин бир айыл бир продукт деген долбоорубуз бар эмеспи мына ушул эки долбоор бизге өтө жакты мына ушул эки долбоорду дагы биз өзүбүзгө Қазақстанда мамлекетинде ошо киргизели деп атабыз деп аябай сүйүнүч менен айтып беришти да
3: айнурай мына ушул долбоор беш жылга жакын убакыт иштеп келбедиби сиздер ушул консультация берип проект жазуу өзүнүн ошол региондун экономикалык мүмкүнчүлүгү туурасында эле мындай жардамды гана көрсөтүп отурдуңуздарбы маалыматтык же болбосо реалдуу түрдө ошол жерге инвестор тартып же болбосо өзүнүн каражатын салып деле жумуш орундарын түзүп ишкерлер пайда болдубу сиздердин программанын алкагында
5: ооба биз эми
3: кошумчалап толуктап кете берсеңиздер болот
5: ооба программанын алкагында эми мындай болуп атпайбы ошо координациялык кеңештин баягы жеке гана ал пландоо процессине катышпайт ал мониторинг процессине да катышат бул мониторинг деген сөз ушу программа анын ичинде инвестициялык профилдер кантип аткарылат ал мониторинг процессинде жазышты да анан координациялык кеңештин да азыр эки отуруму болгон азыр жакында да болуп атат мына ушу эки отурумда ушу программа кандай ишке ашты аны карап чыгышты да чын туура эле айтасыз баардык биздин райондордо ар кайсы деңгээлде жаңы жумуш орун түзүлдү ошо жаңы жумуш орундары түзүлдү анан ошо баягы экономикалык специалист биз консультация деп атпайбыз биз ооба туура консультация көргөздүк биз аларга жол көргөздүк деп ойлойбуз ошо консультациянын деңгээлинде алар инвестициялык профилдерин кандай инвестицияга муктаж кандай долбоорлор керек мына ушул экин үйрөнүштү баягы
3: бизнес баштаса чар жайыт болуп кетпесин мисалы ат башы районунда бизнес жасаса кантип туура бизнес жасаса болот эмне өндүрсө болот же болбосо кантип биргелешкен ишкана ачып бири сүт өндүрсө бири аны жасап сатса болот же эт ушундай кылып
5: туура туура
3: үйрөтүп атасыздар да
5: ооба ооба ошондой кылып үйрөтүп атабыз туура айтасыздар мына ушул жекте баягы экономикалык специализациясын аныкташпадыбы мисалы үчүн сиз туура мисал кылдыңыз ат башы району анан жети көз району кемин району булар туризмдин эң негизги багыт деп эсептеп атат да мына ушул эки багытта эгерде ат башыга токтолуп кетсек бул ат башыда бир нече кластерлик багыт тандалышканда анан ушул туризм тоже кластердин бир өзү болуп атат азыркы күндө биз мисалы үчүн ат башы районуна барсак көлсуу көл торго барып атпайбызбы атайын атайын туристтик маршруттар бар да мурда биз нарын шаарына токтоло турган болсо азыр бүгүнкү күндө ушул эки программанын алкагында шыктанып жаңы ишкерлер алар ишкерлер ассоциациясы түзүлгөн ат башыда мына ушу ишкерлер ассоциациясы ошо өзүнө жаш ишкерлерди дагы тажрыйбасы бар да баардыгын алып туруп анан ошолорго мындай атайын чөйрө бизнес форумдарды өткөрүп атышты инвест форумдарды өткөрүп атышты атайын окутууларды өткөрүп атышты анан координациялыктын кеңештин баягы демилгеси менен биз ушул жети райондо бир өтө жакшы өттү финансылык сабаттуулукту жоюу жана инвестиция тартуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча аябай масштабтуу бир окутууларды өткөргөнбүз да анан ошо окутууларды өткөргөндө алар ошо кантип биз баягы негизги идеяны айтышты да биз баягы инвесторду сырттан издебесе деле өзүбүз деле ушу финансылык сабаттуу болуп өзүбүз деле ушул сфераларга инвестиция тартсак болот
3: демек чоң акчанын деле биз бизнес башташ үчүн чоң акча керек деп ойлойбуз да
5: ооба
3: мындай баарын эсептеп туруп чакан акча менен деле бизнес баштаса болот дегенди үйрөтүп атасыздар
5: ооба болот дегенди үйрөтүп атабыз
3: элетте баары эле эми чоң акча кармап жүрбөйт да туурабы
5: аябай аябай жакшы маселени көтөрүп атасыз элетте туура чоң акчаны көтөрүп келбейт бирок биз дагы бир неме жакшы аябай мактангым келип атат мен ушул окурмандарды биздин муниципалитет журналы атайын бөлүгү май айында чыккан бул ошо сиз айткан жаш айым анан тажрыйбасы бар айым ишкерлердин ишкерлердин иштөөдө жеткен жеткиликтер жетишкендиктери боюнча атайын бир бөлүгүн чыгарганбыз да ошондо сиз айткандай мен баягы өзгөчө баягы дем берген бир жаз айым айымдын окуясын айтып берейин мен ойлоп атам аябай кызыктуу болот го жаз айым айым ал бизнесин баштабардан мурун анын
3: мындай бул ат башыда болуп атат
5: бул эми айтматовдо эми бул айтматов районунда болуп атат айтматов районунда барсак Айтматов районундагы ошо айымдардын ишкерлигин колдоо боюнча атайын форум өткөрүштү. Ошо биздин көмөгүбүз менен, биздин консультациялык жардамыбыз менен, анын өздөрүнүн да демилгеси менен анан социалдык экономикалык көнүгүү программасынын негизи өзөгү болуп эсептелчү. Мына ушул экинин форумду өткөрүп атканда алар ошо Айтматов районундагы белгилүү жана жаңы баштап аткан ишкерлердин ийгиликтүү тажрыйбаларын алып чыгышты дагы, анан социалдык контрактты берип атышпайбы, билесиз да. Ошо социалдык контрактты
3: мамлекет эмгек министрлиги берип аткан каражат.
5: Ооба, ошону эми байланыштырып атышат да, бизге өтө жакты алар айтып атат, ошо мындай ишкерлер бар, анан социалдык контрактты бүгүн эле акча каражатын алып атып, бирок кандай иш баштаарын билбей атпайбы, кантип эмге жейгиликке жетиш керек да. Ошондо ал жөнөкөй айымдарды да чакырып келип, анан социалдык контракттын ортосунда мамилени түздүргөн, анан мастер класстарды өткөргөн бир чоң форум болду да. Анан ошол эки форумдун алкагында бизге мындай идея жаралып калды. Ушу тажрыйбалуу айымдарды ар кайсы жерден Кыргызстанда башка жерге мисал болуш үчүн ошо мисалдарды алып чыгыш керек экен. Анан жөнөкөй алып чыгып күндө угуп кое бересиң да, эгерде журналга чыгарып койсок ал башкаларды шыктандырган жакшы окуя болот экен. Анан мен жаз айым айымды айтпадым, жаз айым айым менин жүрөгүмдө аябай бир өзгөчө таасир кылды. Анткени жаз айым айым өзүнүн атына да заты жарашкан өтө жагымдуу, өтө сулуу, анан өтө мындай идеялуу айым экен да. Ал өзү башында миграцияда жүргөн экен, анан кийин келип өзгөчө баласы бар экен. Анан айыл айтпай мен 24 саат ошо баламды карашым керек, бирок ошол эле учурда мен ошо ишмердүүлүгүмдү жоготкум келген жок деп, анан ал гүл бизнесин баштаган экен да. Жана сиз айткан сөз боюнча кичинекей эле сумма акчасы болгон экен, 10 000 жакын акчасы болгон экен. Мына ошо акчанын негизинде алан гүл бизнесин ачкан экен да. Анан бүгүнкү күндө аябай күчтүү Айтматов району эмес, Кыргызстандын башка райондорунда дагы, региондорго дагы ошо гүлдөрдү сатып, анан ушу өзүнүн магазинин дагы гүл бакчага айлантып койгон дейт. Башында баягы сыртына дагы гүлдөрдү өстүрүп койгон экен да, башында баягы гүлдөрдү талкалап кеткен учурлар болду деп айтып берип атат да, бирок кийинки учурда ушу гүл менен дагы мен ушундай бир жакшы эстетикалык нерсени тартуулагым келди. Анан бул ишкерлигим азыр пайда таба баштады, пайда алып келе баштады. Мен мындай баягы иштеп үй бүлөмдү багайын деген эле максат койгон жокмун деп атат да, мен ошо өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү, өзүм дагы керектүү бир жолумду таап алсам экен деп ошо жаз айым айым ушундай жакшы тажрыйбасын бөлүштү, биз аны журналга жаздык. Бирок мындай мисалдар, бул бирөөсүнө эле айтып атам, андай мисалдар аябай 20 жакын мисалдарды алып чыктык.
3: Анын мисалыңызга кошумчалап кетсек, мына дагы бизге ушул журналисттик тажрыйбабызда бир айым айтып берип атат, аты Назира. Үйүндө абдан көп гүл өстүрүп, үйүнө батпай кеткенден анан аны сатыш керек болуп, мындай акысыз эле алып кеткиле деп койгон экен эле. Гүл бизнеси да азыр Кыргызстанда абдан жакшы өнүгүп аткан турбайбы? Биз акчага эле сатып алабыз деп абдан көп адамдар келип, үйүндөгү баягы сатпай турган гүлдөрүнүн баарын, көчөттөрүн кыркып алып, мындай бир талай киреше таап алдым үйдө отуруп. Жумушта да иштейт да, гүл дагы жакшы бизнес экен, жүрүп ушу көчөсүн сатып койсоң дагы болот экен деп кирешесин суммасын да айтып бергенде, бул 10 000 тегерегинен болчу. Демек ушу жаз айымдын тажрыйбасы дагы мындай өтө сонун мисал экен, э?
5: Өтө сонун мисал. Анан эми ошол жерден мындай болуп атпайбы, экономикалык специализация деп айтпадыкпы? Мисалы Айтматов району десек эле биз фасольду элестетебиз да. Анан Айтматов районундагы башка сферандагы алар айтып атат, жаштардын ишкердигин өнүктүрөлүк, аялдардын ишкердигин өнүктүрөлүк, айыл чарбасынын башка өсүмдүк өстүрүүгө дагы көңүл буралы деп ошо специализациясына жазышты. Ошого карата чараларды көрүп, анан мен ойлоп атам, ушу программаны пландоо аркылуу, инвестициялык профильди түзүү аркылуу, өздөрүнүн мүмкүнчүлүк талдоо аркылуу ушундай кененирээк карап, анан кененирээк мүмкүнчүлүктөрдү алган атышат. Бирок бул мисал катары. Андан сырткары кол өнөрчүлүк боюнча да Кыргызстанда мисалы үчүн эми көп айымдарды айтып атат дешпесин, бирок кол өнөрчүлүк дагы өтө маанилүү биздин Кыргызстандын экономикасынын өзгөчө аялдарга, анан жаштарга мындай ишкерликти баштаганда мындай жакшы мүмкүнчүлүк түзчүдөй болуп атат. Жакынкы эле арада биздин Кадамжай районунда дагы бир фестиваль болуп өттү, э, ошо Глем фестивалі деп коет. Анан баарыбыз билебиз да Баткен. Мен ойлоп атам, ушу Баткендеги Глем фестивалына баргандан кийин мен ойлоп атам, баарыбызды кыргызстандыктарды чакырат элем, ар бир үйдө бир Баткен килеми болуш керек экен. Анткени Баткендин килемдерин көргөндө 100-200 жылга барабар мурас деп коюшат экен. Ошо килемдердин выставкасын көргөзүштү. Анан ошо килемдерде ошо Баткенде кандай түрлөр болсо цвет деп койдукко, өң болсо, ошо өңдөрдүн бардыгы, анан жаратылыш менен байланышкан нерселердин бардыгын ошо килимге түшүрүп беришкен экен да, анан ушул эки сактап калуу үчүн көп аракеттер жасап, ошону даңазалоо аракет кылышты. А биздин программанын алкагында биз ошо жана журнал чыгарып атып, анда дагы Канамжай районунун айымдарынын жетишкендиктери боюнча дагы мисалдар бар болчу. Ошол эки форумда башка Таджикстандан келген, Өзбекстандан келген өкүлдөргө ошол эки форумда ошо колдонмолор таратышып, алар дагы өздөрүн маалымат бере алышты да, анан даңазалап жаңы ишкерлик түзгөнгө мүмкүнчүлүк түзө алды.
3: Нурия, мына ушул долбоордун алкагында Кыргызстанда канча жумушчу орну түзүлдү? Сиздер бул боюнча да мониторинг жүргүзүп, ушул долбоорду өнүктөш катары ишке ашырбадыңыздарбы? Мына өнүктүрүү саясаты институту менен бирге, туурабы?
4: Именно если пилоттук райондордо 2600 жумуш орун түзүлдү.
3: 7 райондо, э?
4: 7 райондо. Бул ошо программанын алкагында гана түзүлгөн жумушчу орундар. В целом 200 по стране 200 миңден ашык жумуш орун түзүлгөн да. Ал эми бул көрсөткүчтөр дагы көбөйүп атат. Бул негизинен эмнеге ушул пилоттук райондордо жумушчу орун түзүлдү? Бул негизинен ошо инвестициялык долбоорлордалар туура аныктап жана коштоо системасын киргизишти. Ошондой эле Айнура же айтып кеткендей адистештирүүнү так аныкташты. Биздин өзүңүздөр билгендей жанагы региондорду өнүктүрүү комплекстүү өнүктүрүү саясат
3: өнүктүрүү
4: программа иштелип чыккан. Ал жерде ошо ар бир райондун адистештирүүсү дагы специализациясы дагы бекитилген. Булар ошо специализациянын негизинде ошо так аныктап, анан кийин ошондой эле булар муктаждарын аныктап чыгышты. Ошондой эле возможностьтарын аныктап чыгышты. И ошо менен жанагы координациялык кеңештин кеңеш менен тыгыз иштеп башташты. Ал жерде бизнес менен ошондой эле жарандык коомдор менен усилили взаимодействие,
3: өз ара кызматташтыкты
4: бекемдешти. Ошонун негизинде ошо жаңы орун жумуштары түзүлдү, ошондой эле көптөгөн инвестиция тартылды.
3: Мисалы эми жумуш оруну түзүлгөнү жакшы, 2600 тегерегинде деп атасыз, 3000 жакын жумуш оруну түзүлсө эми бул туруктуу жумуш орундары болуп калдыбы? Долбоор мына жыйынтыкталып атат, ошондон кийин да сиздер бул жумуш орундары мындай кайра жоюлуп кетпейби, сакталып турабы деген саясатты да алып барып атасыздарбы?
4: Да, ошо туруктуу болуш үчүн бул программа алкагында дагы консультациялар берип атышат. Кандай туруктуу жумуш орундарын түзүш керек, кандай ошо программа долбоорлорду ишке жүргүзүш керек жана жайылыш керек, ошо боюнча дагы көптөгөн иштер жүргүзүлүүдө.
3: Ардактуу радио каармандар, азыр биринчи радиодо Борбор Азиянын жаңылыгы, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Биз менен бирге болуңуздар.
6: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Өзбекстанда азык-түлүккө баалар өсүүдө. Казакстандын эки аймагында иш менен камсыздоонун санариптик кызматы пилоттук долбоору ишке киргизилет. Бишкекте вакциналарды сактоочу жаңы кампанын курулушу башталды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Быйыл май айында Өзбекстандагы инфляция деңгээли 0.2% түздү. Былтыр ушул эле мезгилде бул көрсөткүч 1.5% болгон. Жылдык эсептөөлөр боюнча инфляция 5.5%га чейин жайлады. Өткөн жылы бул көрсөткүч 8.7% болгон. Мындай өзгөрүү 2025 жылдын май айында электр энергиясы, газ жана күйүүчү майдын баасы кескин көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу пайда болгон жогорку база эффекти менен түшүндүрүлөт. Азык-түлүк товарларынын баалары май айында жалпысынан өзгөргөн жок. Бирок жылдык көрсөткүч боюнча 6.7% өстү. Май айында азык-түлүк арасында эң көп кымбаттаган товарлар эт азыктары болду. Уй эти 3.6%, кой эти 2.9% жогорулады. Ошондой эле кант, сүт, балык, ун жана өсүмдүк май кымбаттады. Ошол эле учурда айрым азык-түлүктөрдүн баасы төмөндөдү. Алардын катарына канаттуулардын эти, күрүч, жумуртка жана сүт кирет. Мындан тышкары банан, пияз жана картошканын баасы да төмөндөдү. Бишкектеги вакциналарды сактоо системасы жаңы инфраструктуралык аянтчага ээ болот. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун базасында заманбап шаардык вакцина сактоочу кампанын курулушу башталды. Долбоор эл аралык уюмдардын каржылык жана техникалык колдоосу менен ишке ашырылууда жана вакциналарды сактоо, логистика жана ташуу боюнча заманбап чечимдерди киргизүүнү карайт. Жаңы объект вакциналардын ишенимдүү сакталышын камсыз кылууга, аларды бөлүштүрүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга жана Борбор калаанын медициналык мекемелери үзгүлтүксүз камсыздоого кепилдик берүүгө мүмкүндүк берет, деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары, компания куруу муздак чынжыр системасын бекемдөөгө, иммунобиологиялык препараттарды жеткирүүнүн ыкчамдыгын жогорулатууга жана саламаттык сактоо системасынын мүмкүн болгон эпидемиологиялык чакырыктарга даярдыгын күчөтүүгө багытталган. Душанбеде дин мыйзамдарын өнүктүрүү жана укуктарды коргоо маселелери талкууланган илимий-практикалык конференция өттү. Министрликтердин өкүлдөрү, изилдөөчүлөр, ошондой эле дин кызматкерлери жүрүлгүлөрдү жөнгө салуучу, диний ишенимдердин эркиндигин камсыз кылуучу мыйзамдардын өнүгүшү, ошондой эле адам укуктарын бекемдөө жөнүндө сүйлөшүштү. Конференцияны Тажикстандын өкмөтүнө караштуу дин иштери жана салтанаттарды жүрүлгүлөрдү жөнгө салуу комитети президенттин алдындагы ислам таануу борбору менен бирге уюштурду. Казакстандын Маңгыстау жана Павлодар облустарында иш менен камсыздоонун санариптик кызматы пилоттук режимде ишке киргизилет. Пилоттук долбоор жасалма интеллект технологияларын киргизүүнүн алкагында ишке ашырылат. Ошондой эле жыл аягына чейин майыптыкты аныктоо үчүн санариптик анализ механизмин киргизүү пландалууда. Жалпысынан өлкө боюнча 200 миңден ашык жаран жумушка орношту. 2026 жылы туруктуу жумуш орундарынын санын 3 миллионго жеткирүү милдети коюлган. 6 миллион эмгек келишими электрондук форматта түзүлгөн. Мындан тышкары, кесиптик тобокелдиктерди баалоо, окутуу процесстерин автоматташтыруу үчүн жасалма интеллект механизмдерин колдонуу боюнча санариптик чечимдерди киргизүү пландалууда. 15 июндан 24 июнга чейин Тажикстандын Гүлистон шаарында Шириктештик балдары эл аралык маданий билим берүү форуму алгачкы жолу өткөрүлөт. Форумга 9 өлкөнүн – Азербайжан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын окуучулар делегациялары катышат. Программа 30 жакын иш-чараны камтыйт. Катышуучулар Шириктештик мамлекеттеринин тарыхы, маданияты жана салттары менен таанышып, ошондой эле интеллектуалдык олимпиадага, мастер-класстарга, дене тарбия спорт марафонуна жана жолдоштук турнирлерге катышат. Мындан тышкары, спортчулар менен жолугушуулар, музыкалык сынактар, искусство кечелери жана Душанбе шаарына экскурсия пландаштырылган. Шириктештик балдары форуму Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин демилгеси менен негизделген жана алгачкы жолу 2013 жылы Ысык Көл жээгинде өткөн. Долбоордун иштеп турган жылдарында ага 700 ашык окуучу катышкан. Убакыттын өтүшү менен форумдун географиясы кеңейди. Иш-чараны Россия, Өзбекстан жана Беларусь кабыл алды. 2025 жылы форум Беларусь балдар борбору Зубрыновто өтүп, Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган. Долбоордун негизги максаты окуучулардын бейформал баарлашуусу, маданий диалогту өнүктүрүү жана шириктештик өлкөлөрүнүн жаш муундарынын өкүлдөрүнүн ортосундагы достук байланыштарды бекемдөө үчүн аянтча түзүү болуп саналат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
3: Урматтуу радио угармандар, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономикасы программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз аймак экономикалык өнүгүү үчүн натыйжалуу башкаруу деген теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Же болбосо Кыргызстанда региондорду социалдык жана экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн мынатайын долбоор иштеп, бул жерде ар бир региондун өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша адистер мындай маалымат берип, ошол жерде ишкерлерди, же болбосо мындай бизнести жаңыдан баштайм деген жарандар үчүн өзүнүн окутууларын уюштуруп, финансылык сабаттуулук боюнча дагы маалыматтар менен бөлүшүп келди. Эми мына эртең 12 июнда жыйынтыктоочу конференция болгон турат. Биз ошол долбоор өзүнүн максаттарына жеттиби деген суроо менен экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын өнүгүүнү пландоо, талдоо жана баалоо бөлүмүнүн башчысы Нурия Момункулова жана өнүктүрүү саясаты институтунун эксперти Айнура Балакунова менен маек куруп жооп издеп жатабыз. Эгерде бул темага байланыштуу сиздерди кызыктырган суроолор болсо, анда түз байланыштагы 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Мындан тышкары биринчи радионун фейсбуктагы баракчасына баш багып, ал жактан дагы бизге суроо салыңыздар. Эмесе Айнура, кайрадан сизден сөздү баштасак, мына ушул долбоордун алкагында эми аймактагы баардык эле каалоочу жарандар менен иштедиңиздер да, туурабы? Жанагы сиздер тандап алган райондордо, АЭРде эми айымдар да болду, мырзалар да болду, мигранттар да болду дегендей, жаштар, улгайган адамдар, сиздердин ушул долбоорго кызыкчылык арткан, ушул жерден бизнес баштайм деген жарандарга чектөө болбоду, болуш керек деген ойдобуз. Эми сиздер кандай бир инструменттерди колдонуңуздар? Сиз көптөгөн мисалдарды дагы айттыңыз. Дагы бир мындай уникалдуу долбоорлор болсо, уникалдуу сценарийлер болсо айтып бериңизчи.
5: Анда баягы сиз буга чейин баштап калбадыкпы, баягы туруктуулук болобу деп? Мен ойлоп атам, туруктуулук болот, анткени
3: бул түзүлгөн жумуш орундары үчүн туруктуулук камсыталат деп атасыз.
5: Түзүлгөн жумуш орундары үчүн дагы туруктуулук камсыкталат. Андан сырткары баягы биз көрсөткөн баягы инструменттердин баардыгы биздин мыйзамдарда жазылып атат жана методикада деп өттүкпү? Методикада көрсөтүлгөн могу координациялык кеңештердин баары келечекте иштей бермекчи. Анан ошол ойлоп атам, бул дагы ушу бизнес жарандык коом, бизнестин ортосунда платформа боло берет. Биз ушу баягы программаны жана инвестициялык профилди аткарууда биздин райондор бир нече инструменттерди колдонушту. Бирок ошол инструменттерди колдонуп атканда биз ошолорду актуалдаштырып, анын дагы Кыргызстандын деңгээлинде кантип дагы ийгиликтүү колдонсо болот, мына ушул эки консультациялык жардамдарды көрсөтүп турдук да. Бирден бир инструменттердин болуп калып, баардык райондордо өтө актуалдуулук фестивалдар болуп калышты да. Анан ушул фестивалдарды бул инвестициялык климатты жакшыртты, инвестициялык жагымдуулукту жогорулатууга дагы колдоно алышты да. Мисалы үчүн жетөгүздө атайын баягы жетөгүз баягы өзүнүн ишин баштоордон бурун алар өзү бир туризмди өнүктүрүү боюнча бир жетөгүздүн жети керемети деген концепциянын алкагында ишке алып баралышкан. Башында бул концепция жөнөкөй эле кагаз боло турган болсо, мындай философия, идеялар боло турган болсо, мына ушул эки бүгүнкү күндө ал аткарыла баштады. Мына ушул эки концепциянын негизинде ушул эки кандай керемет болсо, мисалы үчүн жетөгүздүн аскалары, мисалы ошо термалдык суулары, анан Барскондогу водопад, мисалы мына ушул эклердин баарын таңасылаган нерселер боло турган болсо, ошо кереметтер кайсы туризмдин кайсы бөлүгүн өнүктүрүүгө болот, кайсыга өтө жагымдуу шарт түзөт деп атайын бир брошюра иштеп чыгышты. Мен аябай ушу жетөгүздүк райондук мамлекеттик администрациясына координациялык кеңешке өтө мындай толук аябай ыраазычылыгымды билдирдим. Алар аябай эмгектенишип, маалыматтарды топтошуп, ошо кереметтерди колдонуп, ошо кереметтер жаратылыштын ресурстарын колдонуп кандай бизнести өнүктүрсө болот, анан ошо кандай бизнеске инвестор келип ушу акча каражатын салса болот, мына ушундай атайын брошюра иштеп чыгышты. Андан сырткары жетөгүзгө келүү боюнча алар мындай идея көтөрүп калды, ушу жетөгүздү баары угуп, жетөгүзгө келип инвесторлорду көбөйтсөк, анан ушу эффективдүү иштешсек, таанытсак деп алар атайын бир роликти заказ кылышты, биз ага көмөк көрсөттүк. Мына ушул эки ролик дагы мен ойлоп атам эртеңки конференцияда көрсөтүлөт.
3: Мына ушул эки алма бактын арасында гүлдүн арасында алма же өрүктүн гүлдөп аткан учурундагы фестиваль уюштуруңуздар. Боз үй тигип жана чоң шаарды көтөргөн ошол фестивалби же бул башка фестиваль?
5: Бул чоң шаарды көтөргөн фестиваль, бул Акилбирсти Коргойл деген атайын чоң фестиваль өткөрүшпөдүбү? Мына ушул эки фестивалды өткөргөндө ошо Акилбирсти кандай десем, бул программа ар тараптуу болду да, экологияны сактайлы. Биз Акилбирсти сактоо аркылуу биз таза суунун болушун бизге мүмкүнчүлүгүн сактайбыз. Биз Акилбирсти сактоо аркылуу башка жаратылыштын ар түрдүүлүгүнө көмөк көрсөтөбүз деп атайын чоң фестиваль кылышты дагы. Бирок ушул фестиваль нефрит ташы деп айба угуп калдыңыз болуш керек. Ошо нефрит ташы мен ойлоп атам кыргызстандык жашоочулардын баары ошо нефрит ташын көрүш үчүн барышыбыз керек. Анткени бул өтө чоң эмгекти жасашты да райончу. Ошол эки нефрит ташы баягы суунун ичинде болот байбы? Ошол эки суунун агымын өзгөртүп, ошо нефрит ташы мында азыр чыгып, ошо нефриттин ташынын чекесин баягы коздоп келечекте жакшы кылышат экен дагы. Мына ушул экинде ар бир жаран барып, ар бир турист барып
8: ошо нефритти азыр барып эле атат бирок ушул жерге. Социалдык тармактарда абдан эле көп көрүнүп
5: атат. Ооба, ошо ушул фестиваль аябай көп реклама болду. Өтө Белоруссиядан келген дагы жарандар болду, башка мамлекеттен дагы келген жарандар болду. Анан бул жетөөбүздүн өзгөчөлүгү, алар блогерлерди дагы мына ушул эки маалыматтар таркатуу боюнча көбүрөөк мамилелер кылышты. Ал жерден булар кыргыз танда кандай улуттук традиция салттар бар, кандай башка улуттарында мүмкүнчүлүктөр бар, мына ушундай кылып ошол эле учурда баягы социалдык айрылуу катмарларды колдоо багытында дагы баягы социалдык контракт менен алган товарларды дагы ошо көргөзмөлөрүн көрсөтүп мына ошондо алардын сатуу мүмкүнчүлүктөрү болду да. Бул дагы инвестиция тартууга, жаңы жумуш ордун түзүүгө мына ушундай мүмкүнчүлүк берди. Бул фестивалдер болду. Андан сырткары дагы эки жакшы чоң инструменттерди колдонуп атышат. Бул мен Кыргызстанда өтө актуалдуу мен ойлоп атам. Баардыгы эле колдонсо болот. Инвестициялык форумдар, анан бизнес форумдар болду. Инвестициялык форумдарда алар инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн баарын айтышты, кандай долбоорлор маанилүү экенин айтышты. Анан мен жетөөбүз менен ошо инвестициялык баардык эле районго бардым, бирок өзгөчө баягы жетөөбүз менен кадам жай өзгөчө мындай таасирлүү болуп калды да. Жетөөбүздө инвесторлор өзү келип алар долбоорлорун сунуштап айтып беришти. Эгерде биздин долбоор боло келе турган болсо мынча жумуш ордун түздөйт, түзөт, анан өзгөчө көңүл бурганы айтып атышат. Биз ысык көлдүн экологиясын колдогону, жанагы сарқындуу сууларды ушулардын баарын кантип жок кылуу боюнча мына ушул эки технологиялардын баарын киргизебиз, анан башка туризмдин багыттары боюнча айтып атса дагы кантип ушул эки биздин ресурстарга зыян келтирбей турган ушул бизнестерди баштайбыз деп атат. Анан жетөөбүздө өтө актуалдуу бул сиз айткан өрүктөр да, биздин абрикостор э, мына ушул эки абрикостор баягы бышкандан кийин эле аны сатуу маселеси болуп атпайбы? Анан ошо баягы инвестициялык форумда ошо муздаткычтары менен сактап ошо мүмкүнчүлүктөр боюнча алар жаңы ийгиликтерди баштаган экен. Ошондой дагы мүмкүнчүлүктөрүн айтып берди да. Ошол эле форумда үч тараптуу меморандумдарга кол коюлду да. Айыл өкмөт тарабынан, район тарабынан, анан инвестор тарабынан баягы долбоорлорго кол коюлуп, анан келечекте бүгүн эртеңки биздин конференцияда дагы мына ушул эки тажрыйбалардын баарын айтып берилет. Кадам жайда дагы ушундай инвестициялык форумдар дагы алардыкы баягы өзгөчө кадам жайды мен өзгөчө бир баалап дагы айткым келип атат. Кадам жай районунда баягы ишкерлер бири бирин колдогон өтө маанилүү нерсе экен да. Эгерде сиз иш баштасаңыз, биз конкурент катары кабыл албайт экен да кадам жайда. А кадам жайда алардын бири бирин колдоо боюнча анан ошо инвестициялык форумда ар бир ишкер өздөрүнүн баягы продукцияларын алып келип коюшту дагы, анан ар бирине колдоп мына ушул эки ишкердикин көрүш керек, мунуку мындай кылып жасаш керек деп анын ийгиликтүү тажрыйбаларын айтып берип, мына ушу кадам жайда дагы инвестициялык мындай макул меморандумдарга кол коюлду да, мына ушундай платформа болуп калды. Ал эми бизнес форумдарлар өзгөчө болду. Бизнес форумдарды уюштурууга тоже координациялык кеңеш, анан ассоциация, ишкерлер ассоциациясы деп атпайлыбы? Мына ишкерлер ассоциациясы өтө чоң салымдарын кошту. Бул Ноокат району боюнча ишкерлер ассоциациясы ошо бизнес форумда бизнес менен бизнестин жолугушууларын уюштурду. Анан бизнестин өкүлдөрү өтө тажрыйбалуу өкүлдөр жаңы баштап аткан бизнесмендерге алар мен ментор деп коет го, насатчы болом деп ошо насатчылыктагы технологияларын колдонушту. Мына ушул эки практикалар мен ойлоп атам, бизнес менен бизнестин встречасы, бизнес менен мамлекеттик органдардын встречте жолугушуулары, анан болгону андан сырткары мамлекеттик органдар ошол эле эки жолугушууларда кандай мамлекеттик бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр болуп атат, кандай колдоо болуп атат, ошол жөнүндө айтып берип атты да. Анан ушул эле форумдарга мамлекеттик органдардын жанагы салык бөлүгүнөн болуп атабы, экология бөлүктөрүнөн болуп атабы, мына ушул эки
8: билимдүү
5: адистер келишти. Анан адистерге баягы суроолорун берип, анан сунуштарын берип, анан мага мен аябай биздин бизнес өкүлдөргө, менин элиме аябай өтө сыймыктанам да. Алар мындай сүйлөбөй койбойт да, мен ойлоп атам, алар сүйлөп, кандай тоскоолдук болуп атат, айтып атышты, кандай ушу салык органдарына жардам керек болуп атат, кандай консультациялар керек болуп атат, мына ушундай ойлорду айтып атты да, анан кээ бир инвестициялык форумдарда ошол эле жеринде кээ идеялар пайда болуп атты. Бул ошо мен ойлоп атам, бул ушундай бизнести жана сиз айтып кеттиңиз го, баштагандан баштап колдоо иштерин акырына чейин жүргөн чоң жетишкендик экен. Эртеңки биздин конференцияда ушу агрокуш бар го бизде, тойбоз компаниялары биздин халал индустриясын өнүгүп аткан, мына ошо кеминде алар атайын балапан чыгаруу өстүрүү боюнча бир атайын бир комплекстерди ачып, инвесторлорду ушул инвестордун иштешине атайын алар райондук мамлекеттик администрациясынын баягы ролу чоң болду да, баягы жерлерди бир категориядан экинчи категорияга өтүш керек болчу, башка мамлекеттик органдар менен макулдашууларды жүргүзүш керек болчу, мына ошолордо баягы райондук мамлекеттик администрация, өзгөчө экономика бөлүгү аларды карап жүрүшүп, жардам беришип, консультациялык жардамдарын аяган жок, анан алар ошо комплексти ачууда дагы алар баягы чоң ачылыштарды өткөрдү, анан мен ойлоп атам, эртең ошо өкүлү келип өзүнүн баягы тажрыйбасын башкаларга айтып берет да, ошо инвестор келсе кандай күтүүлөрү болуп атса, анан кандай маалымат болсо, кандай жардам боло турган болсо, укуктук жардам болобу, консультациялык жардам болобу, мен ойлоп атам, ошон менен бөлүнсө Кыргызстандын деңгээлинде башкаларга бир чоң мисал болуп калат болуш керек. Биз өзүбүздөн инвесторлорду өнүктүрсөк, мисалы үчүн агрокуш тууралуу аябай чоң өнүгүү болот деп эсептейм.
8: Айнура, негизи эле мына Кыргызстанда 2026-жылы орто жана чакан бизнести өнүктүрүү үчүн программада иштелип чыкты. Мындай бюджеттик каражаттарды дагы эми элиттеги ишкерлерге түз жеткирүү, Кыргызстандын экономикасынын өнүгүп атканын элетте жашап аткан эл дагы сезиш керек деген саясат дал ушул учурда жүрүп жатат да. Силер аймактарды өнүктүрүү боюнча дагы кандай иштерди алып баратасыздар министрлик тарабынан?
4: Министрлик тарабынан ошо региондорду өнүктүрүү боюнча 3 чоң программабыз бар. Бул ошо региондорду комплекстүү өнүгүү программа 2030-жылга чейин. Ошондой эле программа развития точек роста чекит шаарларды өнүктүрүү деген программабыз бар.
8: Өнүгүүнүн чекити?
4: Өнүгүүнүн чекити. Ошо жанагы стимул
8: дем берүүчү
4: ошо үч программанын алкагында жана Баткен областын дагы өнүктүрүү боюнча 35-жылга чейин программасы бар, ошонун негизинде иш жүргүзүп жатабыз. Анан жана сиздер айтып кеттиңиздер, туруктуу иш орун түзүлдүбү депчи, ошого мындай дополнение кылып кетсем, 2024-25 жылдын жыйынтыгы менен 274 миң жумуш орун түзүлгөн, анын ичинен 245 миң орун туруктуу орун болгон, калгандары ошо сезондук жана временный
8: убактылуу жумуш
4: орундары. Ал эми биринчи кварталдын негизинде 39 миң жумушчу орун түзүлгөн, анын ичинен 33.3% бул туруктуу орун түзүлгөн.
8: Жумуш орундары түзүлдү. Эми Айнура, бул долбоор ушу менен жыйынтыкталабы же болбосо дагы улантасыздарбы? Силер ушул 5 жыл иштеп региондорду өнүктүрүү боюнча атайын бир мониторингдерди жүргүзүп, долбоорлорду жазууда андан ары муну дагы кандай жылдырса болот деген бир пикирге, идеяларга келдиңиздерби?
5: Мындай болуп атат да, эми долбоор азыр аяктап жатат, анан долбоорду эртеңки конференциянын жыйынтыгы менен биз ойлоп атабыз, экономика жана коммерциялык министрлиги менен биргеликте атайын ошо конференциянын резолюциясы иштелип чыгат да, мына ошо резолюцияда биз ойлоп атабыз, бир нече пландар коюлат, аракеттер болот. Бул долбоор аяктаса дагы биздин өнүктүрүү саясат институту Кыргызстандын деңгээлинде иштеген уюм болуп иштейбиз, анан эксперттик консультативдик жардамдарды көргөзүп турабыз атайын. Бизде атайын партнерство деген программабыз бар, ал партнерствого жер тозаңча башкаруунун союзу, АМУЦА уюму, анан өнүктүрүү саясат институту биргеликте иштеп атат. Мына ушул эки биздин атайын окутууларыбыз бар АМУЦА тарабынан, ушул социалдык экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгуу боюнча дагы программабыз бар, атайын методикалык колдонмолорубуз бар, ушул эки окутууларды улантабыз деп атам. Анан Нурия айындын айтканда дагы кошумча катары, баягы Кыргызстанда бир өтө чоң мүмкүнчүлүк болуп атат, санарипке кирбедиби? Мына ушул эки социалдык экономикалык өнүгүү программасы азыр санарипке кирип атат. Азыркы күндө бүгүндө биздин муниципалитеттер, райондор аны толтуруп атышат. Эгерде толтуруп атат, анан ошо толтургандан кийин бүгүн министрликке дагы, райондорго дагы аябай чоң мүмкүнчүлүктөр болду. Алар ошо санарип аркылуу эле ар бир айылдарда кандай, айылдык аймактарда кандай, шаарларда кандай программалар иштелип чыгат, ошо экени караса болот э. Анан мен ойлоп атам, бул программа аяктаса дагы келечекте ушу координациялык кеңештердин иш аракеттери боюнча, ушул программаларга аткарылышы боюнча мониторинг жасоо боюнча, анан инвестициялык климатты жакшыртуу, инвестициялык жагымдуулукту жогорулатуу боюнча, баягы инвестициялык профилдер түзүү боюнча дагы иш аракеттерди уланта беребиз деген ойдомун. Азыркы күндө биз шаарларды колдоо боюнча дагы бир нече аракеттер жасап атабыз. Эми бул долбоордун алкагында эмес, бирок шаарлар менен да иштеп, ошо шаарлардын дагы дарамэтин жогорулатуу боюнча алын колдоо аркагында социалдык экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгуу болду. Анан ушул инвестициялык профилдерди биз райондордо мисал катары карап кетпедик. Мен ойлоп атам, шаарлардын алкагында дагы ушу улантсакпы деген ой болуп атат. Биринчи окууларыбыз өткөн, анан ал инвестициялык профилдерин иштеп чыгып атат. Кийинки пландарыбыз жанагы ушу инвестицияны тартуу боюнча индустриялык зоналарды кантип аракет кылыш керек. Мен ойлоп атам, бул ишибиз токтобойт э, долбоор аяктаса дагы. Анан бирок келечекте эртең конференциядан кийин райондордогу биз бул иш чарага биздин гана пилоттук райондордо эмес, координациялык кеңештерди эмес, башка райондун өкүлдөрүн дагы, областтагы өкүлчүлүктөрдү дагы, башка мамлекеттик органдарды дагы, донордук уюмдарды дагы, жарандык коомдун өкүлдөрүн дагы, бизнестин өкүлдөрүн дагы чакырып атабыз. Мен ойлоп атам, алар дагы колдонуп келечекте кээ бирөөнө бир жаңы идеялар пайда болушу мүмкүн, жаңы долбоорлор пайда болушу мүмкүн. Мен ойлоп атам, бул иш токтобойт, келечекте аябай чоң. Андан сырткары баягы аймактарды, региондорду өнүктүрүү боюнча жаңы программа иштелип чыгып аракетте болуп атпайбы? Баягы тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча да атайын мамлекеттик программаны иштеп чыгуу боюнча ошол эки аракеттер да көрүлүп атат э. Мен ойлоп атам, бул дагы, бул деле ошо региондорду өнүктүрүүнүн негизи болуп эсептелет. Жана дагы бир жетишкендик катары бир айтпай калыптырмын, биз баягы Казакстан мамлекетине барганда эки ассоциациябыз, биздин Ноокат районунун ишкерлер ассоциациясы, Атбашы районунун ишкерлер ассоциациясы, алардын дагы ушундай ишкерлер колдоо Атамекен деген уюму бар экен, ошолордун алдында бири бирине кызматташы боюнча меморандумдарды кол коюшту да.
8: Долбоор бүткөн менен өз алдынча эми иш алып бара беришет туурабы?
5: Өз алдынча иш.
8: Координациялык кеңеш деле иштей бере турган болуп атабы?
5: Иштей берет. Координациялык кеңеш деле ал эми райондук мамлекеттик астында түзүлгөн орган болуп атпайбы? Анан биз кетсек дагы ошо координациялык кеңеш өзүнүн ишин улантат деген ойдомун. Азыр эле биз баягы группада турам, анан Кемелова Гүлкан эже дагы бүгүн катышып өзүнүн оюн бөлүшмөк болмок, бирок бүгүнкү күндө алар өздөрүнүн координациялык кеңештин заседаниясын коюп алышкан экен Кемер районунда. Алар ошо программанын аткарылышы боюнча жанагы кандай иштер жасалды, ошол экинин жеринде барып көрүп, ошо менен таанышып келебиз деп азыр ошо мындай пландап анан жеринде барып көрүшөт да. Бул эми мониторинг эмнеге жардам берет? Мониторинг ал биз деген программаны пландап атканда биз ошону түшүнүшүбүз керек. Пландаганда биз ал философияда, ал ой, бир кандайдыр бир максаттарды койдук да, анан ушул максаттарга жеткенде бир нече кадамдар жасайбыз. Мына ошол эки кадамдар жасагандан кийин бир долбоору аткарылды деп коет, бир нерселер болду деп коебу? Бирок ошол эки кээ бир убакта болбой калышы мүмкүн. Ошо мониторинг ал ошо координациялык кеңеш жардам берет да, кандай өзгөртүүлөр дуушар болуш керек, кандай жетишкендиктер болуп атат. Анан бул координациялык кеңеш дагы ушул райондо жасалып аткан иштин мисалы үчүн аким коллегага маалыматтарын берет, ушундай жетишкендикке жеттик деп э. Анан координациялык кеңеш бул чынында колдоо инструменти катары да колдонсо болот. Анткени ошо координациялык кеңештин мүчөлөрү дагы ушундай коллегаларга барып, ооба, биз ушундай мониторинг жасадык, мындай аракеттер жасадык деп ошол жөнүндө да бөлүшүп атышты да.
8: Анан мына сиз эми 5 жыл бою дээрлик элетте, айылда, айыл менен иштептирсиз да, сиздин оюңузча кандай мындай байкадыңыз, баамдай алдыңызбы? Айылдагы ишкерлер, деги эле айылда жашап аткан жарандарыбыздын финансылык сабаттуулугу кандай экен? Акчаны мындай элетте табуу, мал багуу мүмкүн да, бирок ошону туура сарптайбы? Элетте ишкер болом дегендер үчүн мындай кандай кеңеш айта алат элеңиз? Эми бул долбоорго катышпаса деле башка деле мындай жарандар үчүнчү 5 жыл айылды аралап жүргөн адис катары. Эми экспорт катары.
5: Мен аябай Кыргызстанда ушундай жашап, ушундай эмгектеп калганыма аябай ыраазымын. Анан баягы Кыргызстандын региондорун биз ойлойбуз баары эле бирдей экен деп. Мен баягы ушул эки программанын алкагында ар бир региондо, ар бир райондо кыдырып, анан биздин райондор баягы ар бири өзгөчө болуп атат. Башында айтып бербедимби? Мисалы үчүн баягы жаңы идеяларды алсам, бир жаңы мотивация алсам десе, биз ойлоп атам, мен биз Таласка барышыбыз керек. Айтматов районунда, мен Айтматов району мен үчүн өтө бир интеллигенттердин району деген сыяктуу мындай болуп калдым да, анан алар дайыма билимге умтулушат экен. Анан финансылык сабаттылык боюнча дагы аларга окутууларды өткөргөнбүз да, анан алар айтып калышты, ушул ишибизди биз баштап бергенбиз башында. Азыр улантып атат, анан кийинки чарасы бул ресурстук борборду ачып атпайбы, ошонун алкагында дагы ушул финансылык сабаттылык финансылык сабаттуу болгондо гана ушул эки алар акча каражатты туура пайдаланганга аракет кылышат экен да. Ошон үчүн мен баардык жарандарды чакырып кетет элем, ушул финансылык сабаттуулук болгонго аракет кылып, эгерде инвестиция кылганда биз инвестицияны көбүнчө ойлойбуз, ошо бир нерсе ачып, акча каражат болуп ишке баштасак да. Бул туура, бирок биринчи инвестицияны өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Биринчи билимге, анан тажрыйба үйрөнгөнгө баштасак, ошо финансылык сабаттылык боюнча окуулар боло турган болсо, ошолорго барып, андан сырткары сөзсүз түрдө социалдык экономикалык өнүгүү программалары иштелип чыгып атканда, атайын фокус топторду өткөрүп аткан болсо, айлык мүктөр чакырган болсо, район чакырган болсо, ошо жарандар боло бизнес өкүлдөрү барыш керек сөзсүз.
8: Активдүү катышыш
5: керек. Анан кай

0: Атамда мисалы үчүн бир ишкер бир булочка жасап аткан болсо, биз Кыргызстанда өзүбүздүн салтыбызда бул тойлорду көп өткөрүп атпайбызбы? Анан тойлорду өткөрүп атканда биринчи тойго баягы тасторкон жасап атканда ошол булочканы ушу жаңы баштап аткан ишкерлерден алыш керек деп ойлойм да мен. Анан аябай жакшы болмок. Анан биз Кыргызстан баягы Айтматовдо жанагы Айтматов районунда Талас областьна фасоль өндүрүп атпайбы? Эгерде биз баягы эт менен кошо эле фасольду жеп баштасак, биз дагы ошо сатып алуучу болот элек да, ошондой көмөк көрсөтөт элек деп ойлойм да. Ошо мен ошону колдоо деп ойлойм да. Биз бирибизди колдоп, анан критикалар айтылыш керек, бирок ошол эле учурда мисалы үчүн биз башкалардын тажрыйбасына аябай мотивация алып, келечекте ошол рекини кандай болсо дагы ошону колдонгонго аракет жасасак, мен ойлоп атам Кыргызстандын келечеги аябай чоң болот. Анан биздин региондор тоолуларда бар, аярлуу жана алыскы жердеги жерлерде бар, бирок келечекте башка райондорду дагы, айлөкөттөрдү дагы, шаарларды да чакырып кетет элем. Ушул социалдык экономикалык өнүгүү программаларына өтө көңүл бурса, анткени ал жерде инклюзивдүү жактар дагы, климатка байланышкан жактар дагы ошол программада, ушул сиз айткан алыскы жетпей турган айылдарга дагы жете турган бир иш чаралар киргизсе.
1: Рахмат. Өлкөбүз өнүксүн, аймагыбыз өнүксүн.
0: Рахмат.
1: Эмесе урматтуу радио каармандары, ушуну менен Кыргызстандын экономикасы программасы жыйынтыкталууда биз аймак экономикалык өнүгүүчү натыйжалуу башкаруу деген теманын алдында сөз кылдык. Студиябызда экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын өнүгүүнү пландоо, талдоо жана баалоо бөлүмүнүн башчысы Нурия Момункулова, өнүктүрүү саясаты институтунун эксперти Айнура Балаконова суроолорубузга жооп берди. Ушул эле программаны эмесиздер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.

0: Ким Алмат радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: В Кыргызстане 12 часов.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Кыргызской Республики. Участниками заседания обсуждены вопросы, касающиеся состояния международной и региональной обстановки, а также ее влияния на безопасность государств-членов организации. Стороны обменялись мнениями о дальнейших шагах по развитию внешних связей ОДКБ. На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон о Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов во втором чтении. Подробности из парламента наш обозреватель Эрмек Актанов. Эрмек, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Законопроект разработан в целях оптимизации полномочий Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, устранение устаревших и избыточных положений, унификации терминологии с иными нормативами и правовыми актами, а также устранение коллизий, вызванных изменением порядка замещения должностей в органах местного самоуправления, определение срока формирования избирательных округов с 5-летним циклом выборов депутатов. И в целях унификации единой системы избирательных комиссий предлагается после слова «состав» дополнить словами «окружных» и а также исключить слова «территориальных и участковых». Наряду с этим депутаты рассмотрели и приняли законопроект о внесении изменений в закон о избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов. Проектом закона вводятся нормы, регулирующие деятельность окружных избирательных комиссий, и данные поправки создают условия для устранения правовых пробелов. Ханат.
0: Спасибо, Эрмек. И в завершение выпуска о погоде, как сообщает Кыргызгидромет, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Бишкеке сегодня временами ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 28-30.
2: Первое информационное радио.
3: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
4: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз. Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
5: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
6: Канткенде биз өзүбүздү сактап, коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
7: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урологон чоң окуя болгон. Муну ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичекти уланып жатат.
4: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт.
8: Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
9: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.

Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105.3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 13.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагина Сыргабекова. Бүгүн Грузиянын премьер-министри Ираклий Кобахидзе президент Садыр Жапаровдун чакыруусу боюнча Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Анын алкагында сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, тараптар Кыргыз-Грузин эки жактуу күн тартибинин актуалдуу маселелерин, анын ичинде өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактардагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана кеңейтүү келечегин талкуулашат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргызстан менен Грузиянын ортосундагы укуктук базаны жана практикалык өз ара аракеттенүүнү чыңдоого багытталган эки тараптуу документтердин топтомуна коюлат. Алдыдагы сапар тарыхый мааниге ээ жана эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн берки Грузия өкмөтүнүн Кыргыз Республикасына болгон биринчи расмий сапары болуп калат. Сотко чакыруу SMS жана email аркылуу жүргүзүлөт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында Ош шаардык сотунун судьясы Бактыбек Сыздыгалиев билдирди. Анын айтуусунда апрель айынан тарта сотторду электрондук кабарлоо кызматы ишке киргизилген. Эми сот отурумунун күнү, убактысы жана өткөрүлө турган жери тууралуу маалымат автоматтык түрдө SMS жана электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт. Мындан тышкары сот отурумунун алдында система милдеттүү түрдө кайрадан эскертүү жөнөтөт. Май айында гана сот автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу сот процесстеринин катышуучуларына 10634 SMS билдирүү жөнөтүлгөн. Манас шаарынан Багыш айылына чейин жаңууна жол салынууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматында учурда асфальт басууга даярдык көрүлүүдө. Курулуш иштеринин жүрүшүндө биринчи этаптагы жумуштар аткарылып бүттү. Жер казуу иштери жыйынтыкталып, учурда жолдун негизин тегиздөө жана шагыл төшөө процесси жүрүп жатат. Бишкек жана Ош шаарларына үзгүлтүксүз каттамдар кайрадан аткарыла баштайт. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорту

0: сактоо башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов менен Бириккен Араб Эмираттарынын делегациясынын жолугушуусуна макулдашылды. Шарджа Ош Шарджа багыты боюнча каттамдар 22 июндан тарта, ал эми Шарджа Бишкек Шарджа багыты 3 июлдан башталат. Авиакаттамдар быйыл март айында АКШ, Израиль жана Иран ортосундагы жаңжал башталгандан кийин убактылуу токтотулган.
1: Ош эл аралык аэропортунун жанына курулуп жаткан жаңы
0: Ош эл аралык аэропортунун жаңы аэробекетинин курулушу кызуу жүрүп жатат. Жер төлөөсү менен 3 кабаттуу болгон аэробекет 6 корпустан турат. Учурда имараттын бөлмөлөрүн бөлүү иштери менен чатыры жабылып бүттү. Сырткы жер иштери жүрүп жатат. Бул жай пайдаланууга берилсе, эл аралык маанидеги учактарды кабыл алып, саатына 1000 жаранды төлөөгө ылайыкташтырылат.
1: Ош эл аралык аэропортунун жанына курулуп жаткан жаңы аэробекеттин курулушу 50-60% аткарылды. Имарат жалпы 6 корпустан туруп 25400 чарчы метр аянтты ээлейт. Курулушта колдонулуп жаткан материалдардын баары тиешелүү сертификаттарга ээ болуп, сапатка өзгөчө маани берилгенин башкы инженер Абдыманап Акматов билдирди.
2: Ошо монтаж кровля, метроконструкция, анан кийин мына көрүптөрүңүз, благоустройство бизде жолдорубуз бар. Анан кийин автоунаалар токтош жайлары каралган. Азыр ошолордун жер жумуштары жүрүп атат да.
1: Аэробекет жер төлөсү менен 3 кабаттан турат. Эл аралык маанидеги учактарды кабыл алган аэробекетте бизнес делегацияларды кабыл алуу залдары, ашканасы жана эне бала бөлмөлөрү заман талабына ылайык жасалат. Жаңы имаратка жаңы акыркы үлгүдөгү жабдуулар орнотулат. Пайдаланууга берилсе, саатына 1000 жүргүнчүнү күтүп алууга ыңгайлуу шарттары түзүлөрүн Ош эл аралык аэропортунун директорунан өндүрүш иштери боюнча орун басары Аслан Молдакунов айтат.
3: Жүргүнчүлөр же бир-эки рейс задержка болгондо элдин бар аэровокзалда жатып калган күндөрдө болгон. Ошол себептен жаңы аэровокзалдын курулуш муктаждыгы келип чыккан. Азыр бул жаңы аэровокзал курулуп бүтсө, бул жерде өткөрүү мүмкүнчүлүгү саатына 900 адамга чейин жетет. Анан бул жаңы аэровокзал экинчиден бардык шарттар, ыңгайлуу шарттар жүргүнчүлөр үчүн каралган. Учуп келүүчү жүргүнчүлөр, учуп кетүүчү жүргүнчүлөр, анан эл аралык маанидеги, эл аралык стандарттарга жооп берген аэробекет болуп калат.
1: Аслан Молдакунов билдиргендей, учурда аэробекет менен бирге аэропорттун учуп конуу тилкеси кеңейтилүүдө. Муну менен бирге заманбап навигация орнотулуп, жогорку интенсивдүүлүктөгү жарык берүүчү системалары 3-чү категорияга чейин көтөрүлөт. Ошондо аба ырайы бузулуп, калың туман болгон учурда дагы учактарды кабыл алууга шарт түзүлөт.
3: Ош аэропортунун самолетторду кабыл алуу мүмкүнчүлүгү чоңоет. Оор салмактагы жүк ташуучу учактарды, жүргүнчүлөр ташуучу оор салмактагы учактарды кабыл ала алабыз. Жана учуп-конуу тилкесин жарыктандыруу иштери бүтсө, Кудай буюрса, бизде көп жылдан бери маселе болуп келаткан ушу туман, аба ырайына байланыштуу туман убактарында учактарды кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт.
1: Ош аба майданындагы жаңылоо иштерин жыл аягына чейин бүткөрүү мерчемделген. Эл аралык жана жергиликтүү аба каттамдарынын көбөйүшү логистиканы жеңилдетип, туризмдин өнүгүшүнө салым кошот. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
0: Сонкөл менен Ысык-Көлдө мыйзамсыз балык уулоочу торлордон тазалоо иштери уланууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, суу астына мыйзамсыз коюлган 2500 метр эски синтетикалык торлор табылып чыгарылды. Ысык-Көлдө дагы ири тазалоо иштери жүрүп, балыкка олуттуу зыян келтирип жаткан 1 чакырымдан ашык синтетикалык торлор алынган. Көл түбүнөн ошондой эле 25 кг тиричилик таштанды чыгарылган. 17 июнда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры 99-чү театралдык сезонун жабат. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине билдиришкендей, театр сезону драматург Жалил Садыковдун төлкө спектакли менен жыйынтыкталат. Спектакль көрүүчүлөргө адам тагдыры, руханий баалуулуктар жана жашоонун маңызы тууралуу терең ой калтырган чыгарма катары сунушталат. 12 июнга караган түнү Бишкек убактысы боюнча саат 1:00 футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Мехико шаарында өтө турган ачылыш оюнунда Мексика менен Түштүк Африка Республикасынын футбол боюнча курама командалары беттешет. Мексика менен Түштүк Африка Республикасынын курама командалары 2010 жылдагы дүйнө чемпионатынын ачылыш оюнунда да беттешкен. Ал кездеги беттеш 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. 2026 жылдагы дүйнө чемпионаты Канада, Мексика жана АКШнын 16 шаарындагы 16 стадиондо өтөт. Тарыхта биринчи жолу 48 команда ойнойт. Жалпысынан 104 оюн өткөрүлөт. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 101 сом 3 тыйын, рубль 1 сом 21 тыйын, тенге 17 тыйын, Кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. 12-июнда Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү бийик тоо райондорунда кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Чүй өрөөндө абанын түнкү температурасы 12-17 градус болсо, күндүзгү температурасы 30-35 градуска чейин ысык болот. Талас өрөөндө 10-15 градус нөлдөн жогору болсо, күндүзү 28-33 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 15-20 градус, күндүз 35-30 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 9-14 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 20-25 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Нарын облусунун айрым жерлеринде 8-13 градус болсо, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиш күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 14-16 градус нөлдөн жогору болсо, күндүзгү температурасы 31-33 градуска чейин ысык болот.
4: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
5: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Şimdi Önök Düşcan'a canlı meykinde. İnvestorlar için yol kartası sunuştalıp online katto, hoştop yürü kol alındı. Kırgızistan, koopsuz ülke.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 14.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Кока-Кола.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
4: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио кагармандар, урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу дагы бир жолу Ооба толкунунда сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн сиздерге улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу циклынын алкагында бир алдыңкы жетишкендиктер, тактап айтканда Кыргызстандын улуттук баалуулуктарын сактоонун жаңы багыттары жөнүндө сөз кылмакбыз. Улуттук баалуулук деген Кыргызстандын каны жаны менен кошо жашаган, биздин элди эл кылып, жерди жер кылып сактап келе жаткан биздин баалуулуктарыбыз. Алар кайсылар экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына ошол боюнча бүгүн төмөндөгү конокторду мен түз эфирге чакырдым. Менин жанымда Балбаева Атыркүл Бекбаевна, уңгу жолдун насааткери, Арунур коомдук бирикмесинин төрайымы. Бул кишини эмне үчүн чакырдык? Ушул улуттук баалуулуктар боюнча жакында Кемин районуна барып, ошол жердеги акимият, администрация, айыл өкмөтү менен бирдикте чоң иш чара өткөрүп келди. Бул өткөргөн иш чара негизинен башынан аягына чейин ушул улуттук баалуулуктардын комплекстеринен турат. Мына ошон үчүн бул кишини мен түз эфирге чакырдым. Андан кийин ошол Кемин районундагы ардыгерлер кеңешинин төрагасы Мурадилов Кубанычбек Мурадиловду чакырдым. Бул киши Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, өзү кесиби боюнча маданият кызматкери болуп иштептир көп жылдары, дипломдук квалификациясы боюнча музыкант экен. Андан кийин Токонбаев Нурлан Кантаевич деген жигит келди. Чүй областынын Кемин районундагы Алагуш этнокомплексинин жетекчиси, кесиби боюнча эколог, Эми бүгүнкү күндөгү замандын талабына ылайык иш жүргүзүп жаткан.

0: райондун бир белгилүү жигиттердин бири экен. Ошол жерде этнокомплекс түзүптүр, туризмдин баардык шарттары бар экен. Ушул биз айтып аткан жана улуттук баалуулуктарды сактоо, аларды элге жайылтуу, эл арасындагы жакшы кандай каада салт жүрүүгө болсо ошону жүргүзүп аткан өзүнүн демилгеси менен келе жаткан ишкер экен. Ошондуктан ушул Токумбаев Нурлан Кантаевди чакырдык. Урматтуу радио көрөрмандар жана түз эфирдин көрүүчүлөрү, биз биринчи радиодон 104 бирден түз кетип атабыз. Анан Facebook'тан бизди түз көрсөңүздөр болот. 39-21-91 шаардык телефон 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга чалсаңыздар дагы, жазсаңыздар болот. Тема: улуттук баалуулуктарды кандай кылганда сактап калабыз? Ушунун тегерегинде сүйлөшөлү. Эми Атыркүл эже, сиз жетектеген Ару Нур коомдук бирикмеси кийинки учурларда мен билгенден көп жакшы иштерди аткардыңыздар. Уңгу жолго өзүңөрдүн билгендер менен кошулуп, ушул уңгу жолду демилгелеп, элдин алдында даңазалоо боюнча жакшы иштерди аткарып атасыздар. Ошондуктан ушул боюнча кийинки учурлардагы аткарган иштериңиздерди кыскача айтып берсеңиз. Анан азыр мен адегенде кыргыздын шарты боюнча аксакалга сөз берейин. Эл арасында ахвал кандай эле? Аксакалдар жакшыбы? Эл журт кандай? Эл турмушка ыраазыбы? Чалдар эмне кылып атасыңар?
1: Чалдар эмес, аксакалдар да. Эми мына ушул президентибиздин 24 жылдагы жарлыгы чыккандан кийин улуттук дем, оңго жол, дүйнөлүк бийиктик боюнча жарлыгы чыккандан баштап эле биз аксакалдарда жөн турган жерибиз жок. Ошо биздин райондо аксакалдар кеңеши бар, ардагерлер кеңеши бар. Кеңешип таң аш иш кылып, облуска чейин жыйналыштарга, тияка, бияка, райондогу жыйналыштарда канчасына катышып, канчасын өзүбүздүн аймактарда өзүбүздүн мүчөлөрүбүз бар, төрагаларыбыз бар. Ошол менен биргеликте ушуну эл арасынан жайылтууга аракет кылып келатабыз.
0: Кеңешкенде кандай, эмнени кеңештиңер? Эмнеден баштадыңар силер?
1: Ошол биринчи эле жарлык чыккандан кийин райондо чоң жыйын өткөрүлдү. Өзүбүздү мына жаңы китепканалуу болуп жана акимияттын жанындагы жаңы китепканага ошол район жетекчилери чогулуп, жер жерлердеги айыл аймактардан делегаттар чогулуп дегендей чоң иш чара өткөрүлгөн. Андан кийин облуска чакырылдык, облуста дагы катыштык. Анан эми эл арасында негизи бул жарлыкты баягы сүйүнүч менен кабыл алдык десек да болот. Себеби анткени өзүбүздүн мына ушу канча жылдан бери эгемендүүлүктүн 30 жылы болуп калдыбы же 30дан ашып баратабы, ушунча жылдардан бери өзүбүздүн жолубузду, өзүбүздүн кыргыз жолун Манас атадан баштаган жолубузга түшө албай эле ора болуп келатабыз. Эми бул уңгу жолдо баардыгы камтылып атпайбы? Тиги Манас атабызды айткандай, Манас деген өзү кыргызымдын тарыхы, каада салты, маданияты дей койчу, тили, дили, дини керек болсо баардыгы камтылып атпайбы? Ошону азыркыга ылайыкташтырып эле улап кетсек, ошондо биз өнүгүнүн кыргыз жолуна, Манас атабыздын жолуна түшкөндөй болот элек деп ойлойм да мен.
0: Мурадил аба, райондо жана антип жаңы китепканада чогулуш өттүңөр, анан областка барып келипсиңер. Ал жерде уңгу жол боюнча албетте айтты, доклад жасалды, туурабы? Сиз айтып атасыз, аксакалдар чогулуп кеңештик. Силерде эки түрлүү аксакалдар бар экен, бирөө ардагерлер, бирөө аксакалдар кеңеши. Эмнеден баштадыңар деп сурап атам, эмне кылдыңар сиздер?
1: Аны дагы түшүндүрө кетейин.
0: Жок, аны түшүндүрбөңүз, ал түшүнүктүү эле. Силер бөлүнүп алгансыңар. Эмнеден баштадыңар уңгу жол боюнча ишти? Эмне иш кылдыңар аксакалдар?
1: Ошо айтып атпайбы, ошол аксакалдар кеңеши менен ардагерлер кеңеши биригип иш кылабыз биз.
0: Эмнеден баштадыңар?
1: Ошол тиги аймактардагы мүчөлөрүбүздү чогултуп жыйын өткөрдүк дагы ушул боюнча. Бир эмес эки жыйын, жыл сайын жыйын, баардык жерде ушуларды айтып атабыз. Өнүгүнүн уңгу жолуна түшөлү деп жаштарга насаатчы болуп атабыз. Мектептерге барып атабыз. Кайсы жерде болсо аксакалдар кеңеши менен ардагерлер кеңеши биргеликте иш алып барып атабыз. Эч кандай жерде бөлүнүш өлүнү жок.
0: Мектептерге эмиш кылдыңар?
1: Мектептерге сонда ачасылды ошол. Тиги тарбиясы кандай жүрүп атат? Алар кандай тиги иш чара өткөрүп атат? Алар чакырат, биз барып катышабыз. Ушундай иштер жүрүп атат.
0: Айылдык кеңештин деңгээлинде аксакалдар кеңешинин ролу канчалык? Бир чоң маселелер талкууланганда өзүңөрдүн салмагыңар барбы, сунушуңарды угабы?
1: Ошол тиги биздин райондун жетекчилиги, айыл аймактардагы 4 айыл өкмөтү бар азыр бизде. Ошол 4 айыл өкмөтү, 2 шаардагы мэрлер эмне жыйын болсо биз катыштырбай койбойт. Аксакалдарды, ошо аксакалдар кеңеш, эң кур дегенде аксакалдар кеңешинин төрагасы менен ардыгер кеңештин төрөсүн чакырып, оюсту угуп, аягында баягы өзүбүздүн аксакалды кеп кеңешибизди айтып, бата менен аяктайбыз да көбүнчө.
0: Акимге сунуш киргизе алдыңарбы? Эмне деген сунуш киргиздиңер?
1: Акимге, аким мына азыркы акимибизди өзүңүз көрдүңүз. Эч кандай мындай түшүнүгү кенен абдан терең жигит экен. Ошол баардык маселелерди камтыган учурда дагы кандай маселе болсо өзүнүн оюн ачык айткан жигит экен. Биз анын менен кеңешип турабыз, кирип турабыз, чакырып турат, барып турабыз.
0: Сунуш менен кирдиңерби? Сунуш. Эл жүрттүн талабын көздөгөн бир максат койдуңарбы?
1: Максат эле ушул да, жана айтып атпаймынбы. Тиги негизги эле максат ушул Манас атабыз баштаган ошондо бери келаткан каада салтыбызды улап, өзүбүздүн кыргыз өнүгү жолуна түшсөк пайдалуу болот эле. Эл жүртүбүз үчүн бир нукка түшүп, бир жакадан баш бир жеңден жол кол чыгарып дегендей өнүгүн жолуна чөтлөк деген
0: сөз. Айылда көпчүлүк болгондон кийин бир тели тентек болбой койбойт. Бир тетир иш болуп калганда аксакалдар ошону талкуулап, мындай болсун деп, аксакалдар соту деген барбы? Ошол балдарды бир жөнгө салган окуялардан бир эки факт айтыңызчы.
1: Мына мен кээде өзүм катышам айылда. Мына биз Шымгорган айыл өкмөтүндөгү аксакалдар соту мурункуча Алмалы айыл өкмөтүндөгү айылдык сотко мен өзүм катышам мүчө катары. Айылдык сотко ар кандай маселе менен кайрылышат.
0: Мисалы
1: ошо былтыр эле эки бирөө жээн, бирөө ошол үйдүн ээсинин баласы, бирок көп жыл турбаган, а бирок жээни менен ошо үй талашы маселеси болуп кетти да. Айла жок экен эми мурункудай, азыркыдай, азыр болсо ошо баары өзүнүн көз карашына карап эле биринин бири таңуулай беришет экен. Ошону аялы кеткенде чеч албай анан райондук соттун өзүнө барып деп жибердик. Анан мына былтыр өзүбүздүн менен мисалымды айтайын, мен мисалымда. Мисалы үчүн бизде музыкалык мектеп бар да бизде. Анан ошол жерде суу жок. Ар жакта 4 этажда суу бар. Бизде суу жок. Жайында суу таңкыз, аны үстө 4 этажга чыкпайт. Анан биздин жердеги маселебиз куурап, тегерегибиздеги бакшагыбыз, дарагыбыз эккен гүлдөрүбүз дегендей. Ошол маселе менен тиги Кемин райондук аксакалдар сотуна кайрылыгы туура келди. Кемин райондук эмес, Кемин шаарынын сотуна. Анан ал киши чогултту бизди, тигил эки тарапты укту. Анан бананы барып маселе чечип, анан дагы биздин маданият министрлигинин да өкүлдөрү келип көрүп кетти. Бизге чейин тиги сын айтып, ушуну оңдоңуздар деп. Анан мына быйыл жакшы суу жагын эптеп чечип алдык, тартыш эмес.
0: Музыкалык мектеп кимдин баласы асында?
1: Музыкалык мектеп негизи тиги ошо мэрия караштуу да, имараты боюнча. А мындай окуу жагынан болсо тиги маданият министрлигине караштуу.
0: А ошону тиги мэрия менен чече албайсыңарбы, аны сотко барбай эле?
1: Мэрия тигил аялдар да көбүнчөсүчү, тиги жашоочулар. Анан кийин алар 4 этаж жашагандар. Анан алар укусу келбей атпайбы?
0: Рахмат.
1: Анан сотко менен сот аркылуу чечип атпайбызбы?
0: Рахмат. Атыркүлүк бөйүнмө, жанагы суроо түшүнүктүү э. Буга чейин улуттук баалыктар боюнча жүргүзүп келаткан жана иш чараларыңызды санап өтүп коюңуз кыскача.
2: Рахмат. Биз ушу Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңго жол жарлыгы 24-жылы 18-декабрда 369 номери менен чыккан жарлыкты жайылтуу максатында биз акыркы эле ушул бир жылдагы ишибизди санап өтөйүн. Ошол 25-жылы 4-декабрь Манас күнүнө карата ошо Манастын төрөлүшүн жаңы дордун жаратманы деп спектаклдын атын коюп ошонун сценарийин жазып ошол Манас атабызды Алтайдан Алатоого көчүрүп келүү көчтү улуу кыргыз көчүн. Ошол мына жанымда отурбай ошол Кемин районундагы Чоң Кемин айыл өкмөтүндө Караштоо Алагуш деген жакшы жер бир сонун бир кереметтүү тоо жайлоо экен. Ошол жерди ылайыктап ошол жерден барып ошол кеч күздө тарттырганбыз. Ошол жерге бир 60 киши бардык. А жердин өзгөчөлүгү мына ушул максаттарыбыздын көбүн мен ишке ашыра албай келем. Бул максатыбызда Манастын 40 чоросун өзүнчө зоот кийими менен, андан тышкары Манастын эн тамгасын ошол балдардын сол жүрөк тушуна керме сайма менен сайдырган эблема кийимди кийгизип туруп, ошо 80 баланы кыргыздын 40 уруусу желегин көтөртүп, Манаста буран чакыртып деген бир максатымды иш жүзүнө ашыра албай келем.
0: Мындагылары
2: бул айылда
0: сиз адегенде өткөргөн иш-чараларыңызды деле санап коюңуз, анан максаттарыңызды мен кийин өзүнчө сурайм.
2: Ошол эмеде 4 декабрда Манас улуттук Манас театрында ошол спектакльди өткөздүк. Ошол жердеги бир. Андан кийин кайра эле ошол жарлыкты улап дагы эмеде Манас театрында өткөзгөндөн кийин ошол жерге 80 бала катышкан. 80 баланы биз автодорожный техникумдун балдары менен ошол жаамат менен чогуу биргеликте өткөзгөндүктөн а жерден дагы иш-чараны өткөздүк. Кайра ошол эле жерден жарлыктын бир жылдыгын өткөздүк. Андан кийин кайра дагы улуттук ушу телеканалда дагы Улуу мурас деген деле берүүсүнөн ушу дааталуу күндөргө Норузда чыктык, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлык деп 8 мартта чыктык, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыкта дагы аялдардын орду деген темада чыктык. Ошол эле темада ошол кыздардын 40 чачы, кыздардын чач өрүсү деген темада дагы кыздарга баягы таалим тарбия катары өттүк. Андан тышкары мына жакында дагы ошол эле жаңы доор жаратман аттуу иш-чарабызды дагы кайра эле ошол Кемин районундагы Чоң Кемин айылынын ипподрому дагы мына азыр баягы жаз келип жаңыдан жашыл чөп болуп турганына байланыштуу ошол биздин кийимдерибизди ошол 40 чоронун көрккө бөлөп турган жаратылыштын табиятына бир суктануу менен ошол бир жакшы теле берүү болуп жакшы бир элге бир кооздукту бөлөгөн ошол элдин көркүн ошол жерге келген бала чаканын балдардын кыздардын бир көкүрөгүн ачкан иш болсун деп ошол иш чарабызды дагы ошол жерден өткөздүк. Ошол айыл өкмөтү акимчиликтер абдан колдоо көргөздү. Дагы эле ошол 40 чорону ошон менен бизде бир 60 киши бардык. А жерде дагы элдин колдоосу болдук. Мына дагы алдыдагы көп дагы иш максаттарыбыз бар. Кудай буйруса дагы ушул Кемин районунун өкүлчүлүктөрү менен дагы өткөзөбүз деген максаттарыбыз бар.
0: 12 майда гана айтпай калдыңыз.
2: 12 майда дагы кайра эле Манас театрында дагы ошо жаңы доордун жаратманы аттуу деген темада дагы ошол Манас атабыздын төрөлүшүн, Манас атабыздын ордоюнун бурулушун, Манас атабыздын кан көтөрүлүшүн ошол жерде дагы бир 35 минуталык спектаклдин коштоосунда, конөөлөрчүлөрдүн коштоосунда ошол кыргыздын баалуулуктарын, жанагы кыргыз тамгаларын, кыргыздын зоот кийимдерин, кыргыздын апаларыбыздын колунан чыккан улуттук тамак аштарын түрлөрүн баардыгын көргөзгөнгө аракет кылдык. Келген көрүүчүлөр абдан ыраазы болду, зал толтура болду дегендей азыр көптүр ушулардын коому деп бизди таанып калган элдер өздөрү келип кызыгып көрүп кетишти мына акыркы өткөзгөн иш чараларыбыз.
0: Рахмат. Сиздердин программада улуттук баалуулуктар деген тизмеге эмнелер кирет?
2: Эми улуттук баалуулуктар дегенде ошол китептин өзүндө 7 багытка бөлгөн экен. Ошонун ичинен биз таалим тарбия анан жана кол өнөрчүлүктөргө анан тарых деген бөлүктөргө бөлүп мына кыргыз тамгасы боюнча бизде Нурлан жигитибиз абдан изилденип
0: келе жатат. Таалим тарбия.
2: Таалим тарбия. Спорт, дене тарбия, кол өнөрчүлүк ошону менен бирге дин жаатында дагы үстүртөтөн берип атабыз. Ошо өзүбүздүн жааматка дин дегенде азыркы күндө да чоң көйгөй болуп атат. Эки ажырым эмес, көптөгөн ажырымга бөлүнүп кетип атабыз. Ошол элдин алдына чыкканда дагы эл суроо берип калса ошондо да суроодон түз элге туура баягы эмени дин деген маселени туура жооп бергенге ошол жаатында дагы иш аракет иш чара өзүбүздүн коомубузда жүргүзүп жатабыз.
0: Түрлері бойынша
2: түрлері, қолөнершіліктердің түрлері, тамағаштың, назықтардың түрлері, ұлттық ойындардың түрлері, ошол эле ташка чегүү жазуулардын кыргыз тамгалары боюнча, анан ордо боюнча, чүк оюну боюнча дагы чүкөнүн көптөгөн түрлөрү бар экен. Ал боюнча дагы биздин Бакыт мырза абдан жакшы изилденип, жакшы тарбиялык иштерин көргөзүп, окутуп да келе жатат.
0: Манас боюнча бар.
2: Манас боюнча жалпы баарыбыз тең аракет кылып атабыз. Манастын 40 чоросу боюнча мына биздин Таалай деген жигитибиз 40 соот кийими менен мына чыгып атат. 40 чоронун өзүнчө Бусурман деген мырза жигитибиз дагы изилденип, ошонун Манаста ураан чакыртканда дагы ал өзүнчө багытка бөлүнүп атат. Кол өнөрчүлүктөрдүн ичинде көптөгөн түрлөр бар, өрмөктөр бар, кол сайма деген бар, саймалардын түрлөрү бар дегендей, курактар бар дегендей, мына ошолор боюнча ошол биздин ата бабаларыбыздын кийип келген кийимдери боюнча дагы сырткы кийим, тоон ичик, түлк ичик, карышкыр ичик дегендей, анан жазгы, күзгү, шыл төрт мезгилдин төрт мезгилге ылайыктуу ошол кийимдердин баарын камтып, ошолор боюнча дагы талкуу жүргүзүп, ошону кеңири жайылтуу боюнча дагы ал өзүнчө бир бөлүм.
0: Алдыңыздарда иш чараларыңыздар бар, аяк жагында ошол белгиленген пландар бериңиз. Анан эми ачык айтканда бүгүн сиз ушул бүгүнкү күнгө чейинки жасалган иштердин бир отчетун жыйынтыктап айтып коелу дегениңизден мен ушул эфирге сиздерди чакырдым да. Анан ушул иштин бир катышуучусу Токонбаев Нурлан бул жерде отурат да. Нурлан, биздин көрсөтүүгө кош келиңиз. Сиз Чүй областынын Кемин районундагы Алабуш этнокомплексинин жетекчиси, кесибиңиз боюнча эколог катары. Эми ушул эле суроодон баштагычы, өзүңүздүн элиңизге, журтуңузга, айылга эмне деген кызмат өтөөдөн баштадыңыз?
3: Саламатсыздарбы? Мен 3 жыл мурун этнокомплекс Алабушту баштадым эле. Себеби дегенде, буга чейин мен көптөгөн жакшы ишкерлер болуп шаарда, Бишкекте иштеп жүрөм. Булга чейин деле. Анан өзүмдүн оюмда бул этно комплекс деген бул
0: ошо ишкерликти баштагандан айтсаңыз, ошондо эмнелерди кылдыңыз дегенде.
3: Буга чейин мен 20 жыл мурда мебель менен производство мебелди баштадым. Ал жерде көптөгөн балдар менин кол астымда иштеди. Өсүп, өнүктүк жакшы. Анан өзүмдүн башынан эле ойлогондой кыргыздын нускасы оңго жолуна түшсөм деп ойлогом. Мен өзүм айткандай 6 уулдун атасымын. Мен ушул 8 жыл мурда биринчи келинимди алганда ошол убакта эле айттым. Менин көзүмчө жолук салынасыңар. Эртең менен жүгүнөсүңөр. Кийин 4 жылдан кийин дагы келинди болдук. Экинчи уулум үйлөндү. Азыр ушул убакка чейин биз кыргыздын каада салты менен кыргыздын өзүнүн нускалуу азыр андай көп эле жерде болбой калды. Кайнатасынын көзүнчө жолук салынган кишилер жоголду деп айтсак болот. Анан биз азыр кыргыздын негизгиси, биздин оюбуз, баарыбыз ушул жерде отургандарыбыз кыргыздын каада салтын кармап, азыркы моментте ушул көп болуп атат. Атыркүлө же айтпадыбы? Дин жагынан деп. Дин жагынан дагы биз ата бабаларыбыз дин жагынан келген. Бирок ошол убакта эле теңирчиликти биз көкүрөгүбүздөн чыгарган эмеспиз. Акыркы мынакей 20 жылдан бери теңирчиликти көкүрөктөн чыгарганыбыз моменттерибиз көйгөй болуп атат да. Анан ата бабабыз мынакей кичинекей кезибизде колго суу кыйганда теңирим колдосун деп айтчу элек. Азыр мынакей улуу аталарыбыз деле теңирим колдосун деп айтпай калды. Бул да чоң өкүнүчтүү. Анан ар кандай баягы биздин мынакей өзүбүздүн атабыз, калгыл атабыз этеги жок, жеңи жок чапан чыгар, атасынан баласы тапан чыгар. Төрт үйдүн бири молдо болор деген ушул бир заман келди. Мынакей ушул убакта акыр замандын бир жашоочусу келди алыс. Анан ошол убакта кыргыздын каада салты дагы жоголуп баратат. Анан мен ойлоп анан мынакей ошентип өзүмө ичиме пландаштырып жүрдүм. Бир этна бир айылыма комплекс алсам деген оюм болду.
0: Жанагы эмерек жасаган ишкерликтен кийин каяка өттүңүз?
3: Эмеректен кийин мен өзүм ресторан салдым. Ресторан салып, өзүм ушул жерде бир жакшы бир дагы бир ишкерликти көрсөтүп, айында дагы өзүбүздүн каада салтыбызды ресторандар менен көрсөтүп өттүк. Анан кийин ушул ишкерликти ушул коомдук деп айтсак да болот. Этнокомплекс бул эл жер үчүн.
0: Бул өзүңүздүн айылыңызда э?
3: Өзүмдүн айылыма Алагуш деп. Алагуш деген бул аталышы ушул жерде Алагуш деген биз чокубуз бар жаныбызда. Бул Алагуш деген ушул Шабдан Жантай атабыздын иниси Алагуш деген ата болгон экен. Ошо кишинин атынан Алагуш деп ат коюлуп калган экен. Анан биз ошол кийин ошол этнокомплекс курулуп атканда көп кишилер менен кеңешип, ошо эле элдер менен кеңешип, бул эле өзүмөн эле чечип койгон жерим жок. Ошол Алагуш деген өзүнчө бир дүйнөлгө таанила турган, өзү аты дагы мындай бир келепеттүү ат да болду. Алагуш деп өзүнчө бир баягы чоң ат болду да. Анан Кудай бирсе азыр оюбузда бар.
0: Ырым кылып койдуңуз да.
3: Ырым кылып анан ушу дүйнө жүзүнө ошол биздин кыргыздын каада салтын көрсөтүү ошо жерде чоң кеминде бир кооздук кереметтүү жерибиз бар. Бул орто ошол Кайыңды менен Каралды өйүнүн ортосунда Орто Кайыңды деген жерде да. Анан биз кийинки эле бул кээ бир эле акча табыштан эмес. Ошо жерде ат минет, атты кандай токуйт, аны үйрөтөбүз. Ошо эле от жакканды үйрөтөбүз. Самоорду кандай кылып кайнаткычты андай үйрөтөбүз. Ошо жерде кыргызыбыздын ошол боорсокту, каттама, курма чай, беш бармак көптөгөн улуттук тамактарды дагы биз чет өлкөлөргө келген элдерди да таанытып, ушундай суктанып кетишет. Биздин кыргыздын каада салтын тамагы, элдин тамагы биз абдан даамдуу болот бизге. Анан ушундай бир көп эле сурайбыз чет өлкөдө. Анан бизге келип, анан кайра ушул бирөө ошол жаратылыш боюнча келет, бирөө ошол боз үй үчүн келишет, бирөө ошол биздин тамак аш үчүн кайра келген убакыттар аябай көп да.
0: Канча боз үйүңүз бар?
3: Бизде ошол жерде 22 боз үйүбүз бар.
0: 22 боз үй. Бүт өзүңүздөр жасадыңыздар.
3: Өзүбүз.
0: Накта кыргыздын боз үйү.
3: Накта кыргыз боз үй 12си же накта боз үй. Кышында болгондо жанагындай бир жабуун алмаштырып, ортодо эң ошолорду жазалма боз үйүбүз дагы 10 боз үйүбүз бар.
0: Эми бир суроо. Ошол комплексти ачканда ал жер эми табияттын коюну, жердештериңизден, жергиликтүү мамлекеттик администрациядан колдоо болдубу? Жерди мыйзамдуу түрдө алдыңарбы?
3: Жерди мыйзамдуу жол менен алдык. Убактылуу ижарага жаратылыш парктан алдык. Алар
0: колдоо
3: азыр 5 жылдык менен болду, болгон. Алганыма 4 жыл болду. Эми 1 жылдан кийин 49 жылга өткөзүп беребиз деп турушат. Каражат боюнча баягы фонд туризм боюнча Калашникова менен Елена Анатольевна менен сүйлөшүп биргелешип фонд туризмден дагы бизге жардам беришти.
0: Беришти. Салык төлөп турасыз.
3: Салык төлөп турам.
0: Эми абдан жакшы да, биз эми ошол кээ бирөөлөргө өзүбүздүн эле кенедей үйүбүздө жүргөн кыргыздын эле жөнөкөй салттарынан биздин балдарыбыз четтеп кетип, жана сиз айтып аткан самоорду кантип тутантат, отту кантип жагат, боорсокту кантип бышырат, казанга майды кантип куят. Ал эми боз үйдү тигүү өзүнчө искусство болуп атпайбы? Баягы күнү биз баратсак бир иностранка атайын иномарка менен алдыбыздан чыгып бизге жол берип келип турду. Карасам иностранка орус эмес. Анан мен ойлодум, демек бул атайын көрүүгө келген биздин бир коноктордун бири экен депчи. Эми ошол туризм боюнча кызыгуулар барбы? Кимдер барып атат? Кимге кандай кызмат өтөдүңөр? Канча киши барды? Ошо сиз алганыма 4 жыл болду деп атасыз.
3: Жок, салганыма 3 жыл мурда салып баштагам. Бүткөнүмө 2 жыл 1 ай болду. Азыр дүйнө жүзүнөн келип атсат, келип атат деп ойлойбуз, айтып атабыз.
0: Дүйнө жүзүнөн э?
3: Дүйнө жүзүнөн келишет.
0: Реклама бергенсиңер.
3: Рекламага берилет. Ошол Америкадан келгендер бар, Аравиядан бар, Израилден келгендер бар, Россиядан келгендер бар. Абдан кызыгуу, абдан жакшы. Биз мурда айтат элем, мисалы дүйнө жүзүнө тараткан биздин атабыз Чыңгыз Айтматов ошол чыгармачылыгы менен таанытып келген. Азыр биз эгер өкмөттүн жардамы болсо, мен дагы көптөгөн ойлорум бар. Туризмди кандай өнүктүрүүгө программаларым бар, айыл чарбаны кандай өнүктүрүүгө программаларым бар, ишкерликтерди кандай бир программалар.
4: Азыр ал боюнча чечимче сурайын. Жанагы кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү кандай эми сиздерде? Жанагы Америкадан бери келет деп атпайсызбы?
3: Кызмат көрсөтүүлөрдү
4: кантип тейлейсиңер? Бил маселеси кандай?
3: Кызмат көрсөтүү болгондо ошо өздөрү группа группалар менен келет. Туп келгенде ошолор шоу ал улак тартуу биз шоуну көрсөтөбүз. Алар өзүнчө кулак татууну боюнча ошо дүйнө жүзүнө бизге жакшы бир таанымал болуп келат. Боз үйдү кантип куруу, кантип ошол кандай боз үйдүн ички жасалгасыларын баарын кандай кылып жасалгашты. Анан Кудай берсе келечекте эмдиги жылы ошолорду ар бир өрмөгүн кийисин кантип жасап атканын, кийис эмне себептен кийис болуп калганын, шырдактарды кандай кылып жаза алганын баары тең ошолордун баарын көрсөтүп берели деген Кудай берсе келерки жылда ошонун баарын киргизебиз.
4: Сизде ал жерде дизайнер барбы?
3: Мен дизайнер болгондо өзүм жанагы айтып өтпөдүмбү? 20 жылдан ашуун ушул ишкерлик мебель менен болдук. Көптөгөн ушул мебелди производстволарды иштеп, мен өзүм атам апамдагы ушундай бир уста кишилер эле. Ал кишилер ошол бала кезибизде боз үйдүн жасалгасын жасап, атам апам ушу боз үй жасап, атам ээр чаап, ар бир ошолор өрмөктөрдү кандай кылып көргөндүн, кандай ылышты кишкендерди ушул бала кезибизден ошол үйрөткөн.
4: Демек жаш кезибизден
3: ошол көкүрөктө калган.
4: Азыр оң колуңуз ким? Ким ошол жана жасалгаларды жасап, боз үйлөрдү реттештирип?
3: Оң колум болгондо ошол мен уу балам азыр 28 жашта. Ал жигит дагы Кудай берсе колдорго жарап калды. Ага чейин дагы апам ошол боз үйдүн жанагы өрмөктөрүн өрдүп, кантип кийизди жасашты, арканды кандай кылышты келинчегим үйрөтүп кеткен. Раматылык апабыз. Анан эми Кудай берсе ошол келинчегим азыр мынакей Атыр Күлөжеке менен өткөндө дагы сүйлөштү. Бул боюнча чөйшө биргелешип, уңгу жол кылып, ошол биргелешип, ошол кыргыздын каада салтын кандай кылып өстүрүү боюнча. Абдан бул көкүрөктөгү бул өтө сонун нерсе. Мына мен өзүм 50'den аштым. Ушул Кудай берсе биз дагы бир жол көрсөтө турган убактыбыз келди.
4: Рахмат. Эми жана айтып атасыз да, мен ушул өндүрүштү кандай өнүктүрүү, өлкөнү кандай өнүктүрүү, экономика, туризм боюнча сунуштарым бар эле деп, ошону кыска-кыска айтсаңыз, сизге бир мүмкүнчүлүк бере элем атайын келгенден кийин.
3: Бул туризмди өнүктүрүү боюнча мен оюмда соода өнөр жайы боюнча чогуу биргелешип иштесек. Соода өнүктүрүү боюнча мен мисалы ошолор торговый промышленный палата деп коебуз орусча. Ошолор акимият менен, айыл өкмөт менен чогуу биргелешип иштесе деген оюм бар. Алар ар бир бизибиздин көйгөйүбүздү кандай дагы туризмди өнүктүрүшү боюнча торговый промышленный палата ошолор боюнча бизге мисалы келип алып, бизге кайсы өлкө менен договор түзүп берели деген нерсе болуш керек. Ал канчалык бизге туризм чет өлкөдөн туризм келсе, ошончо бизге өкмөткө дагы биз налог дагы төлөп берет керек.
4: Инвестиция келет.
3: Инвестиция келет эле. Азыр келип ачат муну, биз кандай кылып инвестицияларды кындай кылсак деп. Бирок ошол жерде баары бир жеке ишкерге ишенбестик болот экен. А эгер ортодо торговый промышленный палата ошол ишке ошол инвесторлор менен договор түздүрүп инвестициялар кылып бере турган болсо, анда чоң иштерди болот эле да. Мен азыр Кудай берсе
4: мыйзамдуу
3: жол ачылат эле.
4: А сиздер ушул сунушту койдуңарбы?
3: Сунушту мен азыр коюп атам. Өткөндө мынакей сиздер мынакей уңгу жолу менен Атыр Күлөжелери менен ушул биз өткөн жылы менен таанышып мынакей 4 күн мурда ушул аким болуп баары тең чогу келди. Мен айтып атам, бизге жардам бергиле деп атабыз. Бизге жер чечип бергиле. Мен ошол жерден лыжный база чайын. Дагы боз үйлөрдү дагы көп куралы. Уңгу жол менен ошол биздин каада салтыбызды өзүбүздүн элдерге келип аткан Бишкектеги ушул Кыргызстаныбыздагы келген конокторубузга дагы биз ошолорду көрсөтөлү. Сырттан дагы биздин конокторубузга дагы ошол биздин кандай каада салтыбыздын ушундай бир кереметтүү эл экенибизди көрсөтөлү.
4: Соода өнөр жай палатасына Темир Аргенбаевичке чейин жетпөө болуңуз жетелек.
3: Бул жетелек. Бул боюнча азыр бир чоң программа жазып атабыз. Мен азыр кийинки жумада BBC'ге дагы ушул боюнча интервью берем, Кудай берсе. Анан ошол боюнча дагы анан жетип, анан Садык Нургожоевичке дагы ушул менин маселем жетсе деген оюм бар.
4: Экономика өнүктүрүү боюнча дагы башка эмне сунуштар бар?
3: Экономика өнүктүрүү боюнча жанагы айткандай, айыл чарба мисал үчүн көп эле маселелер болуп атат. Бизде ошол чөңгөмүндө картошка бар, мисалы, алма бар, союз пияз деген дөрүс бар. Ошолордун баардыгын эгер торговый промышленный палатага ошол айыл өкмөтү, акимият, губернаторлуктан бери ошолор чогуу биргелешип иштесе, ошол эрте жаста эле ошолорду договор түзүп, ошолорду алып Казакстандан өткөзүп, аркы Россияга өткөзүп берсе. Логистикалык борборду бул
4: ар бир
3: ошол жанагы айтып баштадым. Ошол эгер жанагы торговый промышленный палата менен чогуу биргелешсе, анан ошол ар бир акимиятка борбордук центрлерге лаборатория түзүш керек. Анан лаборатория түзсө, анан ошол жерде анан логистический центр курулуш керек.
4: Буга чейин жок э?
3: Буга чейинки азыр жетишсиз.
4: А буга чейинки элдин картошкасы кайда кетип атат?
3: Ошо ал азыр ар ким ар кандай
4: базар
3: базарларга ар өткөзүп атат. Күчү жеткен эптеп Казакстанга киргизип атат.
4: КАМАЗ-тар кылдырып барабы?
3: Ошон үчүн жанагы токмокто, кантта көптөгөн жанагы лабораториядан өтпөй ошо жерден пробкасы деп айтып кеткендер көп маселелер туудуруп атат.
4: Айыл чарбасынан башка тармактар боюнча сунуштарыңыз барбы?
3: Мен ошол жанагы айткандай Бишкекте көп жыл дегендей мен ишкерлик менен кызмат кылып келдим. Мебель менен болот. Ошол жерде дагы эле айта кетелим, торговый промышленный палата ошо ар бир ишкерликтер менен тууралап иштесе, ошолордун экспортко биздин ошол мен мебель менен көп иштедим. Экспортко ошо Казакстанга тымырды алып барып жүрдүк, Тажикстанга алып барып жүрдүк. Ошол кийин биздин условиябыз болбогондуктан өкмөттүн торговый промышленный өкмөттүн деп айтабыз калган бул туура эмес болуп калат го. Торговый промышленный палата ошолорду бизге бир поддержка болгондо анда биздин ишкерлигибиз дагы өнүккөнгө чоңойөргө түшөт эле да.
4: Мен сиздин сөзүңүздөн байкап атам да, мынакей кайсы президент болсо келбесин биз ишкерлерди колдойбуз дейт. Бизде чакан жана ири жана чакан ишкерлиги өнүккөн, орто жана чакан ишкерлиги өнүккөн, ошону колдоого мыйзамдар чыккан. Ишкерлерге салык салууну токтотолу деген дагы мыйзамдар чыккан күндөр болгон, туурабы? Анан азыркы учурда ушул мыйзамдык жактан сиздерге кандай колдоо керек? Ишкерлерге берилип аткан жардамдар өкмөт тарабынан кандай? Ачык айтсаңыз, жогору жака сунуш барбы дагы? Соода өнөр жай палатасынан башка жерлерге.
3: Соода мыйзам боюнча айтып атам. Мыйзамды эми мындай бир. Аны тигиндей айтсак деле, мындай айтсак деле бир туура да болуп калышы мүмкүн, туура эмес да болуп калышы мүмкүн. Мен өзүм Түркияга делегация болуп бир 3 жолу барып калдым. Ошол жерде ушунчалы торговый промышленный палаталар ушунчалы өзү өнүккөн экен. Мен ушундай ишкермин десем, Анкаранын представители келип мени менен жолуктурду. Кандай иштейсиң, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, ошону карым катнаш кандай кылсак болот деп. Бир убакта Бурсаныкы келди, бир убакта Стамбулдукка келди, бир убакта Измирдеги келди. Ар бир ошолорду ишкерликте эмелсе болот. Торговый промышленный палата ошолорду мисалы ортомчу мисалы бизде мындай болуп атпайбы, дагы бир маселе болот. Эт кымбаттап кетти деп айтып атабыз э. Ушунчалык азыр мынакей эттин баасы 950 сом болду азыр ушул убакта. Былтыр монополия айткан 550 сомдон ашырбайсыңар деп. Бирок болбой эле 950 сом болуп кетти. Бул бир жылдын ичинде дагы эме болуп калды. Эгер ошол ортодо ортомчуларды алып туруп, ошонун ордуна торговый промышленный палата боло турган болуп калса, эртерээк ошолорду 600 сомдон өткөзүп, ар бир договор түзүп, алардын дары дармегине ошолорду жакшы жана племенной жылкылар болобу же асыл тукум малдар болобу жанагындай бир таза картошкалар сырттан алып келип берип ошолорду ортомчулар боло турган болуп калса өсүп өнүгүүсүнө дагы чоңойөргө түшөт эле. Бул жерде Кыргызстанда деп айтсак болот көп көйгөйүбүз бар. Бул боюнча эгер тууралап Кыргызстанды торговый промышленный палатаны ошол эки жакты карабай эле коелучу Түркиянын анан кийин эле мынакей жакынкы 5-6 жылдан бери карап өзүңүздөр көрүп билесиздер. Өзбекстандын ушунчалык өсүп өнүккөндү байкасаңыздар. Өзүп өнүгүп Орто Азияда ушунчалык өсүп өнүгүп атат. Себеп дегенде булар ишкерлердики торговый промышленный палата ошолор системасын ушунчалык жакшы өндүрүп алышты. Биз дагы ушунчалык кыргыздар орусча айтканда кыргыз элибиз ушунчалык предприимчивый биз. Сразу илип алабыз. ишкерликти да илеп алабыз, динди дагы илеп алабыз, каада салты дагы көп нерселерди көп илеп алабыз да. Башка каада салтка кетип калып атабыз. Уңгу жол менен биздин көйгөйүбүз ушул уңгу жол менен да келип атабыз. Бул да көйгөй. Ошол эле параллелинде ошол жашоо тиричилигибизди дагы
4: батты
3: өздөштүрөбүз.
4: Батты үйрөнөбүз.
3: Өкмөттүн тууралап жана айтып атпайбы жана торговлук промышленный палатанын бир өзүнчө бир жакшы бир нукка салып бере турган болуп калса, анда биз өз өнүккөнүбүзгө абдан тез болот го деген оюм бар.
4: Сиз жана бир оор айтып кеттиңиз да, мен лыжный база ачсамбы дедим эле депчи. Уже лыжа тебүү үчүн мүмкүнчүлүк барбы? Аны үчүн эмне уруксат керек экен?
3: Азыр биздин Кемир районунун акими Камболот мырза менен дагы жакында сүйлөшүү жүргүздү. Ал жигит дагы ата айткандай абдан бул боюнча абдан түшүнүгү, туризм боюнча түшүнүгү жакшы экен. Анан жакын арада жерди чечип беребиз деп атат. Эгер мына мисал үчүн ошол Кемир районунда биздин жана жердин жаратылыштын шарты, релефти абдан ыңгайлуу. Мынакей анда биздин Кемин районубуздун өз өнүккөнүнө мен мисалы биз 1-2 000 кишинин тегерегинде ошол кабыл алабыз деген оюбуз бар. Мен мисалы 1-200 кишини жатаканага алсам, калганы ошол чоң кеминде 8 айыл бар. 8 айылдын баардыгы ошол мени билишет баардыгын. Ошол баардыгы деген мени күтүп атышат. Кудай бирсе ошол жакын арада ошол лыжный база курула турган болуп калса, туризмди дагы биз өнүктүрүп ала турган болсок, ошол жердеги 8 айылдын жашоо турмушу, экономикасынын көтөрүлүшү,
4: жатаканалар салынат да, сөздүн кыскасы.
3: Жатаканалар да көп салынат.
4: Туристтерди кабыл алышат.
3: Туристтерди кабыл алышат.
4: Жакшы болот. Инвестиция келет, төлөм болот, э?
3: Төлөм сонун болмок.
4: Эмне уруксат керек экен деп атам да?
3: Эмне уруксат болгондо ошо азыр биздин мындай болуп атат. Ошол азыр жердин трансформацияга дайында. Бул эми азыр шарт деп мындай кандай десем болот. Бизге ал конкурс жарыялайт. Конкурс жарыялайт. Анан ал ошо жерден мен ошо жерден мен аракет кылам жерди алганга.
4: Конкурсту ким жарыялайт?
3: Конкурсту аким акимиятта жарыялайт.
4: Аким жарыялайбы же маданият министрлиги?
3: Жок, акимият жарыялайт. Акимият жарыялаганда. Анан ошо жерде менден башка дагы көптөгөн кишилер чыгат конкурска. Мен ошол чогуу ошо аракет кылабыз. Менден башка киши деле ошол лыжный база ачып калса, анда баары бир деле ошол элге
4: келет.
3: Элге баасон болот.
4: Жакшы экен.
3: Бул да жакшы
4: өмүр болот. Эми бир суроо сурайын да, мынакей бул жерде аксакал отурат, Кубанычбек байке. Нурлан дагы ушу табият деп айтып атасыңар да, табиятты сактоо кандай болуп атат? Табияттын байлыгын сактоо. Айта бериңиз.
3: Табиятты сактоо, мен жанагы айтып өтпөдүкпү? Мен өзүм бала кезимде экология боюнча бүткөнбүз. Ал жерде азыр Адил мырза жаратылыш парктын директору. Дайыма ошол жерде биздин айылда Жекшенбай экебиз бар, Жаныбек деген инибиз бар. Ошол жатаканалар бар. Алардын дагы ошол жатаканалар менен ошо ат минип конный тур деп коебуз. Дайыма ушул мен бир жумада бир жолу балдарга сүйлөшүп ошол жерден чыгып аткан жанагындай пластмассовый бөтөлкөлөрдү экологияны карап, анан дайыма ошол жаратылыш парктын директоруна дагы дайым айтам, биягын мындай кылалы, тиягын тазалык кылалы, ошол жерге туалет уюштуралы. Мына өткөндө Атыркүл эже аталар барып кетишти, баары тең айтып атышат, ушунчалык жаратылыштын ушундай тазачылыгы ушунчалык аябай суктандырды. Ушунда тазачылыкты аябай жакшы карайт экенсиңер деп ушунчалык мен дагы ушунчалык суктанып калдым. Көп эле жерге барганда
4: карагай абдан кооч экен. Карагайга тийбейсиңерби?
3: Карагайга мен
4: штраф барбы?
3: Штраф мындай да, жанагындай мен буга чейин 4 жыл болду жерди алганыма. 4 жылдан бери мен сразу эле ошол жаратылыш парктын директоруна айткам. Мен баргандан кийин менин турган жерден эч кандай карагай тартууга уруксат берсеңер да мен уруксат бердетпей. Себеп дегенде ошол жерден жаратылышта ушуга чейин союз убагынан кийин көп ушундай бир көк карагайлар кыйылып кеткен убактылар болду. Азыр уруксат менен бирдеткенге ишкылып жолтоо кылып атабыз.
4: Эл отун менен кандай камсыз болот? Газ жете элек аяка.
3: Эл отун болгондо ал боюнча дагы бир маселелер бар. Анан бул естественный бул боло турган нерсе. Бул деле бир бала туулуп атат, бир киши өлүп атат. анан ал естественный бул эме улутпайбы. А жаратылыштагы ушу карагайдын арасында четинен көчөттөр чыгып атат. Арасынан тиги куурап калган убакыттар көп. Анан өткөндө Ажы Мырзага айттым. Ошол тазалап туруш керек деп
4: атам. Эл эмне менен жагат отту?
3: Этти көмүр алышат.
4: Көмүр алышат.
3: Негизинен көмүр алышат.
4: Анан
3: андай карагайга биз азыр андай мурдагыдай болбой калган.
4: Тутандырганга жана кураган отундардан алат.
3: Кураган отундарды
4: токойдун ичинен алабы?
3: Токойдун ичинен жанагындай бир отунга, отундукка деп беришет. Жаратылыш барк.
4: Кубанычбек байке. Кадимки шаптан болгондо кеминдин нар жагына жылкыны чыгарып койду берки чоң суудан өткөрбөй коюптур. Эмне үчүн?
1: Ошо табиятты коргош үчүн да.
4: Ушу сөздү уктуңуз беле?
1: Ооба.
4: Эмне үчүн ушинткен ыя? Кантип коргойт аны?
1: Эмнесин кое бериптир, эмнесин кое, кайсы малды коюп, кайсы малды кое берип коюптур бул.
4: Анда укпаптырсыз. Койдун туягы курч болот дагы чөптү талкалап таштайт деп койду беркөйүскө багып жылкы асыл мал болот. Жылкы тоонун башына чыгып оттойт деп жылкыны беркөйүскө чыгарыптыр да. Бул шаптандын мыйзамы болгон. Ошон үчүн жанагы кооздук ошон үчүн сиздерде сакталып калды. Ошон үчүн жанагы мелмилдеген горизонт менен мелмилдеген жана карагайлар, карагай чер ошонун баары сакталып калды да. А эски капыр жүргөн жерде шилбини бошотой. Өзүңүз билесиз, туурабы? Бул бир сөз да. Сизге рахмат. Эми жанагы ишиңиздерде Нурлан Атаевич ийгилик болсун. Дагы азыр өз кезегинде кайра суроо берем, матур келесе. Мына ушул жерди көрүп келдиңиз. Эми сиздердин бекер эле кызматташпашыңыздар керек да. Ушундай комплекстер аркылуу эл ичиндеги ушундай бир маалымдыктарды сактаган элдин алдындагы прогрессивдүү адамдар коомдор менен иштешсеңиз болобу? Дагы эмне пландарыңар бар деп суроп атам да.
2: Болот албетте. Мен негизи эле бул кыргыз элинин руханий байлыгынын туу чокусу бул Манас эпосу деп Чыңгыз атабыз айтып келген. Туу чокусу чынында эле ошол Манас эпосундагы жанагы Көкөтайдын ашын эле алсак, эмне деген мына азыр ички саясат, сырткы саясат деген атайы министрликтердин структурасы бар. Ошол эле кезде ошол жанагы биз азырынкы жол деп аткан саясаттын бардыгы ошол Манас эпосунда өзгөчө ошол Көкөтайдын ашында камтылат да. Мен ошондой жерлерди көрүп ошол эпоско таянып жана эпоско дагы биз аябай басым жасап атканыбыздын негизги максаты ошол улуттук баалуулуктар, улуттук наркыбыздын баары ошол Манас эпосунда камтылганда. Мына ушул көк мынакей Ала куш жайлоосуна барып, мына Нурлан мырзанын этнокомплексинен кадимкидей тамак ичип бир кеңири мындай сүйлөшө алдык да. Мына жанымда отурган аксакал атабыз дагы ушул жерден бата берип мына чогуу иш чара өткөздүк. Мен ошондон кийин буга чейинки максатым мындай эле да. Ар бир ушундай бир кыргыздын ушундай керемети бир көз жоосун алган жайлоолорунда ушундай этнокомплекстерибиз көп Кыргызстан боюнча. Мына ошолордун ар биринде Манаста буран чакырса, жана кыргыздын зоот кийимин ошо кыргыз жигиттери Манас атабыздын бир элесин берип, ар бир ошол чет өлүп келген биздин туристтерге көргөзүп турса, биздин жана улуттук демдин дүйнөлүк бийиктикке чыгат беле деген бир чоң максатым бар да. Мына ар бир иш жүргүзгөндө мына былтыр барып дагы ошол кичине максатыма жетпей калгам. Себеби ал айылдын бирден бир дагы ошол элдин тиричилик кылганы ар бир үйдө ошол туристтерге баягы арендада ат берилет экен. Ат жагы жакшы экен ушу силер жактачы. 100 десе 100 ат чыгат экен, 80 десе 80 ат чыгат экен. Былтыр ошо 50-дей ат менен чыкканбыз. Ошол жагын мага абдан жагып атат да. Мына башка региондорду сурап ошо максатыбызды жанагы Манастын 40 чоро кийимин кийгизип алып, Манаста уранып атты мингизип 40 урун желегин көтөртүп деген максатты мына бул чөйрөнүнөн дагы биз 40 атты таба алган жокпуз. Чынында эле аябай издендим, бардык жерлерине бардым. Ошол жер мага жакканы айылда ошончо ат бар экен. Айыл ошону менен тирилик кылат экен. Анан менин мына ошол Нурлан мырзага жолугуп мына ошолку 8 июнда өткөзгөн иш чарадан кийин бир жакшы бир ой келип ошол көндөмөр уктабай калдым. Нурлан мырза, ошол 40 чоронун кийимин ошо жерге дагы даярдап Назар туризм деген тарткан турасыңар. Туристтер көрсө биз башка эле кийим менен кызыктырып атабыз. Башка эле мына күнүмдүк биздин ата-бабаларыбыз кийип келген кийимди кийип алып чыкканда мына биз бейле эле жол иштик жүргүзүп аткан жерибиз жок. Бизди көргөн туристтердин тимеле суроосун сурап агыла. Тимеле доллар бере бир кийип чыгалы деген суроолорун өзүбүз көп болуп жүрөбүз. Анан силердин мынакей ошондой жайлоого, ошондой кыргыздын улуттук философиясы камтылган боз үйдө кыргыздын кийимин кийген, кыргыздын тамагы даярдалган жерде ошол Манас атабыздын кырк чоросу турса, өтө бир улуттук бир баалуулугу даңазаланмак да. Ошондо биз чет өлкөгө улуттун жүзүн, кыргыздын жүзүн көргөзө алмакпыз деген. А кырк ушул максатыма кантип жетем деген ой дагы эле чечилбей келатат, оюм дагы токтолбой турат. Анан бир оюмду дагы азыр бул иш чара бүткөндөн кийин дагы бир кеңеш куралык. Бизде кийим даяр, бирок бизде ошол ат маселеси, анан ошондой жерибиз жок. Анан мага азыр андай жерди эч ким бере албайт, сурап деле көрө элекмин. Бирок максатыбызда ошондой бир кыргызды дүйнө жүзүнө таанытта турган этнокомплекс болсо деген максатым бар.
4: Рахмат. Мен баргандан келгенге чейин эки тоонун ортосунда Шараккан суу, анан Токой бар экен, тоосунда Каргай бар экен, айдоо жер көргөн жокмун. Эл эмне менен иш кылат? Мал кайда?
3: Бизде туура сөз, туура сөз бериңиз. Бизде бул чөңгөмүндө ушунчалык күнөн жер. Бул бир башы мисалы Боомдон башталса, экинчи башы Көлдүн тиягы Григорский ушедагы менен бирге. Ал жерде союз маалында ошол бул тарабында Ысык Көл району жайлоого чыкчу эле. Тиги казак тараптарынан Алматы областынан жайлоого чыкчу эле. Бул тараптан Канттан баштап почти бир 3 областтын малы бачы эле. Ансы кандай бизде Көгөрөк деген өзүбүздүн чоң жайлообуз бар. Ал жерде баланча миң деген, 100 000 деген кой баталат аякка. Биздин кереметтүү жанагы айткандай биздин Шабдан атабыз ушунчалык ар бир жерде туура байланганга болгондо, анан жана сиз айтпадыңызбы, биз Шабдан атабыз ушул жерди айдаганга да уруксат берген эмес экен.
4: Наркоюшко.
3: Наркоюшко.
4: Ооба.
3: Ул биздин жердин кыртышын өлтүрөт.
4: Бир жагын айдатыптыр.
3: Бир жагын айдатыптыр. Күнгөй тарабын айдаткан экен дагы, тескей тарабын айдатпаптыр. Анан бул кооздуулук боюнча абдан кенен. Анан ансы кандай биздин мал чарбабыз көзгө көрүнбөгөн ушундай коктук олоктарыбызда чөңгөмдүн бир байлуу элдин
4: тоонун арасында өңкүп жатат, э? Баягы кадимки кыргыздардыкындай, э?
3: Ар бир элдер, Кудайга шүгүр, чөңгөмүн элибиз өзүнчө.
4: Малдын саны көбөйдүбү?
3: Малдын саны көбөйдү.
4: Бодо өстүбү, кой канча? Жо, байлардын эле санын айтып койсоңуз билип алам мен. 10 000 койлулар барбы?
3: 10 000 эмес, 5 000 койлору бар. Миңдеп топостору да бар.
4: Миңдеп?
3: Миңдеп топостору
4: бар. Жылкычы, жылкыдан канча?
3: Жылкылар бир, мен
4: билишимче 20 айгыр үйрү байлаган
3: бар.
4: Бар,
3: бар. Бар.
4: Анда эл өнүгү калган экен.
3: Бар, арасында бар.
4: Уй баласы барбы силерде? Же уй
3: асы? Уй баласы, азыр уй баласы бар, бирок топос көбүрөөк азыр. Байларда топос көбүрөөк.
4: Топос эмне кириши берип атабы?
3: Топос дегенибиз
4: эми ал. Этин сатып атат го дейби?
3: Ал эми агылга чөп бербейт, аны кайтарбайт.
4: Кармаганга
3: оңой жеңил. Аны айдап келип эле ошо сатып көбүрөөк мындай бир кириши жакшы болот.
4: Муралиева, жана сиздин аксакалдардын ичинен эмне кылып атасыңар десем, биз иштеп атабыз, чогулушка барып келип атабыз деп айтып атпайсызбы? Чогулуштан башка эмне кылып атасыңар? Демилге көтөрүп ортого чыккан аксакалдар барбы сиз курулуларынан? Аттарын атаңызчы, канча аксакал бар ошол айылдын ичинде? Мисалы үчүн райондун центринде канча аксакал мындай кылалы деп алдыга чыгып, трибунага чыгып сөз сүйлөп атат?
1: Мынакей, мына Сартбай аксакалыбыз бар, мына мен бар, Корбек Абдыралиевич деген Орлокудагы аксакалыбыз бар. Ар бир айылда бар, ар бир айылда. Ошолор чогулуп турабыз. Сен баягы сунушуң деле бер деп атасың. Мен мага уруксат берсең эми сунуш деле айтып атпаймынбы. Негизде жанагы болгон иштерди айтып атам. Андан тышкары өткөнкү баягы өзгөрүү катышып бул ким Атыркүл айындын тиги коомдук бирикмеси силер биргелешип өткөргөн бул инибиз менен чогуу. ошол тууралуу мен сизге бир кызыбызга бир ыраазычылык айтып коёюн деп атам.
4: Айтыңыз.
1: Себеби ал жерде ошол чоң кебинде өткөн иш-чарада баардык тиги Манас атабыздын учурундагы баардык оюн зооктон баштап эмне бүт баары көрсөтүлдү. Мындай чатыга жанакы көкөйдөдүн ашы өткөндөй эле, бирок кичинекей ошол көкөйдөдүн ашындагыдай эле оюн зооктун баары көрсөтүлдү. Анан эми мына бир эки өздөрү сүйлөшүп атпайбы, биргелешип иштешсек, анан мындан ары дагы момундай иш-чараларды өткөрсөк. Ушуга мен тим эле толук колдоп кошулат элем ушундай иш-чараларга. Анан негизгиси мен өткөндө эле айтпадым, тил маселеси бизде. Тил маселеси бул жана өзүң айткандай же бар же жок болуш маселеси чындап келгенде. Тиги тил болбосо мамлекет болобу?
4: Рахмат. Неме? Достордо койсоңуздар бир суроо түшүптүр, угуп ойлосок эле. Уруксат бериңиз. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз биринчи.
5: Тезирээк айтам, бир маселени айтайынчы.
4: Аты жөнүңүздү айтыңыз, эже. Эже, аты жөнүңүздү, аты жөнүңүздү. Мен
5: жолугушу болгондо бир кыз барып алып жолук салынган кыз экен, энесин үйүнөн кубалап чыгып атыптыр. Байкеси менен мушташып, сотко берип, милицияларды чакырып, анан барып губернаторго жалоба жасап атат. Мени карабайсыңар, менин балам оорулу, мен жалгыз боймун деп. Ушундай кыздарды ар бир айылда аксакалдар, сакалдуу апалар ушу тыйып, ар бир айылга, ар бир айылдын жоопкерчилигин алсаңар, алсак баарыбыз эле карылар деп ойлоп атам да. Ошол кызга тыюу жок, ошол жерге барып алып энесинин үйүнөн кубалап, мени карылар үйүнө жиберип атат деп эне сыйлап атат. Өзүнүн родная төрөгөн апасы экен. Ал ошо оорулуу баласын чыштап коюп Казакстанда жүрүптүр, Турцияда жүрүптүр, келип алып анан тамды саткыла, мен баламды дарылатам, энесин болсо тетиякка баргыла деп Токтогул районунан экен. Ушуну угуп алып ким эле жүрөгүм ооруду, ушунуп тарбиялашыбыз керек баарыбыз. Ушуга көңүл бургулайт.
4: Жооп берип коюңуз.
1: Мен ошо кечээ күнү ошол жанакы немеден көрүп калдым бул ушул тууралуу. Анан мен деле ушул кишиникидей. Негизи баягы 40 кызга 40 үйдөн тыюу деп коетбиз кыргыз. Башынан ушу таалим тарбияны ата эне деген жакшынакай бериш керек. Себеби тарбиянын башы үйдөн башталат. Мектепте бир 5 саат болсо калган иштин баары үйдө өткөрүлөт. Эми эмне кылабыз? Баякы эл болгондон кийин мындайларды чыкпай койбойт экен. Өзгөчө азыркы мезгилде бираз кишилер ошо аша чаап аткандар болуп атат. Мен дагы кантип таң каласың да ушу энесин үйдөн кууп чыгып мен кирем деген кыз баякы чыккан кыз чийден чыгар деп койтубуз кыргызда. Мына ошол немени колдонуш керек ошол жердеги аксакалдар чогулуп.
4: Туура айтасыз. Эки ооз сөз ушу боюнча кыска.
2: Туура, ушул негизи ушу ката салт нак насилистен алыстап кеткенибизге байланыштуу мына ушундай көйгөйлөр болуп атат. Ошон үчүн дагы рахмат сизге кайрылганыңызга. Ар бир тарбия башатында эне турат. Эне ошо кенедей кезинен баштап туура тарбия берсе бүгүнкү күндө ушундай көйгөй болбойт эле деп айтат элем.
4: Рахмат, Турлан Атаевич. Жыйынтыктоочу сөз барбы? Айта турган жалпы жана өзүңүздүн ойлоруңузду жыйынтыктап.
3: Мен Атыркүл эжеге жанагы айткандай ыраазы бол ыраазычылыгымды айткым келип атат. Мынакей бизде ушул 2 жылдан бери иш чара этно комплекс менен ишип келатабыз. Мынакей Кудай бирсе былтыр өткөн жылы таанышып калдык. Анан мындан ары дагы жанагы сиздер айткандай Манастын 40 чоросу менен, кыргыздын ката салты менен ошондой сиздер жана оюңузду айтып өтпөдүңүзбү? Кийин Кудай бирсе биргелешип ошол ата бабабыздын ката салты менен Манас атабыздын урааны менен ошол этно комплекстер менен чогуу биздин ката салтыбызды көрсөтсөк жанагындай бир кийинки тарбиялабызга кийинки жаштарыбыздын тарбиясы болсо жанагы айткандай суроого айткандай зордук зомбулук болбойт эле деп ойлойбуз.
4: Кубанычбекова, улуттук балыктар сактоо боюнча оңго жол боюнча бир каалоо тилек менен уктурууну аяктап коюңуз. Үч сүйлөм менен.
1: Ошол эми уңгудулубузга жалпы кыргыз элин чакырам. Анткени себеби ушул уңгу жолубуз аркылуу өсүп өнүп кетишибиз толук ыктымал деп эсептейм. Эгерде ушул уңгу жолго кайтып барбасак, анын артысын бир Кудай билет. Анын орусу ынтымакка келели, ынтымактуу, рашкерлүү болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кыргыз элибиз өсүбөн өлү, эл ичинде ынтымак болсун. Авке көбөштөрдөн эли журту саалыксызын кудайым. Жакшылык болсун, өсөлү, өнөлү.
4: Рахмат. Рахмат тилегиңизге, улуу атары жакшы ой менен бүтүрүп бердиңиз. Урматтуу радио ормандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, улуттук баалуулуктарды сактай билүү боюнча кезектеги биздин программа соңуна чыкты. Биздин түз эфирдин катышуучулары Атыркүл Балбаева, Уңгу жолдун насааткери, Аруу Нур коомдук бирикмесинин төрайымы Кубанычбек Мурадилов, Кемин райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы Нурлан Токомбаев, Чүй областынын Кемин районундагы Алагуш этнокомплексинин жетекчиси. Урматтуу коноктор, сиздерге рахмат. Эми биз сиздер элдин арасынан келдиңиздер, элдин аймактары деп туруп биз сиздерди эфирге чыгарып атабыз. Албетте көп түкүрсө көл, эгер эл колдосо Уңгу жол сөзсүз ишке ашыш керек. Азыркы койгон максат

0: Жүргүнчү радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкекте саат 15.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагина Сыргабекова. Бүгүн АКШ, Канада жана Мексикада футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Эң ири спорттук иш-чара Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 1:00 башталат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын оюндарынын убактарын УТРК Instagram жана УТРК KG сайт баракчасынан көрө аласыздар. Кыргызстан менен Швейцария агроинновациялар, климаттык туруктуулук жана айыл чарбасын санаптештирүү багыттарындагы өнөктөштүктү мындан ары кеңейтүүгө кызыктар. Бул тууралуу министрлер комитетинин төрагасынын орун басары министр Элис Акумбековдун Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Сирако Мессерли менен жолугушуусунда белгиленди. Тараптар жаңы биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга даяр экендиктерин расташты. Жолугушууда суу ресурстарын башкаруу, айыл чарба жана туруктуу өнүгүү багыттарындагы кыргыз-швейцар кызматташтыгын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Бишкек шаарында катуу тиричилик калдыктарын кайра иштетүү аркылуу электр энергиясын өндүрүүчү экологиялык технологиялык заводтун курулушунун экинчи этабына капсула салуу азими өтүүдө. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышып жатат. Долбоор Борбор калаанын экологиялык абалын жакшыртууга, катуу тиричилик калдыктарын заманбап ыкмалар менен кайра иштетүүгө жана кошумча электр энергиясын өндүрүүгө багытталган жеринен кесиптеш Мээрим Абдраманова менен түз байланышта. Саламатсызбы Мээрим?
1: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бишкекте Борбор Азияда теңдеши жок дагы бир эко технологиялык таштанды заводу курула баштады. Бул шаар экологиясын жакшыртып, таштандыны кайра иштетүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Инвестициянын жалпы суммасы болсо 230 миллион АКШ долларын түзөт. Долбоордун таштандыларды кайра иштетүү көлөмү суткасына 2000 тоннаны түзсө, бир жылда болсо бул көлөм 730 000 тоннага жетет экен. Электр тармагына пландаштырылган электр энергиясын өндүрүү суткасына болжол менен 1,1 миллион киловатт саатты түзсө, бир жылдык өндүрүш болжол менен 370 миллион киловатт саатка жетет экен. Бул 120 000 тонна стандарттык көмүрдү колдонуу менен электр энергиясын өндүрүүгө барабар экендиги айтылды. Иш чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев долбоорду 2.5 жылдын аралыгында аяктоо пландалып жатканын дагы белгиледи. Кесиптеш.
0: Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы Чүй, Нарын, Ысык Көл, Талас облустарында жалпы 30 дана электромобилдерди кубаттоочу станцияларды орнотту. Жыл аягына чейин 100дөн ашуун электромобилдерди кубаттоочу станцияларды орнотуу пландалууда. Станциялар негизги калктуу конуштарга жана туристтик багыттарга жайгаштырылып жатат. Алар өлкөнүн негизги трассалары боюна Бишкек Торугар жолуна Чүй, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарынын стратегиялык аймактарына курулууда. Белгилей кетсек, ар бир станциянын кубаттуулугу 120 кВт болуп, электр унааларын кыска убакыт ичинде тез кубаттоого мүмкүндүк берет. Кубаттоочу станциялар Кыргызстан улуттук электр тармагынын өздүк каражаттарынын эсебинен салынууда. Россия мигранттар үчүн медициналык кароодон өтүү эрежелерин күчөттү. 1 сентябрдан тарта Россия аймагында 90 күндөн ашык жүрүүнү пландаган чет элдиктер өлкөгө киргенден кийин 1 айдын ичинде медициналык кароодон өтүшү керек. Буга чейин 3 ай убакыт берилген. Андан тышкары эмгек мигранттар жыл сайын кайталап мед кароодон өтүп турууга милдеттендирилет. Процедурадан өтүүдөн баш тарткандарга өлкөдөн чыгарууга чейинки чаралар көрүлөт.

0: Ысык көлдүн Аксуу айылында көп жылдан берки таза суу көйгөйү чечилүү алдында турат. Президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнгөн 355 миллион сомго жаңы суу тутуму курулуп, биринчи этабы аяктап калды. Жакынкы күндөрү суу жаңы резервуарга топтолуп, айылга берилет.
1: Аксуунун Алтын Арашан коктусунан чыккан булактар эми эл этелине ичүүчү суу катары жеткирилет. Ал үчүн атайын жаңы ыкма колдонулду. Кыргызстанда алгачкы жолу бул система менен суу чыгарылып жатат. Анда электр энергиясы талап кылынбайт, суунун сапаты сакталат жана калкка арзан баада берилерин Аксуу районунун акими Канатбек Калдыралиев билдирди.
2: Аксуу айылы тоолуу аймакта турат. Жер астынан сууну казып чыгаруу маселе жараткандыктан атайын специалисттер менен сүйлөшүп, Аксуу айылынын өйдө жагында турган ушул тоону тешип, жасалма булактарды жасоо жолу менен суу чыгардык. Бүгүнкү күндө ушундай жасалма булактан 9 оо казылды. Жердин астынан казып чыгарган метод менен электр энергиянын насосунун жардамы менен суу чыгарылып атат. Анын бардыгы баага таасирин тийгизет. Бул жер азыр өзү агып атат. Свет өтсө дагы элге таза суу жеткизүү мүмкүнчүлүгү болот.
1: Өткөн жылы башталган таза суу долбоорунун алкагында жасалган булактардын айланасы эми бетондолуп, атайын каналдар аркылуу резервуарларга куюлат. Жалпысынан 6 суу топтоочу жай курулган. Булактын суусу алгач аралыктагы резервуарларга чогулуп, андан соң айыл башындагы негизги суу сактагычка жеткирилип, система аркылуу калкка берилет. Буга чейин Теплоключенко айылы ичүүчү суунун 30% булактан алчу

0: Эми айдын аягы менен жергиликтүүлөр мына ушул жаңы таза суу системасына туташтырылат. Бул долбоор президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнгөн каражатка ишке ашырылып жатканын Ак Суу районунун акими Канатбек Калдыралиев кошумчалады.
1: Бул ушул Ак Суу айынын таза суу менен камсыз кылуу максатында президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен 355 миллион сом акча каражаты каралган. Бул жумуштар былтыр жай айында башталып, мына бүгүнкү күнгө чейин аткарылган жумуштар. Бул булактар жана жогоруда көрсөтүлүп кеткен булактар баардыгы казылып, турбага салынып 3000 кубтук резервуар курулду. Андан тышкары жаңы конуштун 100 гектар болгон жаңы конуштун салына турган болсо бүгүнкү күндө 15 километрлик турбасы салынып бүтү.
0: Долбоордун алкагында Арык Мырза жаңы конушундагы 1180 тургундагы таза суу менен камсыз болот. Буга чейин сууну ташып ичкен тургундар эми ар бир үйгө суу кирип, заманбап шартта жашоого мүмкүнчүлүк түзүлөрүнө кубанууда. Алардын катарында Арык Мырза конушунун тургуну Бактыгүл Үсөнова дагы бар.
2: Чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Быйылкы жылы бүтүп ишке киргизилип калса анан ар бир үйдө суу түтүктөрү орноп, жыргалчылык заман эл катарында жашап калабыз деп атабыз.
0: Жаңы ыкма менен ишке ашып жаткан бул ичүүчү суу тутуму 14 миңден ашык тургунду таза суу менен камсыздоого эсептелген. Долбоордун экинчи этабы кийинки жылы ишке ашат. Анда айылдагы эски суу түтүктөрү алмаштырылып, суу эсептегичтер орнотулат. Гүлнур Асманбекова, 1-радио.
3: Бүгүн түнү Бишкек убактысы боюнча саат 1:00 футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Мехико шаарында Ацтека стадионунда өтө турган ачылыш оюнунда Мексика жана Түштүк Африка Республикасынын футбол боюнча курама командалары беттешет. 2026-жылдагы дүйнө чемпионаты Канада, Мексика жана АКШнын 16 шаарындагы 16 стадиондо өтөт. Тарыхта биринчи жолу 48 команда ойнойт, жалпысынан 104 оюн өткөрүлөт. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын оюндарынын убакыттарын УТРК КЖ Instagram жана УТРК КЖ сайт баракчасынан көрө аласыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 101 сом 3 тыйын, рубль 1 сом 21 тыйын, тенге 17 тыйын, Кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. 12 июнда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү, бийик тоо райондорунда кар жаашы күтүлөт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 14-16 градус нөлдөн жогору болсо, күндүзгү температурасы 31-33 градуска чейин ысык болот.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Первое информационное радио.
6: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
7: Мир затаит дыхание. Чемпионат мира по футболу 2026. США, Канада, Мексика. 48 сборных, 104 матча, миллионы болельщиков и целый месяц большого футбола.
8: Самые яркие матчи, громкие сенсации, красивые голы, главные эмоции и атмосфера мирового чемпионата. В программе «Пульс чемпионата». Обзоры игр, результаты, анализ матчей, интересные факты и все самое важное с полей чемпионата мира.
7: Слушайте во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:10 на Биринчи радио. «Пульс чемпионата». В ритме мирового футбола.
8: С 11 июня по 19 июля на Первом радио. Пульс чемпионата.
9: Здравствуйте! В эфире первый выпуск программы «Пульс чемпионата». У микрофона Канат Султакеев.
10: Сегодня начинается главное футбольное событие.

0: Планеты. После 4 лет ожидания стартует чемпионат мира по футболу 2026 года. На ближайший месяц миллионы болельщиков по всему миру будут жить в ритме большого футбола, следить за результатами матча, обсуждать красивые голы и переживать за свои любимые команды. Сегодняшний день открывает новую страницу в истории мирового футбола. Чемпионат мира этого года станет самым масштабным за все время существования турнира. Впервые матчи мирового первенства принимают сразу 3 страны – США, Канада, Мексика. Впервые в финальной стадии сыграют 48 сборных, и впервые болельщиков ждут целых 104 матча. Именно сегодня прозвучит первый стартовый свисток турнира, после которого начнется борьба за главный футбольный трофей планеты. Чемпионат мира – это всегда больше, чем просто соревнование. Это эмоции, которые объединяют людей, независимо от возраста, языка и национальности. Это истории, которые становятся частью спортивной памяти целых поколений, и это моменты, которые потом вспоминают спустя десятилетия. Каждый чемпионат мира дарит свои открытия, своих героев и свои сенсации, поэтому неудивительно, что именно Мундиаль считается главным футбольным турниром планеты. И сегодня эксперты уже называют своих фаворитов. В числе главных претендентов на титул традиционно фигурируют действующие чемпионы мира. Аргентинцы очень высоко оцениваются шансы сборной Франции, которая уже несколько лет входит в число сильнейших команд мира. Хочу еще и отметить то, что все матчи чемпионата мира этого года по футболу будут показывать телеканал УТРК и телеканал УТРК Спорт. Давайте послушаем, что говорит продюсер телеканала УТРК Спорт Джолдош Исаков.
1: Во-первых, хочется отметить, что телеканал НТРК является обладателем эксклюзивных прав на вещание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года на территории Кыргызстана на общедоступных каналах по телевидению, радиовещанию и в кабельных сетях. То есть все права принадлежат в этой области именно нам. Что сделал НТРК в данном случае? Руководство приняло решение о том, чтобы мы подготовили новую студию для запуска специальных проектов к чемпионату мира. И Буйрусам мы успели. Мы запускаем две студии, специально предназначенные для чемпионата мира. В этой студии мы будем обсуждать предстоящие матчи, результаты прошедших матчей. Если совсем простыми словами говорить, по-нашему разгонять будем интерес зрителей к определенному матчу. Что касается второго вопроса, касаемо фаворитов, у нас мнения здесь разделились, как вы знаете, очень много комментаторов и очень много мнений. Кто-то отдает предпочтение Испании, кто-то отдает предпочтение Франции. Но вот я лично удивился тому, что, проведя опрос на улицах Бишкека, мы специальный проект запустили о том, чтобы узнать мнение жителей города о предстоящем чемпионате мира. Мы приятно были удивлены, что большинство кыргызстанцев, по крайней мере те, которых мы опросили, будут болеть за сборную Португалии и с ностальгией о Криштиану Роналду. Я не знаю почему, но люди часто говорят, вот Месси выиграл чемпионат мира в прошлый раз, теперь пусть выиграет Роналду. Какие ожидания? Я думаю, наших зрителей ждет очень интересный чемпионат мира. Естественно, мы будем уже по-другому готовиться к чемпионату мира. Каждый матч мы будем рассматривать под микроскопом, будем готовиться, и могу сказать, что наши комментаторы отдадут все силы для того, чтобы украсить любой матч. Как вы знаете, было куплено специальное оборудование для НТРК. Теперь семейство телеканалов НТРК, в том числе НТРК Спорт, доступны даже в самых отдаленных регионах нашей страны. И уверены, порядка, по-моему, 99% страны будет покрыта сигналом семейства НТРК. Да, как вы знаете, у нас есть штатные комментаторы, те люди, которые работают непосредственно на НТРК Спорт. Это Бексултан Усиналиев, это Зейрат Эсенбай, Кубан Джумимединов. Это эксперты, действительно, я могу сказать, с уверенностью эксперты в футболе, которые провели не один чемпионат мира, они много комментируют. И в этом году я, как действующий комментатор и продюсер НТРК Спорт, сам буду тоже комментировать матчи уже на официальном языке для наших кыргызстанцев, которые не владеют государственным языком. И, естественно, мы будем приглашать еще других специалистов, комментаторов, которые не являются штатными сотрудниками, но являются очень хорошими комментаторами. Это сделано для поддержание такой здоровой спортивной конкуренции среди комментаторов. Я думаю, наши зрители будут довольны. Как я уже сказал ранее, мы подготовили две специальные студии, которые мы построили специально для чемпионата мира. И у обеих студий будет разный формат. В одной студии мы будем в строгих костюмах обсуждать строгие темы с нашими приглашенными гостями. Это эксперты, это футболисты, тренеры, судьи и так далее. Будут приглашенные сами комментаторы тоже. А в другой студии будет, скажем так, легкая версия, где вот наподобие утренних шоу. Как вы знаете, несколько матчей в туре выпадает на утро. То есть в 7 утра, в 10 утра. И для того, чтобы их, скажем так, не нагружать информацией, утром мы будем делать такую веселую версию, если можно так выразиться в кавычках, нашего проекта. И эти проекты будут отнесены не ко всем матчам. Мы будем только делать этот проект под топовые матчи. Вот, например, матч открытия обязательно мы начнем в студии час до церемонии открытия. Как вы знаете, в этом году церемония открытия займет 90 минут. Это очень много, я считаю. Будут выступать суперзвезды, в том числе Шакира. Приглашаем вас в 22:00 на НТРК Спорт. Начнется наш специальный проект, который мы назвали «Тунькую Мундиаль», «Ночной Мундиаль». Затем будет церемония открытия в 23:30 по Бишкеку. Она начнется, будет идти полтора часа. И в час ночи по Бишкеку стартует матч открытия Мексика-ЮАР. Приглашаем наших зрителей посмотреть на НТРК Спорт.
0: Итак, хочу напомнить, все матчи чемпионата мира по футболу этого года будут показаны в эфире телеканала НТРК Спорт, а время проведения игр чемпионата мира по футболу вы можете узнать на странице Instagram utrk.kg и на сайте utrk.kg. Большой футбольный праздник начинается уже сегодня с вами, и каждая сборная обладает сильным составом и мечтает поднять над головой главный трофей мирового футбола. На чемпионат мира интересен не только и фаворитам. Практически на каждом турнире появляется команда, которая неожиданно становится открытием соревнований. Итак, большой футбольный праздник начинается сегодня. С вами был первый выпуск программы «Пульс чемпионата». До встречи в эфире.
2: Первое информационное радио.
3: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
4: Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн кызмат өтүү тартибине өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Тартип сакчыларына жана келген конокторго көмөк көрсөтүүгө тартыла турган бардык унаа каражаттары техникалык кароодон өткөрүлүп, кызматтык милдеттерди аткарууга толук даярдалды. Байланыш каражаттары жана атайын жабдуулар кайрадан текшерүүдөн өттү. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери эс алуу аймактарында жана каттамдарда коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инциденттерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
5: Биз дагы башка өлкөлөргө мындай эс алып барып жүрөбүз, анан ал жакта дагы жарандар абдан баягы меймандостук менен мамиле кылышат. Биз дагы бул туризмди туура багытта түшүнүп, ошо келген конокторго биз дагы кичпейил болуп меймандостугубузду көрсөтүшүбүз керек. Ошо туризмдин аркасынан көп кыргыз өлкөсү таанылат, бюджетке көп көп деген салымдар түшөт. Ошо кыргыз милициясы дагы ошо алардын коопсуздугун камсыздап бериш керек сөзсүз түрдө. Ошо жарандар дагы аларга биз көмөктөшүбүз керек.
4: Мисалы ошо сыртка чыгып калып атам деп айтып атпайсызбы? Анан ал жакта мисалы туристтерге жасалган мамиле кандай экен?
5: Ал жакта мисалы аябай жогорку деңгээлде коопсуздугу, анан элдин маданияты да, туристтерге болгон маданияты дагы аябай жогорку деңгээлде. Эч кандай баягы таң калуу менен эч ким карабайт ал жакта. Жардамга ар дайым даяр. Мисалы барганда эле аэропортто түшкөндө аяктын ошондой коопсуздук кызматкерлерине кайрылсаң, сөзсүз биринчи жардамын көрсөтүп сураган суроолоруңа баардыгына жооп берип көмөктөшүшөт да. Биз дагы да ошондой маданиятыбызды көрсөтүп ошондой өстүрсөк анан көп деген туристтер келет. Алар келиши менен бизге сөзсүз түрдө ар дайым акча каражаттары өлкөбүзгө көп келет. Анан такси маселеси көпчүлүк болгондон кийин болот экен. Ал жакта деле мисалы Турцияда деле ошондой таксисттердин маселеси бар, Египетте деле ошондой таксисттердин маселеси бар. Эми ал көпчүлүктө андай нерсе сөзсүз катталат. Аны деле биз деле барганда түшүнүү менен мамиле кылып кабыл алабыз. Эми келген туристтер деле түшүнүү менен мамиле кылса керек, бирок бара-бара өзүбүз тоңдогонго мисалы Япония мамлекеттери сыяктуу мындай дисциплина менен иштегенге аракет кылып умтула берелик, бирок көпчүлүк болгондон сөзсүз андай окуялар катталат.
6: Жакшы мамиле жасап мындай сыйлап.
7: Мамилеси жакшы болуш керек, абдан жакшы мамиле кылыш керек. Меймандарды жакшы болсат дегендей. Коопсуздукту камсыз кылыш керек. Эч кандай коркунуч болбош керек. Эркин кенен кезирип жакшы салып кетиш керек да.
8: Россияда ошону биз так жүрө беребиз. Каалагандай элеч азыр Бишкекте кандай эркин жүрөбүз, ошондой эле эркин жүрө беребиз да.
9: Россияда э?
8: Россияда. Алар деле андай эме карабайт. Биз Иркутск шаарындабыз да. Ал Бишкекте эле экен, эч айырмасы жок, биз коркпой үркпөй эле жүрө беребиз.
9: Туристтерге деле мамилеси ушундай.
8: Ооба, аябай жакшы наоборот атта. Бизде деле биз аябай наоборот жакшы карайбыз го туристтергечи. Ошол сыяктуу эле алар деле эч кандай эме жок да. Коопсуздук деле эме жок.
10: Эми мамиле биздин элибиз өзү меймандос эл го башынан эле. Мамиле жагынан бизде эме кетпейт. Анан сервис жагын айта албайм аны. Аны эми азыр бүт эле частный эмеге кептеди компанияларга, ар ким өзүнүн эмеси жашады.
11: Мен чет мамлекеттерге көп барам мен. Көп жерге кыдырдым, Азияны бүт эле кыдырып бүттүк. Анан алар менен ушуну таң калам да, эми койдук байлар ат кыдырып атпайбы? Ошо жанагы биз мендер ошолор деле ошолордон бир үйдөн келбейбиз.
12: Тазалкана керек башка эмне. Анан кыргыз мамилеси керек.
13: Обязательно соблюдение законности, обязательно иностранные граждане, бизнес граждан, именно соблюдение законности, вежливое отношение друг к другу. Ошо самое основное, да? Ошо кылганда именно сами граждане Турции, аябай мамилери, аябай жакшы да. Мындай вежливо күлүп турат, улыбаются. Бирден болсо сурасаң, жардам берип турушат. Мындай аябай жакшы мындай мамиле кылышат да. Именно в Турции была ошо жакшы да, мага жакты. Поэтому биз деле тоже ошондой любой жарандар келе бир-бирибизге мындай немебиз түз болуш керек да.
14: Биринчиден мен ойлойм, кыргыз элдери өздөрү эле жакшы адамдарбыз ба? Кыргыз мындай өзүмдү өзүм мактагым келбейт. Жакшы мамиле, мындай грубый болбосун да. Эми мен ошентип ойлойм, жакшы мамиле биринчиден. Каап силпей, түшүндүрүп берип сураган суроолорду эчи биле алса. Эгерде биз деле сыртка чыгып калсак, турист болсок деле болбосо адам болгондон кийин көп жактарга барууга туура келет. Ошондо бир нерселерди сурап калсак, бизге жакшы жылы сөз менен жакшы түшүндүрүп айтып бере турган болсо, бул да биз үчүн эң жакшы деп ойлойм да. Ошондук үчүн келген адамдарды деле өзүмдөй сезем.
15: Туристтерге эң биринчи маселе бул коопсуздук болуп эсептелет. Ошондуктан ошол өлкөгө чыгарда ар бир ошо турист ошол өлкөнүн маданиятын, мыйзамдарын баарын тактап, анан аба ырайы сыяктуу ушундай климатын такташтырып алып анан чыгат. Мен негизи ушундай алып чыгамын. Анан кандай жакшы көрө турган жерлерин. Барган жерде ошол жердин ошол мамлекеттин жарандары ар бир келген туристтерге кылдат мамиле жасоосу шартта. Анткени ошол жарандардын кылган мамилесине карата туристтердин дагы көз карашы таптакыр башка жака өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Бул ар бир ошо жанагы услуга кызмат көрсөткөн ошол объектилердин анан ошо кызматкерлердин жасаган мамилеси да, түз көз карашы, анан жардам сураса жардам берип, анан орой мамиле жасабо. Негизи бизде кыргызда жакшы эле мамиле кылат, бирок сезон башталганда анча мынча көз караш өзгөрүп дагы кетет, мамиле да өзгөрүп кетет. Эми мунун баардыгы өзүнүн баягы кызыкчылыгы катарында ар бир жаран өзүнүн ошол мамилеге ооп кетишет да.
3: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
16: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
17: Чыңгыз Айтматов адабияттын туу чокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген ордулар экендигин көрсөтө алды да.
18: Чыңгыз Айтматов ушу 20-чы жылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мына Ысык Көл форуму деле ошо диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
16: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу, жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык Көл форуму 2026.
19: Жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
20: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
21: Ысык Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык Көл району. Биринчи радионун жаштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
22: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия
23: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 11-и, күнгө бейшемби. Таратенен Түркия Үн радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Арзу Уста. Түркия жаңылыктары. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк Кызылайынын 158 жылдыгына карата кайрылуусун жарыялады. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк Кызылайынын 158 жылдыгына карата жарыялаган кайрылуусунда оор шарттарга карабастан эзилгендерге жана жабырлануучуларга боорукердик колун сунуп, муктаж болгондордун баарын колдогон Түрк Кызылайы согуштар жана табигый кырсыктар ачкан жараттарды айыктырып, адамзаттын үмүтүн айланат деп билдирди. Президент Эрдоган өз кайрылуусунда улутубуздун кайрымдуулук, ырайымдуулук, боорукердик жана тилектештик сапаттарынын символу болгон Түрк Кызылайы чек араны билбеген жана жан аябас жана натыйжалуу кызматтары менен бул тармакта дүйнөдөгү эң кадыр барктуу уюмдардын бири деп билдирди. Президент Эрдоган оор шарттарга карабастан эзилгендерге жана жабырлануучуларга жардам колун сунган Түрк Кызылайы муктаж болгондордун баарын колдоорун, согуштардын жана табигый кырсыктардын жараптарын айыктырарын жана адамзаттын үмүт экенин баса белгилеп, мен өлкөбүздү

Мүмкін болушунча эң жакшы жол менен өкүмдү кыла берерине ишенген түрк кызылайы тынчтыкка, бейпилдикке, бир тууганга жана достукка кызмат кылууда күчүн улутубуздун жардамы жана менен алат деп ишенем, деди. Түркия менен Грециянын ортосундагы сүйлөшүүлөрдө деңиздеги чыңалуу жана кызматташтык маселелери талкууланды. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Федан Софияда түштүк чыгыш Европа кызматташтык процесси саммитинин алкагында грек кесиптеши Георгос Герапатирис менен эки тараптуу мамилелерди жана аймактык кызматташтык талкуулоо үчүн жолугушту. Министр Федан учурда түрк парламентинин күн тартибинде турган деңиз юрисдикциясынын аймактары жөнүндөгү мыйзам долбоору ички укук маселеси экенин баса белгилеп, эл аралык укукту жана жакшы коңшулук мамилелерди сыйлоого чакырды. Толук эмес маалыматка негизделген акыркы сынчыл билдирүүлөр мамилелерге зыян келтириши мүмкүн экенин эскерткен Федан жоопкерчиликтүү мамиле кылуу зарылдыгын баса белгиледи. Ал чыгыш жер ортолук деңизи чыңалуу эмес кызматташтык талаасы болушу керек деп билдирди жана аймактык туруктуулукка зыян келтире турган кадамдардан качуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Дүйнө жаңылыктары. Америка Кошмо Штаттары Ирандагы суу объектисине соккурду. Тегеран болсо АКШнын 18 бутасына чабуул коюу менен жооп кайтарды. Нью-Йорк Таймс гезитинин спутник сүрөттөрүнө, видео далилдерге жана курал жарактарды талдоосуна негизделген иликтөөсүнө ылайык, Америка Кошмо Штаттарынын Иранга жасаган аскердик чабуулдарында 20 миңден ашык адамды тейлеген ичүүчү суу объектиси талкаланган. Кол салуулар Ирандын Хормузган провинциясындагы Ормуз кысыгынын жанындагы Бемани айылындагы эки суу сактоочу жайга багытталганы кабарланууда. Ошол эле учурда аймактык чыңалуу тездик менен күчөп бараткандыктан Иран, Кувейттеги жана Бахрейндеги Америка Кошмо Штаттарынын 18 негизги аскердик объектисине чабуул койгонун жарыялады. Ирандын революция сакчылары буталардын арасында Кувейттеги Али ал-Салем жана Ахмад ал-Джабер аба базалары, ошондой эле Бахрейндеги Шейх Иса аба базасы бар экенин жарыялады. Иран аскерлери ошондой эле Бахрейндеги АКШнын 5-чи флотуна байланыштуу Патриот ракетадан коргонуу системаларына жана байланыш каражаттарына соккурганын билдиришти. Филиппиндеги жер титирөөдөн каза болгондордун саны 53 жетти. Филиппиндин түштүгүндөгү Минданао аралынын жээгинде болгон 7.8 балдык күчтүү жер титирөөдөн каза болгондордун саны өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин маалыматы боюнча кеминде 53 жетти. Өрттөн коргоо бюросу азырынча 53 адамдын сөөгү табылганын, айрым жабырлануучулардын өздүгүн аныктоо иштери уланып жатканын билдирди. Куткаруу топтору дайынсыз жоголгон 17 адамды издөөнү улантууда. Расмий өкүлдөр жаракат алгандардын саны 487 жеткенин, ал эми жабыркаган аймактарда тез жардам көрсөтүү иштери уланып жатканын билдиришти. Газа ооруканасынын директору Израиль сотунан тез арада бошотууну талап кылды. Газанын түндүгүндөгү Кемал Адван ооруканасынын директору доктор Хусам Абу Сафия дээрлик бир жылдан бери биринчи жолу сот алдына чыгарылып, камакка алынышын адилетсиз жана өзүн билемдик деп атап, Израилдин жогорку сотунан тез арада бошотууну суранды. Абу Сафия сотко колу кишенделген түрдө камалып турган камерасынан видеоконференция аркылуу байланышты. Анын адвокаты Абу Сафиянын сотко камакка алуусун четке какканын жана аны тезинен бошотууну талап кылганын билдиргенин билдирди. Сот камак мөөнөтүн узартуу же узартпоо боюнча чечимин кийинкиге калтырганына карабастан, өкүм бир нече сааттын ичинде же жакынкы күндөрү жарыяланат деп күтүлүүдө. ФИФАнын талаштуу дүйнөлүк чемпионатынын билеттеринин бааларын жактады. Кечиресиздер, ФИФАнын президенти талаштуу дүйнөлүк чемпионатынын билеттеринин бааларын жактады.
FIFA'nın prezidenti Gianni Infantino turnir aldığında dünyalık çempiyonatın biletlerinin bağlarının tezdik menen jogorlaşın jaktap, FIFA tündük Amerika'dağı başka uyuşturucularga salıştırmalı, hiç kanday jaman iş kılgan jok dep bildirdi. 48 команда катыша турган турнирдин билеттери 140 доллардан башталат. Ал эми Нью-Джерсидеги финалдык беттеш үчүн биринчи класстагы орундардын баасы бир нече жолу көтөрүлгөндөн кийин 32970 долларга жеткени кабарланууда. Сын пикирлерден кийин FIFA күйөрмандар үчүн улуттук федерациялар аркылуу 60 долларга чектелген сандагы билеттерди сунуштады. Infantino ошондой эле FIFA виза чечимдерине, анын ичинде Сомалилик калыс Омар Артандын жарактуу визасы болгонуна карабастан АКШга кирүүсүнө тыюу салууга кийлигише албасын билдирди. Урматтуу кагармандар, ТРТ'нин кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү кабарларды уктуңуздар.

Eski İstanbul'dun jarkıldagan жүзү, Кел Хасан Эфенди. Урматтуу угармандар, жана бизди жан дүйнөсү менен угуп жаткан кадырман достор. Бүгүн биз микрофонубузду сахнабыздын тарыхындагы эң шайыр, эң жаркын көз ишмемдерге бурабыз. Бир доорду күлкүгө бөлөгөн Эски İstanbul'dun ошол унутулгус сахна жылдызы тууралуу кеп кылабыз. Кадырлуу угуучулар, бүгүн сиздерге сахнанын чыныгы легендасы, тамашаны терең акыл эс менен айкалыштырган улуу устат Кел Хасан Эфенди, мындайча айтканда Таз Хасан Эфенди жөнүндө айтып беребиз. Кадырлуу угармандар, Осмон Тулуат импровизация өнөрүнүн легендарлуу ысымы Кел Хасан Эфенди 1865 жылы Стамбулдун Халыжы Оолу кичи районунда дүйнөгө келген. Кедей үй бүлөдө чоңойгон жаш Хасан турмуштун оор жүгүн эрте тартып, жан багуу үчүн Стамбулдун көчөлөрүндө айран сатып иштейт. Үй бүлөсү анын жакшы билим алып, чоң кызматтарга жетишин күтүп жатканда, ал жүрөгүн театр сахнасына алдырып коёт. Кичинекей кезинен эле чачы түшүп калгандыктан Кел Хасан, мындайча айтканда Таз Хасан деп аталганы менен, ал өзүнүн чыныгы атак даңкын бүткүл шаар тааныган жана суктанган чоң куудул катары табат. Балалыгынан тартып эле тегерегиндеги адамдарды туурап, куудулданып, учкул тамашаларды айтканы анын сахнага болгон талантын эрте эле айгинелеген. Ал өзүнүн өнөр жолун ошол доордун залкар устаттарынын бири Абдуррезак Амди эфендинин театр труппасында көшөгө артында кызмат кылуудан баштайт. Анын милдети сахнанын көшөгөсүн ачып жабуу гана болсо да, ал оюн арасындагы тыныгууларда өзүнө гана мүнөздүү өзгөчө стили менен кичинекей тамашаларды көрсөтүп, кыска убакыттын ичинде элдин көзүнө түшөт. Бул табигый таланты анын сахна ааламында тез эле жогорулашына жана аз убакыттын ичинде элдин сүймөнчүгүнө айланышына жол ачат. Кадырлуу угармандар, Кел Хасан Эфенди бир гана айтып берген окуялары же жасаган туурлору менен гана чектелген эмес. Ал өзүнүн учкул акылы жана өзгөчө кыймыл аракеттери менен кайталангыс көрүүчүлөр катмарын калыптандыра алган. Анын сахналык кубаты ушунчалык күчтүү болгондуктан өмүрүндө эч качан театрга барбаган адамдарды да чыныгы искусство көрөрманына айланткан. Өзгөчө Рамазан айынын кечелеринде Шехзаде башындагы атактуу Дирекелер арасы маданий борборунда сахнага чыгып, Стамбулдун тургундарын шайыр күлкүгө бөлөп башын бириктирген. Ал өз өнөрүн борбордо гана тартуулабастан, шаардын ар бир булуңгурчуна чейин жеткирген. Бейкоздун кооз сейил бактарынан тартып, Үскүдардын дөңсөөлөрүнө, Кадыкөйдүн бакчаларынан Хайдар Пашага чейинки кеңир аймакта өз оюндарын тартуулаган. Ал барган ар бир маалада курулган сахналар аркылуу Стамбул элинин маданий эс алууга болгон муктаждыгын чоң устаттык менен камсыз кылган. Ошентип, театр анын аркасы менен Стамбулдун көчөлөрүнө жайылган. Жандуу жана дайыма жашаган өзгөчө бир маданиятка айланган. Кел Хасан Эфендини элдин көзүндө легендага айланткан чыныгы керемет, ал жараткан ибиш образына сиңирген жаңы дем, жаңы рух эле. Сахнада бир колунда шыпыргысы, экинчи колунда темир чакасы, бир багалеги кыска шымы, кыйшайган баш кийими жана үстүндөгү узун күрмөсү менен ал көрүүчүлөргө таптакыр башка ааламдын эшигин ачкан. Каштарын үч бурчтук кылып карага боеп, жааптары менен мурдуна сүйкөгөн кызыл боектору менен жүзүн кадимки сүрөт полотносуна айланткан. Үнүн коңурдантып, өзгөртүп жараткан бул жаңы ибиш ошол доордун карикатураларына да кадимкидей дем берген жандуу символго айланат. Бирок көшөгө жабылганда
ал сахнадагы ошол чачылган жана күлкүлүү адамдан заматта арыла билген. Көчөлөрдө жарашыктуу пальтосу, сапаттуу кийимдери, алтын сааты жана күмүш туткалуу таягы менен кадимки Стамбулдун төрт тарабы төп келген мырзасы катары өзүн алып жүргөн. Ал сахнадагы образынан ушунчалык айырмаланган жана асыл зат көрүнгөндүктөн күйөрмандары көчөдөн жолуктурганда аны тааныбай калышчу. Бул улуу устат сахнада элдин шайыр күлкүсү, ал эми көчөдө сыпайылык менен асылдыктын үлгүсү болуп, эки башка ааламды бир өмүргө батыра алган. Урматтуу угармандар, Кел Хасан эфенди сахнада көрсөткөн кайталангыс актёрдук чеберчилиги менен бирге ички дүйнөсүндөгү тамаша күлкүнү кагазга түшүрүүдө да чоң ыстаттыгын көрсөткөн. Ал башкалар жазган ролдорго жан киргизүү менен гана чектелбестен, өзүнүн ички дүйнөсүн, каармандарын жана окуяларын өзү ак кагазга чийген. Бул чыгармачыл жазуучулук талантынын эң айкын далилдеринин бири багы ачылбаган койчу же 24 сааттык уйкусуроо деп аталган чыгармасы болуп саналат. Төрт көшөгөдөн турган бул шайыр комедиянын борборунда үй-бүлө куруу жана махабат темасы орун алган. Окуя Маргариттин өзү сүйбөгөн Сьюзакка турмушка чыгуудан баш тартышы менен башталат. Жаш келин сүйгөн жигити Жо жерге жолугуу үчүн жалган ооруга чалдыгымыш болуп, 24 саатка созулган терең уйкуга батат. Жо жер болсо, дарыгердин кийимин кийип, баарын Маргариттин өлгөнүнө ишендирет. Бул башалмандыктан пайдаланган ашыктар чогуу качып, токойдогу бир үйгө башкалкалашат жана ал жерден багы ачылбаган койчуга жолугушат. Чыгарма Маргарит менен Жо жердин бири бирине болгон улуу сүйүүсүнө күбө болгон Сьюзактын аларда жолду бошотуп бериши менен окуянын таттуу аякташы менен чекиттелет. Кел Хасан эфендинин жазуучулук чыйыры бир гана багы ачылмаган койчу менен чектелип калган эмес. Улуу устат коомдук баалуулуктарды козгогон дагы көптөгөн ар кыл чыгармаларга кол койгон. Мисалы, кызматчынын берилгендигин баяндаган ишенимдүү Ренев жана баатырдык окуяны камтыган аракетчил койчу сыяктуу пьесалары ошол доордун катуу цензурасынан өтүп, аттары өзгөртүлсө да сахнадан өз ордун таба алган. Чыккынчылык менен берилгендикти ортого салган Жан аябас койчу аттуу драмасы мамлекеттин жогорку даражалуу жетекчилеринин алдында коюлса, Алмаздагы каардуу рухтар чыгармасы менен абсурдтук укмуштуу окуяны сахнага алып чыккан. Кел Хасан эфенди калемин кудум зергердей кылдаттык менен иштетип, ошол доордун бардык чектөөлөрүнө карабай театрга болгон сүйүүсүн Стамбулдун ар бир көчөсүнө жеткире алган. Түрк театрынын тарыхында өзгөчө Тулуат театры үчүн өтө маанилүү фигура болгон Кел Хасан эфенди 6 айга созулган оор оорудан улам 1929 жылдын 14 мартында Стамбул шаарында дүйнөдөн кайткан. Урматтуу угармандар, ушуну менен бул аптада сахнабыздын улуу устаты Кел Хасан эфендини жакындан таанып, анын шайыр дүйнөсүнө конок болдук. Салттуу театрыбыздын бул унутулгус ысымын жана анын кызыктуу окуяларын эскерип, дагы бир уктуруубуздун соңуна келип жеттик. Кийинки аптада жаңы маданий портрет аркылуу жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү кабарлардын мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк кызылайынын 158 жылдыгына карата кайрылуусун жарыялады. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Болгарияда түштүк чыгыш Европа кызматташтык процесси саммитинин алкагында грек кесиптеши Георгос Герапетритис менен эки тараптуу мамилелерди жана аймактык кызматташтыкты талкуулоо үчүн жолугушту. АКШ Ирандагы суу объектисине сокку урду. Тегеран болсо АКШнын 18 бутасын чабуул коюу менен жооп кайтарды. Филиппиндеги жер титирөөдөн каза болгондордун саны 53 жетти. Газа ооруканасынын директору Израиль сотунан тез арада бошотууну талап кылды. ФИФАнын президенти талаштуу дүйнөлүк чемпионаттын билеттеринин бааларын жактады. Урматтуу угармандар, бүгүнкү турубуз ушуну менен аяктайт.
1: Берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 00903123637. Факс 00903643454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT-чекит.net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: В Бишкеке 16 часов.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: диалога, духовных ценностей и единства человечества. Также в преддверии 40-летия Иссык-Кульского форума, основанного в 1986 году, была отмечена его историческая роль в развитии мирового интеллектуального и культурного диалога, говорит кандидат философских наук Разия Сырдыбаева.
1: В преддверии празднования столетия Чингиза Айтматова в стране и за рубежом ведутся активные подготовительные работы. И сегодня состоялось мероприятие, значимое для литературы, искусства и общественной жизни страны, потому что сегодня мы стали свидетелями презентации уникальных изданий. Во-первых, это сборник материалов по Иссык-Кульскому форуму, где собраны документы за 40 лет. Это материалы исследования, интервью, выступления, доклады.
0: Спустя 40 лет после своего основания легендарный Иссык-Кульский форум возвращается с 18 по 20 июня на берегу жемчужины Центральной Азии озера Иссык-Куль соберутся писатели, ученые, художники, архитекторы, кинематографисты и общественные деятели из разных стран мира. С сегодняшнего дня начинается праздничный месяц для всех любителей футбола. В трех странах – Канада, Мексика и США – пройдет чемпионат мира по футболу. Все игры будут транслировать телеканалы НТРК и НТРК «Спорт». Полное расписание трансляции и точное время начала матча чемпионата мира доступны для вас в любое время. Заходите на нашу официальную страницу в Instagram @utrk.kg или на сайте utrk.kg. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 31-33.
2: Иссык-Куль форумына 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Иссык-Куль форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Иссык-Куль форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
3: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
4: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
5: Иссык-Куль форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урулогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эң кичинекте уланып жатат.
2: 2026 жылы өтө турган Иссык-Куль форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Иссык-Куль форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
6: Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
2: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
7: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Мүндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-гө чейин. Эфирде Кыргызстан.

Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Назарыңыздарда кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бектурсун Калдаров. Алдыдагы уктура турган маалымат кыскача беребиз. Президент Садыр Жапаров окуучулардын тамактануу нормасын жогорулатты. Бишкекте Борбор Азияда теңдеши жок дагы бир экотехнологиялык таштанды заводунун курулушу башталды. Мекап төрагасы Адылбек Асмалиев мезгил кутусун салды. Президенттин тапшырмасы менен бийлик өкүлдөрүнүн жергиликтүү тургундар менен жолугушуусу уланууда. Кыргызстандын ички иштер министрлиги туристтик сезондун башталышына байланыштуу күчөтүлгөн режимге өттү. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктурууда ушул тууралуу кеп кылабыз. Азыр болсо кезекти жаңылыктарга берсек.

Саламатсыздарбы жалпы радио угармандар, чыгарган жаңы сааттын башында жаңылыктар менен тааныштырууну баштайбыз. Бүгүн Америка Кошмо Штаты, Канада, Мексикада футбол боюнча дүйнө чемпионат башталат. Эң ири спорттук иш-чара Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 1:00 башталат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын оюндарынын убакыттарын UTRK KG Instagram жана UTRK KG сайт баракчаларынан көрө аласыздар. Кыргызстан менен Швейцариянын агроинновациялык климаттык туруктуулук жана айыл чарбасынын сан арыптештирүү багытындагы өнүктөштүктү мындан ары кеңейтүүгө кызыктар. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары министр Эрлис Ахумбеков Швейцариялык Кыргызстандын элчиси Сироко Масерли менен жолугушууда белгиледи. Тараптар жаңы биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга даяр экендигин ырасташты. Жолугушууда суу ресурстарын башкаруу, айыл чарба туруктуу өнүгүү багыттагындагы ресурстарды башкаруу жана айыл чарба туруктуу өнүгүү багытындагы кыргыз-швейцар кызматташтыгын өнүктүрүү маселеси талкууланды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы Чүй, Нарын, Ысык Көл, Талас облустарында жалпы 30 даана электромобилдерди кубаттоочу станцияларды орнотту. Жыл аягына чейин 100 ашуун электромобилдерди кубаттоочу станцияларды орнотуу пландалууда. Станциялардын негизги калктуу конуштарда жана туристтик багыттарга жайгаштырылып жатат. Алар өлкөнүн негизги трассаларынын боюна, Бишкек Торгар жолуна, Чүй, Жалал Абад жана Ысык Көл областарынын стратегиялык аймактарына курулууда. Белгиле кетсек, ар бир станциянын кубаттуулугу 120 киловатт болуп, электр унааларын кыска убакыттын ичинде тез кубаттоого мүмкүндүк берет. Кубаттоочу станциялар Кыргызстандын улуттук электр тармагы өздүк каражаттарынын эсебинен салынууда. Унаа жолдорунун бөлүнгөн тилкелерин жана коргоо аймактарына мыйзамсыз курулуштарга жол берилбейт. Мындай эскертүү транспорт жана коммуникациялар министрлигинен берилүүдө. Маалыматка ылайык, автомобиль жолдору мыйзамга ылайык жолдун категориясына жараша жээктеги атайын тилкелердин туурасы 12 метрден 32 метрге чейин деп белгиленген. Бул аймактарда бир гана жол кыймылдарынын коопсуздугу жана жүргүнчүлөр үчүн зарыл болгон жол сервисинин объектилерин, жүргүнчүлөр үчүн аялдамаларды, унаа токтотуучу аянттарды, атайын эс алуу жайлары гана курууга болот. Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун 346 чакырымында айланма жолдун курулуш иштерин жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу Нарын шаарынын айланма жолу убактылуу жабылды. Жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруу жана курулуш иштери сапаттуу жүргүзүү максатында аталган тилке бардык унаа каражаттарын жүргүзүүгө 20 июнга чейин чектөө киргизет. Министрлик айдоочуларга жана алдын ала маршруттардын пландап жол белгилерин талаптарын сактоого жана мүмкүнчүлүк болсо альтернативалык жолдорду колдонууну эскертет. Кыргызстандык окуучулар математика жана информатика

0: боюнча эл аралык олимпиадада 13 медаль жеңди. Агартуу министрлигинин маалыматында 1-июндан 7-июнга чейин Өзбекстанда математика жана информатика боюнча 4-үнчү эл аралык Аль-Хорезми атындагы олимпиада өттү. Ага 16 өлкөдөн Малайзия, Монголия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Туркия, Түркменстан, Беларусь, Бангладеш, Куба, Венесуэла, Ирдония, Азербайджан, Өзбекстан, Румыния жана Ирандан 219 окуучу катышты. Кыргызстандын математикадан 12 жана информатикадан 12 окуучу күч сынашты. Нарын шаарында төрөт үйү курулууда, республикалык бюджеттен каржыланган объектинин курулушу былтыр декабрь айында башталган. 100 орунга ылайыкташтырылган төрөт үйү керектүү медициналык жабдуулар менен камсыздалып, ашкана, дарыгердин кабинети жана стерилдөө бөлмөлөрү жайгаштырылат. Кыргызстандык спортчу Марлен Жалынбеков Казакстанда өткөн кадеттер арасында дзюдо боюнча Азия кубогунан 2-нчи орунду ээледи. Турнир 9-10 июнь күндөрү Алматы шаарында өттү. Жалынбеков 73 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып, анда Казакстан, Кытай, Тайбэй, Кыргызстан, Монголия жана Өзбекстандан келген жалпысынан 36 спортчу катталган. Кыргызстандын спортчусу 4 жеңишке жетип финалга чыкты. Чечүүчү беттеште Өзбекстандын спортчусу утулуп калып, жыйынтыгында 2-нчи орунду ээлеп, күмүш медаль тагынды. Бүгүн түнү Бишкек убактысы боюнча саат 1:00 футбол боюнча дүйнө чемпионат башталат. Мехико шаарында Ацтека стадионунда өтө турган ачылыш оюнунда Мексика менен Түштүк Африка республикаларынын футбол боюнча курама командалар беттешет. 2026 жылдагы дүйнө чемпионаты Канада, Мексика жана ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын 16 шаарындагы 16 стадиондо өтөт. Тарыхта биринчи жолу 48 команда ойнойт. Жалпысынан 104 оюнчу өткөрүлөт. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын оюндарынын убактысын УТРК Instagram жана УТРК сайт баракчасынан көрө аласыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 44 тыйын, евро 101 сом 03 тыйын, рубль 1 сом 21 тыйын болсо, теңге 17 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. 2026 жылдын 11 июнунан 12 июнуна чейин республиканын тоолуу жана тоо этектеринин райондорунда аба ырайынын туруксуздугу күтүлүп, жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. 12 июнга карата Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы боюнча түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өткүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Күндүз Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Талас облусунда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12-17 төмөн, ал эми күндүзү 30-35 жогору, Сусам өрөөнүндө түнкүсүн 1-6 төмөн болсо, күндүзү 19 градустан 24 градуска чейин жылуу, Талас өрөөнүндө 10 градустан 15 градуска чейин төмөн болсо, күндүзү 28 градустан 33 градуска чейин төмөн, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 14 градустан 19 градуска чейин төмөн болсо, ал эми күндүзү 29 градустан 34 градуска чейин жогору, Ош, Жалал-Абад облустарынын өрөөндөрүндө 15 градустан 20 градуска чейин төмөн болсо, күндүзү 30-35 градус ысык. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 9 градустан 14 градуска чейин төмөн болсо, түнкүсүн ал эми күндүзү 20-25 градус жылуу, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 8 градустан 13 градуска чейин төмөн болсо, ал эми күндүзү 22 градустан 27 градуска чейин ысык, бийик тоолуу райондордо -2 градустан +3, түнкүсүн ал эми күндүзү 8-13 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүзү өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 14 градустан 16 градуска чейин, ал эми күндүзгү температурасы 31 градустан 33 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Сиздер жаңырган жаңы сааттын башында жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Жаңылыктар менен тааныштырган Долбек Асанканов болду. Микрофонду кесиптешим сизге узатам.
1: Кыргызстан уктуруусу иш күндөрү таңкы саат 7 жана кечки саат 5 биринчи радионун акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
2: Кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын улантабыз. Ыкча маалымат менен бөлүшө кетейин. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Грузиянын премьер-министри Ираклий Кабахидзе Кыргыз Республикасына биринчи расмий сапары менен келди. Манас Элерлик аэропортунда жогорку даражалуу конокту Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев тосуп алды. Аэропортто эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинип, ардактуу королдун ротасы жайгаштырылган. Белгилей кетели, бул эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери Грузиянын өкмөт башчысынын Кыргыз Республикасына жасаган биринчи расмий сапары. Уктуруубузду улантабыз. 2027 жылдын 1 январынан баштап окуучунун мектептеги бир күндүк тамак ашын каржылоо ченеми 40 сомго чейин жогорулатылат. Тиешелүү чечимди президент Садыр Жапаров кабыл алды. Азыркы учурда жалпы билим берүү уюмдарынын 1-4 класстардын окуучуларынын тамактануусу республикалык бюджеттин эсебинен бир окуучуга күнүнө 14 сом өлчөмдө каржыланат.
3: Бишкек шаарынын тургуну Сезбек Узакбек уулунун туң баласы быйыл мектеп босогосун аттайт. Ал балдардын ден соолугу алардын толуккандуу жана сапаттуу тамактануусунда деп эсептейт. Мындан улам өлкө башчысынын мектеп окуучуларынын тамагы үчүн көбөйтүлгөн каражаты жагымдуу жаңылык болгонун айтат.
4: Улуттун келечеги ушу жаш муундарда. Мына азыркы булардын тамак аштыкка болгон коопсуздукту алдын алып, аларга сапаттуу тамак аштарды бериш үчүн албетте ошо бюджеттин көлөмү көбөйтүлгөнү аябай ошо буга чейин оор маселе болуп келген. Эми ошол көтөрүлүп атат деп биз дагы угуп атабыз. Ошо биз дагы кубанычтабыз. Ошондой биздин дагы мектепте балдарыбыз бар. Алар дагы ушундай сапаттуу тамак аш ичип, анан сапаттуу билим алса деген ойдобуз.
3: Маалым болгондой, 2027 жылдын 1 январынан баштап окуучунун мектептеги бир күндүк тамак ашын каржылоо ченеми 40 сомго чейин жогорулатылат. Тиешелүү чечимди мамлекет башчысы Садыр Жапаров кабыл алды. Азыркы учурда жалпы билим берүү уюмдарынын 1-4 класстарынын окуучуларынын тамактануусу республикалык бюджеттин эсебинен бир окуучуга күнүнө 14 сом өлчөмүндө каралган. Ал эми коомчулук келечек ээлерине жасалып жаткан камкордукка ыраазы болушууда.
5: Жакшы, анткени баары сапаттуу болуш керек, текшерип туруш керек. Таза продуктлар берет.
6: Очень правильно. Амурук кандай айтасыз? Именно балдарга жакшы тамак бериш керек да, азырчы. Мында витаминизированный, очень правильное питание, да? Берсе анда балада жакшы чоңоет да, здоровый болуп чоңоет да.
3: Ошол эле учурда балдардын ден соолугу, алардын толукканды тамактануусу жана сергек жашоо мүнөзүнүн туруктуу негиздерин калыптандыруу маселелери өлкөнү узак мөөнөттүү социалдык экономикалык өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү. Мындан улам мектепте сапаттуу тамактанууну камсыз кылуу мамлекеттин социалдык милдеттенмеси гана эмес, өлкөнүн келечегине багытталган инвестиция катары да каралат. Каржылоо ченемин 40 сомго чейин жогорулатуу, эт жана балык тамактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашылча жемиштердин ассортиментин кеңейтүүгө, тамак аштын ар түрдүүлүгүн жогорулатууга, ошондой эле белок, май жана углеводдор боюнча тамактануунун тең салмактуулугун жакшыртууга мүмкүндүк берет. Бишкектеги номер 69 жалпы билим берүү мектебинин тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Айнура Маткеримова жасалып жаткан аракеттер балдардын келечегине чоң салым кошоорун айтат.
7: Эртең менен туруп эле тамак ичпей эле ата энелер шашып балдарын таштап кетет да, анан ошол тамак ичкен балдар үчүн маанилүү. Айрыкча жанагы сабак учурунда курсагы ачкан бала сабакка деле көңүл бөлбөйт да. Эгерде баланын курсагы ток болсо, сабакка дагы көңүлү жакшы болот. Жакшы да негизичи баланын витаминдүү тамак берген абдан сонун. Эгерде акча кошулса жана жашылча жемишти кошсо, анан мисалы үчүн балык деп атабыз, эгерде балык кошулса.
3: Мындан тышкары мамлекет башчысынын бул чечими өлкө аймактарындагы мектептерди тамактанууну уюштуруудагы айырмачылыктарды азайтууга, ошондой эле үй бүлөлөрдүн кошумча каржылык жүгүн жеңилдетүүгө өбөлгө түзөт. Кыргыз Республикасынын президентинин чечимин ишке ашыруу максатында Финансы министрлигине 2027 жылдын 1 январынан баштап мектеп тамак ашынын жаңы нормативин каржылоо үчүн зарыл бюджеттик каражаттарды кароо тапшырылды. Жумакан Батырбекова, 1 радио.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Уктурууну жагымдуу жаңылык менен улантабыз. Бишкек шаарында катуу тиричилик калдыктарын кайрыштетүү аркылуу электр энергиясын өндүрүүчү экологиялык технологиялык заводдун курулушунун экинчи этабына капсула салынды. Иш чарага министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышты. Долбоор Борбор калаанын экологиялык абалын жакшыртууга, катуу тиричилик калдыктарын заманбап ыкмалар менен кайрыштетүүгө жана кошумча электр энергиясын өндүрүүгө багытталган. Бишкекте Борбор Азияда теңдеши жок дагы бир экотехнологиялык таштанды заводу курула баштады. Салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, бул долбоор өлкөнүн экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу жана жашыл экономиканы өнүктүрүү багытындагы маанилүү кадам экендигин белгиледи. Жаңы заводдун ишке кириши менен Борбор калаадагы таштандыларды кайрыштетүү мүмкүнчүлүгү кыйла жогорулап, электр энергиясын өндүрүү көлөмү дагы көбөйөт.
8: Шаардагы үйлөрдүн көбүн газ менен камсыз кылдык. Бул иш улантылып жатат. Шаардыктарга бул максатта жеңилдетилген кредиттер берилүүдө. Дизель май менен иштеген бусиктерди газ жана электр менен иштеген заманбап автобустар менен алмаштырдык. Кара түтүн каптаткан көмүрдү сапаттуу ири көмүр менен алмаштырып жана көмүрдү жагууну кескин азайттык. Ушул комплекстүү чаралардын эң орчундуусу таштандыларды иштетип чыгаруу менен бирдикте электр энергиясын иштетип чыгарган заманбап ишкананын курулушу болду. Тоо бөлүп үйүлүп жаткан таштандыларды жок кылууга да бизде мүмкүнчүлүк түзүлдү.
2: Иш чаранын жүрүшүндө расмий коноктор жана инвесторлор долбоордун келечеги тууралуу маалымат берип, анын өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө кошо турган салымын белгилешти. Экинчи заводдун курулушу аяктагандан кийин калдыктарды кайрыштетүү боюнча комплекстин жалпы кубаттуулугу суткасына миңдеген тонна таштандыны иштетүүгө жетип, Бишкек шаары менен катар Чүй областынын айрым аймактарындагы таштанды маселесин чечүүгө жардам берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев долбоор ийгиликтүү ишке ашырылгандан кийин аймакта жок ири комплекске айланарын баса белгиледи.
8: Курулуш аяктагандан кийин бул объект Борбордук Азиядагы электр энергиясын өндүрүү менен таштанды өрттөөчү ири экологиялык комплекске айланат. Бишкек шаар аймактагы экологиялык инновациялардын авангарды, кыргызча айтканда көч башы болот деп сыймыктанып айта алабыз. Урматтуу өнөктөштөр, инвесторлор жана куруучулар, биздин Борбор каалабыздын келечеги үчүн жасап жаткан зор салым жана ишеним үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин технология жана тажрыйба биздин шаар тургундарынын ден соолугуна жана коопсуздугуна кызмат кылып жатканына шаардыктар абдан ыраазы.
2: Долбоор суткасына 2000 тоннага чейин таштандыны кайрыштетүүгө жана бул жол менен 60 мегаватт электр энергиясын өндүрүүгө ылайыкталган. Өндүрүлгөн электр энергиясы өлкөнүн бирдиктүү электр тармактарына берилет. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү бул жол менен 2 жылды түзөт. Бирок буга чейин топтолгон тажрыйбанын негизинде курулуш иштерин тездетүү пландалганын Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Долбоорго салынуучу жалпы инвестициянын көлөмү болсо 200 миллион доллардан ашат.
9: Биринчи завод 1500-1500 тоннага чейин расталган болчу. Бүгүнкү күндө завод иштеп баштагандан баштап 200 000 ашык, мына 207 деп берип атат, 1000 таштанды утилдештирилди жана 107 миллион киловатт саат болуш керек, мен адашпасам, иштеп чыкканда. Биринчи завод бизде деген мынакей 30 мегаватт болгон болсо 28 мегаватт күнүнө чыгарып атты. Андан кийин экинчи бөлүк, бул деген 2000 тоннага каралган, 2000 тонна жана 60 мегаватт электр энергиясын иштеп чыгат да. Эми максаты, эң биринчи максат буну куруп атканыбыздын мына баарыңарга көрүнүп турган могу тоо болуп калбадыбы таштандынан, ошол тоону жок кылабыз деген аракетибиз болот жана келечекте Бишкек шаарынын Чүй областын камсыздап ошол таштандыны утилдештирүү иштерин жүргүзөбүз да.
2: Долбоордун негизги максаты топтолуп калган калдыктарды толук утилдештирүү жана шаардык таштанды полигондоруна түшкөн жүктү азайтуу болууда. Экотехнологиялык заводдун экинчи этабынын курулушу Кыргызстандын экологиялык таза технологияларды жайылтуу жана кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүү боюнча стратегиялык максаттарына шайкеш келерин адистер айтууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Бөлүнсө бөрү жеген, бөлүнбө журтум деген, халайык камын жеген, калкына сиңген терең уютар улуу элди уңгу жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз.
2: Кадырмандуу угармандар, кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Уктуруу Узлантабыз. Президенттин Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен областтык деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды айрым областтарда уланып жатат. Бүгүн президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Лейлек районунун Тогуз Булак айыл аймагынын тургундарынын көйгөйлөрүн укту. Бул багытта кененирээк кийинки материалды уксак.
10: Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Лейлек районунун Тогуз Булак айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Айыл тургуну Алтын Бешик жайлоосуна бара турган жолду кеңейтип берүүнү өтүндү. Маселе эки жумада чечиле турган болду.
11: Тогуз бир эле жол, эки машина батпайт. Анын үстүнө ал жол суу ичүүчү лотоктун охрана зонасында турат. Ушул жолду контролго алып, биз муну курултайда да көтөргөнбүз, 3-чү курултайда мен делегат болуп барганмын. Мына 4 жылдан бери ушул маселени көтөрүп атсак, ушул маселе бүгүнкү күнгө да чечилбей атат.
12: Жөө сен барасындагы баягы жолду буларга көрсөтүп бересиң айыл өкмөткө. Ошол лотоктун охранадан бияка кылып бересиң. Урматтуу аким, айыл өкмөт барыңыздар барып ушул жолдун охрана зонадан жылдырып мына местный властьтын күчү менен пока асфальт болбосо дагы кеңиртип грунтовый жол кылып бересиздер. Канча убакытта бүтөсүздөр?
13: Буюрса 2 жумада бүтөбүз.
10: Жыйында бала бакча, мектеп, жол, таза суу көйгөйлөрү дагы көтөрүлдү. Ага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов өзүнүн төмөндөгүдөй жообун берди.
14: Пособие ала албай жатабыз. Бул биздин маселе боюнча көп жолу өкмөткө кайрылдык, бирок чечилген жок. Айыл статусубуз жок болсо дагы бардык төлөмдөрдү толук төлөйбүз. Экинчи маселе 26-чы жылы президентибиздин айткан жарлык боюнча мектеп менен бала бакчанын маселеси бүтсүн деген. А бирок бизде эч кандай натыйжа жок. Кайрылсак мектеп, бала бакча үчүн элдин саны жетпейт деген жооп алабыз. Жок дегенде бардык айылдарга берилип жаткан транспорт дагы берилбейт. 3-чү маселе ФАП. Биз ооруп калсак техникалар жок. Болгондуктан Алтын Бешик айылына барабыз. Жөө, ал жерден ысык суукта алган көлүбүз дагы бекер болуп жатат. 4-чү маселебиз жол маселебиз. Жолдорубуз чуңкур болуп кеткен. Ошону сүрдүрүп берүүңүздү суранабыз. Ошондой эле таза суу боюнча маселебиз. Таза суу маселеси көйгөйлүү болуп келе жатат. Кышында тоңуп калат.
12: Өкмөт барып грейдер жолдоруңар тегиздеп берет. Силердин мектеп, садик, мына скорый, мына машина жер участогу мектептики бул берилген эмес. Бул мына айыл статусуну алгандан кийин анан мына айыл өкмөттөр жерлерди бөлүп берет. Биринчи биз силердин айыл статусуңарды азыр көп экен бул Тогуз Булакта. Азыр айыл статусуга мына акимдерге азыр тапшырма берем. Ушу кайсы айылга статус керек болсо, мына аким өзү Бишкекке чейин барып жүгүрүп биринчи статусту алайык. Анан уже силерге мына светиңер не полный мамлекетке өтөт дагы анан ушу каржылайттар эмне кылыпчы. Азыр статус менен грейдер жолуңарды кылып берет, статусту алайык биринчи. Анан мектепке жай табабыз, садикке жай табабыз. Ушу элиңерде канча кожолук болсо ошого ылайык мектеп садиктерди салабыз.
10: Жергиликтүү тургундар Тогуз Булак айыл аймагындагы айрым айылдарда башкы планга кирген үйлөрдү деле бузуу чечими чыгарылып жатканын айтып, нааразычылыктарын билдиришти. Облус башчы айыл өкмөттөргө айылдарда бузуу иштерин жүргүзбөөнү тапшырды.
15: 25-чи жылы биздин айыл өкмөт боюнча пландоо иштерини, ген планды түзүп кетти. Ошондо Кудай кааласа мына биздин айыл башталды. Негизинен ошо пландоо иштеридеги адистердин кичине кемчилигиби билбеймин. Ошо дрон менен тартканда кээ бир эски үйлөр союздун маалы дагы эле ген планда бар үйлөргө кичине кичине бузуу иштери болуп атат да. Ошо мына жазылып калды да азырчы. Же жеринен көрүп тартыш керек беле. Мындайча айтканда бир сарай же болбосо там дейбизби, сарай жакшы курулуп калса ошонун кыйгачтап өтүп эски баягы бечаранын үйүнү буза турган маселеге келип калгандай болуп атат да. Ошону жеринен ошо пландоо иштерини кайра көзөмөлдөп чыксабы деген ой да.
12: Силер ваши айылдарга барып снос деп кылбагыла айыл өкмөт, түшүндүң а? Аким контроль алыңыз. Мындай биз порядка менен барышыбыз керек да.
10: Белгилей кетсек, Баткен облусунда эл менен жолугушуулар 24 июнда аяктайт. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
2: Ал эми газ, таза суу, ички каттамдар, жер, ички жолдордогу ремонт иштери Сокулук айыл аймагынын тургундары көтөргөн көйгөйлөр болду. Облус жетекчиси ар бир маселе боюнча жумушчу топ иш алып бараарын белгиледи. Айыл аймагындагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушуу тууралуу жыйындан кабарчыбыз айтып берет.
3: Сокулук районундагы Сокулук айыл аймагынын тургундарын түйшөлткөн негизги маселелер жер, таза суу, газ жана башкалар болду. Дөң алыш айылынын тургундары үйлөрүнүн документтери жок жашап келген. Акыркы учурдагы мунапыс аркылуу жерлер мыйзамдаштырылып берилгени менен бардыгына бирдей бөлүштүрүлбөй калганына айыл жашоочусу Кылыч Кенжебаев нааразы болду.
16: Системный регистрация кылып жана чийилгендин баары эч жерден, госрегистрден, архивден да чыккан жок, айыл өкмөттөн да чыккан жок, эч жактан чыккан жок. Айылдын тургундарынын участкалары жана мунапыс менен документтештирилди. Ар бирине 30 сотуктан деп местный кеңештин токтому бар. А бирок негедир кээ бир адамдардыкы 30 сотукка жетпей 15 сотук, 14 сотуктан фактически азыр бөлүп берип койду да, кызыл китебе чыгып калды.
17: Ортосунан жол өткөнгө байланыштуу өйдө жагына фактически площадь 30 сотук деп чечим чыккан. Бирок каякта 15 сотукка байланыштуу болуп калганда булар өздөрүнүн макулдугун берип туруп колун койдуруп чыкты.
3: Саз айылынын тургундарынын көпчүлүгү бодо мал багат. Жайкысын сүтүн сатып, майда-барат тиричиликке жумшайт. Бирок жай мезгилинде анын баасы арзандап, малга кеткен чыгым дагы акталбай калаарын айткан Назармат Чоноев баасын жогорулатууга болобу деген суроосун узатты.
18: Ар бир айылда бирден экиден уй багабыз да. Анан ошол уйдун сүтү мына суунун баасынан арзан болуп атат. Ошону бир кармап бергенге, бир 40'tan жогору кылып бергенге болобу же болбойбу?
19: Монополияга каршы агенттиктин алкагында баа коюлган, баа кышкы жайкы болуп баа коюлат. Жайында 1 майдан баштап жайкы баа өткөн. Бүгүнкү күндө сүттүн баасы 43 сом. Бардык заводдор ошол сүттү кайта иштеткен компаниялардын бардыгы тең сүттү 43 сомдон алышат. Бирок ортодо жанагындай ортомчулар бар. Бул эми ортомчулар азыр өзүнчө ишкер болуп калышкан. Алар ошол айылдардагы сүттүн баарын чогултуп алып барып, анан ошол кайра иштеткен ишканаларга тапшырат. Ошол ортодо ошол антимонополиянын монополияга каршы агенттиктин чечими менен аларга 5 сом чегерилген. Ошондуктан эгерде силер түздөн түз алып барсаңар 43 сом калат. А жанагы ортомчулар сүттү жеткирген ишкерлер 38 сомдон алышат.
3: Сокулук районунун тургуну Майрамгүл Жолдошалиева милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси тууралуу суроосун узатып, медиктердин орой мамилесине даттанды.
20: Бизде Кыргызстанда мындай эме бар экен, страховка деген нерсе. Например, бир жылга ал страховка 1800 сом алышат экен. Ошол бир жылгабы же 1800 сом бул биздин жергиликтүү калктын пожизненный страховкасы. Бизде ОМС деп да бир мындай кичинекей көк кагаз чыкпады беле. Анан ал ОМС действовать этпейби. Здравоохранениеда иштеген врачтардын көбү эле аябай орой мамиле кылат экен элдерге.
21: Саламатсыңарбы жыйындын катышуучулары? Бул полис боюнча айтып кетсек, 2022 жылы милдеттүү медициналык камсыздандыруу мыйзамына толук өзгөрүү киргизилип, бүгүнкү күнү ар бир жаран камсыздандырылган болуш керек. Эгер камсыздандырылган жаран болбосоңуздар, анда 1840 сомго бир жылдык полисти сатып алыш керексиңер. Бул полистин аябай көп жеңилдиктери бар, мамлекет тараптан каралган.
19: Жакшы, рахмат. Ооруп келген кишилерге ошондой мамиле кылсаңар, мен ойлойм, андай врачтардын ал жерде иштегенге эч кандай укугу болбойт да. Эми силер эми ант берген кишилерсиңер. Кандай оору келсе дагы кабыл алышыңар керек.
3: Сокулуктун тургуну Жаныбек Төрөев аймакта газдаштыруу жүрүп жатканын, бирок көгүлтүр отту арзан баада киргизүүгө эмне себептен мүмкүн болбой жатканына кызыкты.
22: Азырынча 500-600 абонент бардыгын чогултканда 1000 абонент болуп кетчү кожолуктарыбыз кыскасы. Газы муну биздин соседний көчөлөрдүн баарында бар да.
19: Силерде жок.
22: Биздин ортодо остров болуп калып кеткен.
19: Түшүнүктүү.
22: Анан Газпромдун нефти базасы, ГРС газораспределитель насостору бүт баары силер жайлашкан главный. А буга эмнеге азыр ушундай туура эмес көз караш болуп атат? Ушуну
19: арызыңызды жазып коюң. Бирде Газпромдун өкүлү бар.
23: 1 май көчөсү боюнча эми жалпы Сокулук газдаштырылган, билесиздер да. Анан Сокулуктун ичи инвест программага кирбей калган, бирок частный порядок, каржы маселеси эгер чечсеңер жасап атышат. Азыр 3-4 көчө жасалды, мына 300 жакын үй. Анан бирок биттин эсептен же бюджеттин эсебинен азыр жок да тилекке каршы.
3: Асылбаш айылынын тургуну Венера Садыкова ушул кезге чейин жер ала албай келерин айтып, жер бөлүп берүүнү суранды.
24: Мен жер участок боюнча ушул жашка келгени участогум жок, үйүм жок.
19: Арызыңызды карап коюлуп, аны берсеңиз ошол Сарыөзөн айыл аймагы боюнча каралган маселелерди карап беребиз сизге.
10: Сокулук районунда церебралдык шал оорусу жана аутизм менен жапа чеккен 800-дөн ашык бала бар. Ал эми айыл аймагында алардын саны 200-дөй. Бул жагдай реабилитациялык борборлордун болуусун талап кылат. Көйгөйдү көтөргөн жергиликтүү тургун Аян Кубатбаева мындай мекемелерди ачуу мүмкүнчүлүгү канчалык деген суроосун узатты.
0: Биз ата-энелер чогулуп чет өлкөдөн адистерди жалдап, жолбосо жеке борборлорго барганга, чет өлкөгө, өзгөчө Ташкентке көп ата-энелер чыгат. Барганга аргасызбыз. Бул дагы чыгымдарга алып келет да. Заманбап бүт талаптарга жооп берген. Мисалы үчүн азыр мынакей спорттук аянтчалар долбоор менен биргеликтүү окшош болгон бир жана ошондой эле спорт комплекстер салынып жатат. Ошондой эле өзгөчө балдарга дагы кам көрүп ошондой окшош бир типтүү болгон реабилитациондук заманбап өзүнүн ичинде бардыгын камтыган бүт каражаттарды камтыган реабилитациондук центрлерди салганга
19: бул маселени мындай эле сразу эле жооп берип коеюн. Тилекке каршы Аяна, мындай маселе абдан көп экен. Албетте мындай борборлор боюнча биз сунуштарды алганбыз. Бул сунуштарды министрлер кабинетинде көтөрүп көрсөтөбүз. Бул боюнча маселе бар Аяна. Сиз жалгыз эмессиз. Тилекке каршы бул бардык райондордо ушундай маселе көйгөйлүү бар экен да.
10: Жергиликтүүлөр көтөргөн ар бир маселе боюнча жумушчу топ иш алып барып, көйгөйлөр чечилерин президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев жыйын соңунда белгиледи.
19: Бүгүнкү каралган маселелердин баары такталат. Анан эми жергиликтүү бийликке кылып атабыз, жасап атабыз дегениңерди далили жок болуп атпайбы? Именно ошо кылбаганыңар үчүн, жасабаганыңар үчүн элдин баары тең мындай көйгөйдү көтөрүп атышат. Бул боюнча эми ар бир маселе боюнча жумушчу топ келет, ошо жумушчу топтун жыйынтыгы менен эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болгон болсо, же болбосо жумушка болгон иш аракеттери канааттандырарлык болбосо, алардын баардыгына тең мыйзам чегинде чара колдонобуз.
10: Чүй облусунун башчысынын Сокулук районунун тургундары менен жолугушуусу дагы уланат.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Кадырмандуу угармандар, Бишкекте жол инфраструктурасын өнүктүрүү, жаңы долбоорлор жана транспорт чечимдери тууралуу негизги тема учурунда кеп болот. Уктуруунун экинчи бөлүгүндө кесиптешим Бегайым Абдыкадырова атайын адистерди чакырган биз менен болуп, фейсбуктагы баракчага да чыгабыз. Суроо, сунуш, пикир берип катышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду уланта берели. Бул мыйзам ишке кирсе мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар жеңилдейт. Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар жөнүндө мыйзам долбоору каралып, үч окууда кабыл алынды. Документтин максаты болсо административдик бюрократиялык моделден сервиске, адамга жана санариптик мамлекетке багытталган моделге өтүүгө багыт болгон экен. Сөз парламенттик кабарчыбыз Гүлжан Каражанованада.
4: Мыйзам долбоорун юстиция министринин орун басары Айбек Айдаров тааныштырып, документке киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө көңүл бурду.
5: Мыйзам долбоорунун негизги жаңылыктарынын бири кызмат көрсөтүүнүн санариптик формасын артыкчылык берүү болуп саналат. Ошол эле учурда санариптик технологияларды пайдаланууга мүмкүнчүлүгү жок жарандар үчүн кызматтарды алуунун альтернативдүү ыкмалары сакталат. Мындан тышкары, проактивдүү кызмат көрсөтүү формасын киргизүү каралган. Ага ылайык мамлекеттик органдар колдоо болгон маалыматтарды жана ведомство аралык өз ара аракеттенүүнүн негизинде айрым кызматтарды жарандардын кошумча кайрылуусуз көрсөтө алышат.
4: Юстиция министринин орун басары Айбек Айдаров мыйзам долбоорунда кызмат көрсөтүүлөрдүн акысы тууралуу маалыматтарды кошумчалап өттү.
5: Муну менен бирге жарандардын айрым категориялары үчүн жеңилдиктерди берүү жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөн бошотуу кепилдик бекемделет. Мында мыйзамдарга ылайык акысыз көрсөтүүлөргө тийиш болгон кызматтар үчүн акы алууга тыюу салынат. Бул мыйзам долбоорунда мамлекеттик органдардын ишин коомдук мониторинг жүргүзүү үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле калкка кызмат көрсөткөн уюмдардын жоопкерчилигин жана отчеттуулугун жогорулатуу каралган.
4: Талкуу маалында депутаттар тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн алынуучу төлөмдүн өлчөмүн аныктоо, жооптуу мамлекеттик жана муниципалдык органдарды жарандарга акысыз көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар тууралуу маал маалыматтын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана мамлекеттик органдарда маалыматтык такталарды орнотуу боюнча көзөмөлдү күчөтүү тууралуу суроолор берилип, алардын бири депутат Болотбек Борбиев административдик аймактык реформанын алкагында санариптештирүү иштери боюнча маселе көтөрдү. Айбек Айдаровдун айтуусунда сунушталган мыйзам долбоорунун максаты дагы дал ошону чечүүгө багытталган.
6: Санариптештирүүнү киргизип аткан менен бирок жарандар дагы деле эки жака чуркап калып атат да. АТРды эске алганда айыл өкмөттөрүнүн аралыктары бир топ чоңоюп калган, азыр өзгөрүп калган. Көптөгөн кошумча ресурстарды талап кылып атат, убакытты, каражатты. Ушул маселени системалык түрдө чечсе болобу?
5: Мына бүгүнкү күндө мыйзамды санариптештирүү алкагында алып келип атабыз. Анан мыйзамдын өзүндө биз көргөзүп кетип атабыз. Жаран бир жерге кайрылат, бир жерден эле кызмат алыш керек. Башка жерге барып, башка тиги бул справка алып кел деген болбош керек. Гос органдар справкаларды алмашуу в рамках межведомства взаимодействия алмаш керек.
4: Эл өкүлү Умбеталы Кыдыралиев балдарга майыптуулукту алуудагы маселелерге кайрылды.
7: Саламаттык сактоо министрлиги бар, анан эмгек социалдык камсыздоо жана иммиграция министринин ортосундагы медициналык жана социалдык экспертиза комиссиясы бар да. Мындайча МЦК дегенди уктуңуз беле?
5: Укканбыз.
7: Бирок ошол Минздрав менен ошол эмгек социалдык камсыздоо министринин ортосундагы кичине мындай сбой болуп атат да иш. Анан көп ата энелер балдарын инвалидностьту оформлять этебиз деп кыйналышып атат да. Жана Минздравта биринчиден детский психологтор жетпей атат, комиссия да жетпей атат да, комиссия да МЦКда. Экинчи маселе болсо электронный форматта жөнөтүш керек да, санарип түрдөчү. Ошону жанагы кишилер не умеют отправлять. Проблема человеческий факторда болуп атат.
5: Бул мыйзам кабылданса ошонун баары жокко чыгат, бул багытта иш алып баратат. Мындан тышкары билесиз, МЦКтин жана срокторунда биз узартканбыз. Мурун жыл сайын караса, азыр группа инвалидностьна жараша 7 жылга чейин деп жылдырып бергенбиз.
4: Ал эми депутат Медина Кайрылбекова жеке жактар тарабынан кызматтарды көрсөтүү үчүн алынуучу төлөмдөргө кызыгып, экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов аутсорсинг боюнча маселе каралып жатканын айтуу менен бирге, эгер ал ишке кирип калса, кызмат көрсөтүүнүн баасы тууралуу буларды билдирди.
8: Аутсорсинг жолу менен жеке секторлорго өткөрүп берилет деп атат да, конкреттүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар деп. Ошондо бул жеке секторлорду аткаруучуларды тандоо үчүн кандайдыр бир критерийлер же процедуралар колдонулары жөнүндө маалымат берип коесуздарбы?
9: Мыйзам кабыл алгандан кийин токтом чыгарабыз. Ушул токтомдо критерийлер жана аккредитация маселеси коюлат. Эгерде кызмат көрсөтүүлөрдү берем десе, жеке жак өз кабинети болушу керек, техникасы болушу керек, санариптик платформаларга кошулушу керек. Себеби бүт маалыматтардын баары ушул санариптик платформаларда бар. Ушул мисалы түндүк, АИС, УНАМ да бар жана башкалар. Биз ошого эгер талапка жооп берсе, сөзсүз беребиз. Ошонун бирге айтып кетчим керек, бүгүнкү күнү биз айтып атабыз, эгерде мамлекеттик орган платный услугаларды берсе, ошол баада жеке чак дагы бериши керек.
4: Жыйынтыгында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар жөнүндө мыйзам долбоору үч окууда кабыл алынды. Жыйында ошону менен бирге жарандык абалдын актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Биринчи окуудан Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, шаар куруу жана архитектура жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору да кабыл алынды. Жогорку кеңеш муну менен катар Алтынбек Рысбековду энергетика министри кылып дайындоого макулдук берди. Жыйында мындан тышкары Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары болуп Медербек Усаров шайланды. Бул боюнча жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынды.
2: Уктурубузду улантабыз. Сот системасында санариптик өзгөрүүлөр күч алууда. Эми жарандар сот отурумдары тууралуу маалыматты кагаз чакыруу аркылуу эмес, электрондук форматта ала баштайт. Жаңы механизм убакытты үнөмдөп, ишкердик ыкчам каралышына жана мамлекеттик чыгымдарды кыскартууга дагы багытталган экен. Андыктан мындан ары иштер ыкчам каралат деп күтсөк болот. Кененирээк кийинки материалды уксак.
24: Электрондук форматта СМС аркылуу кабарлоо жөнөтүлөт. Бул дегени алар сот отуруму качан болорун, саат канчада жана кайсыл жерде болорун билип алышат.
25: Сотко чакыруу кагазын күтүү, дарек тактоо жана билдирүүнүн жеткенин ырастуу буга чейин процессти жайлаткан себептердин бири болчу. Эми бул маселелерди чечүү үчүн электрондук кабарлоо системасы ишке киргизилди. Бул ишти кыйла жеңилдетти жана тездетти, дейт адвокат Улан Турсуниязов.
26: Цифровизация болуп калат го, акырын эмеге ыртып коет телефонго, анан ошо менен келебиз. Кудай берип ошолу жакшы болду, абдан иш жеңилдеди. Мурун биз соттун эмесине секретарын билип, телефону бар болсо билип, жок болсо канцелярияга чалып, азыр тем более цифровизация болсо бизге ишибиз жеңилдеткен, кудай буйруса. ошого сүйүштүм.
25: Жарандарга сотко кайрылууда же арыз берүүдө өздөрүнүн актуалдуу телефон номерлерин жана электрондук почта даректерин сөзсүз көрсөтүү зарылдыгы белгиленүүдө. Анткени бул билдирүүлөрдүн өз убагында жеткирилишин камсыз кылат. Сот автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу сот процесстеринин катышуучуларына сот отурумунун күнү, убактысы жана өтүүчү жери тууралуу маалымат SMS жана электрондук почта аркылуу жөнөтүлөрүн Ош шаардык сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев айтат.
11: Ушул жылдын 23-апрелин тартып Кырсыкканын сотторунда сот маалыматташтырган автоматташтык системасы аркылуу электрондук кабарлоо кызматы ишке киргизилди. Эми сот отурумунун датасы, убактысы жана өткөрүлүүчү жери тууралуу маалыматты автоматтык түрдө түзүп, сот өндүрүшүнүн катышуучуларына SMS билдирүү жана электрондук почта аркылуу жөнөтүлүп жатат. Мындан тышкары, сот отурумунун алдында система автоматтык түрдө кошумча эскертүү жөнөтөт тараптарга. Бул жарандардын сот отурумун унутуп калуусунун алдын алууга жардам берет.
25: Жаңы система киргизилгенден бери жарандарды кабарлоо ылдамдап, сот иштеринин создугушуна жол бербөөчү шарттар түзүлдү. Мисалы, 2026 жылдын май айында гана 10634 SMS билдирүү жөнөтүлгөн. Санариптештирүү сот системасынын ишин гана жеңилдетпестен, бюджеттик каражаттарды үнөмдөөгө дагы мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин сот чакырууларын жана документтерди почта аркылуу жөнөтүүгө миллиондогон сомдор сарпталып келген. Тактап айтканда, 2025 жылы эле сот иштерин жана материалдарын жөнөтүүгө байланыштуу почта чыгымдары 83,5 миллион сомго жеткен. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун аппарат жетекчисинин орун басары Аман Жумалиев айтат.
12: Жумушчу топтун мүчөлөрү айтып кеткенде, бизде бюджетте чоң өнөмдөө болуп атат. Буга чейин кагаз түрүндө бир кабарлоону жөнөтүш үчүн 127 сом кетчи. Ошол убакта эле бул көп убакытты талап кылчу. Кээ бирде процесс бүткөндөн кийин кабарлоо жетчи. Ошол себептен процесстер көп убакка созулуп кетчи да. Бүгүнкү күндө ар бир SMS-тин баасы бизге 5-6 сомго чейин кетет. Каттоо күндө ошол күнү эле канцеляриядан кабарлоого барып кайсыл күнү саат канчада процесс болот, ал эми процесс болоордун астында келер күнү да кошумча экинчи жолу эскертүү барат. Бүгүнкү күндө 64 маратында кабарлоонун баары кетип атат.
25: Бүгүнкү күндө алдамчылык фактыларын эске алуу менен маалыматтык коопсуздук маселесине дагы өзгөчө көңүл буруу зарыл. Расмий соттун билдирүүлөрүндө эч кандай шилтемелер болбойт. Банктык карта маалыматын киргизүү, сыр сөздөрдү же ырастоо коддорун берүү талап кылынбайт. Эгерде соттун атынан келген билдирүүдө кандайдыр бир шилтеме болсо же жеке маалыматтарды берүү талап кылынса, мындай билдирүүлөргө ишенбөө керек. Бул алдамчылык аракети болушу мүмкүн деп белгилешти адистер. Мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык электрондук билдирүүлөр бүгүнкү күндө кадимки сот чакыруулар менен бирдей юридикалык күчкө ээ. Ошол эле учурда адистер жарандарга сотко кайрылууда телефон номерин жана электрондук почта дарегин туура көрсөтүү маанилүү экенин Жалал Абад областык сотунун судьясы Азамат Узакбаев кошумчалады.
13: SMS түрүндө тараптарды жана ишке катышуучу жактарды кабарлоо бул бир эле инструменттин түрү ушул кабарлоонун. Андан сырткары мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык кандай гана санариптик заманбап технологиялар болсо ошонун баардыгын колдонуу мүмкүнчүлүгү мыйзамда каралган. Бул SMS эле эмес жана ар кандай мессенджерлерди дагы колдонуу мүмкүнчүлүгү мыйзамда көрсөтүлүп берилип атат. Эң негизгиси эки гана талап бар. Бул биринчиден ошол кабарлоо адресатка жетиш керек жана аны жиберген тарапка кайра кайтарылып келиш керек. Ошол адресат ушул кабарлоону алды деген. Ушуга жооп берген баардык бүгүнкү күндөгү заманбап технологиялык колдонууга мүмкүн.
25: Сот системасындагы санариптик өзгөрүүлөр электрондук кабарлоо механизми жарандар үчүн ыңгайлуулукту арттырып, сот иштеринин ыкчам жана натыйжалуу жүрүшүнө шарт түзүүдө. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Кеч Кыргызстан маалымат алуу программасын улантабыз. Бишкек шаарында саламаттык сактоо жана билим берүү тармагынын адистери үчүн кибер гигиена боюнча окутуу тренинг өткөрүлдү. Ага борбор калаанын 3000 жакын медицина кызматкерлери менен педагогдору катышты. Иш-чаранын негизги максаты болсо санариптик коопсуздукту чыңдоо, кибер коркунучтардын алдын алуу жана кызматкерлердин маалыматтык коопсуздук боюнча билим деңгээлин жогорулатуу болду. Теманы кабарчыбыз Улмаз Каймова улантат.
14: Бишкектеги номер 44-чү бала бакчанын тарбиячысы Катя Абдуллаева келини менен уулуна бир учурда эле алдамчылар тарабынан банктан карыз жазылып калгандыктан сак болуу керектигин айтты.
15: эми сак болуш керек болуп атат. Анан жана биохатияка регистрация деп таап бир чыгып калып атат. Ошондон өзүбүздүн номерибизди бербей эле коюш керек болуш керек. Себеп деген уже терге жазылып калат да номер. Менин келиниме мынча сом карызым деп банктан илип коюптур. Кийин келип балама илип коюптур, ортончу балама. Тоже так мынча миң сумба сен банктан алдың деп. Анан ошо таң калышты да, подписти кантип жазайт, номер телефону, паспортный данныйлар керек деми алганда. Ошолордун бардыгын кандай кылып булар өткөрүшүп атат, ошого мен түшүнбөйм.
14: Ошондуктан тренингтин жүрүшүндө катышуучулар жеке маалыматтарды коргоо, күчтүү сыр сөздөрдү колдонуу, фишингтик чабуулдардан ыктоо, зыяндуу программалардан сактануу жана интернеттеги коопсуз жүрүм-турум эрежелери тууралуу кеңири маалымат алышты. Аны менен бирге заманбап санариптик чөйрөдө маалыматтарды ишенимдүү сактоо жана кибер чабуулдарга каршы аракеттенүү боюнча практикалык көндүмдөргө ээ болушту. Борбор калаадагы номер 117 атайын балабакчанын директору Раушан Сулайманкулова тренингтин маанилүү экенине токтолду.
16: Тренингти абдан маанилүү туура деп эсептейм, анткени педагогторго биринчи кезекте ушундай маалымат абдан керек. Ушундай алдамчылыкка көптөрү кабылып, билбегендер толтура да. Ар бир педагог, ар бир мугалим билимин эле жогорулатпастан, аң сезимин дагы кеңейтүүгө уже убакыт жетти. Анткени алдамчылар, көз боемчулук, жанагындай телефондогу ар кандай билдирүүлөр күндөн күнгө өсүүдө. Ошолорго алданып калбаш үчүн, бир жаман жолго түшүп калбаш үчүн ар бир адам өзүн коргош керек.
14: Бул окуулар мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин кызматкерлери санариптик сабаттуулугун жогорулатып, маалыматтык системалардын коопсуз иштешин камсыздоого өбөлгө түзөт. Кибергигиена талаптарын сактоо бүгүнкү күндө ар бир кызматкер үчүн маанилүү милдеттердин бири болуп саналат. Буга чейин мындай тренингтер республиканын аймагында өткөрүлгөн. Бул тууралуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Кылымбек Мадалбеков билдирди.
17: Жалпысынан бул долбоор болсо Европа биримдигинин колдоосу менен өтүп атат. Бул кибергигиена жана киберкоопсуздук багытында өткөргөн сабактар. Бул долбоордун алкагында биз Кыргыз Республикасындагы 40 райондук борборлордун баардыгында ушинтип өткөрүп келе жатабыз. Ошондо Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын, Талас, Чүй областтарынын ар бир райондук борборунда мугалим менен медициналык кызматкерлерге өткөрүп келе жатабыз. Ошо менен жалпысынан долбоордун алкагында 5-6 миңге жакын медициналык кызматкерлерди жана мугалимдерди ушинтип киберкоопсуздук жана кибергигиена боюнча жалпы тренингдерди өткөрүп, азыркы учурда ошол санариптештирүүнүн бат келе жаткандыктан профилактикалык чара десек болот.
14: Кылымбек Мадалбековдун айтымында медицина кызматкерлери жана билим берүү мекемелеринин адистери калк менен түздөн-түз жана үзгүлтүксүз байланышта болгондуктан алар үчүн кибергигиена боюнча мындай окуулар өзгөчө мааниге ээ. Анткени бул тармактарда жарандардын жеке маалыматтары, медициналык маалыматтары, окуучулар жана студенттер тууралуу маалыматтар менен иш алып барылат.
17: Медицина кызматкерлери менен билим берүү кызматкерлери эми бул сезимтал маалыматка тиешелүү болгон кызматкерлер, анткени кичинекей балдардын, окуучулардын маалыматтарын билишет, бейтаптардын маалыматтарын билишет, анан ал маалыматтарды ачыкка чыгарбаш керек дегенде ошол туура жетиш керек деген ойдо. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, бизде кандайдыр бир эң алыскы региондордо баардык жакта мектептер бар жана ооруканалар бар. Ал жакта баардыгында ошондой медициналык кызматкерлер жана мугалимдер бар. Ошолорго жеткизсек, айыл жериндеги дагы жарандарга дагы алар жеткизет деген бир максат менен ошол багытта иш аракетти жүргүзгөнбүз да.
14: Мамлекеттик жана жеке секторлорда тест санариптештирүү доорунда билим берүү жана медицина кызматкерлери күн сайын чоң көлөмдөгү купуя маалымат менен иштешет. Тренингтин максаты катышуучуларга кибергигиенанын негизги көндүмдөрүн, фишингтик чабуулдарды таанытмаларын, пациенттердин жана студенттердин маалыматтарын коопсуз сактоо эрежелери жана жеке маалыматты коргоонун укуктук аспектилерин үйрөтүү болду. Бишкек мэриясынын шаар дөнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Давлетбек Түгөлбаев алдамчылардын көбөйүп жатканына байланыштуу кибергигиена көндүмүн өөрчүтүшүбүз керек деди.
18: Бүгүнкү күндө өзүбүздүн санариптик дүйнөдөгү туура алып жүрүүбүздү жаңы термин чыгып атат кибергигиена деп. Ошол көндүмдү биз өзүбүздө өөрчүтүшүбүз керек. Эгерде биз санариптик гигиенага көңүл бурбасак, азыркы санариптик шылуундар, мошенниктер абдан көбөйүп атат. Биздин жеке маалыматыбыз, бул биздин акчабыз, бул биздин коопсуздугубуз. Эгерде биз ошол шылуундарга алдансак, демек биз бундан жапа чегебиз. Бүгүнкү күндө жарандар көптөгөн, миллиондогон деп койсок болот, каражаттарын жоготуп атышат. Ошондуктан биз санариптик гигиенага көңүл бурганыбыз абдан туура.
14: Тренингке Борбор калаадан 3000ге жакын мугалимдер менен медицина кызматкерлери катышты. Бул маалыматтык коопсуздук жаатындагы жылдын эң ири билим берүү иш-чараларынын бири болуп калды. Муну менен окуу, киберкоопсуздук боюнча билимди жогорулатуу, маалыматтардын купуялуулугун сактоого, алдамчылык аракеттердин жана кибер чабуулдардын алдын алууга, ошондой эле санариптик кызматтарды коопсуз пайдаланууга көмөк көрсөтөт. Мындан тышкары, адистер алган билимдерин жарандарга жеткирип, коомдо киберкоопсуздук маданиятын калыптандырууга да салым кошот. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
20: О, касиетиңден кагылайын,
0: ыйык жер суу. Төккөн кумдай күн өтсө да, түгөнгүс эчен жыл өтсө да, сен кебелбейсиң. Койнуңдагы коңур жукту асырайсың, жаманын жашырып, жакшысын ашыргайсың. Айткан азыгыңа алкыш, береке төккөн талаа түзүңө таазим. Уңгу жол улуу тоонун урпактарын улуу тарых жаратууга баштаган жол.
2: Кадырман угарман, биринчи радиодо кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Климаттын өзгөрүшү дүйнө жүзүндөгү тоолуу аймактар үчүн олуттуу чакырык болуп калды. Мөңгүлөрдүн эриши, суу ресурстарынын азайышы жана табигый кырсыктардын көбөйүшү тоо экосистемаларын коргоо маселесин эл аралык күн тартибине чыгарууда. Бул багытта Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп, бир катар демилгелерди сунуштап келет.
3: Кыргызстандын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 2023-2027 жылдардын аралыгы тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер катары жарыяланган. Демилгенин негизги максаты тоо экосистемаларын жана тоолуу жамааттардын көйгөйлөрүн дүйнөлүк деңгээлде талкуулоого алып чыгуу, анын алкагында жаратылыш ресурстарын туруктуу пайдалануу, инвестицияларды тартуу жана тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча жаңы механизмдер сунушталууда. Кыргызстан өзү чакан өлкө болгону менен дүйнөдөгү белгилүү флоранын 2% жана фаунанын 3% кездешет. Бул байлык Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн стратегиялык мааниге ээ. Тоолор аймакты таза суу менен камсыздап, азык-түлүк коопсуздугун сактоого жана табигый кырсыктардын тобокелдигин азайтууга көмөк көрсөтөт. Ал эми тоолордогу мөңгүлөр өлкөнүн негизги жаратылыш байлыгы болуп саналат, бирок акыркы жылдары климаттын өзгөрүшү алардын тездик менен ээришине, тоо экосистемаларынын алсырашына алып келүүдө. Адистер тоо климаттык өзгөрүүлөргө эң сезимтал аймактардын бири экенин белгилеп келет.
19: Мөңгүлөрдүн абалы көп жерде айтылып жүрөт. Эми сөзсүз мөңгүлөр жана климат өзгөрүшүнө эң биринчи эле сезимтал келген экологиялык жаратылыштык объект катары эсептелинет да. Биз климаттын өзгөрүшүн же болбосо бир нерсенин өзгөрүшүн көз менен көрө албайбыз, ал эми мөңгү ошону көрсөтүп турат да, канчалык климат өзгөрүп атканын, жылынып жатканын. Анткени мөңгү муз катары ошо реакциясы абдан бат болот, терс жагына дагы, оң жагына өзгөрүшүн. Ошон үчүн мөңгүлөр биринчи сүрөттө бизде ошо климаттын өзгөрүшүнө дуушар болуп, алар акыркы убактарда сөзсүз жанагы айтып өтпөдүмбү, 1970 жылдын ортосунан бери климаттын кескин жылынышын пайдаланды деп. Ошондон бери мөңгүлөр өтө интенсивдүү кыскарып келе жатат да. Ошо масс баланс изилдөөлөрдүн көрсөткүчтөрү 1970 жылдын орто жеринен бары көпчүлүк убакта мындай терс көрсөткүчтү көрсөтүп жатат. Кээ бир жылдары гана ошо масс баланстык көрсөткүчтөр оң көрсөткүчтөрдү көрсөтүп калат. Жана климаттын жылдан жылга кескин жылынып, жылдан жылга тез өзгөрүп жатканын таасирин билгизип турат да. Ошондуктан биздин мөңгүлөрдүн баары азыркы кезде ушундай жанагы терс масс баланстык өлчөмгө ээ болгондуктан мөңгүлөр кескин түрдө кыскарып, ар кайсы региондо сөзсүз ар кандай масштабта кыскарып атат. Чоңдугуна жараша, кичинесине жараша мүмкүн, жана тоолордун бийиктигине жараша ар кандай мындай масштабта кыскарат. Бирок жалпы зондон алардын баары кыскарып жатканын биз байкап атабыз да.
3: Белгилүү глициолог Рыскул Усубалиев биринчи радиого урган маегинде мөңгүлөрдүн абалы климаттын өзгөрүшүнүн эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири болуп санала турганын кошумчалады.
19: Өткөн кылымдагы 70 жылдын ортосунан бери климат кескин түрдө жылынып баштады да. Ошондуктан климат түздөн түз баардык экологиянын системаларына, баардык жаратылыш ресурстарына таасирин тийгизбей койбой келе жатат да. Мисалы үчүн биринчи эле иретте ушул суу ресурстарына тийгизип атат, биоартүрдүүлүк тармагына да тийгизип атат, айыл чарбасына да тийгизип атат, суу ресурстарына тийгизип атат да. Ошон үчүн биз климаттын өзгөрүшүнө абдан мындай көңүл коюп карап, аларга өзгөрүшүнө адаптациялык мероприятия деп коебуз, ошолорго мындай даяр турушубуз керек да.
3: Климаттын өзгөрүшү мөңгүлөрдүн көлөмүн кыскартып, суу ресурстарынын азайышына алып келүүдө. Ошол эле учурда жер көчкү, сел жана башка табигый кырсыктардын саны да өсүп жатат. Мындай тобокелдиктерди азайтуу үчүн алдын алуу жана ыңгайлашуу чараларын көрүү зарыл. Бул багытта токой экосистемаларын коргоо, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана токой чарбасын өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев.
20: Шара өзү 30 мамлекеттен өкүлдөрү келди. Андан тышкары жергиликтүү жана эл аралык уюмдар да катышууда. Мен ойлойм, бул практикалык конференциянын мындан ары ушул токоюбузду өнүктүрүүгө, сактап калууга абдан чоң өлгө түзөт го деп. Себеби жылдан жылга адам баласынын жана ар кандай климаттык өзгөрүүлөр бул токойго өзүнүн да терс таасирин тийгизүүдө 50-нчи жылга чейин атайын өзүбүздүн пландарды түзүп ошол планын алкагында иш алып барабыз. Мисалы үчүн токойду туура колдонуу, жаңы көчөттөр отургузуу,
3: мөңгүлөрдү сактоо, келечек муундун суу менен камсыз болушу, экологиялык тең салмактуулук жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү менен түздөн түз байланышкан маселе. Андыктан Кыргызстан бул көйгөйдү эл аралык деңгээлде туруктуу көтөрүп келет. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунда сөз сүйлөп, Кыргызстандагы мөңгү жана тоо экосистемалары маселесине дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурууда. Бүгүнкү күндө Кыргызстан бийик тоолуу өлкөлөрдүн эл аралык гранттарга жана жашыл технологияларга жеткиликтүүлүгүн жеңилдетүү максатында глобалдык экологиялык фонддун алкагында атайын тоо терезесин түзүү демилгесин да көтөргөн. Бул сунуш жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акылбек Токтобаев тарабынан Самарканд шаарында өткөн глобалдык экологиялык фонддун 8-нчи ассамблеясында айтылган. Өлкө ичинде болсо жашыл мурас улуттук өнөктүгү жана 2035 жылга чейинки калдыктарды башкаруу стратегиясы ишке ашып жатат. Климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү жана тоо экосистемаларын сактоо боюнча глобалдык чечимдерди иштеп чыгуу максатында Кыргызстан эл аралык өнөктөштөрдү 2027 жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине да чакырууда. Адистердин баамында бул форум мөңгүлөрдү сактоо жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча дүйнөлүк кызматташтыктын маанилүү аянтчасы болуп калат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Кыргызстандын ички иштер министрлиги туристтик сезондун башталышына байланыштуу күчөтүлгөн режимге өттү. Бул тууралуу министрлик билдирүүдө маалыматка ылайык, коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн баардык зарыл чаралары кабыл алынган. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Саур Күчкөнбаев милициянын капитаны. Ал 2018 жылдан бери туристтик милиция кызматында эмгектенип келет. Англис тилинде эркин сүйлөйт. Коомдук тартипти сактоо, укуктук бузууларды алдын алуу Кыргызстанга келген ар бир туристтин өлкө тууралуу жагымдуу пикирде кетишине шарт түзүү маанилүү экенин айткан Сабыр Күчкөнбаев чет элдик меймандар көп учурда туристтик милициянын ишине ыраазычылыгын билдирип турарын, туристтерге багыт берүү, зарыл учурда жардам көрсөтүү Кыргызстандын оң туристтик имиджин калыптандырууга салым кошорун белгилейт.
6: Милициянын кызматкерлери кайсы тилде билишет? Англис тилинде, түрк тилинде, немис тилинде, негизинен ушул тилдерде иш алып барышат, туристтер менен баарлашып жардам көрсөтө алышат ушул тилдерде. Көп эле учурда туристтерге жардам көрсөткөн учурда алар ыраазычылык билдиришет. Айрымдары жылуу сөздөрүн айтышып кетишсе, кээ бирлери сүрөткө түшүп социалдык тармактар аркылуу жакшы пикирлерин калтырган учурлар да болот. Бул бизге албетте ишибизге кошумча дем күч берет. 2026 жылкы туристтик сезонго карата даярдык иштери жүргүзүлүп атат. Кызматкерлердин арасында нускамалар өткөрүлүп, туристтер көп келген аймактарга кайыл кызматтар күчөтүлүүдө. Ошондой эле туристтер менен иштөө маданиятын жогорулатуу, чет тилдери боюнча тилдерин өркүндөтүү жана коопсуздук чараларын күчөтүү багытында иштер жүргүзүлүүдө.
1: Кыргызстандын милициясы 2026 жылдагы туристтик мезгилге даяр. Жайкы эс алуу мезгилинде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында Кыргыз Республикасынан ички иштер органдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөрүлдү. Бул боюнча министрдин тескемеси чыгып, аймактык башкармалыктарга аткарууга жиберилгенин жана коомдук тартипти камсыз кылууга 5000 кызматкер тартыларын коомдук коопсуздук кызматынын башкы тескөөчүсү Маматисак Өмүрзаков билдирди.
7: Күч каражаттарынын эсеби түзүлүп, жайкы туристтик мезгилде курорттук ден соолукту чыңдоо мекемелери жана элдер көп эс алуучу жайлардын аймагында коомдук тартипти камсыз кылууга 5000 кызматкери тартылат. Миңден ашык элдик кошуунун мүчөлөрү коопсуздукту камсыз кылышат. Ошону менен биргеликте Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин тескемесинде Ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги, жаратылышты коргоо министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бирдиктүү коопсуздук кызматы түзүлгөн. Туристтик мезгил учурунда булар Ысык Көл облусунун аймагында жумуш алып барышат.
1: Мындан сырткары коомдук тартипти сактоого жана жарандарга, өлкө конокторуна жардам көрсөтүүгө тартылган транспорт каражаттарына техникалык кароолор жүргүзүлүп, байланыш каражаттары жана атайын жабдуулар текшерилген. Маматисак Өмүрзаковдун айтымында техникалык мүмкүнчүлүктөр кенен жана жогорку деңгээлде.
7: Өткөнкү жылдарга салыштырмалуу биз аялаганда жогорку деңгээлде даярдыктабыз деп айтып кетет элем. Себеби биздин материалдык техникалык жактан камсыздообуз быйылкы жылга өтө жогорку деңгээлде даярдандык. Жакында эле мамлекет тарабынан ички иштер министрлигине 370 автоунаа берилди. Булар бардык жанагы үстүндөгү орнотулган жабдуулары менен камералары менен булар ар кандай жол эрежесин бузуу, укук бузуулардын баарын көзөмөлдөп турат. Мындан сырткары Ысык Көл облусунда сууда жүрүүчү катерлер, скутерлер, мындан сырткары жол тандабастар, ал эми чында жүрүүчү жанагы снегоход деп коет, карда жүрүүчү унаалар менен камсыз алышты.
1: Кыргызстан быйыл 12 миллион турист күтүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин президенти Эдуард Кубатов билдирген.
5: Чет мамлекеттен келген жаран бир күн конуп бир күн биздин мамлекетибизде калса, ал деген уже жанагы бир күндөн кийин ошо турист статусуна барабар болот. Биз азыркы убакта прогноз боюнча бир 12 миллионго жакын туристти күтүп жатабыз Кыргызстанда.
1: 2025 жылы өлкөгө 10 миллионго жакын турист келген. Ал эми туризм тармагынын экономикага кошкон салымы 1 миллиард доллардан ашат. Учурда бул сектор республиканын ички дүң продукциясынын 5% ашыгын түзөт жана жакынкы жылдарда бул көрсөткүчтү 7.5% чейин жеткирүү пландалууда. Кыргызстандын Европа билимдигинин аба мейкиндигине кирүүгө тыюу салган кара тизмесинин чыгышы бул тармактын өнүгүшүнө кошумча түрткү берерин адистер белгилешет. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
2: Бүгүн 11 июнда 4 сөздүк байыркы кыргыз тилинин сөздүгү, түрк тилдеринин лингвистикалык терминдер, түрк тилдеринин эл аралык мамилелер жана дипломатия терминдери, түрк тилдеринин маалымат технология жана жасалма интеллект терминдери сөздүгүнүн таанытымы болду. Бул 2021-2025 жылдардагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасына бөлүнгөн каражаттын эсебинен жарык көргөн.

0: Малафты, фин офицери Страденбергти дароо эске түшүрөбүз. Бирок жалпы эле түркологияда чоң эмек жасаган академик Болот Юнусалиевтин эмгеги ушундай учурда көп айтыла бербейт да. Ошол кыргыз тилинин тарыхый жактан өнүгү, кыргыз адабий тилинин калыптануу процесстерине арналат да.
1: Таштагы жазуу булактары, Оркон Енисей жазуусу 5-чи кылымда деп атпайсыздарбы? Демек, ушул жазуу менен кыргыздын изин тапса болот. Тарыхый изин таптык да.
2: Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Болот Юнусалиев атындагы тил илими институтунун окумуштуу тилчилери түзүп чыккан китепте камтылган байыркы кыргыз жазмасы тууралуу тасмада айтылгандай, бул жалпы илимий чөйрө жана дипломаттар үчүн таберик болуп калат, дейт Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Бекмамат Жээнбаев.
3: Байыркы кыргыз тилинин сөздүгүн түзгөн окумуштууларга жазып, ошол кайсы тамак экенин окуган бул өтө чоң эмгек деп ойлойм. Сөздөрдү таап аныктаган биздин ушул окумуштууларга өзгөчө моо тил, адабият багытында эмгектен жүргөн кызматкерлерге бүгүнкү чоң жетишкендик деп ойлойм. Жалпы эле кыргыз элине биздин дипломаттарга, посолдорго жакшы бир справаш сыяктуу деп ойлойм. Ошондой эле маалымат, технология азыр чындагы жаңы сөздөр, жаңы терминдер көп колдонуп атат. Бул багытта дагы жаңы сөздүктөр пайда болот. Ошон үчүн сиздердин баарыңыздарга рахмат.
2: Бул сөздүк тууралуу эл арасында көп сөз боло турган академик Малов 1943 жылы байыркы кыргыз жазмасы деген эмгеги менен келсе, Кыргызстанда кабыл албай койгон соң түрк жазмасы деген ат менен чыгып кеткени тууралуу чындыкты илимий жактан тастыктоо үстүндө соңку 5 жылдан бери иштеп келгенин айтты академик Сыртбай Мусаев.
4: Сергей Ефимович Малов деген окумушту древний кыргызский письменности деп 43 жылы жазып алып келген. Анан ошол Юдахин Батман кыргыздык эмес деп коюшкан. Анан алып кетип калып 1952 жылы Енисейский письменность тюрков деп Ленинграддан чыгарып жиберип, түрк элдеринин ичинен эң байыркы эл кыргыз болсо, анан Енисей жазмасы кыргызга тиешелүү деп атсак, анан ошол эстеректердеги сөздөр кыргыздык болбош керек деген мурдатан эле идея бар эле ушул сөздүктөр. Ошол жерде 800 ашык сөз бар экен, ошонун 600 ашыгы кыргыз сөзү менен болот. Ушул байыркы кыргыз тилинин сөздүгүнүн сөздүк тил комиссиясы атайын программанын негизинде чыгарды.
2: Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев: биз соңку жылдары Улуттук Илимдер Академиясынын адабият жана тил институту менен кыйла жемиштүү иш алып барып келебиз. Бул жолу да тил илимине салмактуу долбоор, таш эстеликтеринде калган байыркы кыргыз жазмасы боюнча сөздүктү каржылап, көп нерсени таанып билүүгө себепчи болдук, дейт.
5: 21-25 жылкы мамлекеттик тил бөлүмү программасынын алкагында ошо байыркы кыргыз тилинин сөздүгү деген алгачкы аракет десек болот. Ошо байыркы тилибизди биз байыркы жазуулардын негизинде, ошо таш эстеликтерде, жазуу эстеликтеринен калган маалыматтардан улам көп нерсени чечмелеп таанып билип, бүгүн ошонун баарын түшүнүп атабыз.
2: Болот Юнусалиев атындагы тил илими институту байыркы кыргыз тилинен тартып бир катар тармактык сөздүктөр жана Юдахиндин кыргызча, орусча котормо сөздүгүн толуктап чыгаруу сыяктуу дагы бир катар сөздүктүн үстүндө иштеп жаткан учуру. Биринчи радио, Жинакан Кайыпова.
6: Кадырман угармандар, Кыргызстан маалымат алуу программасынын бейшемби 11 июндагы чыгарылышынын алгачкы бөлүгүн Мээрим Абдраманова алып бардым. Эми бизден алыстабаңыздар, экинчи бөлүктү кесиптешим Бегайым Абдукадыров алып бармакчы. Бизге социалдык түйүнгө чыгып дагы суроо сунуш бериңиздер. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
7: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
8: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечки Кыргызстан маалымат алуу программасынын негизги тема берүүсү. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы? Бүгүн дагы кечки Кыргызстан маалымат алуу программасынын алкагында маанилүү темада маек курабыз. Тагыраагы Бишкек жол инфраструктурасын өнүктүрүү, жаңы долбоорлор жана транспорттук чечимдер. Негизи эле бүгүн тагыраагы Бишкек шаарында жол транспорттук инфраструктураны жакшыртуу багытында бир катар долбоорлор ишке ашырылып жатканы белгилүү, алардын бири Миңжылкыев көчөсүнүн курулушу, жаңы жол шаардагы транспорт агымды жеңилдетүүгө, альтернативдүү каттамдарды түзүүгө жана айрым көчөлөрдөгү тыгындарды азайтууга багытталып жатканы айтылып жатат. Долбоордун алкагында жол тилгеси кеңейтилип, жөө жүргүнчүлөр үчүн шарттар түзүлүп, заманбап жарыктандыруу, коопсуздук элементтери жана инженердик коммуникациялар каралганда айтылды. Өзгөчө кыргыз Түркманас университетинин аймагындагы жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна дагы көңүл бурулуп, жер

0: алдындагы өтмөктөр курулары күтүлүп жаткандыгы белгилүү. Бүгүнкү эфирде ушул теманын алкагында атайын студияда меймандарыбыз менен Бишкектеги жол курулушунун учурдагы абалы, жаңы долбоорлор жана шаардык инфраструктураны өнүктүрүү боюнча пландар тууралуу сөз кылабыз. Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин бөлүм башчысы Темирбек Мамашев мырза келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Ырысбай Аматов келген. Саламатсыздарбы. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Угармандар, маанилүү темада сиз сөзсүз түрдө маалыматтарды аласыз, сөзүңүздө үн кошуңуз. Бизде линия иштеп жатат. 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасында да чыгып жатабыз. Эгерде комментарий калтырам десеңиз, анда биз күтүп биздин меймандарга ошол сиздин сурооңузду, сунушуңузду беребиз. Меймандарга алгач эле Темирбек мырза, бүгүн белгилүү болгондой эле курулуш ишине, тагыраагы Миңжылкыев көчөсүнүн курулуш ишине старт берилгендиги белгилүү болду. Ошол соц тармактардан да көрдүк, ушу Бишкек шаарынын мэри өзү дагы барып айтып берип жатат, анын дагы маанилүүлүгүн да белгилеп атат. Анан ушул долбоордун жалпы мааниси, шаардыктар үчүн болгон пайдасы тууралуу ушул түз эфирде түшүндүрүп берсеңиз.
1: Саламатсыздарбы. Азыркы убакта мына Бишкек шаарында чоң масштабдуу пландар каралган. Шаарда мына быйыл 119 чакырым, 127 көчө жаңы куруу, реконструкция, реабилитация иштери жүрөт да. Ушу биздин департаменттен 69-37 объекти быйыл пландалганбыз да. Эми азыркы ошо пландын алкагында Миңжылкыев көчөсү да каралган. Бул көчө эми генпланга кирген, мына 2050 бекитилген. Бул көчө мына Тыналиев көчөсүнөн Чыңгыс Айтматов көчөсүнө мындай кандай көчө бириктирилген турган көчө. Андан тышкарыда бул Бакаев көчөсү дагы келип туруп Акмаевдин өйдө мындай туруп калган да эч бир жылбай. Бул генпланда мурун эле каралган болчу. Бакаев көчөсү бул жанакы проспект Масалиев, мурунку Южный магистраль деп коебуз, ошого чыгыш керек да. Бакаев көчөсү өзү 4 тиркелүү болот, Миңжылкыева 2 тиркелүү жол болот да. Бул эми жанагы коопсуздук жагынан да караганда бул 2 жанагы жөө өтүп мындай жолдун астынан өтө турган өтмөктөр салынат да. Бул эми генпланда болгондон кийин биз муну аткарышыбыз керек. Азыркы мына бүгүндөн баштап иштер жүрүп баштады да.
0: Анан негизи эле ошол социалдык тармактарда дагы айтып атышпайбы, экология маселеси, ал жакта бактар бар эле деп. Анан бирок мэр дагы маалымат берип өттү, бактар кыйылбайт деп. Бул боюнча сиз дагы пикириңизди билдирип өтүңүз.
1: Бул Миңжылкыевде бир да бак кыйылбайт. Бул болгон 2 тиркелүү жол болот. Бул генплан түзүлүп атканда дагы жөн эле түзүлбөйт да. Бул албетте ар бир специалисттер өзүнүн тармагын карап эметишет да. Ушунту андан тышкарыда бул экология жагындагы карап ушу генплан түзүлөт да. Бир дагы Миңжылкыевде бир да бак кыйылбайт. Тротуар бүт жанакы биз жанакы жол саларда экспертиза өтөт да. Мамлекеттик экспертиза өтөт. Ошонун ичинде экологиялык экспертиза өтүшүбүз керек да. Ал экологиялык экспертиза өтпөйүнчө мамлекеттик экспертиза өтпөйт дагы, бул жол салганга укугубуз жок болот да. Ошон үчүн ар бир жол салардын астында ар бир жолду кеңейтерде албетте бул экологиялык жагын биринчи орунда коюп ошону чечкенден кийин гана пландалат да жолдор.
0: Негизги эле ушул бул жолдун ачуу максаты баягы тыгындарды азайтуу же кандайдыр бир максаты болду да?
1: Албетте биринчи эле бул тыгынды азайтуу да. Жалын микрорайон мурда кандай эле азыр кандай 5 эсе көбөйүп кетти. Ошонун баарын эми машиненин эмесин биз эми мэрия тарабынан жол тыгынды азайтышка биздин пландашыбыз керек да. Өзүбүздүн жолу планыбызды ошо тыгындарды азайта турган өзүбүздүн пландарыбызды ишке ашырышыбыз керек да. Ошон бул эми генпланда мурун эле болгон, мына 2050 жылга чейин да бекитилди. Мурунку эле планыбызды мына 2050 жылы бекиттик да. Эми бул ишти биз апарышыбыз керек да. Жол Бишкек шаары 3 эсе көбөйдү, 3 эсе жолдор салышыбыз керек. Мына бюджетибиз дагы жетиштүү болуп атат. Мындай 2-3 жылда мындай бюджет берилген эмес. Мына бюджетте жол салганга бүт бюджеттин баары акча каражаттары камсылган да. Бул акча каражат бүт баарына сала турганга бар. Ошон үчүн бул генпланды биз аткарышыбыз керек. болду, ошол эле биздин маселебиз ошо.
0: Рахмат. Арыспай Аматович, мына жогоруда Темирбек мырза айтып өтпөдү, ошол генпланда кирген деп, анан эми сиздер дагы албетте генпланды көрдүңүздөр, тааныштыңыздар, анан бул дагы кирген, анан негизи эле жалпы ошол жашоочуларга, шаар тургундарына, айдоочуларга кандай пайдасын тийгизет эгерде ушул жол ачылып калса?
2: Саламатсыздарбы. Ушу жогоруда айтып өткөндөй эле Бишкекке негизинен бул 23 жылдан баштап айрыкча 24 ошо административдик айыл өкмөттөрдү кошулуу боюнча реформадан кийин бюджетибиз да көбөйүп, анан жумуштардын масштабдуулугу көбөйдү да. Ошону ачык айтышыбыз керек. Ошого бизде шаарда баягындай, эсиңиздерде болсо, мындан бир нече жыл мурда, 10 жыл мурда деп коеюн, мисалы мындан бир калп айтпасам бир 10 эсе, э 10 эсе тегерегинде жолду биз талкуулачубуз да. Ошо эфирде мен анча келип бир 2 километр бир жолдо резонанс болуп ошону талкуулап, эми азыркы күндө кудайга шүгүр дешибиз керек, бизде талаш тартышканда 100 километрден ашкын, азыр 70 чукул километр бир эле департамент өзүңөр өздөштүрүп атасыңар. Андан сырткары биздин Бишкек асфальт сервис ишканабыз бар, ал өзүнчө бир багыт иштеп атат жол менен. Анан бул жагынан ушу кубандырганы, мен биз мурункудай ушу 200 метр 300 метр жол талашып талкуулабай, азыр чоң километрлер менен анан миллиарддаган акча каражаты мүмкүнчүлүк келди. Борборго бул чоң мүмкүнчүлүк болуп жол ачылып атат. Албетте ошону аткаруу бийлигине туура түшүнөм, сын пикир көп болот, себеби ар бир жерде жумуш болгондон кийин жол кеңейтүүдө же башка да. Эми бир үйдө мындай ремонт иштери жүргөндө деле ыңгайсыздык жайга жаратат да. Ошол сыңар эле айткым келет, кээ бир учурда ошондой ыңгайсыздык болот, кээ бир адамдарга жагымсыз жагдай болуп сын пикир айтылышы мүмкүн. Бирок мунун баары мөмөсүн, эртеңки натыйжасы ар бир шаардык үчүн сезиле турган болот. Эмне дегенде генплан айтып аткан, азыр Темирбек мырза айткан генплан, бул бизге чейин эле тээ 70-80 жылдар эле бул жолдордун перспективалык баягы келечекке керектүүлүгүн белгиленип бекилип келген да. Азыркы бекитилген генпланда деле ошол боюнча эле калып эле, ошол баса белгиленип ошол ишке ашып кетип аткан эле чагда, а мурун бекитилген 2006 жылы бекитилип туруп, ал генпландагы ошол өнүктүрө турган баягындай акча каражат жок болгон сыяктуу ошол жөнүнө турган да. Азыр эми ошол жол ачылганга, мисалы бир мисал айтып берсем, профсоюз көчөсү бар, ушул көчөнү 3.5 километрин 2016 жылы салды, ошо алыс жетти. Бунун тарыхына кайрылсак, бул көчө 70 километр жол да. Фрунзе Кайынды деген жол экен. Бул Фрунзенин Фучка көчөсүнөн 70 километр аралап Каралтына Кайындыга чейин өтчү жолдор бар да. Мисалы ошондой келечеги чоң шаарга альтернативалык мына чыгыш дарбаза дейли, батыш дарбазасы болот бул. Чыгыш дарбаза дагы көчөлөр бар. Ошондой көчөлөрдү ачышыбыз керек. Албетте бул керек. Чоң көчөлөрдүн, азыркы биз талкуулап аткан көчөлөрдүн тыгын маселесин кандайдыр бир деңгээлде мындай жол ачып чечиле турган жолу да. Эми бул 100% деп айта албайм, себеби мен дайыма бир позиция айтып келем сиздердин эфирде да, жол тыгынын 100% чечүү жолу бул альтернатива, себеби жүргүнчүлөргө тандоо кылып беришибиз керек. Бүгүнкү күндө авто жолдорубузду бир тартипке келтирип, кеңейткен жерин кеңейтип, анан жөө жүргөн адамдар үчүн өтмөктөрдү куруп, андан кийин альтернатива жолуна кудай бир сөтө. Себеби мындай мүмкүнчүлүк азыр каражаттар менен мына аткаруучу бийлик өкүлдөрү дагы ошол нерсеге азыр чынын айтканда каражат көп, жетише албай жумушту көп кылып атышат да. Ушундан 10 жыл мурда жумуштун масштабы өтө эле аз болчу да, өтө эле аз болчу. Анан бир жолдо ошо 500 метр жолду күтчүбүз, 1.5 жыл 2 жыл өзүңүздөр билесиздер. Анан эми азыр андай мындай эсебинде көзгө деле илинбей калып атат баягындай жолдорчу, себеби километрлеген жолдор бүтүп атат. Албетте бул баягындай жакшы көрүнүш да. Ар бир нерсе болуп атканда коомдо баягы талкуу болгонда бул жакшы, себеби келечегинде анын баягындай кесепетин же пайда жагын ошону таразга салып, албетте коомчулуктун баягы үнүн, коомчулуктун оюн, пикирин, позицияларын угуп, ошону туура жолго алып кетишибиз керек. Мен ойлойм, азыр аткаруучу бийлик өкүлдөрү да, биз дагы, мыйзам чыгаруу органдары дагы, мына Бишкек шаардык кеңештин атынан айтам, депутаттар биз ошо туруктуу комиссиясына талдап, мисалы жол кырсыктарына чейин талдап, ошону биз баягы кеңешип, ар бир үндү угуп, ошого жараша баягындай реакция кылып, аракет кылып иштеп атабыз азыр.
0: Жакшы, уктуруубузду улантабыз. Кадырмандуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз Бишкек шаарындагы жалпы эле жол куруу багытында сүйлөшүп жатабыз. Эгерде сиздин дагы пикириңизди айткыңыз келсе, суроо сунуш берүүнү кааласаңыз, анда биринчи радионун фейсбук тармагына кошулуп комментарий, сунуш, пикир калтырыңыз. Негизи эле бул ошол негизи тыгындарды азайтууга деп басым жасап атпайбыз. Анан бул жол кайсы негизги каттамдарды жеңил детет деген суроо туулат.
1: Жылкоев көчөсү. Бул эми көбүнчө жанакы жал микрорайондо машинелерди мындай эми автоунааларды ушу Акынбаева чыкпай, Минжилкоевден чыгып Чыңгыз Айтматов менен ылдый кетсе боло турган мүмкүнчүлүк пайда болот да. Андан тышкарда Минжилкоевден чыгып Бакаев көчөсүнө түшүп кетсе болот. Эки жол менен тандап ылдый түшүп кеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Бул деле өтө кичинекей жол болгону менен өтө маанилүү жол да бул дагы. Ошон үчүн ушуга өтө көңүл буруп тез арада ушуну баштадык да.
0: Баштаптырсыздар, эми анан кайра бүткөрүү канча убакыт мөөнөт коюп атасыздар? Эми
1: бул жол астында өтмөктө салабыз да, бул жолду мындай мындай жер астында жанагы эки өтмөк салабыз да. Бул эми бир эки айдын ичинде бүтөбүз деген планыбыз бар да Минжилкоев.
0: Буга чейин да биз соц тармактарды карап отуруп анан угармандардын дагы, көрөрмандардын дагы суроолорун алып койгонбуз да. Анан эки тараптуу болобу, автоунаа жүрө алабы, парковка болуп калбайбы, тротуар салынабы деген бир канча суроолор келген эле да. Ушуларга да жооп ала алсак,
1: бизде архитектура берген өзүнчө кортумду берет да, ушу жолдун параметрин берет. Ошондо параметрде эки тиркелүү жол болот, 8 метр. Бул 4 метр, 4 метр эки тараптуу жол болот да. Анан тротуарлар 3-4 метрге чейин кеңейген мындай чоң тротуарлар албетте болот.
0: Жакшы, ыраазычылык
2: билдирелик. Тургалиев көчөсүн мисалы кылып айтсак, жума күндөрү жүрүшкө мүмкүн болбой калат да. Ошол мисалы маселе бар да, ошол жерде айдоочулардын деле көйгөйү да бул мисалы. Башынан тиги ошол түштүк магистралга чыгарганга жок дегенде бир жарым саат убактыңыз керек. Ошол жагынан дагы бул кыйла жеңилдетет да. Эми баардык ошондой экинчи баягы деңгээлдеги жолдорду баардыгын ачышыбыз керек да. Өзү негизинен бизде байкасаңыздар көп ошо көчөлөр каражатынын жоктугунан ремонт болбой, баардыгы асфальттуу көчөлөргө чыгып ошон үчүн тыгын пайда боло берет да. Альтернатива жолдорду, экинчи категорияда жолдорду баягындай ремонттоп койсо бир кыйла жеңил болот. Себеби тандоо бар адам үчүнчү. Шашылганда да тандоо менен бир тегеренсе дагы башка көчө менен кетип калат да. Анан бизде баягы тандаганда эле Манас көчөсүн көрөбүз, Совет көчөсүн көрөбүз, Чүй, ошо баардыгы бир көчөгө чыгып калат. Азыр баягы экинчи деңгээлдеги эме маанилүү көчөлөрдү асфальт эгерде бүтүп калса, албетте тыгын азаят. Бирок эми баягы шаар чоңое берет. Биз баары бир аны тыгын менен күрөш үчүн башка альтернатива жолдор менен кетишибиз керек да, сөзсүз түрдөчү. Бир эле жол эмес, а башка дагы жолдорун издейлибиз.
0: Бизде угарман бар экен. Саламатсызбы? Сиздин сурооңузду кабыл алабыз, угуп жатабыз.
3: Алло, саламатсыздарбы?
0: Радиоңуздун үнүн азайтып аласызбы?
3: Жол министрине, кызматкерине. Мен мынау Түштүккөн Араван районунун Төймоюн айыл өкмөтүнө чыгып жатам да сиздерге. Мынау Төймоюн айыл өкмөтүндө 60-жылы курулгандар жолдордон бир 8-10 километр чамасында жол калган да. Ошонун 7 километри планга кирди деп уктук эле, бирок азыркы күндө 3-4 километрге кыскарып кетти деген сөздөрдү угуп атабыз. Ушуга кандай жооп бере аласыз? Мүмкүнчүлүк болсо ошону бир жолу эле ошол 7 километрди толук эле бүтүрүп койсоңуздар жакшы болот эле эл үчүн.
0: Аймактан чыккан экен, жакшы болот. Сонун болду.
2: Сурооңузга рахмат. Биз эми баягы бүгүнкү эфирде Бишкек шаарынын жолдорун талкуулап атканга ылайыктуу бар бир ошол аксакалдын эгерде контакттары болсо сиздер алып койсоңуздар, кайсы неме болсо биз ошол транспорт министрлиги же жогорку кеңеште мен депутаттарга байланышып жардам бергенге даярмын. Ушунча тактоо кылып көмөк көрсөтөм.
0: Жакшы, дагы бир эрт угармандарыбыздын эсине сала кетели. Кадырман угармандар, биз Бишкек жол инфраструктурасын өнүктүрүү, жаңы долбоорлор жана транспорттук чечимдер деген темада талкуу жүргүзүп жатабыз. Бизде мейманда Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин бөлүм башчысы Темирбек Мамашев, ошондой эле Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов мырза бар экенин дагы айтып өтөлү. Рыспай Аматович, мына негизи эле Бишкекте ошол жол инфраструктурасын өнүктүрүү ошол бүгүнкү күндө маанилүү маселелердин бири болуп, сиздерге дагы баягы жалпы депутат катары сиздердин шайлоочуңуздар, ошо шаар тургундары негизги кайсыл талаптар менен келип жатышат? Ошо жол маселеси эми бул баягы масштабтуу нерсе да, өзүңүз билгендей эле биз эми бир эле багытын сүйлөшүп жатпайбыз, бирок жалпылап алганда дагы кайсыл бир көйгөйлүү биздин жолдорубузду чечүү максаты же болбосо эмеси турат?
2: Эфирден пайдаланып айтып койчу бир жагдай бар. Ошо Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын баардыгы эле депутаттарга таректеринде жеке өзүмө да бизде шаар тургундарынан наказ дейбиз, ошо тапшырмалар түшөт да. Мисалы азыркы күндө болуп аткан бир көйгөй бар, бирок аны дагы чечип өтүп атабыз азыр. Жол курууда мисалы азыр биз баягы жакшы деп мактап айтып аткан жагдайыбыз каражат келип жол курал дегенде, бирок инфраструктура мисалы канализация ошол эле суу түтүктөрүнүн эскилиги да жеткендигинде да аны ошону параллелдүү түрдө дагы азыр бул департамент дагы анан Бишкек Асфальтсервис дагы ошонун баягы долбоорун жаңылап сууну дагы канализацияны дагы ошо өткөрүп кетип атат да. Анан кээ бир жерлерде баягы жаңы түтүктөр бар, бирок ашар жолу менен курулуп калган тилекке каршылык. Ал баягы долбоорлору биздин баягы немелерге жооп бере албайт нормаларга. Ошол себептен ошондой кичине көйгөйдүү жактар да бар да, бирок ар бир депутат эл өкүлү ошол тапшырмалар менен эмне үчүн жакшы деп атам, себеби мурункудай мисалы 10 көчөгө тапшырма алып келсең ошонун жок тенишү бирин бирөөнү бүтүрүп алсам экен быйыл деп отурчубуз да. Азыр кудайга шүгүр, эми кадыресе ошол бизге келген тапшырмада эле департаментте деле башка аткаруучу бийлик өкүлдөрүндө ошол көчөлөр тизмеге кирип эми баягындай пландаштырылып курулуп атат да. Анан сиздин сурооңуз боюнча ошол кандай көйгөй менен өтүп кетебиз дегенде, могу 26-27 жылдарга долбоорлор бар Бишкек шаарынын мэриясынын. Ошо өтмөктөрдү баягы жол айланып экинчи кабат дейбиз, үчүнчү кабат, ошондой тегерек жолдорду курганга дагы немелери пландар коюлуп атат мына 26-20 жылдаргачы. Развязка деп коебуз го, Чокан Валиханов ооба, мына БЧК мост, Махатма Ганди көчөсүндөгү Сухо Баатыр, ушул мына 10 көчөнүкү бизде ошо пландаштырылып бизге маалымат берилип ошол боюнча иш чаралар башталып атат. Анан мурдагы Кытай грантынан 4-нчү фазадан жаңылбасам 4 айланма бар э.
4: Да,
2: ошол 4-нчү фазасында 4 айланма алда курулмакчы, алда бир топ көйгөйдү чечет, бир топ көйгөйдү чечип берет. Анан эми жумуш масштабтуу. Жумуш масштабтуу эми албетте баягы Бишкек шаардык кеңешинин көп жыл депутатын биз аябай сын пикир айтып келчүбүз. Азыр баягы жумуш убагында көмөк көрсөтүп, колду көрсөтүп анан баягындай жумуштун аягына жакшы позитивдүү нота менен чыкканга ниет кылып отурабыз азыр.
0: Жакшы, Темирбек мырза, мына жогоруда Рыспай Аматовичти айтып атпайбы, ошол Бишкекте да көптөгөн, анан сиз да өзүңүз белгиледиңиз сөзүңүздүн башында 127 жол дедиңиз э, алардын кайсынысы жаңыланып атат, кайсынысы оңдоп түзөөгө кирди, ошолор тууралуу дагы жалпы угармандарга маалымат бериңиз. Анан кайсы жолдор баягы сиздердин өзүңүздөрдүн тизмеңиздерге кирип жазалып атат, мөөнөттөрү тууралуу айтып бериңиз.
1: Эми мурда акча каражатын байланыштуу биз көбүнчө болгон жолдорду эле кеңейтип же ремонттоп келгенбиз да. Мына быйыл эми чоң масштабда 36 километр чакырым жолду жаңы курабыз. Ошонун ичинен бир түйүн мына транспорттук развязка деп коет, жанакы эки деңгээлде сала турган көпүрө. Бул биринчи жолу шаарда, эң биринчи жолу быйыл баштадык. Бул Молодой Гвардия Левтостойдо. Андан тышкары бюджеттин акчасында бул. Бюджеттин акчасында жанагы Чыңгыз Айтматова Медерово көчөсүндө да эки деңгээлүү чоң транспорттук түйүн. Азыр долбоор иштери жүрүп атат, бүтөр менен анда баштайбыз да. Андан тышкардагы шаардын бюджетинде мындай эми жылына 1-2 километр, 2-3 жылда 1-2 километр жаңы жол салчубуз да. Быйыл мында 36 чакырым салган атабыз. Ошонун ичинде 6 тилкелүү жолдорду да салган атабыз да. Мына чыгыш жакта мына Сухабатыра көчөбүз бар, ушу Кытай гранты менен 7 апрелге чейин салынган. Ошону 7 апрелден Авозого чейин 4 тилкелүү чоң магистралдык жол салынат. Андан тышкарда Ахумбаев көчөсү да, бул Достоевский көчөсүнө келип такалып калган, аякта да өтө чоң тыгын бар. Ошо Достоевский көчөсүнөн Авозо көчөсүнө чейин 6 тилкелик жол салынат. Бул жана тротуар менен велодорожкасына мер салынат. Бул бүт комплексти башынан аягына чейин мындай снипке туура келген жолдор салынат да. Анан Авозо көчөсү дагы Анкара көчөсүнө келип такалып калган дагы. Элдин баары Анкара көчөсү менен салып өтө тыгын көп да, Анкара такыр эле болбой калды да. Ошону жоюш үчүн мына Авозо көчөсүн Анкара көчөсүнөн чейин Сухабатырга чейин 6 тилкелик чоң магистралдык жол салынат да. Андан да тышкары мына өзүнчө мындай жеке менчик жолдор салынып атат чыгыш жакта. Ошого дагы кошо турган жол салынат. Бул жеке менчик жолбу, чыгыш айылма жолу деп коет. Бул 7 апрелден кант Бишкек кант жолуна кошула турган жеке менчик мындай айтканда орусча айтканда частный эме жол болот. Ошого дагы биз кошобуз. Сухабатыра Ахымбаев көчөсүн, Левтосо көчөсүн ошого жеке менчик эме менчик жолго кошобуз да. Анан дагы башкача айтканда мындай 6 тилкелик көпүрө салган атабыз да. Мына быйыл Жибек жолунун 2 тилкелик жолду бузуп 6 тилкелик чоң мындай көпүрө салдык. Эми ошо Валиханов көчөсү ошондо 6 тилкелик жолу азыр салынып 60% бүтүп калды да. Ушундай бир масштабдуу 36 чакырым жол бул бизди эгерде быйыл ушул жолдор бүтсө өтө чоң мындай тыгымды азайта турган өтө мындай эме болот да. Мындай кандай айтсам чечүү
0: чечүүчү
1: биринчи этабы чечүүчү мындай тыгымдарды азайта турган чечүүчү жыл болот деп ойлойбуз да.
0: Бул жаңы жолдорду айттык да э. Оңдоп түзөөгө кабылган жолдор кайсылар болду экен?
1: Эми бул магистралдык мурун 2001-2002, 2003 жылы Дүйнөлүк банк каржылап 83 километр салып шаарды тондоп алганбыз да. Ошондон бери бир акча каражатынын жоктугунан салбай ремонттой келгенбиз да. Мына быйыл эми акыркы этап ошо жанагы Фрунзе көчөсү, Шабдан Баатыр көчөсү мындай магистралдык борбордогу жайгашкан жолдорду капиталдык ремонтторду өткөрөбүз да. Ошонун ичинде 33 чакырым жолду капиталдык ремонттон өткөрөбүз. Бул эми бул салынган жолдордо бул жөнө эле ремонт иштери жүрөт. Бирок эң негизгиси биздики бул өтө чоң планыбыз койгон 36 чакырымды бүтүрүшүбүз керек да.
0: Анан жогоруда Арыспай Аматович айтып өтпөдү, негизи коммуникациялардын баягы канализация маселеси көпчүлүк учурда эле баягы жол салынгандан кийин кайра казылма иштери көп болуп калат да. Анан бул эмнеден улам, кимден кеткен ката болушу мүмкүн?
1: Эми бул өтө чоң көйгөй. Бул жанагы теплосетка өтө чоң каражатты талап кылат да. Эми жанагы теплосеттин турбасы өзү 25 эле жылга жеткен да. Кээ бир теплосеттин түтүкчөлөрү 40 жыл 45 жылга чейин болуп кетти да. Ошонун баарын алмаш өтө чоң каражатты талап кылынат да. Эми ошону азыркы Бишкек теплосет планында албетте жетишип мындай ремонт кылып атат, бирок анын баарын жаңылаш керек да. Ошого байланыштуу мына биз мурдагы жылы Курманжанда атканы дагы биринчи теплосет толук бүтүрүп андан кийин гана асфальттадык. Мына азыр Шабдан Баатыр көчөсүндө ошондой метод менен жүрүп атабыз. Бул жанагы 7 апрелден Лермонтов көчөсүнө чейин биринчи азыр теплосет өзүн түтүкчөлөрүн алмашып андан кийин гана иш апарабыз да. Фрунзе көчөсү да мына Сүйүмбаев көчөсүнөн баштап толук молдого чейин алмаш керек. Ошо бүткөндөн артынан биз асфальттап жүрө беребиз.
0: Рахмат, Рыспан Матович, негизи эле жол курууда баягы көпчүлүк бизем баягы социалдык тармактар менен жашап калбадыкпы? Анан көпчүлүк эле угармандар, көр армандар, жашоочулар сапат маселесине көп кайрылышат да. Анан бүгүнкү күндө ошол жолдордун сапаты кандай? Баягы сиз эми өзүңүз депутат болгондон кийин баягы шаарга деле көзөмөл кыласыз, жолдорго карайсыз. Сапат маселесине кайрылсак кандай бүгүнкү күндө сапатты?
2: Эми азыркы учурдагы сапат маселесинде салыштырмалуу азыр Кудайга шүгүр. Биз дагы баягында айтып деп сын пикирлер көп түшүп атат. Сапат маселесинде оңолуу бар. Албетте менен баягы салыштырмалуу Япония же Германиянын жолдоруна да айта албайм, бирок баягында сапат жагынан аракет чоң. Анан былтыр деле ошол жолдорду салууда биз өзүбүз наказдар менен болуп аткан жолдорду карап салыштырып атабыз. Мурунку бизде ошондой бир жаман статистика болгон көп жыл мурда. Биздин өзүбүз шаарда жол курган кээ бир компаниялар болгон, аябай сапатсыз куруп кетип, анан резонанс болуп талкууга айланып кеткен жолдор болгон да. Эми азыр эми андай жок албетте, бирок биз бар ар бир жолду курулуп атканда ошол элден келип түшкөн сын пикирдин негизинде департамент менен акимчиликтер менен анан Бишкек асфальт сервисинин ошо адистери менен талкуулап ошону оңдоп туруп атабыз да. Эми болбой койбойт албетте, баягы курулушта ар бир жерде кемчилик да бар, артыкчылык да бар, бирок азыр ал менен салыштырып болбойт. Эми албетте азыр технология өнүгүп анан жол куруучулар дагы мындай кандай бир кадам таштап жакшы салганга аракет кылып атышат.
0: Угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы, угарман? Биздин угарманыбыз менен байланыш жакшы болбой жатат. Кайрадан чыгууга чакырабыз. Дагы бир эрте эсиңизге сала кетели. Биз Бишкек шаарындагы жол жалпы инфраструктура. Саламатсызбы?
3: Менде суроодо мен Бишкектин сотчусун Табеков Марлен атым. Достоевский көчөсүн жасап атасыңар өйдөрөк мост кылып, э? Ушу бир сураныч. Достоевский Фрунзага чейин, Чүй менен Фрунзага кички көчөлөрдү деле бир сура жасап кетсеңер болмок да. Ошенти жасагандан кийин ылдыйкы көчөлөр тротуары да жок. Больницабыз бар ушул жакта. Абдасмой больница шаарга өткөн. Переулок Бабушкина, Ражина деген, Парховенко деген көчө, кички көчөлөр 200 метр, 100 метр көчөлөрдү жасаганга мүмкүнчүлүк болсо, жасап кетсеңиз жакшы болот элеби, сураныч. Чоң рахмат.
0: Рахмат сурооңузга, Темирбек мырза, биздин угарманыбыздын суроосуна жооп
1: бериңиз. Биздин департамент чоң жолдорду куруу иштерин алып барат да, бирок муниципалдык мына быйыл 119 чакырым жолду жасайбыз да. Биздин ошонун ичинен 69 эле километр биз департамент транспорт аткарат, ал калган чакырым жолдорду муниципалдык администрация аппарат. Ушул 200-300 1 километр ички жолдорду ушул муниципалдык администрациялар заказчик болуп ошолор иш алып барып атат. Достоевский көчөсүндө дагы ушул ылдый жагындагы сөз түрүндө Свердловский муниципалдык администрациясынын планда бар, ошо иш аппарат быйыл ошо бүтөт деп пландалууда да.
0: Спанович, балким ушундай элдин көйгөйүн сиз жыйында айтып койсоңуз. Жок, азыр жазып
2: алдым. Сөзсүз түрдө Парховенко жана башка жетишпей калдым. Ошо кички көчөлөр бар экен, ошолорду албетте айтып, бул туура маселени аксакалыбыз айтып атат, Тарадий Угурман. Себеби ошо негизинен баягы неме бар го, бир чоң жол жасалып атканда ошонун тегерегинде кичик көчөлөр жасаган аябай туура нерсе экен да. Кайрылып келбейс, ошол жерде
0: кошого
2: жасалып кетип, техника менен да, эл дагы бир ремонт менен баягы кыйналганда дагы чыкканда кийин ошол көчөнүн баягындай неме тыгынына деле ошол таасир берет экен. Кичинекей көчөлөр салат. Албетте мен муну баягы маалымат кылып жазып алдым. Сөзсүз түрдө радио угарманын ошол талабын Ошосун ушул эметип жеткирем мен дарегенечи.
0: Рахмат анан. Темирбек мырза, мына буга чейин спам атеште айтып өтпөдү, эми кичине сапаты буга чейин мисалы чындыгында эле баягы эми канааттандырарлык болбой келген, соңку учурларда жакшы болуп калды деп сапаты боюнча сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз кандай болуп атат, материалдарды каяктан алып атасыздар, анан атайын лабораториялардан баягы өткөзөсүздөрбү, э анан эгерде ошол сапаты начар болуп калса дагы ким жооп берет деген да маселе бар да.
1: Албетте, бул биз деле өтө эле идеалдуу жол салгандан айткандан алыспын. Кемчиликтер бар. Анакы мурдагы жылы өтө көп мындай сын пикирлер болду. 24-нчү жылы салынган жолдорду санасак бир көлөмү 1%ке жетпеген дефект чыккан экен да. Быйыл мына 26-нчы жылкы азыркы эми май айында биз комиссия менен жүрдүк. 0.1%ке жетпеген кемчиликтер пайда болду да. Бул эми кемчиликтер болгондо бул ар бир жолдун өзүнүн жана подрядчы салган мөөнөтүн коет, жана гарантия деп коет. Ошону жанагы ремонт кылса 3 жыл, жаңы курса 5 жыл да. Мына канча жыл болду? Мына 20 жылдан бери көп жолдор салды, көп кемчиликтер да болгон. Мен официалдуу түрдө азыр айткым келет, бир да бюджеттин акчасы кеткен эмес да. Ушул жанагы дефект ондогонго. Ошо жанагы салган подрядчынын акчасы кеткен да. Бир да бюджеттен бир да тийин кеткен эмес. Ушу жанагы кемчилик кеткен жолдорду кайда ушу подрядчы өзүнүн каражатынан салганга мында келишим түзүлгөндө бизде да мыйзамыбыз бар. Ушу ремонтко 3 жыл, жаңы курганга 5 жыл деп. Ошон үчүн жанагы сала турган подрядчиктер да өзү жанагы контрактты колгойордо ойлонуш керек да. Мен эгерде салсам мен сапаттуу салышым керек дагы, өзүм акчаны коргош керек да, прибыль көбүрөөк алышым керек деп ойлонуп анан кол коюш керек да. Эми 5 жыл деген чоң эле мөөнөт. Ошо 5 жылда өзүнүн акчасын короп турган эч ким бир деле подрядчы калбайт эле болуш керек. Ошон үчүн подрядчиктер өзүлөр мындай сапаттуу салганга өзүлөр кандай айтсам орусча айтканда заинтересован да, мындай айтканда. Андан тышкары бизде дагы өзүнчө лабораторию, аккредитациядан өткөн лабораторию, жөнөкөй лабораторию текшерген укугу жок. Аккредитациядан өткөн лабораториялар бизди текшерип турат. Бизде дагы мэриянасында да өзүнчө лаборатория бар. Андан тышкары дагы Минстройдун өзүнчө специалисттери бар, өзүнчө лаборатория бар. Ал тараптан дагы текшерилип турат да.
0: Баягы курулуш материалдары каяктан алынат?
1: Курулуш материалдарын ар бир материалдын өзүнүн көсү бар да. Ошонун негизинде тандалып салынып, ар бир жолдун өзүнүн кандай айтсам өзүнүн асфальттын составы болот. Мисалы айтсам, кичинекей жолдорго, ички жолдорго башка асфальт колдонот. А чоң магистраль жолдорго мындай туруш көп тыгынга жол өтө турган машинага өзүнчө асфальт колдонот. Эми ар бирин жолдун өзүнүн асфальтын өзүнүн составы ГОСТТО каралганда ошонун негизинде салынган. Бүт материалдар көбүнчө бул эми көбүнчө шагыл бул Бишкектин тегерегинде карьерден колдонот, анан битум болсо бул көбүнчө Россиядан алынып кошулат да, асфальт салынат, жасалат.
2: Кошумча ошо мен айтып коеюн оюн. Менде да көп талаш компаниялар менен болду. Себеби биз баягы мэрия салып бери деген менен ошо подрядтык компаниялар салган жолдордо аябай көп немелер даттанулар болгон да мендечи. Анан бир жылга жетпей эле талкаланып кеткен. Анан менин оюмча да эми ошол көпчүлүк компаниялардын кээ бирлери иштебей кетти азыр. Мисалы жабылып калгандар бар, кылмыш ишине түшүп калгандар бар. Анан көпчүлүгү түшүндү да, түшүнүп азыр сапат жагына мындай көңүл бөлүп башташты. Себеби баягы кара тизмеге түшпөй, анан кайра эле мисалы аткаруучу бийлик өкүлдөрү деле аларды тобокетчиликке салып кайра немеге киргизбегенге аракет кылышат. Себеби ар бир адам кол койгон үчүн жоопту. Албетте адис дагы ошол кызмат ордунан жооп берип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушулга биз баягы аста аста акырындап ушул нерсеге түшүнүп келатат компаниялар дагычы. Акыркы учурда көргөн мен баягы салыштырмалуу айырмалап, демек компаниялар ошол нерсени түшүндү деп ойлойм да. Себеби мурун чындап айтканда укмуш бир мисалы жана арыкка салган нерсени колубуз менен ушалап чыргын учурлар болгон да. Ошондой учурлар болгон. Аябай биз текшерип мындай карап барып анан мындай жагымсыз жагдайлар көп болгон бизде сөзүн ачып. Ошон үчүн баягы ошол нерсени көргөн киши катары азыркыга шүгүр, эми ушундан баягындай жаңылбай азыр туура алып кетишибиз керек да. Себеби эмне үчүн биз өмүр бою эле ошо мен айтып өткөн жай Япония же болбосо тиги Германия мамлекеттеринин көчөсүн бир кандайдыр фантастикадагыдай элестетип жүрбөйм. Биз өзүбүз да курушубуз керек да ошол жолдорду. Өзүбүз да басышыбыз керек, ошол жолдордо жүрүшүбүз керек. Албетте бунун үчүн аракет керек. Аракет кылып өзүбүз дагы коомчулуктагы ошол нерсеге жүрүшүбүз керек да. Анан биз бир жаман нерсени кечке жаман сөз менен талкуу жүргүзбөй жакшы нерсеге да умтулуш керек.
0: Жакшы нерсени да айта жүрүшүбүз керек, э? Жасалып аткан жолдорду.
2: Албетте.
0: Мисалы шаарда соңку учурларда социалдык тармактарда көп эле жазуулар болуп атпайбы? Башка караганда шаарыбызда жолдор да оңолуп калды, жазалып атат деп эле көп эле айтылат. Анан сапат маселесине келе турган болсок, Рустам Аматович, баягы шаардык депутаттар жалпы өзүлөрү атайын комиссия чыгып текшереби жолдорду?
2: Албетте, албетте биз ошо туруктуу комиссияны мен транспорт боюнча, жол боюнча төрагасымын. Анан бизде депутаттар албетте өздөрү демилги көтөрүп, негизинен эле ачылыштарына биз мисалы катышабыз. Ачылыштарына катышып, анан ошол жол куруу процессине да биз аралашып, баарын баягындай маалымат алып, көрүп, билип турабыз да. Ошон үчүн жумуш оор, эл өкүлдөрүнө да оор. Себеби биз баягы жумуш үстүндө темир узларга аябай көп сын пикир айтабыз, катуу айтабыз. Эми жумушту ар кандай кылса болот. Анан албетте бул баягы натыйжада эми баарыбыздын баягы жумушубуз жакшы болсо экен, элдин алдында жүзүбүз жарык болсо экен деген ниетте баягы мурунку негизинен жаман сын пикир менен, жаман сөз менен биз коомчулукту көндүрүп алганбыз. Билекенди жамандасак эл көңүл буруп ошол нерсеге бурулуп резонанс актуалдуулугу көтөрөт. Албетте биз акырындап могу темпте ушул айрыкча жол курууда, эми башка курулуш жаатында деле баягындай неме көп болуп атат, чоң масштабтуу нерселер. Бирок жол курууда Бишкекте ушул нерсени колдоого алып баягы баардык багыттан албетте сын да пикир да айтылат, бирок колдоо менен ошол нерсени түз алып ушундан жакшы бир неме чыгып кетишибиз керек да. Кийинки натыйжада бул мисалы азыр могу жолдордун баары курулуп бүткөндөн кийин эле тыгын 100% токтоп калды деп эч ким айта албайт да, кепилдик да бере албайт. Бул балким бир 5 жылга же 3 жылга жетип бериши мүмкүн. Андан кийин мен дайыма эле сиздердин эфирден ар бир жерде пайдаланып кетем. Альтернатив жана монорельс болобу, метро болобу, башка ошол деңгээлге өтүшүбүз керек да. Акырында альтернативме кете беришибиз керек.
0: Жакшы, биздин угармандарыбыздын суроолоруна да карайлык. Биринчи миң жыл тыгып көчөсүн Тыналиевке чейин ачабыз дедиңер эле, эми Бакаев көчөсүн Масалиевке чейин ачылат деп жатасыңар, эртең кокус имарат курулушу керек болуп калбайбы дейт.
1: Жок,
2: имарат бузуш жок,
1: андай планыбыз жок бизге. Жол эле планыбыз бар куруу.
0: Ушундай э. Жол тыгындын азайышы дагы бир жолу, жолдорду квадрат кылбай, бурчтардын баарын алып салсаңар бир жактуу жол менен кете бермек дейт.
1: Эң туура суроо ошонун алкагында мына былтыр Асаналиев менен Московский көчөсүндө ошондой светофорно объектке жетпей оңго бурулуп бир тилке салганбыз. Быйыл ошо эффектин көргөзгөнгө байланыштуу бир 10 ошондой жанагы кесилиштерди иш апарып атабыз да. Бул Баха менен Акымбаев көчөсүндө азыр иш апарып атабыз. Анан Байтек Батыр менен Токонбаев көчөсүндө иш азыркы учурда иш апарып атабыз да. Андан тышкары 8 чоң кесилиштерде ушундай планыбыз бар. Ушундай светофордун объектке жетпей оңго бурула мындай оңго бурулуп кете бергенге мүмкүнчүлүк түзгөнгө тилке салып атабыз да.
0: Анда бир суроо. Бишкекте 2 жер үстүндөгү жөөтмөк техникалык пайдаланууга берилди. 7 апрель көчөсүндөгү көпүрө дагы каякта салынат дейт.
1: Көпүрөлөрбү?
0: Көпүрө жер үстүндөгү жер өтмөк дейт. Жер
1: өтмөк
0: дейт. 7 апрель көчөсүндө дагы
2: салынган экен.
1: Азыркы учурда экөө мына эксплуатация берүү маанында азыр 7 апрель көк жары мен микрорайондо, анан Аламидин базарында.
0: Аламидин базар аймагында.
1: Жолдун астынан өтө турган Минжилкиев көчөсүндө быйыл салып толук берилди. Андан тышкардагы мына Минжилкиев менен Бакаевка салынат. Эми быйылкы планыбызда эми көпүрө, чоң көпүрөлөр салганга эми багыт алганбыз да. Жанагы 6 пала салып, 4 пала салып, транспорттук түйүндү сала турган чоң-чоң масштабтуу көпүрө салганга турган багытыбыз бар да быйыл.
0: Административдик аймактык реформанын жыйынтыгы менен Бишкек шаарынын аймагы 3 эсеге кеңейди. Курамына 24 калктуу конуш кошулган дейт. Департаментте жаңы конуштарда жолдорду куруу асфальттоону, асфальттоого киришти.
1: Биздик эми тыгымдарды азайтып турган жылыбыз деп эсептейбиз да, анан бул жанагы Алтын Ордо ошо жактагы Көк Жар ошо жакта сала турган алты тилки жана жогоруда айтып кеттим, ошо жолдор салынат. Андан тышкарыда бул ички жол жанагы аймакка Атырын аймагына өткөн бул жанагы муниципальный администрациядагы өзүнүн планы да бар, кура турган. Ошонун алкагында жүрүп мына быйыл 119, ошонун баары 119 чакырым саласыз да, бир жылда бүт салып мүмкүн эмес, ошон үчүн этап менен жүрө беребиз да ошо жолдорду.
0: Мындан сырткары Бишкек асфальт сервис ишканасы дагы жолдорду курат да, ал көбүн эсе ички жолдорго байланыштуу болуш керек, Эрсбай Мамытович.
2: Ички жолдорду курат инфраструктурасы менен. Анан алардын көлөмү деле бир топ чоңойду. Азыр ал ошо мамлекеттик жергиликтүү администрация менен иштешет. Ошо заказчик болуп. Бирок алар ошо ички жолдор менен азыр баягы жогоруда айткандай эле ички жолдорду асфальттоодо бул тыгынга жардам берип атат. Ошол эле чоң жолдордун үчүн альтернатива болуп калган жолдор болуп атат. Мисалы чоң жолдорду ошол Бишкек асфальт сервис жасап койгон жолдор, чоң жолдорду ремонт иштеринде ошол азыр жардам берип атат, кайла көмөкчү. Себеби такыр туруп калмак. Эсиңиздерде болсо былтыр жанагы Ден Серпин көчөсүндө ошол жерде тыгын аябай катуу болуп калды. Ошо эски жолдорду негизинен эми шаар болгондон 100% биз баардык асфальт болуш керек да. Эми биз баягы мурда көнгөнбүз да, ошо шагыл менен төшөп же башка кылып. Албетте кээде ошо эфир менен деле айтчубуз да, мисалы кайсы бир жаңы конушка барып жөнүндө шагыл жолду мындай оңдоп түзөө иштери болуп атат деген делечи. Эми азыр шүгүр эми асфальт менен ушул темптен жазбай кетишибиз керек. Баардык жол эгерде асфальттанып калса бир топ эле неме болот, жеңилдик болот транспорт үчүнчү.
0: Угарманыбыздан дагы суроо бар экен. Телефондук линияда да угарманыбыз күтүп калыптыр, аны кабыл алып андан соң анан Facebook социалдык тармагына келген суроолорго да жооп беребиз. Саламатсыз болуп жатабыз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Угатабыз сизди.
3: Алло.
0: Угатабыз, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
3: Мен тиги Темирбек мырзага суроом бар эле да, бул Рекламенко көчө прямо жанагы биздин көчө менен Горькийге дейт же Медеревага чейин барат дейт да. Ушул кайсы жылга каралды эми? Биз болсо там салып аттык эле калды да ошол бойдон. Жооп берип коюңузчу.
1: Лагвенко көчөсү боюнча биздин департаментте планында жок. Бул Лагвенко Кулатова көчөсүнө чейин биз ремонт иш жүргөн. Эми бул 10 жыл мурун ремонт жүргөн болчу, эми азыркы убакта ал көчө боюнча эч кандай планыбыз жок быйылкы жылга.
0: Кийинки суроо титулга кантип киргизем дейт. Свердлов району БЧК Элебесов, тротуар такыр жок, көп жылдан бери айтып келебиз, бирок эч ким натыйжа бербей келет дейт.
1: Элебесов көчөсү жана Абдрахман көчөсүн ылдыйкы көчөсү болуш керек. Бул бизде негизи планыбызда бар болчу, бирок ал жакта дагы жанагы суу түтүктөр такыр жараксыз болуп калыптыр да. Ошонун баарын толук Бишкек водоканал толук алмашкандан кийин жолду дагы, тротуарды дагы бүт баарын иретине келтиребиз. Бул эми 26 эмес 27 деп пландап атабыз да. Ошо түтүктөрдүн баарын оңдоп албасак андан кийин гана асфальт жүргүзөбүз деген планыбыз, оюбуз бар да.
2: Бишкек шаардык кеңешинин дарыгине да ушул Свердлов районунун ошол жерден шайланган депутат биздин кесиптештерге арыз жазып эле кайрылып иш жүргүзсө болот. Мисалы кайсы районда болсо мага деле жеке дарегиме жазып кайрылса, мен сөзсүз түрдө жардам берип көмөктөшүп ошол титул баракчасына киргизгенге сөзсүз түрдө биз милдеттүү түрдө жардам беребиз.
0: Жакшы экен. Негизи эле ушул жалпы сиздердин баягы жыйындарыңыздарда жол маселеси канчалык актуалдуу көтөрүлөт? көп эле көтөрүлөбү же башка маселеден дагы маанилүүго негизи?
2: Эң бир
0: комитетте дагы сиздер өзүңүздө жыйын өткөзгөндө дагы
2: эң бир көйгөйлүү маселе, бирок мен айтып атпаймынбы, бизде жума сайын жыйын өткөн менен мен көпчүлүк учурда ошол көчө маселелерин жергиликтүү администрация өкүлдөрү менен жетекчилиги менен анан Бишкек ассоциациясы департамент жетекчиликтери менен мындай талкуу кылып ар бир депутат эми көпчүлүк депутат ошол менен иштешет да. Албетте баягы комиссияга келип ошол жерден талкуу болгон дагы болот, маселелер бар. Бирок бизде күн тартибинде күнүгө бар маселе да, бул жок.
0: Жакшы экен, угарманыбыз келип калыптыр. Саламатсызбы? Телефондук линияда тагыраагы. Саламатсызбы, угуп жатабыз, түз эфирдесиз. Угуп атабыз сизди, түз эфирдесиз. Кош койсоңуз режиссер.
4: Алло, менин суроом мындай эле. Бул биз жактагы Тимир Фрунзе көчөсүндө Пушкин менен кесилишкен жеринде эс тастарга чейинки Тимир Фрунзенин оң тарабындагы тротуар жок болуп кеткен да, жарым жактай салынган. Анан жанагы ал жерде чыгып аткан машинелер, склад бар, башкасы бар, ошо жөө жүргүнчүлөр, жөөчөндөрдү андан тоскоол кылат да, тротуардан өтүш үчүн жолдо мындай таршып токтоп турган машинаны айланып өтөм деп асфальт жолдогу чоң жолдогу машинага урунуп кала жаздайт. Ушуну бир ойлоп көрбөйсүздөрбү ушуну?
0: Рахмат сурооңузга. Анан дароо эле фейсбук социалдык тармагындагы угармандын суроосун берип коеюн, балким Рыспай Матевич сиз өзүңүз чоп бересиз. Профсоюзная көчөсүнөн автобус жүрөбү дейт, муну азыр жазып коюңуздар. Анан угарманыбыздын суроосу телефон аркылуу чыккан угарманыбыз эмне?
2: Профсоюзнун көчөсүнөн автобус жүрөбү дейм.
0: Биринчи терим кырза, телефон аркылуу чыккан угарманыбыз.
1: Бул эме жанагы жогору айтып кеткен Бишкек асфальт сервис бар, ошо ошо жолду тейлеп туруш керек, ошого мен жолдойюн бул суроону. Бул эми бул жол 2013-жылы салынган. Ошо кезде дагы тротуар салганда дагы эми ал кезде ушунча необходимость эле, орусча айтканда андай чоң тротуар жок болчу. Эми азыр пайда болгондур, ошон үчүн мен ушул суроону Бишкек асфальт сервис жолдорду чечүүгө сурап.
0: Угарманыбыз канааттанды болсо керек, сөзсүз түрдө чечилет деп эсептейли. Асман Матович, профсоюзнун көчөсүндөгү автобус жүрөбү дейт.
2: Ошол кишинин мага немесин берсеңиздер, байланышып түшүндүрүп мен түшүндүрүп берейин. Ал жерде бир топ түшүндүрүүчү маселелер бар. Ошо автобус боюнча мен алдым, баягы көчөнүн көйгөн аябай жакшы эле. Мен себеби ошо шайлоо округум ошол жак, ошол себептен мен байланышып немесин жазып алсам
0: жакшы болот. Сөзсүз түрдө мына социалдык тармактан таап алууга мүмкүнчүлүк бар экен. Бизде 6:54 өттү, бизден 6 минуттук убактыбыз бар экен. Сиздерге эркин микрофон берейин. Рыспай Матович, мына эми баягы мындан аркы кадамдар, сиздер кандай багытта иштерди жүргүзөсүздөр, Темирбек мырзанын жасалып аткан иштерине кандай баягы сунуш пикирлериңизди бересиздер? Эми өзүңүздөр деле көзөмөлдөйткөнсүздөр, бирок ошентсе дагы сизге эркин микрофон.
2: Рахмат. Мен алдында мына ошол азыркы учурда биз турак жай жана коммуналдык чарба, отун энергетикалык комплекси, транспорт, экология боюнча туруктуу комиссия болуп иштейбиз. Биз ошол комиссиянын жумушунун алкагында азыркы күндө жалпысынан 8 ишкананын отчетун карап атабыз да. Ошо 24-25 эмне үчүн мен баягыдан бери жакшы шүгүр дегенибиз, салыштырмалуу биз азыр баягы мындай жакшы тенденция менен келатканыбыз өткөн жылдардагы менен. Азыр мына 25-жылдын отчетун алып атабыз, анан 26-на коюлган план иштерин көрүп атабыз. Албетте баягы Бишкекте жол көйгөйү сөзсүз актуалдуу болуп, коомчулукта ар бир кишиге мунун тиешеси бар. Себеби ал коомдук транспорт менен колдонулат, өзүнүн жеке транспорту менен колдонот. Ошо албетте баарыбыз жолго чыгабыз. Мен ойлойм, ишенем, биз албетте аракет кылып ошо эл өкүлдөрдү ар бир шаар тургун болгон талабын, тапшырмасын аткарганга, жетишкенге аракет кылабыз. Анан аткаруучу бийлик өкүлдөрүнүн жол салууда азыр масштабтуу чоң көлөмгө келип ошол доорудай эми азыркы учурда ошол жерде сапатына көңүл бурушса албетте. Себеби сиз өзүңүз жакшы белгилеп өттүңүз, баягы сапат болсо 20 жыл деле ошол жолду ойлонбой койсок болот да. Бул биринчиден эл үчүн да утуш, себеби бул элдин каражаты акчасы кетип ошол жерге. Анан биз Бишкек шаардык кеңешинин атынан расмий түрдө айта алам, биз Бишкек шаардык кеңеши ошо жумасында жумуш күндөрдө ар бир туруктук комиссия өтөт. Биздин туруктук комиссиябыз дагы 3-чү күнү саат 10:00 дайым иштейбиз. Биздин эшиги ачык ар дайым, биз кайра күтөбүз ошо шаар тургундарына кайрылам. Биздин туруктук комиссиябызга эл өкүлдөрүнө кайрылып баягы талап сунуштарды берсеңиздер, албетте биздин жумушка да бул кээде жаңы идеялар, жаңы сунуштар менен жеңилдик жаратылат. Ошол себептен эл өкүлү катары биздин депутаттар ар дайым күтөбүз. Шаар тургундар албетте биз биринчи отчет бере турган, биз ошол тапшырмаларын аткара турган биздин шаар тургундарыбыз. Ошолордун талаптарын күтөбүз, сунуштарын да күтөбүз.
0: Темирбек мырза, сизге дагы эркин микрофон берели, пландар менен бөлүшүп кеттиңиз. Эми алдыдагы пландар менен ушул эле Миңжылкыев көчөсүнүн мындай толук кандуу айтып өтүрүңүз, канча километр болду, эми баягы болжолдуу түрдө канча жылга пландап жатасыздар бүтүрүү иштерин? Ал жакта жер өтмөктөп атат, эми баягы жашоочуларга да бир аз кичине ыңгайсыздыктар жараса керек да.
1: Албетте, бул эми 30 чакырым жол өтө эле чоң масштабтуу жол. Эми жаңы жол салганда эми албетте кээ бирөөнүн үлүш жери болот экен, кээ бирин мындай хос объектилер болот экен. Эми ошону түшүнүү менен кабыл алса, биз деле жол салганда ошо үлүштөрдү же мындай тоскоол болгон немелерди мыйзам чегинде компенсация төлөйбүзбү же башка алмашып беребизби, ошол мыйзам чегинде гана биз иш апарабыз. Анан биз салып атканда эле бир мындай паника, кээ бирлер паника алып эле туура эмес информация дагы кетип калып атат окшойт. Ошондо түшүнүү менен жол салып атканда бизге келип кандай болот, эмне болот, таанышып андан кийин анан өзүнүн маалыматты эмеге өзүнүн сөзүн мындай туура кабыл алып туура айтса, анан кээ бирде ушак менен да айтып туура эмес информация да кетип ана элди анча мынча дүрбөлөңгө да чыгарып жатат окшойт. Бизде эми генплан бар, бул бекитилген. Ушул генплан негизинде биз иш алып барышыбыз керек.
0: Ал жакта ушул
1: бүттү, ал бекитилди. Бул бүт баарынан кол коюлуп өткөндөн кийин биз сиздин планыңыз ошо генпланды аткарышыбыз керек. Бир эле биздин планыбыз ошо.
0: Жакшы, ыраазычылык билдирели. Мына бүгүнкү маекте белгилүү болгондой эле ушул Бишкек шаарында бир топ жол транспорттук инфраструктураны жакшыртуу багытында бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып жаткан экен. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Эсиңиздерге сала кетели, бизде эфирде Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынан транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин бөлүм башчысы Темирбек Мамашев болду. Кийинки эфирлерден амандашканча берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Саламатта калыңыз.

0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 19.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Айкан курулуш компаниясы.
0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

Саламатсыз да, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосу түз эфирде өз окутууларын улантат. Назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссердук пультта Бектурсун Калдаров. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстанга Грузиянын премьер-министри Иракли Кабахидзе биринчи расмий сапар менен келди. Бишкекте калдыктарды кайра иштетүүчү экотехнологиялык заводдун эки этабы курула баштады. Иш чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Президенттин тапшырмасы менен облусту жетекчилеринин эл менен жолугушуулары уланууда. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Республикасы президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Грузиянын премьер-министри Иракли Кабахидзе

0: Радио. Маалыматты биздин угуңуз.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү M-Bank.
2: Alam sıygan Aykül Bayan. Aykül Bayan. Kıyırga tanılgan Kırgız Geremeti. Kırgız Geremeti. Ubulugun ubun kayrı. Tağdır güzgüsü bolgun tiyatr. Dildiregen poeziya. Opera, balet, süröt, muzika, grafika. Kalk kazınasın uyutup, ulu tungusun karmagan madaniyat ökülderi. Önür dünyasındaki canı ısımdar. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөмсөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
3: Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу кызматыңыздарда, студияда мен Сайра Батыркулова. Ал эми бизди ошол сиздерге бириктирип жаткан толкунду башкарган кесиптешим Бектурсун Калдаров. Андан сырткары биринчи радионун түз эфирин Facebook социалдык тармак аркылуу дагы көрсөңүздөр болот. Бул тармакта кесиптешим Азиз Чокморов иштеп жатат. Ал эми биздин студиябыздын түз байланыштагы телефондорун дагы эсиңиздерге салып коелу. 0502 39 24 90. Мына ушул телефондор аркылуу бүгүн биздин кызыктуу коногубузга өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, сунуш пикириңиздерди билдирүүгө толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата Улуттук биринчи канал менен Маданият министрлиги биргеликте уюштуруп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык телесынагынын тандоо туру жыйынтыкталды. Республика боюнча аймактарга барып 18 жаштан 30 жашка чейинки таланттуу уул кыздарды жеринен тандаган долбоордун баш байгеси 500 000 сом. Кыргызстан жылдызы 2026 бул кыялдарга карай чоң кадам, жаңы жылдыздардын жаралуу учуру, өнөр таймашы. Мына ушул багытта биз бүгүн кененирээк кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга дал ушул Кыргызстан жылдызы долбоорунун автору жана режиссеру Канат Култаевди чакыргам. Саламатсызбы?
4: Кутман кечиңиздер.
3: Кутман кечиңиз менен. Маанайыңыз жакшыбы?
4: Жакшы, баары сонун.
3: Алдыда ушул Кыргызстан жылдызы 2026 долбоору тууралуу кененирээк кеп кылалы. Ушул багытта бир кызыктуу окуяларды сизден угалы. Тандоо туру кандай өттү, кандай жыйынтыкталды, бул багытта кеп кылабыз. Карамагыбызда 60 мүнөттүк убакыт бар. Угармандар үчүн байланыш телефонду эсиңиздерге дагы бир ирет салып коелу. 0502 39 24 90 телефон аркылуу суроо, сунуш, пикирлерди калтыра аласыздар. Андан сырткары Facebook социалдык тармак аркылуу дагы биринчи радио деп таап, ал жерден да угуп көрүп сурооңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Биз маегибизди баштайлы. Убакыт бөлүп атайын келип бергениңизге ыраазычылык билдирем биринчиден. Анан тандоо туру жыйынтыкталды деп атабыз. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча жети аймакка өзүңүз барып таланттууларды тандап келдиңиз. Тандоо туру кандай өттү? Мына ушундан кеп баштап берсеңиз.
4: Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошол жети дубанды кыдырып Бишкек чүй менен аяктадык. Кудай буюрса баары жакшы. Негизи бул конкурс жөнүндө айта кетсек, конкурс 2021 жылы башталган. Ал кезде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата деп эң алгачкы жолу баштадык эле. Андан кийин 2022 жылы өттү. Андан кийин эле бир себептер менен бул конкурс токтоп турган болчу. Бирок Кудай буйруп, быйыл ушул эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгына карата деп кайра баштадык. Баягы 3 жылдан бери чыкпай калып, кандай болот болду экен деп кичине мындай сарсанып улаттык эле. Бирок биз барып мындайча айтканда кубанып келдик десек болот, сүйүнүп келдик. Албетте мындай жаштардын кичине ырчылыкка болгон эмеси азайгансып калгандай сезилди жалпысынан. Бирок таланттуулар көп. Кыргызда негизи таланттар көп го. Анан ошол областтардагы тандалып алган финалисттердин баары мыкты таланттуулар. Ошол жакшы финалга жакшы таланттуулар өткөнүнө Аябай кубанып отурган кезибиз азыр.
3: Баштаганда эле Баткенден баштадыңыздар. Алыскы аймактан баштайлы дедиңиздер окшойт. Анан тандоо туруна келгендер көп болду. Бизден угушубузча атайын ушул өзүбүз жашаган аймактан өтөлү деп борбордон дагы баргандар болду деп айтып атышты да. Анан тандоо туруна көп киши келди.
4: Негизи ошол конкурстун шарты боюнча ошол ар бир катышуучу кастингке ошол областтун кайсыл жерде пропискасы болсо ошол жерде каттоосу болсо ошол жерден катышканга мүмкүнчүлүк алат. Анан баягы көп студенттердин ошол областтан чыккан таланттар көбүнүн эле пропискасы ошол жакка болгонуна байланыштуу каттоосу. Бул жерден окууларын, жумуштарын таштап ошол өзүнүн областына барып кастингке катышып келгенине туура келип атты. Анан эми кастингде катышуучулардын саны өтө көп болду деп айта албайм, бирок илгери аябай көп келет эле, бирок арасында эрде албагандар да келчү да. Азыр болсо мисалы үчүн азыраак келгени менен, бирок баары таланттуу, баары күчтүү, баары өзүнүн мындай оригиналдуулугу менен. Анан кээ бир жерлерде баягы тандап алыш өтө кыйынчылык туудуруп атты, айрыкча Жалал Абад областы. Калган областтарында жакшы эле болду. Анан ошо Баткенде болсо, эми жыл сайын биз Баткенден баштайбыз кастингди. Баткенге барып ошол жерден бүт ушул конкурстун старты берилет. Өзүбүз да толкунданып, эл келеби, келбейби, эл уктуп, укпадыбы деп аябай толкунданып барабыз. Бирок Кудайга шүгүр, жакшы балдар бар экен. Анан эң таң калдырганы ошол бүт областтар өнүгүп аттыр. Ырчылардан да сырткары негизи эле шаарлар, имараттар бар өнүгүп. Бир четинен ошо таланттарга суктанып атсак, бир четинен ошо шаарды
3: өнүгүүгө суктанып,
4: бир кирип киргенде эле ошол баягы ипотекалык гектин үйлөрү курулуп атат го. Ошолорду көрүп алып Баткенде курулуп аттыр деп. Негизи ошол баягы биздин оюбузда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө деп өзүбүзгө мындай максат куруп алганбыз. Анан Кыргызстандын да өнүгүүсүн көрүп аябай таң калып, ар бир областка барсаң өзүнчө бир башкача кереметтер бар. Ошонун баарына суктанып келдик. Таланттар бир өзүнчө Кыргызстан өнүгүп аткан экинчи бир керемет.
3: Өлкөнүн өнүгүүсү дагы дем берип аткан турбайбы барган жерден. Анан ушул шарттары жобосу боюнча кайсыл аймакка барсаңыздар ошол аймактын таланттуу инсандары калыстык кылып, анан өз аймагындагы таланттууларды тандаганга сиздерге мүмкүнчүлүк жардам берип атты да. Ушул кандай өтүп атты? Кимдер тандап атты? Мисалы Баткенден баштасак.
4: Негизи конкурстун шарты боюнча ошондой. Мисалы үчүн биз борбордон аты чыккан, эмгек сиңирген ырчыларды алып барсак деле болот эле, бирок баягы область, ошол областтун өзүнүн мыкты инсандары, чыгаан инсандары ушул калыстык кылып берет деген башында эле жободо жазылган да. Анткени алар ушул биздин областты уят кылбаса экен, кийин бизди жүзүбүздү жер каратпаса экен деп аябай кылдаттык менен тандап беришет да. Анан баягы финалист тандалганда дагы эме аябай өзүнүн мындай кеңештерин айтып, эми бизди уят кылба деп баталарын берип ошентип кастингди жыйынтыктап атышат.
3: Жоопкерчилик артылат турбайбы?
4: Ооба, ал кастингде болсо биз калыстар тобун болсо биз ошол жергиликтүү инсандарды, белгилүү инсандарды, анан эмгек сиңирген эл артисттери да катышат да. Анан биздин УТРКнын ошол жергиликтүү
3: филиалдарынын
4: өкүлдөрү катышат да. Эми бизде конкурстун дагы бир жакшы жери десем да болот, жаман жери десем да болот. Баягы илгери конкурстардан көңүл калышкан да көп конкурсанттардын, бул жерде коррупция депчи. А биз ошо коррупцияны жоёбуз деп калыстар тобун аябай кылдаттык мамиле кылабыз. Калыстар тобунун мындай өзүбүзчө пландаштырабыз, бирок ошол калыстар тобуна дагы бир күн калганда же ошол күнү чалабыз. Кастингтерде бир күн мурда чалып аттык. Баягы тааныш билиш болуп кетпесин деп, ал эми финал күнү, борбордо өтө турган финал күнү, мисалы үчүн бүгүн кечинде түз эфирде финал болсо, биз ошол күнү эртеси күнү эрте менен чалабыз, анткени бири бири менен сүйлөшүп, же мен баламды колдоп кой, же биздин жердешти колдоп кой деп жетишпей калсын деген максатта ушундай.
3: Демек катышуучулар, атайын конкурска бараткандар ким калысты кыларын билбей барышты.
4: Такыр билбейт. Аны жата калса биз билбейбиз. Анткени биз пландаштырып аткан адамдардын кол бошобой калышы мүмкүн. Бирок запас менен болот. Кол бошогондор келип бизге жардам берип тандашат да.
3: Баткенден кийин Ош областы боюнча, анан Ош шаары деп тандап алдыңыздар.
4: Ооба, Баткенден кийин Ош областына келдик. Негизи жобо боюнча Ош областына, анан Ош экинчи борбор деп ал жерде таланттар көп, эл көп деп
3: калктын саны көп,
4: бизге Ош шаарында кошкула деген мүмкүнчүлүк берилген жетекчилик тарабынан. Ошон үчүн биз Оштон эки финалист тандап алган окуубуз бар эле. Баткенден баса айта кетели, Бекбол деген бала өттү. Ал деген ошол жердин кулуну, ошол жерде радиодо иштейт экен, сиздердин кесиптешиңер. Ал ошондо айтып кетейин да.
3: Ооба, бирок ырдайт экен, э?
4: Ырдайт дагы.
3: Профессионал.
4: Анан
3: адискөй ырчы болуп атат ошондо.
4: Ооба, эме бак дагы өстүрөт экен. Өзү мындай бир мисалы үчүн өрүк менен шабдалын бириктирип башкача бир өзүнүн эмеси бар экен. Анан
3: өнөрлүү адамдар ар тараптан өнөрлүү турбайбы?
4: Ооба, аккордеондон да сабак берет экен. Үйлөнгөн, 27 жашта жаңы эле үйлөнүптүр. Кудай буюрса Бишкекке келгенде дагы көрөт болушуңар керек. Таланттуу абдан, бирок ошол апасы баягы музыкадан сабак берген үчүн баягы үйүнө барып тартып келдик да, ошондо апаларынан, атасынан аябай коркуп турат экен. Бир кызыктай история болду ушундай. Бир мал деле ырдай албайт көрсө.
3: Сүрдөп
4: көрсө апасы мындай бурулуп ошол Бекбол тарапты карап отуруптур да. Анан ошого сүрдөп ырдай албайтыр, анан эже бери жакты карап отурасызбы дегенден ырдай баштады. Бирок бул да тарбиясы.
3: Ооба.
4: Ошо Баткенден ошондой Бекбол деген бала жеңди. Андан кийин Ошко келдик. Ошто болсо бизде
3: бир аймактан бир эле катышуучу тандап алдыңыздар, э? Анан дуэт деген дагы чыгып атты?
4: Жок, дуэт
3: бирден эле, э?
4: Ооба. Ош облусунда келгенде дагы таң калдык. Баягы эле айткан нерсе Оштун өнүгүп атканын таң калдык. Анан жаштар келсе экен деп баягы эле максатыбыз. Анан келди, аябай таланттуу. Ош эми Бишкектен аз эле айырмачылыгы болбосо ошондой таланттар көп экен. Мындай ошол эң өзгөчөлөнгөн калыстарды мындай таң калдырган ушул эки кыз дуэт болуп келди эле. Анан дуэт болуп катышсак болобу дегенде, эми жободо дуэт болобу, группа болобу, алар бир конкурсант катары кетет да. Анан болот, катыша берсеңер дедик эле, ошол эки кыз жеңип алды.
3: Анда ошол дуэтти көргөн турбайбы?
4: Ооба, дуэт.
3: Алар бирок бир номер катары, бир адам катары.
4: Бир конкурсант, бир адам катары Ош шаарына представлять этишет.
3: Эгиз кыздар болдубу?
4: Жок. Алар такыр бөлөк, бирөөсү шаардан экен, бирөөсү Алайдан экен. Бирок ошол Ошмуда окушат экен, эко чогуу окушат экен. Аябай таланттуу. Мындай элестетип көрсөк, мындай Малика Динанын форматында ырдашат экен. Күчтүү вокалдары сонун кыздар. Алар дагы Бишкекке келгенде өзүнө жакшы жагынан көрсөтүп элди таң калдырат болуш керек. Негизи эле бизде кыздардан дуэт жокко. Мага да аябай жакты. Анан Ош облусунан Азамат деген бала жеңип алды. Ал дагы өзү жаш болгону менен дагы өтө сонун таза ырдайт экен. Анан ошол бирок Ошто таң калыштуусу, улуу чоңдор дагы келип атты.
3: Анан негизи жаш курагына чектөө бар беле?
4: 18-ден 30 жашка чейин. Негизи мурда жылдары 16-дан болчу. Анан баягы жашы кичинерээк болбосун 18-ден эле кылайлы деп, бирок 17 жаштагыларды деле карап аттык да, анткени 17 жаштагылар азыр чоң эле көрүнүп калат экен. Мурдагылар кичине мындай кичинерээк көрүнсө, азыр 17-16 жаштагылар аябай чоң көрүнөт экен да. Анан ырдагандар да жакшы. Анан оштон ошол улуулар да келип атты. Анан баягы аспапты ойногондор да келишти, таланттуу аябай күчтүүлөр. Бирок конкурстун форматы заман бап болгонуна байланыштуу баары бирдей форматта болсун деп калыстар тобу көбүнчө ошол заман бап эстрадага жакын конкурсанттарга көбүрөөк көңүл буруп атышты да.
3: Мисалы катышуучулардын музыкалык билими бар же жок болгондо кандайдыр бир айырма болобу?
4: Негизи андай талап жок, музыкалык билими болуш керек, болбош керек депчи. Бирок мен өзүм жеке байкоо боюнча азыркы жаштардын көбү эле билими барлар экен да. И билими барлар азыр ошо келечек билим бар ырчыларда болот окшойт, анткени алар мындай билимдүү, анан бүт нерсеге даяр, мындай уже мындай тапталгандай көрүндү. Мурда мисалы үчүн көп ырчыларыбыз билими жок эле чыгып кетти эле сахнага. Бирок азыр ушу кийинки биздин поколение жаңы муун, мен ойлоп атам, аябай билимдүү жаштар келатат, таланттар келатат деп ойлоп мындай таң калдым и бир четинен аябай кубандым.
3: Жалал абаддагы тандоо туруңуздар кандай өттү?
4: Анан оштон Жалал абадка кардык. Жалал абадка кирсек эле Жалал абад Ташкент болуп кетиптир. Аябай өнүгүп сонун болуптур.
3: Манас шаар.
4: Таң калдык, Манас шаар аябай. Баягы көптөн бери бар элек болчубуз да, анан баягындай чоң имараттарда экрандар жанып эле ушундай болсо аябай таң калдык. Кыргызстан аябай өнүгүп аттыр. Анан сөзсүз түрдө жаштардын шаары Жалал абадда өйлгөр тең айтылат го, ошол Жалал абадда мисалы үчүн Бишкектен баргандар көп болду. Анан калыстар тобу ошол Жалал абадда баягы бүт конкурсант, кастингке келген конкурсанттарды угуп экинчи турга өткөзүшөт да. Экинчи турдан анан мисалы үчүн жаккан 6-олуу, 5-олуу, 4-олуу алып калып, анан ошолордон баягы өзүнө так бирөөнү тандаш үчүн экинчи турга калтырып, ошол жерден анан бирөөнө токтолот да. Анан ошол жерде экинчи турга 6 адам өттү эле, 6 адамды 2 саат тандашты. 2 саат дебейин, 1 сааттан ашык тандашты да. 1.5 саатка жакын акапельнардатышты, бирден ырырдатышты, анан микрофону жогурдатышты. Ошондо
3: тандоо кыйын болгон турбайбы?
4: Тандоо өтө кыйын болду. Анткени баары бир биринен өттү, таланттуу экен да. Анан ошол аягында Илим деген бир сонун таланттуу бала экен. Ал финалистибиз аябай өзүнчө бир эме мындай эмне деп коет эле, кандай сөз, эксклюзивный финалистибиз болду. Анткени ал баланын баягы финалга өткөндөн кийин үйүнө барып тартабыз да ал бала жөнүндө сюжет. Анан эң кубандырганы ошол карапайым үй бүлөдө экен, үй бүлөдөн болгонуна карабастан ошондой талантты, талантын өстүрүп багып ошого көңүл буруп, анан эң өзгөчөлүгү эмне экенин айтайынбы ал баланын? Ал деген китеп менен уруйт экен. Азыркы жаштар ушул китеп менен урган жаштар да аз го азыр.
3: Ооба.
4: Ал библиотекасы бар экен, ушу библиотекага кызыгат экен. Анан мындай нукура сөздөргө да бай экен. Кудай буюрса Бишкекке келгенде анын менен дагы мындай эмесин көрсөтөбүз, талантын. Бирок мен аябай кубандым, ошондой мындай китеп окуган, библиотекага китепканага кызыккан, анан нукура баягы кыргызча сөздөрдү да жакшы билет экен. Өтө өзгөчө Жалал абад.
3: Абдан бир электен өткөн мыктыларды тандап келген экенсиздер.
4: Ооба, ар бирөөсү өзүнчө бир эме талант да.
3: Чакан топ болуп ошол бир барганда бир аймакты, экинчи аймакты тартып келип аттыңыздар, мындай сиздерге ал жактан дагы бир колдоолор болуп атты, маданият министрлигинин өнөктөштүктө өткөрүп атасыздар. Чакан топ болгону менен баары бир топ ишти аткарып келип аттыңыздар.
4: Ой, биз чыгармачылык топ аябай чакан топ болду, бирок бизде биздин УТРКнын жергиликтүү каналдары жардам берип атышты. Анан сөз түрдө маданият министрлигинин колдоосу менен бул ошол кастинг өтчү жерлердеги театрлар, техника жагынан баарынан колдоп берип атты маданият министрлиги. Андан калган уюштуруу жактары
3: жергиликтүү маданий жайларда, мекемелерде өткөрүп аттыңыздар да.
4: Ооба, театрларда, азыр театрлар да өнүп кетти, ар бир театрда LED экрандар бар. Баары сонун жөн эле кыдырып иштеп таланттарды тандап эле жүрө турган бүт мындай условиялар түзүлүп калыптыр да. Бул мындан жана башында айттым го, 3 жылдан бери өтпөй калды эле депчи. 3 жыл мурда такыр бөлөк эле. Азыр театрларда такыр бөлөк, сонун бүт условиялар бар.
3: Чын менен материалдык техникалык базалар маданий мекемелерде жакшы жакшырып атат, унаалары бар болуп калды дегенде, кийим кечектери жакшы болду, сахналары оңдолду дегенде. Аны биз ушу сиздердин жер жеринен тартып аткан баягы кастинг кылып аткан жерлериңиздерден да көрүп аттык да. Анан Нарын, Көл тарапты кандай кылып тандап алдыңыздар, кандай болду? Эми борборго жакыныраак болгон үчүн менимче борбордон көбүрөөк барышса керек дегеним.
4: Манастан кийин биз Талас кордук. Таласта дагы сонун кастинг өттү. Ал жактан өткөн кызыбыз өзүнчө бир тоже оригинальный кыз десем болот. Апасы айткандай ак кол кыз экен. Өзүнүн күчү менен ошол жанагы мектептерде эмне эле бирдеме утуп алат го.
3: Олимпиададан
4: да утат экен. Анан бир финансовый же материальный жактарга заявка жазып утуп алат экен да. Сорос Кыргызстан деген бар эле го ал кезде. Ошондойлордон утуп жүргөн кыз экен. Анан өзүнүн күчү менен биздин Бишкектеги АУЦАга тапшырып

0: чыгып ушундай чоңоюп келиптир. Бирок баягы эсиңде да мурдагылар делечи, ошол мен дагы келдим деп ушинтип келип аткандары эме да. Анан ушул эң кызыгы ушул Таластан өткөн кызыбыз дагы мурдагы кастингден өтпөй калган экен эле. Ал кезде жашыраак, кичине быш элек болчумун. Бирок мен өзүм максатыма жетишим керек деген принциптерим бар. Мен мына уттум деп өттүм деп эме алда сүйүндү да. Анан баягы эле Кыргызстан жөнүндө айтсак, Таласка барсак да, Талас аябай өнүгүп аттыр, Кудай буйруса эгемендүүлүк быйыл Таласта болот экен го. Ал жерде жанагы Диснейленд курулуп аттыр, колесо обозрениясын көрүп таң калдык. Негизи эле баягы мурда Талас корганда мындай ичиңе эме болчу да, ушул жак каралбай кетеби депчи. Бирок азыр баарса ошо Таластын киреүсүнөн баштап бүт Талас шаары өнүгүп аттыр. Бул дагы аябай кубандырды.
1: Ошол катышкан конкурсанттарга кайсы тилде ырдаш керек же кандай ырдаш керек деген талаптар болгонбу же болгон жокпу? Анан сурайын дегеним, сиз азыр айтып атпайсызбы, Ауцага өзүнүн күчү менен өтүп кеттир депчи. Анан демек ал англис тилинде ырдаса керек деген ой келди да. Анан ошондон улам кайсы тилдерде гана талап болгон жок.
0: Талап боюнча бир кастингге эки ыр даярдап келгиле деп баарына баягы байланыш телефону аркылуу айтып аттык. Анан биринчи ыр сөзсүз түрдө кыргызча, кыргыз тилинде болуш керек. Экинчи ыр болсо чет элдик ыр болуш керек. Бул өзүнүн каалоосу. Кээ бирөөлөр англисче билбейт экен, кээ бирөөлөр орусча билет экен, кээ бирөөлөр казакча билет экен. Бирок жалпысынан алганда баары эле ырдашат экен. Эми чет элдик тил, англис тилинде ырдашат экен, французча ырдашат экен, казакча, орусча, баарында ырдашат.
1: Азыркы жаштар негизи тилге өтө жакын, анан бат үйрөнүп алышат эмеспи? Анан дүйнөлүк мировой хиттерди дагы көбүрөөк окушат.
0: Дүйнөлүк хиттерди деле ырдап атышты, баары таң калдырып атышты. Айттым го, биринен бири өтүп мындай аз, бирок аз дебейин, азыраак дейин, бирок аябай күчтүүлөр келип атты да. Мындай тандоого эме мурда мисалы үчүн 500 адам келсе ыр даял багандар деле келерчи да. Азыр болсо бүт эле мындай даяр болуп музыканы түшүнгөн, өзүнүн мындай келечектеги максаттары бар жаштар келип атышты. Ошол кубандырды. Анан жанагы сурооңузга жооп бербей кеттим, кийин Көл менен Нарын менен Көлгө бардык. Ал жакта өзүн таң калдырып бүт өнүгүүсү менен таң калдырды. Нарын жакында Нооруз Нарында болду го.
1: Ооба,
0: Нарынга барып аяк арыбыбыз ачылды.
1: Канчадан бери бара элек элеңиз
0: Нарынга? Ушу 3 жылдан бери бара элек экенбиз да. Баягы акыркы кастинг боюнча 2022-жылы барган элек. Ал кездеги Нарын бөлөк, азыркы Нарын бөлөк. Көчөлөр аябай өнүгүп кеткен. Негизи аябай кубандырды. Анан Нарындык жаштар дагы кубандырды, таланттар күчтүү экен. Анан эң кызыктуусу ошол Калыстар тобунан көп таланттар келди. Бишкектен да барышты, консерваторияда окугандар да барып атышты. Анан ошол 17-ден 18-ге караган бала да келип катышты да. Анан эми жок дей албай кастингке эме алып ошол жеңип кетти. Аябай таланттуу, мындай харизмасы күчтүү бала экен. Анан Калыстар тобу баары эле ушул бала өтсүн, баягы кыргызда сөз бар турбайбы, 17-гечи 18-дин чайын ичип атат бул бала деп, бирдеме болсо биз өзүбүз жооп беребиз деп, анан ушул бала бизди уят кылбайт деп аябай ишенүү менен жашына карабастан ошону өткөздү. Аны менен ат салышкан 22-25 жаштагы балдар да болуп атты да. Бирок ошого карабай ошол балага өзүнүн добушун, өзүнүн ишеничин Калыстар тобу ошол жака берди да. Андан кийин Көлгө бардык. Көлдө эми кичине кыйынчылыктар болду. Көлдө баягы театр ремонт болуп, аял жерде аябай күчтүү театр курулуп атыптыр. Конгресс холл жаңыдан курулат экен.
1: Касымалы Жантөшөв атындагы театр.
0: Азыр жок экен ал театр.
1: Ооба,
0: бүт бары. Анан музыка
1: пайдубалынан баштап жаңыдан курулуп аткан үчүн азыр
0: укмуш бир 2 зал бар, конгресс холл курулуп атат дешти. Анан Кудай буйруса эмки жылы, андан кийинки жылы ошол жерден өткөзүп калат болушубуз керек деген жакшы ниет кылып келдик. Бирок ошол музыкалык окуу жайда өттү. Зал кичинерээк болуп калды, бирок баары бир деле өткөздү.

0: эми ал жактагы таланттар дагы укмуш экен. Сонун кыздар, бир кыздын үйүнө тим эле баягы булбулдун үйүндөйлөр келди, ар кандайлар келди. Бирок ал жакта бизде баягы Бишкектин атайы барды, быйыл Славян базарына өткөн бала, Нурдөлөт Жеркенбаев деген бала барды. Анан ошол эң аягында кирип ошол өтүп кетти.
1: Бак чуркайт деп коет го, э?
0: Бирок аракет кылып, ошол күнүн бүт иштерин жыйынтып, жыйнаштырып, атайын кастингке келип, мындай эме алганы көрүндү да. Переживать этип, бирок баягы Славян базарына да өтүптүр, кече күнү көчмөндөрдөн дагы финалга өттү. Абдан таланттуу экен. Айтор бүт эле таланттуулар да.
1: Бишкек чүйдүкүн бизде УТРКда өткөрдүңүздөр, э?
0: Ооба, акыркы ошол Кайсынкөз Чүй облусу жана Бишкек боюнча экинчи үйүндө өттү. УТРКнын студиясында. Эми Бишкек менен Чүй мен аябай переживать этип аттым. Анткени Бишкек бул баары биздин борбор да. Бишкектен баягы жанагы региондордон кем калбаган бир өтүш керек деген ошого переживать этесиң да. Бишкек показатель болот да, баары бул эң борборубуз деген сөздү билдирип турат го. Анан Чүй облусу боюнча Элнур деген бала өттү. Бишкек шаарынын Эржан деген биздин таланттуу дагы бир аябай харизмасы күчтүү, жакында ал жөнүндө сюжет жасап атабыз, чыгарабыз.
1: Ошону менен жалпысынан 9 конкурсант тандап алдыңыз.
0: Жалпысынан 9
1: конкурсант. 7 аймактан, анан 2 шаар.
0: Ооба.
1: Азыр эми жалпы кыргызстандыктардын кулак түрүп турган чагы, ушул 9 киши өттү. Эми булардын мындан аркы жашоосу кандай болот, кандай кылып конкурска катышат, эрежелер кандай болот, качан көрөбүз деген суроолор турат да. Анан ушул суроолорго жооп алалы.
0: Азыр эми Кудай буюрса бүт 9 тандадык. Бизде 9 бүт финалисттерибиз бар. Жана айта кетип, бир жеринде айтпай калтырмын, ар бир областта резервный конкурсант деген болот. Мисалы үчүн бир конкурсант финалга өткөзсө, анын жанына эле резервный, баягы тандоо күчтүү болду дедимби, ошонун жанына резервный коюп коет. Эгер Кудай сактасын, ден соолугуна байланыштуу же баягы
1: уюштуруутон
0: укпай же мындай бир ар кандай бир себептер менен четтетилип кетсе, ордуна дароо резервный конкурсант болот. Эми мындан ары биз даярдыктарыбызды баштайбыз. Июль, август 2 ай биз онлайн даярдыктар болот. Анан финал 21-нен 25 сентябрга чейин 5 күн түз эфирде, улуттук телевидениеде түз эфирде финал болот. Кыргызстан жылдызы финал. Эми ал жерде ар бир күн бири бирине окшош болгон күндөр болот. Ар бир күнү түз эфирде. Эми ал жерде билбейм, жүрөгүбүз жарылып кетпесе эле ар бирөөсүнө балет этип, ар бир область өзүнүн чыккан эмесине балет этип, бүт Кыргызстан мондай бизди көрөт деген ишенич бар. Эмнеге 21-нен 25-ине чейин быйыл баягы көчмөндөр ойнолот, анан Мейкин Азия көп эгемендүүлүк болот, көп иш чара болуп атканына байланыштуу биз кичине жылдырдык. Анткени негизи эгемендүүлүктүн алкагында өтүш керек эле, бирок баарын өткөзүп туруп
1: өлкөдөгү иш чара көп болуп, анан
0: мамлекеттик чоң иш чаралар көп да
1: жылган экенсиздер.
0: Анан биз жылдык, бирок менимче наоборот жакшы болот.
1: Мисалы жер жерде өз алдынча дагы даярданышабы, ырдай турган ырлары, мисалы репертуары кандай болот, ошолордун баарына сиздер кеңеш бересиздерби? Азыр эми уюштуруу тобу ушул иштердин үстүндө кызып иштеп атсаңыздар керек.
0: Ооба, азыр биринчиден ар бирөөсүндө насатчылар болот. Насатчылар дагы белгилүү инсандар, ошол ким кайсыл жерден чыкса, ошол жерден тандап берилген инсандар. Мисалы үчүн бир экөөнү эле айтып коеюн азыр. Мисалы үчүн Ош областынын Мыктыбек Нурланбеков насатчы болот, Ош шаарына Маликадина насатчы болот, Ысык Көлдүкү Бек Исраилов, Нардындыкы Гүлжигит Калыков, ушундай эмелер. Алар эми өздөрүнүн кеңештерин берип, анан ошол открытиеде буларга поддержка көрүп, биринчи күнү Туэтердашат.
1: Асачылар менен чогуу.
0: Ооба. Парад звезд, парад конкурсантов болот. Ошол бүт биринчи күндө эми ачылыш аземи мындай конкурсанттарды тааныштырып, алардын насаатчыларын тааныштырып, анан чүчүк кулак болот. Ушундай процедуралар болот биринчи күнү. Анан биздин жылдыздар менен гала концерт болот. Ал жерде баа коюлбайт, жөн эле майрам ачылыш болот. Экинчи күнү бардык күндү айтса алып берейин ба?
1: Эми толук айтпасак дагы үстүртөн айталы.
0: Үстүртөн айтканда экинчи күнү уже конкурсный күн башталат. Бул жерде кыргызча хиттер ырдалат. Үчүнчү күнү дүйнөлүк хиттер ырдалат. Баа берилет. Анан төртүнчү күнү болсо бир белгилүү адамдын чыгармачылык кечеси болот. Ошол адамдын ырлары ырдалат. Ал адам өзү дагы концерт берип, өзү дагы ошол ырларына баа берип отурат. 2022 жылы Гүлнур Сатылганованы кылганбыз. Гүлнур эже ошо оркестр менен, бенд менен ырдап, сонун бир кече болгон, керемет кече болгон. 21 жылы биз Рыспай Абдыкадыровдун кечесин
1: ырларын даткансыздар.
0: Быйыл болсо сюрприз бойдон калып турсун.
1: Сюрприз болуп турсун, ооба.
0: Анан 5 күнү болсо эркин тема и награждение болот.
1: Сонун. 5 күн бою түз эфирде өтүп атпайбы? Анан угармандарга дагы добуш берүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Анткени ар бир аймактан тандалып алынган баягы конкурсанттарга баары бир өздөрүнүн көрөрмандары бар. Анан балким баягы айтып коебуз го көрүүчүнүн симпатиясы депчи, балким мен ал аймактан болбосом деле ошол ырчынын келечекте бир жаркырап чыгышын кааласам, анан мен укугум болобу добуш бергенге?
0: Сөзсүз түрдө болот. Ошон үчүн түз эфир болот. Түз эфир болбосо, онлайн голосование болбосо, добуш берүү болбосо биз түз эфирде кылбай деле койсок болмок. Негизи баш байгебиз 500 000 сом. Бул Калсар тобунун жыйынтыгы менен берилет. Ал эми бизде баягы көрүүчүлөрдүн сүйүмөнчүлүгүнө ээ болгон конкурсант деген призибиз бар. Ал жерде 100 000 берилет. Ошол кайсы конкурсантыбызга көп добуш келсе смс боюнча ошол конкурсант жеңет. Сөзсүз түрдө.
1: Биз жогоруда тандоо туру кандай өткөнүн, аймактарда кандай тандалып келди, бардыгынан кабар алдык. Жер жерден атайын өзүнүн баягы аймактан чыккан, өрөөндөн чыккан мыктыларды калыс кылдык деп атасыз. Анан бирок сурайын дегеним, болбой эле баягы нааразычылыктар болот да. Ушундай бир жагдайлар болдубу?
0: Болот. Баягы иш болуп аткан жерде нааразычылык да болот деп коет го. Нааразычылыктар эми баягы келе албай, ошо баягы конкурстун шартына нааразы болгондор. Мисалы үчүн көп баягы Бишкекте ушундай көп болот да. Региондордо болбойт. Бишкек менен Ошто болду. Жалал абадта окуп, Ошто окуп аткандар, Жалал абад Баткендин студенттер, студент болуп окуп аткандар эле өзүн жерине баргысы келбей эле ошол жерге эле катышып берейинчи дегендер болду да. Бишкекте дагы эми баягы Жалал абадтан бар. Бишкектен калыстар тобу, эгер прописка Бишкекте болсо, сен Бишкектин намысын коргой берсең болот деп жакшы эле түшүндүрүп атышты. Бирок көбүнүн Бишкекте каттоосу да жок экен да. Анан бул жерде эки тарап жапа чегип калышы мүмкүн. Биринчиден ошол чүй тарап жапа чегип калышы мүмкүн. Эртең айтат да биздин өзүнүн таланттар болсо эмнеге биздин Бишкек чүйдү башка жактан келгендер, төрөлгөндөр коргош керек деп. Анан мен буга чейинки опыт боюнча мисалы үчүн Бишкек деп эртең түз эфирге чыгарып койсок, бул биздин нарындык бала эле. Эмнеге Бишкек деп атасыңар буну? Бул нарындык деп анын жердештери дагы эме болушу мүмкүн да.
1: Ушул жагдайда мындай талаш тартыш болдубу анан?
0: Ошондой кичине мындай моменттер болду. Жалпысынан жакшы эле, просто бул ошол кичине Бир четинен конкурстун шартын көп түшүнбөй калгандыкпы, же болбосом баргысы келбей калгандарбы түшүнбөй калдым, бирок болуп атты андайлар, ар дайым эле болот болуш керек. Кудай буйруса, балким кийинки жылдары бунун шартын дагы өзгөртүп, кичине ошол бара албаса дагы кантип катышкан жагын дагы ойлонуштура атабыз азыр.
1: Бирок эми бул жолу мисалы сиздер аймактардан борборго келип катыша албай калган таланттуу жаштарга эң сонун мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиздер да. Адатта сынактардын баардыгы борбордо өтөт, анан ушул борбордун айланасындагы ушуга жакын же мүмкүнчүлүгү жеткен гана кишилер жетишип калат, анан аймактардан келе албай калгандар учурлар көп болот го. Анан атайын ушул жерине барып, жеринен таланттууларды таап келели деген бир чоң максат менен бардыңыздар да.
0: Биздин максат ошондой эле, бирок баягы көбү студент болуп борборго келип алгандар кайрып өзүнүн жерине баргысы келбей бул жактан катышкысы келип атты. Бир четинен аларды дагы түшүнгүм келет, бир четинен баягы биздин өзүбүздүн баягы жол бар да, ушул аймактын калыс тартобу, аймактын жаштары, бүт бар уже баягындай протокольный жумуштарыбыз бар, бүт бар эме алгандан кийин бул жактагылар кандай болот деп вопрос болот экен. Анда баягы катардагы эле конкурстар барат го, борбордо өткөн, ошондойдон айырмабыз жок болуп калып атат да. Бирок бунун системасында ойлонуштуруп атабыз. Бул конкурс негизи 3-4 жыл мындай төрөлгөн конкурс да. Мен баягы ойлонуп чыгып атканда жыл өткөн сайын дагы деле бул конкурсту оңдоп түздөө процесстери уланып атат. Кудай буйруса
1: улам тажрыйбаны кошуп
0: ооба, бул негизи баягы конкурстун тарыхына айтып берейинби?
1: Ооба,
0: тарыхы негизи кантип жаралып калды бул конкурс. 2011 жылы биз Евразия жылдызы деген конкурс түрктөр келип калды бул жакка. Анан ушулар ар бир мамлекеттен ошол жерде кастинг кылып, финал кылып конкурсанттарды тандашты да. Мен негизи ар бир эл аралык конкурска барган сайын ошол жерден жакшы нерселерин издейм да, өзүмө жаккан. Анан ошолордун баарын топтоп туруп, мен өзүм конкурс ачып, ушундай конкурс болсо экен деп өзүм кыялым бар болчу. Анан ошол Евразия жылдызынан башталган, Казакстандан, Түркменистандан, Азербайджандан бирден финалист тандашкан. Мен дагы ушинтип конкурс өткөзсөм экен областтын арасында, биздин Кыргызстандан кичинекей эле өзүбүзгө ылайыктуу деп ошону койдум, алдым ал жактан. Андан кийин Новая волна конкурсуна Бек Исраиловду алып барганбыз. Гүлжигит менен Евразия жылдызына катышканда ошол ичинин баарын көрүп чыктым да, кантип уюштурушат, эмне кылышат. Андан кийин эле 2013 жылы эми Новая волнага бардык. Новая волнага барганда ал жерде мисалы үчүн баягы биз азыр конкурсанттарды даярдайбыз го финалга. Мисалы үчүн Евразия жылдызында ал нерсе жок да. Ар бир конкурсант кантип өзү катышса, кантип даремет эме, ал жерде костюмдарын даже эме даярдабайт да. Мисалы үчүн ар бир конкурсунун плюс минус жактары бар да. Новая волнада тескерисинче ошол 20 күн мурда чогултуп алып конкурсанттарды, эртең менки 7:00 баштап түнкү саат 11:30-12:00 чейин репетиция да, кийимдеринен бери, репертуар, сахнада иштегендеринен бери мастер класс. Ошол жерден ышчы деген ким, кантип ал эмне экенин мен ошол мастер класстардан аябай көп тажрыйба алдым да. Ал жерден көп нерсени алып ушинтип жаралган конкурс да. 3-4 жыл жаралган. Анан 2016 жылы мен ушундай конкурс өткөзүп бышты деп ойлоп, анан спонсорлорду издедим, болбоду. 17-жылы дагы бир аракет кылып болбоду, анан кичине эме кылып, анан ошол 21-жылы эгемендүүлүк ушуга карата сөз жасайм деп туруп, анан маданият министрлигине кайрылсак макул колдойбуз, приздериңерди кылып беребиз, баарын уюштуруп беребиз деп, жакшы конкурс экен деп колдоп, анан жарыкка чыгып калган конкурс да.
1: Эл аралык сынактардын, эл аралык масштабтуу маданий иш чаралардын тажрыйбасында түптөлгөн, негизделген конкурстур го.
0: Дагы деле азыр мындай оңдоп түзүп атабыз, кудай буйруса жобосу баары түзүлгөн, бир гана баягындай кемчиликтерди жоюш үчүн бул конкурсту эми жыл сайын өзгөртүп такыр эле бөлөкчө кылып салганда болбойт да. Ошон үчүн баягы кемчиликтерди
1: өзөгү калат,
0: элдин баягы каалоолорун угуп оңдоп түздөп дагы бышырганга аз калды десем болот.
1: Мисалы жана эл аралык сынактарга барганда мастер класстардан көп нерсени үйрөндүм деп атпайсызбы? Анан ушул сиздин баягы алдыдагы турган чоң мега долбоордо дагы ушундай тажрыйба колдонулабы? Анткени ойлоп көрсөк чыны менен эле баягы буларга чоң бир сабак боло тургандай, тажрыйба ала тургандай, керек болсо ошол сахнада өзүн кантип алып жүрүш керек, баскан турганга чейин үйрөнүү зарыл да. Эми маданият өкүлдөрү болгондон кийин сөзсүз түрдө баардык жагынан үлгү болгону туура да.
0: Негизи сөзсүз түрдө ошол, мисалы үчүн новая волнадан ошол баягы мастер класс жакта деп эдимби, мен сөзсүз түрдө ошону колдонобуз. Биз буга чейин мисалы үчүн Кыргызстан жылдызынын финалисттери жашаган жеринен баштап тамак ашына чейин, костюмдарына чейин бүт ошо жаңы толкундагыдай кылып биз уюштуруп берчүбүз. Быйыл дагы кудай буюрса ошондой болот. Мисалы үчүн 2022 жылы акыркы жылы өткөзгөнбүз, Манас университетинин кампусунда жатышкан бүт конкурсанттар. Эмнеге биз чогуу жаткызабыз? Анткени бири бири менен достошуп ошол 15 күнгө келишет да, бул жерге 20 күнгө келишет. 20 күндө ошо өмүрүндө бир эсте калатылык убакыт болсо экен дейбиз. Анан костюмдарын уюштуруп беребиз. Ар бир күнгө биздин дизайнерлер иштешет, ар бир конкурсантка даярдап беребиз. Анан атайын ысык көлгө алып барабыз. Ысык көлгө алып барып эс алдырып ойноп ошол ысык көлдө мен өзүм сабагым болот. Мен сабагым эмне болот? Мен өзүм мисалы үчүн ырчы деген кимден баштап сахнада кантип иштеш керек деген эч жерде жок сабагым бар. Ошол сабагым ошол жерде ысык көлдө өткөзгөн сонун күндөр болгон. Ал жерде эми сабактан сырткары оюн бири бири менен мындай эме кылып ошол 20 күндүн ичинде эсте каларлык бир күн болсун деген программабыз бар. Андан сырткары Бишкектин эле мисалы үчүн Супарага, тияка бияка экскурсиялар болот. Ушинтип аларды ар бир күнүнө расписание түзүп программасы даяр болот да.
1: Ошол 20 күн дагы бай өтөт.
0: Бай өтөт, кудай буюрса. Быйыл дагы андан дагы сонун кылган аракет кылып атабыз.
1: Мисалы ушул сонун бир программаларды айтып берип атасыз, анан костюмуна чейин даярдык көрүп аларды сахнага татыктуу алып чыгыш үчүн, калкка чыныгы жылдыздарды алып чыгыш үчүн аракеттерди, кадамдарды жасап атасыздарды. Анан ошол келе жаткан конкурсанттардан эмне талап кылынат?
0: Алар сонун ырдаш керек. Кудай буюрса баары жакшы ырдашат. Анан сонун маанайда өзүнүн баягы ишенген областын татыктуу коргош керек болду. Башка эчтеке деле талап жок.
1: Чыдамкайлык, мисалы
0: чыдамкайлык керек эми.
1: Тартип, тартип бир ички тартиптер да болот да.
0: Тартип болот да, ошон үчүн биз карап жүрөбүз. Эми ал тартип дегенде баары сонун го, тартип деле. Эми аларды мынтип тартиптүү болгула деп деле алмайбыз. Просто баягы убагында расписание боюнча обедке ужинге барып репетицияларды калтырбай, премьеркаларды калтырбай, салондорду калтырбай анан ошол жерде татыктуу сонун чыгып берсе эле болду.
1: Тартип дегеним эми атайын баягы сынак үчүн чогулуп аткан топтун катарынан калбай, анткени борборго келгенде балким өзүнүн туугандарын аралап кетет же конокко кетип калат дегендей ошол нерселердин баардыгынан алыстап бир гана долбоордун кызыкчылыгы үчүн жакшы бир татыктуу номерди аткарып ошол үчүн тартиптер ушул үчүн керек да.
0: Сөзсүз түрдө алар билишет, алардын артында резервный ырчыларчы, ошон үчүн бузбаган аракет кылышат. Уже тартиптүүлөр.
1: Жакшы. Таланттуулардын баарын топтоп келатасыздар. Эми чыны менен таймаш татаал болот деп күтүп атабыз.
0: Эми
1: ошолордун арасынан мыктысын тандап алуу чын менен эле баягы калыстардын кара кылды как жарган калыстыгынан келип чыгат да. Анан бул багытта дагы бир өзүңүздөрдүн даярдыктарды көрүп атсаңыздар керек.
0: Ооба, сөзсүз түрдө. Бирок мен эл аралык конкурстарга да барып жүрөм го, бул деген везение деп коет го. Конкурс баягы Мен тажрыйбам боюнча бул үнү өттө күчтүү адам деле жеңбей калышы мүмкүн. Анткени ал жерде удача да болот.
1: Ийгилик, э?
0: Ийгилик. Ийгилик деп ойлойм, негизги мындай сырыч конкурсун. Анткени миң жакшы ырдаса да ошол күнү ырдай албай калышы мүмкүн бир фактор менен. Же болбосо акырын баягы пешенесине буйруп турган адам өзүнөн өзү бир өзүнө таң калдырып көңүл бурушу мүмкүн. Ал жерде билбейм, түшүнүксүз эле бирдемелер болуп кетет да. Мурдагы жылкыларды деле алсак, мисалы үчүн Жалалабаддан Арунакут деген кастингде репетицияларда укмуш урдап аткан кыз бар болчу. Анан сахнага түз эфирге чыкканда ырдай албай эле бир кызыктай бирдеме болуп өттү. Невезение болуп калды да. Ийгилик ошол баягы сиз айткандай тартипти, бүт баарын жакшы жакшы ниетин түз кылган адамга бурулат болуш керек деп ойлойм да. Бирок кимге бурулары түшүнбөйсүң, удача просто.
1: Мисалы сиз айтып атпайсызбы, ийгилик депчи, анан адамдар мисалы сахнага чыкканда башка чагырдашы мүмкүн, анан эфирде, экранда такыр башка чагырдашы мүмкүн. Айрым бир учурларда ырчынын баягы сүйкүмдүүлүгү, элге өтүмдүүлүгү, жагымдуулугу, үнүнүн тембри дагы кээ бир киши баягы көрүүчүлөрдүн алдында ачылып кетет эмеспи? Кээ бир киши ичинен даярдык көрүп, анан чыгарбай жүргөн сырын, талантын ошол күнү чыгарып дегендей бир демек таптакыр бир.
0: Азыр замандын талабы ушуну болуп калды. Бир гана жакшы ырдаган бул аз. Аны менен кошо бийлеш керек, анан эң негизгиси ошол ырчынын энергетикасы болуш керек, өзүнүн характери болуш керек. Өттө жакшы ырдабай, бирок өзүнүн энергетикасы менен элди алып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бүт тараптан азыркы жаштар өзүн иштеш керек да.
1: Кыргызстан жылдызы деген аталыш башынан эле ушундай коюлган ба?
0: Ооба. Баягы конкурсту бышырып төрөп атканыбыз деле ушул ат менен баягы Кыргызстанды көп аттар албетте каралган, бирок ушул Кыргызстан боюнча тандалып келип, анан Кыргызстан жылдызы финалине ошол максат ошол болсун деп коюлганбыз.
1: Быйылкы ушул тантоо турларында баягы долбоордун редактору, алып баруучусу Руслан Адылбек уулу дагы мындай өзгөчө бир роль ойноду десем болот да.
0: Кандай роль?
1: Алдын ала мисалы ким жылдыз болорун бул жерден көргүлө баягы рекламалар чыгып атпады, ошол жерден эле анын бир кызыктуу нерсе болорун алдын ала айтып берип атты да. Анан өткөндөрдү дагы, бул өттү, мына мындай болду деп алдын ала баягы кыска болсо да маалымат берип тааныштырып атпады. Анан аягына чейин эле алып баруучулук ушул Руслан Адыл уулунда болобу, же ага да тандоо кыласыздарбы? Бул Руслан менен кантип иштешип калдыңыздар дегендей.
0: Руслан бул жерде ролу аябай чоң. Анткени бул баягы редактор алып баруучунун гана эмес. Бул конкурс баягы биринчи конкурстан баштап келатат да. Ошол жерден интервью, биз азыр телевидениеде иштегендер дагы универсальный болуп калбадыкпы? Баягында администратор дагы, ведущий дагы, уюштуруучу дагы, баарын алып баруучусу дагы көп роль ойнойт Руслан. Анан бүт конкурсту сезип турат конкурсанттар. Сиз айткандай тартиптүү, тартиптүү эмеспи? Кээ бирөөлөр интервьюдан качат да. Ал Руслан айтат, интервью бериш керек десе бербей качып жүргөндөр бар. Анан ошол жерде проблема жаратат. Бул интервью бербесе эртең кантип эфирге биз беребиз буну? Эртең бул утуп кетсе, утуп кетип калса эмнеге интервью берип атышат деп эме кылганда, анан баарын түшүндүрүп айткандан кийин беришет да. Мынандай кухнясынан бери бүт азыр сиз айткандай финалга кандай болот, эмне болот, азыркы күндө биз эфирге даярдап атабыз кастингдерди. Азыр Руслан ошону монтаж кылып атат иши.
1: Өзү
0: монтаж кылат. Анан ошону менен эле бирге финалды кандай болот, кандай шоуларды кылабыз, эмне болот, экинчи студияда ким ведущий болот, ошолордун баарын ойлонуп атабыз. Сөзсүз түрдө Русланга биз жардамчы кылып биздин белгилүү алып баруучуларды кошобуз, бирок аягына чейин Руслан эме кылат. Анткени бул кайсыл конкурсант конкурсанттарды ошол кайсы жеңүүчү боло электен баштап бул жерге чейин баарын билет да ал. Мен мисалы үчүн калыстар тобу менен ал жерде отурсам, ал сыртында эшиктен кирип келгенден баштап жеңгенге чейин анын настроениясынан бери баарын билет, баары менен жакшы, анан бүт регулировать этип аткан ошол бала.
1: Биз негизи ошол Русланды Кыргызстандын жылдызы долбоорунун жүзү катары таанып калдык десем болот да. Руслан Нарында экен, демек Нарында тандоо өтөт экен. Баткенде экен, демек Баткенде өтөт экен депчи. Анан ошол жердин, өзүңүз айткандай, жергиликтүү жаштар менен чогуу, аларды ырдатып дагы, алар менен баарлашып дагы, ички баягы даярдыктарына чейин баарын билип атса керек да.
0: Ал Руслан менен бир кызыктуу окуя болду. Баягы кастингдин роликтеринен дагы Руслан тартылып атпадыбы?
1: Ооба.
0: Аны биз тартыл деп анын тапшырмасы да ал. Анын достору эми тамашалашат экен да. Кыргызстан жылдызы деген конкурс жүзү эмес, Кыргызстан жылдызы негизи эле сен турбайсың деп тамашалашкандан мен тартылбай эле коеюнчу деп баштаса болобу? Кой, сен тартылышсың керек, жана сиз айткандай эми сен алпорч болгондон кийин тартылышың керек деп эптеп тарттык анан аягына чейин.
1: Негизи ошол алдыдагы боло турган окуяны берүүгө мындай энергетикасы дагы жакшы да, анан туура тандалып алынган болсо керек деген менин оюма ушул келди.
0: Анткени ошол бала ошол конкурс менен жашайт да, баягы башынан баягы төрөлүп аткандан баштап эме билет да конкурстун ар бир деталинан бери билет.
1: Канат мырза, эми жеке суроо бергим келип атат. Дайыма тынбай бир изденүүнүн үстүндө жүрөсүз, дайыма бир долбоорлорду, дайыма бир проектилерди же бир иштерди алып жүрөсүз да, анан ушунча энергияны кайдан аласыз? Дайыма музыка менен жашайсызбы? Үйдөн да музыка угуп эс аласызбы?
0: Мен ойлойм, кесибим аябай жакшы көрөт болушум керекчи. Менин жакшы болмушу кесибим, анан мен былтыр атам жоготкон ушу ат, азыр мен дагы бир 5 эсе 10 эсе көбүрөөк иштейин деп атам. Анткени Кудай күч кубат берип турса, анткени атам менин кесибимди аябай жакшы көрчү. Анан ар бир күн чалып, ар бир ырчыны сурап турчу, ар бир долбоорду сурап турчу. Ошон үчүн баягы атам жакшы көрчү деген мындай оюмда нерсе, эки эсе дагы күч болсо, эгер дагы да болсо иштеген даярмын. Өзүмө дагы жагат, атам дагы жакшы көрчү. Ошол нерселер мага күч кубат берет болуш керек.
1: Улуттук каналдагы сиздин милдет дагы бир топ жоопкерчиликтүү. Анан ушулардан сырткары дагы дайыма баягы мен көргөндөн эле изденип, бир нерсени ойлонуп жүргөн болосуз да. Анан сурайын дегеним, кыялыңызда, көкүрөгүңүздө багып жүргөн дагы бир долбоорлор барбы?
0: Долбоорлор аябай көп. Мен улуттук телевидениеден башка дагы продюсирование менен
1: алектенесиз, билебиз.
0: Ошол азыр кичине пауза болуп калды эле ал жакта. Дагы азыр Кудай буюрса 3 баланы чыгарып атабыз, даярдап атабыз. Ал жактан дагы жаңы жылдыздар жанат деген ишенчтөбүз. Азыр мына жаңырлар чыгып элдин астына тартуулайын деп турабыз. Аларды бышырып таптап эме кылганга чейин көп убакыт өттү. Эл жакшы кабыл алса экен деп эле ал жакты дагы бышырып атабыз. Алар конкурска тиешеси жок, алар конкурска катышкан дагы эмес. Ал жылдыздар такыр башкача болот. Кудай буюрса ошолорду даярдап алар менен да элекпиз. Анан дагы улуттук телевидениеде дагы көп жакшы проекттерди даярдап атабыз. Күзгө маал, эгер сөзсүз түрдө күч кубат болсо, убакыт болсо, убакыт жалк болуп атат,
1: ден соолук болсо,
0: ооба, ден соолук болсо сөзсүз түрдө биринчи очередь, анан убакыт болсо. Илгери мага бир сөз уктум эле, адамдын эң душманы бул убакыт десе таң калып койчумун да. Эмне убакыт, почему убакыт деп койчумун. Азыр ошону өзүм сезип атам да, мындай бат эле күн өтүп кетип атат, эчтекеге мындай ойлогон нерсеңе жетишпей ушул убакыт душман катары көрүп калдым мен дагы.
1: Бала кезде эмне жөнүндө кыялданчу элеңиз? Анын канча пайызы аткарылды деп эсептейсиз?
0: Көп нерсе жөнүндө кыялданасың го, бирок ушул шоу бизнесте аябай кыялданчу экенмин. Мен ырчы болгум келчү.
1: Өзүңүз ырчы болгуңуз келчү?
0: бич болгум келчү, ошолордун баарын өзүм баягы болот го, өзүң чыгара албаган нерсени башка бирөөдөн чыгарат окшойсуң, ошол продюсер болуп иштеп калган себеби дагы ошол болуш керек.
1: Мисалы өзүңүз кыялданган нерселерди ишке ашырып көрдүңүз беле? Мисалы ырчы болгум келчү деп атпайсызбы? Анан өзүңүз чоң сахнага чыгып ырдап деген.
0: Жок, мен баягы өзүм аябай самокритичный адаммын да, перфекционист деп коет го. Мага бирдеме жакпаса аябай тура берем да. Анан мен башында өзүм алпаруучу болгонмун го. Келгенде алпаруучу болуп келгем. Ошо өзүмө өзүм жакпай, өзүмө өзүм ырдаган жакпай, кээде соц тармактарга дагы көп чыкпайм, анткени өзүмдүн баягы внешностим, салмагым баары влияет этет, ошон үчүн чыгарбай коем. Ошол жагым эле болбосо.
1: Өзүңүзгө көп баягы сын көз караш менен карай турбайсызбы? Ыраазычылык билдиребиз. Канат мырза, убакыт таап келип бергениңизге, кызыктуу маек куруп бергениңизге рахмат. Ардактуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстан жылдызы долбоорунун автору жана режиссёру Канат Култаев менен Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык телесынагы тууралуу кенен маалымат алып, кеңири сүйлөштүк.
0: Силерге дагы чоң рахмат. Ошол учурдан пайдаланып, мен ар бир мүмкүнчүлүк болгон жерде ыраазычылык айткым келет. Силерге биринчи ыраазычылык, андан кийин биздин улуттук телевидениянын жетекчилигине чоң ыраазычылык. Ошону менен бирге бизди колдоп аткан маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анан конкурска, кастингке келген бүт жаш таланттарга чоң ыраазычылык билдиргим келет.
1: Мына ушундай жагымдуу нотада уктуруубузду жыйынтыктайлы. Ардактуу угармандар, сиздер уккан Арт майдан уктуруусу болду. Аман туруңуздар.
2: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу. Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайытова. Урматтуу радио окуучулар, 10-июнда ааламдык атагы бар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун арабыздан кеткенине 18 жыл болду. Жыл сайын ушул күнү кыргыз элинин даңктуу уулун эскерип, бейтине гүл коюп, эскерүү иш-чаралары өтүп келет. Бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер Абибилла Пазылов Айтматовдун журналисттик ишмердигине атайын токтолуп, студент кезинде дипломдук иш жазган изилдөөлөрүнөн андан кийинки замандаш катары топтогон маалыматтары тууралуу сиздерге кызыктуу учурларды айтып берүү үчүн атайын студиябызга келди. Убакыт таап келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми сөз болгондой, уктуруубуз бүгүн эфирге чыгып аткан соң 10-июнь Чыңгыз Айтматов арабыздан түбөлүккө кеткен күн. Ошентсе дагы 18 жылдан бери экинчи өмүр уланып келатат. Бир эле кыргыз эли эмес, Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк атагы бар жазуучуну коңшулаш өлкөлөрдө, ошондой эле боордош түрк тилдүү мамлекеттерде, андан тышкары алыскы өлкөлөрдө деле дүйнөдөн өткөн күнү, чыгармачылыкта ийгиликтери, жазуучу катары, ойчул катары табылгалары жөнүндө тынымсыз оозго алынып келет. Анткени ошончолук чыгармачылыкта ийгиликтери ар дайым эскерилип келет. Эми ошол 10-июнду мындан 18 жыл мурун болгон күндү эске сала сөз баштасаңыз.
4: Рахмат, чын эле убакыт учкан кош экен. Андан бери 18 жыл биздин арабызда Чыңгыз Турук улуш жок. Бирок бул бизге кайгылуу, өкүттүү окуя болгонуна карабастан биздин көңүл жубатар дагы нерсебиз бар. Айтматов бойдон калып, анын чыгармалары бизди, жалпы эле окурмандарды, кыргыз окурмандарын эле эмес, мындай азыр маалымат майданына көз салсак, башка тилдерге дагы мурдагыдай которулуп, мурдагы которулган чыгармалары кайра басылып, анан ошол айтматты эскерүү боюнча жер-жерлерде бизде дагы башка өлкөлөрдө дагы ар түрдүү окуялар болуп атканын ошол интернет маалыматтарынан окуп көрүп жүрөбүз. Эң негизгиси мен башында айтар элем, 1-2 жыл мурда президенттин жарлыгы айтматтын 100 жылдыгын белгилөө боюнча ошонун алкагында жүрүп аткан иштер, булардын бардыгы Айтматов биздин арабызда экенин, эл, журт, ошондой эле мамлекет үчүн Айтматовдун аты, Айтматовдун чыгармалары кызмат кылып атканын түшүндүрөт да. Эгерде сиздин сурооңузга жооп бере турган болсок, Айтматов ошол Татарстандан Алманияга кетти дегенден баштап, бул жерде кандай болот, эмне болот деген санаркоо болуп турду. Анткени Айтматов ага чейин дагы ооруган учурлары болгон, жашы дагы бир топ кубарып калганы бизди аябай санаркаткан. Ошол жылды айтып атам, ошол 80 жылдыгын белгилөө боюнча анда дагы билесиңер президенттин жарлыгы чыккан, ошого карата даярдыктар жүрүп аткан. Бизге чоң орду толгус, сөздүн чыныгы маанисинде орду толгус жоготуу болду да ошондо. Ошондо эсимде бар, онун да Чыңгыз Төрөкулович өтүп кетти деген кабар келди. Баарыбыз үчүн айрыкча жанында жүргөн, ушул Айтматовдун чыгармаларын окуп таасирленген, ушул Айтматов менен адайы байланыштар түзүп жүргөн жазуучулар үчүн андан бетер оор болгон.
3: Айтматовдун эң башкысы ушул кыргызды дүйнөгө таанытып кеткени, анан ушул кезге чейин Айтматовдун аты кыргыз үчүн иштеп атканы бизди мындай көкүрөгүбүздө сыймыкты пайда кылып, Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү ушунусу менен алан сайын баалуу жана терең экенин туюп келебиз. Эми Айтматов жөнүндө түрдүү багытта изилдегендер бар: музыкант катары, сүрөтчү катары, кино ишмери катары, анан жазуучулук эми турган иштечи. Мына ушундай түрдүү багытта изилдеп келген адистер менен ушул куттуу студияда пикир алышып келген учурубуз бар. Анан бүгүн ушул Айтматовдун журналистикада өзү жашап өткөн доордо, бул эки доорду көргөн киши, мындайча айтканда советтик доор, ал учурда СССРдин деңгээлинде, ошондой эле Кыргызстанда, анан кийинки эгемендүүлүк жылдарынан кийинкиси өзгөчө дипломатияга арналып калды. Бирок баары бир калеми жазуучу катары дагы, публицист катары дагы колунда болду. Эми сиз Айтматовду журналист катары атайын бир баягы студент кезде дипломдук иш жазганым дегениңизди угуп калдым эле да, ошондон башталып же анда ага чейин эле билчү элеңиз, ушул жагында баштайлы. Айтматов журналист катары.
4: Эми ооба, Айтматов журналист катары, публицист катары, бул боюнча илимий иштер илимий жагынан изилденип жүрөт. Эгер жеке мага келе турган болсок, мен кыргыз тил адабият филология факультети дейт элек, ошол жерде окуп атып 3-чү курстан Ленинград мамлекеттик университетинин журналистика факультетине 1977 жылы которулуп кеттим. 77-78 окуу жылдарында да. Ошол жерге барганда менимче 2-чү курстан баштап 78-79 окуу жылында бизге курстук иш жазууга туура келип калды. Бизди анда 6-нчы тайпа деп койчу эле бизди. Бизден барып тияк бияктан келген баягы республикалардан келген студенттерди барды ошол жерде студенттерге аралаштырып жиберишти. Биз маселен Калмыкиядан келген студент менен биз бир ошо 6-нчы тайпа дегенге ошол окуубузду улантканбыз. Ошондо ошо журналистика кафедрасы, анда эгер тагыраак айтсам, советтик партиялык журналистиканын тарыхы деген кафедранын башчысы профессор, ошол эле учурда илимдин доктору Александр Федосеевич Бережной. Эсиңерде болсо керек, Ленин публицист, Ленин журналист, Ленин редактор деген китептердин автору болгон да. Ошонусу менен эске алам, бирок ал кишинин башка чыгармалары да көп. Ошол киши бизге ошол курстук ишти жаздыра турган биздин тайпанын мындай жетекчиси болуп калды. Анан ким кандай курстук ишти жазып келет деп анан баарыбыздан сурап отуруп, анан менин Кыргызстандык экенимди билип, ошол Айтматов журналист, публицист деген темадан курстук иш жазсам болобу десем, сөзсүз болот, абдан жакшы болот деп анан курстук ишти жазган 1-4 курста. Анан 5-чи курска Александр Федосевич өзү эле айтты. Мен сага Виноградова деген өзүнүн окуучусун жетекчи. Сен Айтматов публицист деген темада жаз дипломдукту. Чынын айтыш керек, ал мындай деп айтканда, ал айткан ушул теманын алгындагы дипломдук ишти сен коргой бер. Биз кафедрада сага аспирантура калууга. Айым ал аспирантура алганда биз Кыргызстандан деме алып барышыбыз керек. Угармандарга түшүндүрүп коюш керек. Бизге ошол учурда Борбордук жогорку окуу жайларында Кыргызстандан өткөн ошол жерде окуган студенттерге Кыргызстан кайсы бир деңгээлде акча төлөчү? Жогорку окуу жайына кадимкидей республика менен ошол жогорку окуу жайларынын ортосунда келишимдер бар болчу да. Анан Бережный айтты, сен ошол жерден агартуу министрлигинен же болбосо мамлекеттик пландоо комитетинен неме алып келесиң, окуй берсин деген кат. Биз сага бул жерде аспирантурада 3 жыл окуп, ушул тема боюнча ишиңди улантасың деди. Кызыгуу жок болду. Жаза турган болсом, андан кийин деле жаздым журналистикасы боюнча, андан кийин деле иштеп жүрөм дегендей да.
3: Ошентип анда 70-чи жылдарга кайрылсак, алгач баштаганда эмнени көрдүңүз? Жанагы курстук иш жазат астарбы?
4: Курстук ишти жазганда ошол 78-чи жылы Айтматов 50-го чыгып, со авторстве «Землёй и водой», «Жер суу менен авторлош» деген китеби чыгып калган. Ошол Бережного да бирде алып барып бергем. Себеби ошол жерде мага оңой болгону Айтматовдун 50 жашка чейинки бүт публистикалык материалдары, портреттик чыгармалары, публистикалык портреттик, анан маектери, ой пикирлери бар ошол жерде негизинен камтылган да.
3: А ким болду иштечи эле ошол мезгил?
4: Айтматов Кыргызстан кинематографистер союзунун башчысы болчу.
3: Ага чейин
4: албетте Правдан кабарчысы болду, Литературный Кыргызстан журналынын редактору болду. Айтматовдун өзүнүн биринчи чыгармалары, баягы Комсомольск Киргизияга жарыяланган аңгемелеринен баштап, ошонун баарын айтууга, жазууга туура келди да. Айтматов публицист, журналист катары качан өзүнүн чыгармаларын баштаган, анан кайсы жерде иштеген ошол жерге чейин, анан дагы негизинен жазган чыгармалары. Бир, экинчиден Айтматовдун ошол учурда бир топ повесттери чыгып калган, романы чыга элек болчу. Ошол айрым повесттериндеги Айтматовдун ошол повесттеринде публицистикалык деген экинчи бөлүм болуп, мына ошол менин диплом ишимдин негизи болгон да. Анан дагы бир Бережной өзү мага жетекчилик кылып аткандан кийин айрым мол нерселерди окуу деген тапшырмасын да берген. Анан өзүң дагы издеп көр. Айтматовго чейин кайсы жазуучулар, ошол эле Шолохов, ошол эле Горький, башка жазуучулар публицистикалык чыгармалар менен, журналистика менен адабиятты, көркөм адабиятты кандай же прозаны, поэзияны кандай айкалыштырган? Мына ошол жагын дагы кара деген да. Анан Бережнойдун өзүнүн «Фурманов публицист» деген китеби бар экен. Анда Бережной Фурманов тиги Сибир жакта аракы чыгышта бүт жана кызыл аскерлердин катарында жүрүп ошол жакта жазган романдары, очерктери бар экен. Анан кийин ошол жанагы жазган макалалары ошол учурунда. Кийин чоң романдарында кадимкидей кээ бирлери ошол бойдон эле кирип, кээ бирлери кичинекей өзгөрүп кирип, ошол сюжеттер өзгөрүп кирет экен. Ошону изилдеген. Анан мен дагы карап көрүп, Айтматовдун «Манас атанын ак кар көк музу» деген чыгармасы менен Айтматовдун кийин жазган повестинин ортосундагы жалпылыктарды, окшоштуктарды, бири бирине таасирлерин эрте келген турналарды айтып атам. Ошондо баягы окуучулардын тияка Аксайга барышы, анан тиги булар Айтматов өзү аны немесинде көрсөткөн очеркте. А кээ бир абзацтар, кээ бир сүйлөмдөр деге эле окуянын өзү, бүт идеясы ошол очерктен повестке өткөн да. Мына ошондой өзгөчөлүктөрүн карап ошол дипломдук ишимди жазгам. Мына ошондон баштап Айтматовдун бир жагынан публицист, бир жер журналист экенин айтмакчы бул жөндө жазуучулардын арасында. Биздин чоң жазуучулардын бирөөнө сурайт дейт, Айтматов Лениндик сыйлык алып дегендей мындай болгондо. Айтматовду кандай баалайсыз тигиби деп. Биз Кыргызстан маданиятында иштедим да мен Ала Тоо журналында иштегенде. Ой, Айтматов эми ал публицист. Публицист. Биз болсо мындай ыр жазабыз, көркөм чыгарма жазабыз деп. Демек кайсы бир деңгээлде Айтматовдун журналисттик чыгармачылыгын Айтматовдун өзүнө каршы пайдаланып ал журналисттей жазат. Журналисттердин мындай публицисттердин эмесиндей жазат деген өзүнүн почерки, стили ошондой дегенге алып келген да. А ошол эле учурда Габриэл Маркес да Айтматов менен кошо чыгып атпадыбы? Анан Габриэл Маркестин да мен дипломдук демемде көрсөткөм сөзүн. Габриэл Маркес дагы көп жылдар бою гезит иштеген, кабарчы болуп. Анан ошол жазган, мына менин романдарымдын повесттеринин жазылышына мен журналисттик ишим абдан катуу таасир этти. Бат жазууну үйрөндүм.
3: Көмөкчү
4: болду. Бат жазууну үйрөндүм. Бат жанакы
3: эме
4: ойлонууну, кайсы бир нерселерди баягы өзүм көргөн нерселерди анан көркөм чыгармага айландырууда журналист болгондо ал тиги Кубадагы төңкөрүштөргө чейин тиги буларга катышкан. Ошолордун бардыгы, өзүм көргөн нерсенин бардыгы ошол романдарымда, повесттериме жазууга ошо түрткү болот дегенди ошо Айтматовго да келтирип мына ошондой бир идеяларды ошол жерде жазганым бар. Чын эле мага бир неме болду да, кандай десем, бир олжо болду да. Мен кийин ошол эми баягы анда дипломдук ишти анда машинкада 4 нуска менен бастырчу элек. Бир нускасы жетекчиге кетет, бир нускасы кафедрага, да бир нускасы оппоненттерге кетет. Бир нускасы менде калып калган экен да. Ошол жерде жанагы оппоненттердин жетекчи менен айрым оңдоолору менен ошол дипломдук иш менде калып калган. Ошол тияктан бияктан көчүп жүрүп мен маселен бир 10 жылда 11 батир алмаштырдым да. Ошол учурда ошондой элек да, баарыбыз үйүбүз жок, батирлер жашаган. Бирок ошол кол жазма орустар айтмакчы рукописи не горят болуп калыптыр да. Кийин анан ойлондум, бул ушуну современный литература Кыргызстана деген Бандаренконун, азыр Бандаренко маркум болуп кетти, ошол аныктаган сайтта дагы турат, китебиме да чыкты. Ошол орус тили боюнча эле которгон жокмун, которууга убакыт жок. Ошол мындай карасам мен окуган кишилер ошол эле Кеннеди Американын мурда президенти кийин трагедиялык өлүмгө учурабады. Ошондой ошондой кишилер өздөрүнүн дипломдук иштерин кийин басып чыгарган деген демени окуп анан мен да ойлодум, эми бирөөдөн таасир алышың керек да, буга чейин бирөөнүн дипломдук иши басып чыкканбы, чыгарылган эмес. Карасам ошондой үлгүлөр бар экен. Анан мен дагы карап көрүп анда муну чыгарып коюшум керек деп ошону чыгарып койгом.
3: Качан китеп кылып чыгардыңыз?
4: Мен муну 2017 жылы биринчи мугалимдин мурастары деген китеп чыгаргам. Жалаң Айтматов боюнча да. Жалаң Айтматов боюнча Айтматовдун там котормолорум, Айтматовдун менен баарлашууларым, ошолордун баары кирген. Албетте романдан тышкары, Тоолор улагандан да тышкары башка нерселер кирген дагы. Анан тиркеме катары аягында ошол кирген. Бандаренконун сайтына анда мен 3-4 жыл мурда койгом, ошол бойдон азыр турат.
3: Демек жалпы коомчулук деле ал.
4: Жалпы коомчулук жерде карап коюп канча адам көрдү экен деп, миңдеген адамдар көргөн, миңдеген адамдар демек окуган. Китеп дагы 1000 нуска менен чыккан. Азыр эми колумда 1-2 эле калды окшойт. Кыскасы элге жетти. Менин курсташым ошол учурда бизде азыр белгилүү болуп калган журналист Олжобай Токтосунов. Анан кафедрада така иштеген Абдыганы Халилов менен окугам да. Анан Абдыганы Халилов менин жанымда экөөбүз бир даярданып, бир жүргөн үчүн кийин ошол курсташымдын дипломдук иши деген макалада жазды. Кандай ошондо кантип мен Айтматовдун баягы окуп жүргөнүмө, ар бир гезиттердин кыркындылары, журналдардагы маектеринен бери алып жүрүп, анан ошол жалпылап өз күчүм менен, өз колум менен болгондо да орус тилинде, балким орус тилин жетиштүү деңгээлде билбей туруп жазган дипломдук иши деп ошо Слово Кыргызстана кезине макалада жазды учурунда.
3: Эми Чыңгыз Айтматовдун ошо Известияда кабарчы болуп иштеп турган учурда бир эле Кыргызстан эмес, эми анда Союздук Республикалардын бардыгына Өзбекстандын жана пахта маселеси боюнча социалдык жагдайларын айткан. Ошондуктан өзбек эли биздин маселебизди көтөргөн, чоң көйгөйлөрүбүздү чечкен деген билесиздер, басма сөзгө совет доорунда абдан катуу көңүл бурчу да. Мындайча айтканда, эгерде кандай эле болбосун, бул жергиликтүү Кыргызстанда деле, райондук кезде деле, керек болсо ошондой союздук деңгээлдеги басма сөз бетине чыккан макала болобу же публицистика болобу, айтор жарыяланган соң андагы айтылган фактыларга сөзсүз түрдө чара көрүлчү да, көңүл бурулчу. Анан ушул сиздин жана дипломдук ишиңизде Өзбекстандын талаа стандары боюнча алардын ошо социалдык жагдайларына тийгизген таасирин, олуттуу маселени көтөргөнү боюнча мындай көңүл бурган учуруңуз барбы?
4: Албетте, эми ал учурда Өзбекстан боюнча Айтматовдун жазгандары ошол китептин өзүндө баягы айды көздөй кеткен жол дегендей, лунная дорога, хлопка ушундай болуш керек эле, ошондой немелери аталган. Бирок Айтматовду Өзбекстан боюнча айткандары, жазгандары өз кулагым менен дагы уккан жерим бар да. Зарапшан адамзатка таазим кыл деген макала жазгам дейт учурунда. Эми Айтматов биринчиден правданын Кыргызстан боюнча эле эмес, жалпы Орто Азия, Казакстан боюнча эле эмес, ошон үчүн Казакстан жөнүндө жазгандары да бар. Жана ак бидай деген Казакстандын эгин талааларынан ошол ак бидайды ырдашат деп буудайды, буудай чаап аткандарды. Анан Өзбекстан жөнүндө да ошондой макалалар.
3: Бул эки коңшу өлкөнүн эң негизги айыл чарбасындагы чоң көрсөткүчү пахта менен дан да.
4: Ооба. Анан ошондо Зарапшанда чоң бир каргаша болуп, анан ошол жерге бардым дейт. Барсам
3: Өзбекстанга,
4: ошол Зарапшандын кайсы бир жерине барыптыр. Менчи суу ташкын болгонбу, жер титирөө, ушундай, азыр эсимде жок.
3: Табият кырсыгы.
4: Ооба, табият кырсыгы. Анан ошол жерде Шараф Рашидов жүрүптүр дейт. Шараф Рашидов биринчи катчы экен. Анан ошол жерден Шараф Рашидов менен жолугуп, ошол жерден таанышып, анан ошол макаланы жазгам дейт. Анан Айтматовго мен мындай сүйлөшүп атып айткам, кантип ушул жерде туруп Москвага жөнөтчү элеңиз? Макалалар абдан чоң макалалар да. Фрунзеде туруп, анда Киртак барго, Кыргыз телеграф агентствосу, ошол жерден, ошол неме азыр унутулуп да калды, кандай бир телеграмма бергендей.
3: Ооба, ошондой келчүчү бизге деле кийин 80-ci жылга чейин
4: мен деле көрүп
3: калдым. Кыртактан келчи.
4: Ошондой кылып анан жөнөтчүбүз дейт. Анан ал деген канча кагаз болот, ошого барчумун. Анан ошол жерде келишип алып бирөөлөр менен, анан ошолор аркылуу анан правдага жөнөттүрчүмүн дейт. Бул деген кызылдай эле мээнет экен да. Биринчи кол менен жазыш керек. Анан кийин тиги машинкага башыш керек. Андан барып анан тигилер аркылуу ошол жол менен тияка жөнөтүш керек. Ошолордун баардыгы журналисттер үчүн аябай кыйын болгон.
3: Кошумча түйшүк
4: болгон экен. Эми азыркыдай отура калып эле интернетке кире калып өзүңдүн оюңду жазып социалдык түйүндөргө чыгарып койгондой эмес экен да. Анан анын сүрөттөрү бар, башкалары бар. Ошолордун баардыгын Айтматов журналисттик түйшүктү башынан көп өткөргөнүн мына ошондон көрүү болот. Ал эми Өзбекстан жөнүндө айтып калдыңар. Өзбекстандын кийин Айтматов эми чоң жазуучу болуп турган учурда жана пахта иши боюнча Өзбекстанды правдада колдогону, ошол эл депутаттарынын курултайларында бул эмне деген нерсе, бул өзбек иши деп, жалпы өзбек иши кылып, өзбекское дело деп, анан ошол пахта жыйнап ошончо айга жете турган мындай бир мындай союп созулуп келгенде ошондой бир чоң ишти жасап аткан элди мынчалык кордойсуңар. Жетекчилеринен бери камап, ДРД башкарма раистеринен бери камап, эмне деген бул
3: Адилетсиздик.
4: Адилетсиздик деп мына ошону жазганы. Деги эле өзү.
3: Андан кийин эмне болду эле? Ошо сиздин замандашыңызда ошол эме жазгандан кандай?
4: Ал ошондон кийин жана Иванов жана дагы бир немесин прокурор ушул Москвадан келген прокурорлорду анан кайра чакыртып алышып, кээ бир камалып калгандарды кайра бошотушуп, жана Адылов деген мынасы Намангандык раисти, социалисттик эмгектин баатыры ошол эле учурда Шарабов

0: университетінде, біздің мемлекеттік Баласағын университетінде, университетте 8 ілімден доктор бар екен айтматы бойынша.
1: Айтматы
0: бойынша. Ошо жерде мен Ташкенттен келгенде жазуға тура келген біздің Ахмат Жамелибаев деген ошо ала оқалық өзі түбі ошол өзі бір жазушысы, азыр жахан адабияты, дүниелік адабияты журналының редакторы. Мына ошол киши атайын чоң бир залды ачып дайыма ошол жерде турган Айтматовдун мындай жатында китеп бир жагынан китепкана, бир жагынан музейдей кылып
1: ошол көргөзмөлөрү бар.
0: Көргөзмөлөрү
1: менен кабинет турбайбы?
0: Кабинети. Абдан чоң. Ошол жерге бүт Айтматовду окуйм дегендердин баары келип ошол жерден китептерди тапса болот, ошол жерден сүрөттөрдү тапса болот. Анан кийин Ахмат Жанакай айтты, бул жерге Кыргызстандыктар эле эмес, башка өлкөлөрдөн келсе дагы ушу Айтматов деп кирип неме кылабыз дейт. Анан чет өлкөлүктөрдөн келген адамдар да, туристтер да мындай неме калып калат экен да, Айтматов өзбек болгон турбайбы, Ташкентте ушундай болуп Өзбекстан жазуусундай карайт экен да.
1: Деги эле өзүбүздүкү деп алар кадимкидей эле
0: кадимкидей
1: маселен
0: ошо 5-6 жыл болуп калды чет өлкөлүк жазуучулардан кимди окуйсуз деген неме өткөргөндө Өзбекстан жалпы ошол Мирзиёев келгенден кийин биринчи орунда Айтматов турган да, Суромжулоодо өзбек окурмандарынын арасында Суромжулоодо ал ошол неме азыркыга чейин уланып келатат да. Эгерде өзбек эмес жазуучулардан кимди окуйсуз десе, чынында биринчи Айтматовду айтышат экен.
1: Анан Кыргызстандын кайсы маселесин көтөргөн жана айтпайсызбы, Өзбекстанда пахтага байланыштуу анан жанагындай адилетсиздик маселени чоң бийик деңгээлде көтөрүп анан жакшы чара колдонуп бул өзбек элинин эсинде калган окуя. Анан Казакстанда дан өстүрүү боюнча анан Кыргызстандын кайсы өзөктүү маселери?
0: Кыргызстанда Кыргызстанда бизде кой чарбасы, мал чарбасы, булар боюнча көп нерселер жазган. Эң ирдүүсү менчи Телегей очерк, Телегей Сагынбаева жөнүндө очерк. Ал киши да социалисттик эмгектин баатыры болуп ошол Телегей апабызды атайын барып Кочкорго ошол жерден жазып.
1: Сагындык Өмүрбаевдин чыгармасы эмеспи анан?
0: Сагындык Өмүрбаевдин чыгармасына чейин.
1: Биринчи
0: Айтматов Телегей очеркин мурда жазган. Кийин албетте Өмүрбаев кийин аны роман кылды. Бирок Айтматовда дагы ошондой бир ошондой адамдар жөнүндө Айтматовдун бир айтканы бар, мен Люксембургко барганда уккам, бул мындай бир немелерди көрсөтүштү мага дейт, мындай үйлөрдү кышында жашай турган бир ошондой бир Европада ошондой үйлөр бар экен да, кышында тоолуу немелерде ошо малчыларга жакшы экен, койчуларга жакшы экен. Анан мен айттым дейт, мен ошол койчу малчылардын жазуучусумун.
1: Ошонун арасынан келдим.
0: Ошонун арасына чыктым. Ошол мал багып, кой багып жүрүп чыккан мен. Ошон үчүн мага ушул немени бергиле. Ушуну мен Кыргызстан менен сүйлөшүп, ушундай үйлөрдү алып баралы деп анан
1: мындайча айтканда бизге керектүү экен.
0: Бизге керектүү дептир. Анан керектүү дегенде анан эми ал учурда бир жагынан мал чарбасы дагы мурдагыдай болбой калдыбы же бул жакта кандайдыр тоскоолук болуп калдыбы, ошол үйлөр келбей калды чынында. Айтматов алып келе албай калды. Бирок айтканы мен эсимде, тиги журналист десеңер ошо Нарын менен Тияншаны эске түшүп кетти. Маселен Кызыл жол жал жалын деле ошол жактан башталып атпайбы?
1: Журналист катары
0: барат. Ал ошону мен дипломдук ишимде да жазгам. Журналист катары журналист катышкан чыгармалары. Журналист каарман болгон чыгармасы мына ошол жерден башталган да, чоң чыгармасы. Журналист ошол журналисттин эмне үчүн журналистке тиги поездда баратып бирөө өзүнүн тагдырын айтып берет. Башка кишиге анчалык төгүлүп айтышы мүмкүн эмес. А журналист ошол жерде, могул жерде көрдүм эле ошол Тияншан тарапта тиги Балыкчы тарапта, анан кийин дагы бир жака баратып поездда жолугуп калып, анан ошол Памир деги тиги жака иштеп аткан деп экен тигиби деп өзүнүн каарманын, ошол каармандын сөзү кылып анан журналист айтат. Бул деген ошо журналистке
1: болгон табылга журналисттик ишине байланыштуу.
0: Журналисттик ишине байланыштуу. Анан журналистке болгон эми баарыбыз журналистпиз, журналисттердин да учурда аябай баркы чоң болгон. Элдин көбү журналисттерге өзүнүн ички сырларын айтып ошо журналист аркылуу ишенип, ошолор аркылуу маселелерди чечтирип, ошолор

0: Бұдың мақалалар чықса, жоғылысы радио, теледен көрсетуілер болып қалса, ұшылырдың барына бүт қоғым, жер-жердегі жетекшілер, партиялық советтік органдар дегенде көңіл ұрып тұрғаны, мұна ұшыл Айтматтың ұшыл повесінен де көрінетті.
1: Негізелі Айтматтың шығармаларын, кино қайланған шығармаларында киноның атын ұмытып отырмын, қазақ актері атқарады ғой, дағы журналист бағы телевидениеде істеп жүріп, анан атасын қарабай, атасы жалғыз айылда қалған ұшындай бір сюжет бар ғой. Тракторист класташының үйіне барса, басқарманың үйіне кетіп қалып таяқ жейді ғой. Ошол учурлар.
0: Ал деге Төлөмшо кейіптен алтын күз. Тура, ал мәселелер біздің искусствода, адабиятта чын эле чагылдырылып көрсөтүлгөн. Илгери билем Мосфильм журналист деген фильм тарткан. Айтор журналисттердин немеси зор болгон. Ошол журналисттердин катарында ошо биздин Чыңгыз Төрөкулушта болгондо, маселен, ошол эле бир жагынан жазуучулардын катарында болсо, ошол эле Шолоховдун катарында, башка Распутиндердин катарында жүрсө, экинчи жагынан чоң-чоң журналист, ошо Известия, Правдада иштеген чоң журналисттердин катарында жүргөндө.
1: Эми ошол курстук ишиңиз дипломдук ишке айланып атпайбы? Дагы тереңдеди да. Анан эгерде курстук ишиңизди 78-нчи жылы жазып атсаңыз, андан кийин
0: 80-нчи жылы дипломдук иш коргоп атам да.
1: Дипломдук иш коргоп атасыз. Эмне айырмасы болду? Дагы кошумча айтмасын журналисттик ишмердигине айланыштуу эмне жаңылыктар тереңдеди?
0: Эми курстук иште азыр курстук ишке көп токтолгон жок элем. Курстук иште айтпадымбы, жана китеп чыгып калып, ошол китептин айланасында китепте эмнелер жазылган, Айтматов кайерде иштеген, мындай бир маалымат иретинде да, маалыматтык маанайдагы нерселер. А дипломдук иште ошол чыгармаларына таасири, кайсы маселелерге өзү Березнойдо ошол китепти окугандан кийин бизге келип, мен окуп чыктым, рахмат китебимди деп анан студенттердин арасында айтканда, Айтматов мындай жөн теманы албайт экен депчи. Бул Айтматов ушундай бир, жана орусча айтканда наболевший, ушундай бир бышып жетилген, адамдарды кыйнаган, ошондой бир көйгөйлүү маселелерди алып, анан ошону башка бир деңгээлде, бир чоң масштабка, чоң саясатка айландырып жазат экен. Масштаб башкача экен деп эми ал Лелинде Формановко чейин жазып жүргөн киши ошону айтканда бизге так эсимде турат. Ушунга чейин Айтматов эч кандай, мен бир дагы макаласында дейт, бир дагы мындай кабарында тиги буда мындай жөн эле бир нерсе жазгандай эмес, сөзсүз бир чоң нерсени чоң жүк көтөрүп турат. Кичине нерсени жазса дагы чоңойтуп туруп жазат экен. Ушунун масштабы, Айтматовдун масштабы деп ошентип айтканда, демек Айтматов ошол масштабын көрсөтүш керек болгондо дипломдо дагы ошол Бережнойдун сөзүнө таянып, кандай масштабта эмнелерди жазган, эмнелерге көңүл бурган, ошол учурда биздин Кыргызстанда жана тил маселелери, тиги бул Айтматовдун биринчи чыгармалары, биринчи чыгармаларында журналисттик чыгармасында котормого чейин киришип атпайбы? Айтматов студент болуп иштеп атканда мындай которсок болот эле, ак сөөктөр дегенди мындай кылса деп, мындай бир көп немелер бар да. Биринчи эле Айтматов ушул, кандай десем, ушул тил, ушул жаш кезинде эле ушул тил кандай болот, тилди кандай кылабыз, которгондо кандай кылабыз, кийин деле Айтматов айтып жүрбөдү, могул сөздү мындай кылсак болот эле. Эми баары кирген жок, бирок Айтматов киргизген сөздөр, маселен, эл аралык дебей, эл ара деп айтпайлыбы, эл ара, эл аралык олимпиада комитети дебей, эл ара олимпиада комитети дебейлиби. Кыскасы бир, маселен, ошол эле сөздү билем, Лейпциг шаарын мисалга келтирген. Ой, Лейпциг, орустар өздөрүнө ылайыкташтырып айтып атпайбы? Немистер Лейпциг дейт, бүт дүйнө Лейпциг дейт, а орустар Лейпциг деп айтып атат. Биз деле ошого неме кылбайлыбы?
1: Өзүбүздүн
0: тилибизге, тил күйлөр күйүбүзгө ылайыкташтырбайлыбы? Кайсы бир сөздөрдү алып атканда, анан жанакы карасай сөздүгүн мактап, бул деген ошол бүт сөз менен иштеген киши, ушу кыргыз тилин, эми орусча дагы көп жазды, бирок негизинен ошол кыргыз тилинин негизинде өскөн, кыргыз тилинин негизинде дүйнөгө таанылган адам катары ошол кыргыз тилине дайыма өзгөчө мамиле кылып, өзгөчө, өзгөчө карап, өзгөчө изилдеп, өзгөчө талап кылып, мага бир айтканы бар, ай, кандай бир сөздөр жетишпей атабы мына которгонумда дейт. Мен айттым, сөздөр жетишип эле, сөздөр, сөздө кеп жок. Бирок ошонун сөздү пайдаланганды билбей атабыз. Мен кече Айтымбетовдун китебинин эмесине бардым. Айтымбетов Орозбек. Ошол 8 томбу канча том чыгарган экен. Эми окуп көрсөң тили кунуштурбайбы? Ошондой тил да биздин тил. Ошол бай тил да. Ошолорду пайдаланышыбыз керек да дегендей бир неме айтканда. Эми ошо мен тил боюнча басма сөзгө да азыр айтып койсом болот. Ошол мен да которуп атканда айрым бир сөздөр эскиче сөздөр болуп калыпты. Тиги бул андай мындай деген сөздөр чыгып Айтматовго бир топ киши кирди дейт. Ошо Айтматовго кирген кишилер эле айтып берип атпайбы бирөө. Тиги жигит которуп атат, эми менден улуу кишилер киргенде Эркин Тоо гезитине чыгып атат, Арсен Саманчин деген ат менен биз абдан окуп атабыз акыркы романыңызды. Бирок ошо сөздөрдү пайдаланууда ашып кекетип атат. Кээ бир сөздөр белгисиз сөздөрдү, эски сөздөрдү, жергиликтүү сөздөрдү пайдаланып атат деп айтып кал дейт. Анан Айтмат, маселен кандай сөздөр дептир. Анан бир 10 чакты сөздү келтиришип берем, даярданып келишкенде. Анан Айтмат мындай дейт. Дим, бул биз угуп эле жүргөн сөздөр турбайт. Ошо менен эле тигилер тынч болду дейт. Айтматтын ушунчалык адабияттын тилине, көркөм адабияттын айрыкча, деги эле журналистиканын тилине, ал жердеги ар түрдүүлүккө сөздөрдүн бардык жана корун барын чогултуп пайдалануу керек экенине, сөздөрдү унутпай кайра жаңыртып керек болсо, керек болсо сөздөрдү ойлоп чыгарыш керек экендиги жөнүндө ошо ойлору бар да, ошолор айтылган. Көңүл бурчу эми ушул маселе де, мына айтып атпайбыз, журналистика публицистикасын изилдеш керек. Айтматтын эгерде биз ошол тилге карата айткан кол тийбей жүрөт. Тилге карата айткан, тилди кандай түшүнгөн? Тилди кандай түшүнгөн? Мындай адабияттагы тилди, журналистикада тилди кандай түшүнгөн? Ошолорун изилдесек деле, изилдеп аткан адамдар барбы? Билбейм же, мен окуй атамбы? Ошол эле Түгөлбай Сыдыкбектин тил боюнча айткандарын, ошол эле Юнус Алиевден баштап башкалар. Ошондо азыркы кандайдыр бир тилге карата өзүмчүлдүк мамиле, тилге карата кандайдыр тар мамилелер бир аз басаңдай беле деп ойлойм.
1: Айтматовдун баягы көз өткөндөн кийин өзгөчө тептеп-чип жарыяланбай калган чыгармалары да, буга чейин жарыяланып келген чыгармаларын улам жаңыртып басып туруу, муун алмашат дегендей, улам-улам окурмандардын кеңири чөйрөсүнө жеткирүү маселеси да колго алынып келатат да, анан 8 томдугу чыгып, анан 12 томдугу чыгып атат. Ошонун ичинде Айтматовдун публицистикасы, мындайча айтканда, басма сөз беттериндеги макалалары, көтөргөн маселелери боюнча дагы топтолгон чыгармалары кирип жүрөт да. Сиздин оюңузча ушул жагдайда канааттанасызбы дегеним да, дагы иштеш керекпи же баардыгы камтылдыбы?
0: Мен ошо томдорду чыгарып аткан кишилер жөнүндө өздөрүнө да айткамын. Албетте томдуктар жакшы.
1: Чыкканы жакшы.
0: Чыкканы абдан сонун. Себеби томдуктар ар бирибиздин текчебизде туруш керек, анын башка жактан издебешибиз керек. Бирок ошол эле учурда, ошонун ичинде публицистикалык материалдар дагы, ошол эле учурда биз ошол тематикалык китептерди ачарышыбыз. Айтматовдун маселен «Правда» беттериндеги чыгармаларын өзүнчө чыгарса болот. Айтматовдун башка публицистикаларын
1: «Правда» да канча жыл иштеби?
0: 5 жылда иштеп калды го. Айтматовдун тиги жалпы эле башка жерлерде жарыяланган материалдары, басма сөздө, кыргыз басма сөзүндөгү өзүнчө баарлашуулары, маектери өзүнчө ошондой болуп чыкса, китептер баягы томдуктарды элдин баары сатып ала албашы мүмкүн. Бирок ошондой болгондо ошол эле студенттерге, ошол эле кызыккан адамдарга жеткиликтүү болот эле да. Мына ошол жагы кийин Абдылажан Намантурович аракет кылып атат, мага бир көрсөткөн, мына тиги өзүнчө ар бир повесттерин чыгарып атабыз тиги бул деп. Силер айткандай, чын эле публицистикалык материалдарына да так ошондой көңүл бурушубуз керек.
1: Айрыкча мына журналист адистер жаңы муунда даярдалып атат да, анан Айтматовду жазуучу катары ал өзү деле ар бир окурман окуш керек дегендей, анан бул мектеп катары Айтматовдун публицистикасын, Айтматовдун деги эле журналисттик чебердигин айтып атпайсызбы? Ал киши көтөргөндө дагы мындай олуттуу көйгөйлөрдү көтөрүп анан анын ошончолук жеткиликтүүлүгү баягы маселе деңгээлинде коюлган үчүн ал ошого козголгон маселеге байланыштуу чара көрүлгөн. Мындайча айтканда ошонун чечилиши да. Өзү туугандардын маселеси Казакстанда, өз үстүнө эле Кыргызстандын мал чарбачылыгыда башка жагдайлар боюнча көтөргөн маселелери боюнча жыйынтык ошол натыйжасында ошол тармакка кандайдыр бир көңүл бурулганы, мына ушунун баардыгы азыркы журналисттер үчүн ал кантип иштеген, кандай макалалар качан жарыяланган, ал ошол учурда кандай мааниге ээ деген кандайдыр бир талдоолор менен берилип, анан чеберчилик мектебин азыркы муунга мындай көрсөтмө катары, көрсөтмө курал деп коебузбу, же кошумча окуу куралы катары берип турса, бул дагы бир элестүү, таасирленүү, андан дагы баягы кийинки муун күчтүү болуш керек да. Аны ошол үйрөнүп алып, анан андан дагы терең бир бийиктиктерди жаратабы деген да ойдо. Мында мисалы үчүн азыр мурун бир эле улуттук университетте даярдалса, азыр башка окуу жайларда дагы даярдалып атат.
0: Журналистикада деле, публицистикада деле, адабиятта деле негизги маселе текст түзүү да.
1: Сөз мээнчтүү.
0: Эгерде текстти жакшы түзүүнү үйрөнөбүз десек, ошо Айтматовдун тексттерин карашыбыз керек да. Мына ошондо чын эле ошо Айтматовдай журналисттердин, публицисттердин ошону үйрөнүш керек. Чынында эгерде ошондой текст Айтматов эмнеге Айтматов болуп калды? Ошондой жакшы тексттерди түз, чеберчилигинен бул чеберчиликке жетишүү ар бир адамдын, ар бир ошол багытта иштеген адамдын негизги ою, максаты болуш керек.
1: Анан бир нерсени баамдайм да, баягы чыгармачыл адамдын өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө инсанга багытталган ушул инсанат уктуруусун даярдоонун өзү ушундай бир жыйынтыкка, ой жыйынына алып келет экен да. Анан өзгөчө советтер союзунун тушунда ошол учурда көптөгөн жазуучулар, бир эле Айтматов эмес, мына өзүңүз деле ошолордун бирисиз да, жазуучу ал эми чыгармачылык өзүнүн, бирок бир ошол өзүнүн баягы нан таап жеген иши катары дагы көпчүлүк ушундай журналистикада, же Кыргызстан маданиятында, же Ала Тоо журналында, же болбосо кайсы бир республикалык же райондук гезитте иштеп, мындай ишин аткарып, анан экинчи саласы катары өзүнүн чыгармачылыгын алып жүргөн. Ушуну байкоого болот да, бул эмнеликтен?
0: Жазуучу деген чын эле кесип жок. Жазуучу деген өзүнчө кесип жок. Биринчиден баякы бул жүрөктүн иши дегендей да,
1: чыгармачылык.
0: Ал эми журналист кесип бар. Маселен, Азиз Несин эмне үчүн жалаң сатиралык чыгармаларды жазып кеткен? Себеби ошол учурда сатиралык чыгармаларга Түркияда калемакы төлөйт экен. Ал өзү мурда ыр жазып дегенде эмне болуп турду, анан сатирага ооп кетиптир. Себеби жан багыш керек. Ансарындай жазуучу үчүн жан багуу чынында ошол гезиттерде, радио, теледе жана башка ошондой академияда маселен шугулданып, экинчи жагынан өзүңдүн чыгармачылыгыңды дагы неме кылсаң болот да, ошондой нерсе болуп атат. Ошон үчүн басма сөздү сактоо керек, ошон үчүн радио телени сактоо керек, ошон үчүн балдарга дагы кандайдыр өзү жаза турган мүмкүнчүлүктөрдү, чыгара турган гезит журналдарды түзүп беришибиз керек. Айтор, ушулардын баардыгы келечекте бир жагынан адабиятты, бир жагынан журналистиканы, деги эле коомду өнүп өстүрүүгө чоң салым кошот.
1: Анан өзү иштеп калган үчүнбү гезит журналдардын ишин уюштуруу? Өзүңүз айтып атпайсызбы, Литературный Кыргызстандын башкы редактору болгон деп, ошондой эле Ала Тоо журналын уюштурууга ошонун баягы жазуучулар союзунун органы деген
0: жазуучулар союзунун жана Кыргыз ССРнын маданият министрлигинин органы болуп жазчу. Үчөө тең: Литературный Кыргызстандагы, Ала Тоодагы, Кыргызстан маданияты дагы.
1: Чыгармачылыгын жайылтууга, чыгармачылыкка арналган атайын басылма деген
0: чын эле ошолорду бир жагынан уюштуруп, ошолорду бириктире турган гезит же журналдар болгон да, жазуучулар кантип биригет? Эгерде өздөрүнүн бир журналы болбосо, өздөрү чыгып тура турган бир гезиттер болбосо, же болбосо кандайдыр бир башка платформалар болбосо, жазуучулар бирин бириди окушу мүмкүн болбогулу. Себеби китептер деген аз неме менен чыгат, анан баарына жетпейт. А терге чыкканда 20-30 адамдын чыгармасы бир жерден чыгат. Ошонту бирин бири окуп, бирин бири менен
1: таанышып,
0: ооба, бирин биринин чеберчилиги көрө ала турган нерсе ошол инструмент деп коебуз го. Ошол инструмент ушул басма сөздө. Эми айтма литературна Кыргызстанга ошол учурда 1-2 жыл редактор болуп, бирок баары бир уюштуруу деген маселе ал күндө чыгып турган тегирмен. Ошол эле кабарчылыгы, андан кийин иностранная литература журналына, иностранная литература журналына бул жердеги ишине карабай тияктан иностранная литератураны башкарып бересиң деп ал учурда эми КПСС борбор комитети чечүүдө. Горбачев маселен. Анан Айтмат ошо Афанасьев деген өзүнө орун басарды да кошо алып барып, себеби Айтмат түшүнгөн да, иностранная литературада канча кол жазмалар окуш керек, канча котормолорду окуш керек. Анан ошол ишенген кишилер менен иштеп иностранный литературада буга чейин жабылып калган, ошого чейин чыкпай жүргөн, кодуланып жүргөн, өгөйлөнүп жүргөн чет өлкөлүк жазуучулардын чыгармаларын баарын басып, ошол кайра куруудагы жаңы ой жүгүртүүгө чоң салым кошту.
1: Коом өзгөрдү да, айрыкча 85-жылдан баштап кайра куруунун шарапаты менен жана апрель пленумунун аты менен ачык айкындык, көп пикирдүүлүк. Анан биздин айрыкча кыргыз эли үчүн кулпуланып келген адабиятыбыздагы, тарыхыбыздагы бардыгы жалпы коомдун рухун көтөрүү. Ушул мезгилдеги басма сөз мейли Ала Тоолу, мейли Кыргызстан маданияты болобу, башка басылмалар деле керек болсо райондук гезиттерге чейин ушул таасир өкүм сүрүп турду дагы.
0: Мен Айтматов менен Жазуучулар союзунда иштеп калдым. Анын Айтматов ошол Жазуучулар союзунун бир чогулушуна келгенде айтты. Бул Ленин жанагы партиялык уюм жана партиялык адабият деген эмгегинде бир элде эки адабият бар деп жазган да. Бири ошол эзүүчү таптыгы, экинчиси эзилген таптыгы. Анан Ленин өзү кайра туура эмес айтып алган окшойт. Дегенде бир сүргүндө жүргөндө деген Сибирь жакта ошол жерде айткан экен да. Анан ошол жерге Горбачев барат дагы. Анан ошол жерде Горбачев биринчи жолу элге айтат. Ленин ушул жерде жүрүп жазган эмгегинде бир элде бир эле адабият болот. Бир эле адабиятка жана таптык көз караштан карабагыла дегенди ушул жерде айткан деп. Аны Айтматов келип баарыбызды чогултуп туруп айткан да. Мына ушундай болду. Эми андай бир таптык жанагы Молдонияз тиги бу андай мындай жанагы таптык немелер менен жабылып калгандардын баарын жарыялагыла. Ошол эле Ала Тоого жарыялагыла. Кийин ошо Ала Тоого Белек Султановдун жабылып калган тыюу салынган чыгармалары чыга баштаган да. Мына ошолорду башында дагы Кыргызстан Жазуучулар союзунун башкармасынын төрагасы болуп туруп Айтматов дагы көп таасир эткен. Эми Айтматов ол журналистика боюнча эмесин Айтматов бир жолу мени чакырды. Сен бир бизге басма сөз катчысы болуп бер. Айтматов деп фондусун уюштуруп атам. Жаңылыктар ошолорду тияк бияка таратып тур деп айтты да. Мен дедим, эми Айтматов мага атайын буйрук чыгарып берген жок, эми андай күбөлүк андай кагаздардан Айтматовдун сөзү мен үчүн. Анан ошол боюнча мен бир аз тияк бияка чыгып Айтматовдун маселелери боюнча бир нерселерди тарата баштадым.
1: Эмне болгон фонд эле качан уюштурулган?
0: Айтматовдун учурунда Айтматов фонду уюштурулган.
1: Ошо кайсы жылдар?
0: Акыркы жылдар болуп калды го, бир 2007-2006 жылдары да. Анан бир жолу Айтматов келип отурган экен, учурашып коеюн деп кирсем бир топ кишилер менен отурган экен, мени карап айтты да, сен ушу журналисттерди бир чакырбайсыңбы, 5-6 журналист айта турган сөз бар деп. 3 күндөн кийинки немеге койду да, 40 гезит, журнал, радио, телевидение болуп чет элдик басылмалар. Анан ошол жерде Айтматов биринчи жолу айткан, ушуге Кыргызстан келем, силердин араңарда болушум керек. 13 февраль 2008 жыл. Кийин анан мен ал киши өткөндөн кийин анан Айтматовдун акыркы басма сөз жыйыны, последний пресс-конференция Чингиз Айтматова деген макала жазып ал, 1-2 тили которулуп Москвадан чыгып, кыскасы Айтматовду дипломдук иштен баштап басма сөз катчысына чейин жеттим да кыскасы.
1: Рахмат. Эми жыйынтыктап коелу,
0: Айтматовду каза берсең чыгармачылык мурастары бүтпөгөн кен, биз үчүн эч качан бир түгөнбөгөн, бир муундан экинчи муунга чейин андан кийинкилерге чейин өтө турган ушундай кенч. Ошон үчүн бул кенчти, бул инсанды кыйга өтүп бир нерсе адабиятта, журналистикада бир нерсе жасайм деп бир ийгиликтерге жетишем деш кыйын. Айтматовду үйрөнүшүбүз керек, Айтматовдун чыгармаларын өзүбүз пайдаланышыбыз керек. элге дагы жайылтып жеткиришибиз керек. Ушул маселелерди унутпасак, анда биз айтматты унутпайбыз эч качан.
1: 10-июнь ааламдык атагы бар жазуучу кыргыз элинин талантуулу Чыңгыз Айтматовдун арабыздан кеткенине 18 жыл болуп туруп, экинчи өмүрү уланып атат. Чыгармаларында журналистикада калтырган изи, мыкты чыгаан журналист болгону жөнүндө дагы сөз кылдык. Атайын ушул багытта Айтматовдун көзүн көрүп калган замандаштарынын бири, чыгармаларын которуп жүргөн жазуучу журналист жана котормочу Абибулла Пазылов бүгүн студиябыздын мейманы болду. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чыныгы Аскар тоонун бийиктиги улам алыстаган сайын көрүнөт дегендей, Айтматовдун өмүрдөн кеткен күнү алыстаган сайын анын баалуулугу, асылдыгы, бийиктиги, тереңдиги ан сайын өзүнүн баасын алып атат. Бул ушундай боло берет деген ойдобуз. Маекте жүргүзгөн Зина ханым Кайыпова, саламат болуңуздар.

Жок бирөөдө сарай бакча бар, тең болбогон дүнүйө телмирсең көздөн жаш тамар. Алсыздын сылап маңдайын, азамат чыкса жол баштап, арт

0: 2 радио маалыматтар алаканда бизди онлайн угуңуз УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз 1 радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Эсенсиздерби?
2: Жорпи Тавун Амал, SECP-ге сарбраханы мамлекет кешеркасы мунакат.

0: Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Юрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттеш.
1: Сокращение выбросов парниковых газов и развитие городской.
2: Бүгүн мен окуучулардын результатын көрөбүз. Кимиси канчалык деңгээлде?

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.